Baritoni Sauli Tiilikainen lauloi radion sinfoniaorkesteria RSO:ta johti Jorma Panula. Kuulimme Oskar Merikannon yksin laulun Elämälle. Sovitus orkesterisäestykselle oli Jorma Panulan käsialaa. Sakari Oramon johtama radion sinfoniaorkesteri ja klarinetisti Kari Kriikku esittävät Kimmo Hakolan konserton klarinetille ja orkesterille opus 57. Konserton osat ovat Introduzione, Hidden Songs, Allegro Farara ja Kasene.

Klarinetisti Kari Kriikku ja radion sinfoniaorkesteri Sakari Oramon johtamana esittivät Kimmo Hakolan konserton klarinetille ja orkesterille opus 57. Emerson kvartetti soittaa. Sävellys on Dmitri Shostakovitsin jousikvartetto numero 4 D-duuri opus 83. Shostakovitsin kvartetun osat ovat Allegretto, Andantino, Allegretto ja Allegretto. Emerson kvartetissa soittavat Eugene Drucker ja Philip Setzer viulu, Lawrence Dutton alttoviulu ja David Finkel cello.

Tähän allegretto-osaan päättyi Dmitri Shostakovitsin jousikvartetto numero 4 D-duuri. Tulkitsijana oli Emerson-kvartetto.

Pianisti Olli Mustonen soittaa Sergei Prokofjevin sarjan pianolle opus 35, musiikkia lapsille. Teoksessa on 12 osaa, ensimmäinen niistä on aamu.

Kuu kulkee yli niittyjen oli tämä viimeinen osa Sergei Prokofjevin sarjasta pianolle opus 35, musiikkia lapsille. Pianosarjan soitti edellä pianotaiteilija Olli Mustonen. Nyt soi Theodor Schwarzkopfin sarja trumpetille, jousille ja kontiinuolle C-duuri. Trumpettisolisti on Ludwig Güttler. Max Pommer johtaa seuraavassa Leipzigin uutta Bachin Collegium Musicumia.

Tähän osaan Jig päättyi Theodor Schwarzkopfin sarja trumpetille, jousille ja kontinuolle C-duuri. Trumpettia soitti Ludwig Güttler. Orkesteri oli Leipzigin uusi Bachin Collegium Musicum, jota johti Max Pommer. Ralph Gotuni soittaa Erkki Melartinin sarjan opus 52 pianolle Surullinen puutarha. Osat ovat Me kaksi, Lemmentie, rakastavaisten tie, Kehtolaulu kerjäläislapselle, Sade ja Yksinäisyys. Erkki Melartin on omistanut tämän pianosarjansa Jean Sibeliukselle.

Tähän osaan Yksinäisyys päättyi Erkki Melartinin sarja pianolle opus 52, Surullinen puutarha. Se on omistettu Jean Sibeliukselle. Pianotaiteilija Ralph Gotuni esiintyi.

Erik Olof Söderströmin johtama radion kamarikuoro laulaa. Ohjelmassa on Edvard Griegin 12 yksin laulua, Åsmund Olafsén Vinjen runoihin opus 33. Ja nyt seuraavaksi kuulemme 10 laulua sovituksena sekakuorolle. Radion kamarikuoroa johtaa Erik Olof Söderström.

Erik Olof Söderströmin johtama radion kamarikuoro ja tenori Olli Hannuksela tulkitsivat Edvard Griegin 12 yksinlaulusta Åsmund Olafsen Vinjen runoihin opus 33, 10 laulua sovituksena sekakuorolla. Sovittaja oli Turleif Åmont. Pianisti Rosemary Tuck ja Richard Boningin johtama englantilainen kamariorkesteri soittavat Carl Czernin konserttimuunnelmia Giacchino Rossinin Korintin piiritysoopperan marssista opus 138 pianolle ja orkesterille. Levytys on vuodelta 2014.

Marssista opus 138 pianolle ja orkesterille. Pianisti oli Rosemary Tuck, englantilaista kamariorkesteria johti edellä Richard Boning. Levytysvuosi 2014.

sellisti Joseph Crouch ja Harry Bickettin johtama kamariorkesteri The English Concert soittavat nyt Nicola Porporaan konserton sellolle, jousille ja kontinuolle G-duuri. Äänite on vuodelta 2017.

Näin päättyi Nicola Porporan konserttosellolle, jousille ja kontinuolle G-duuri. Joseph Crouch soitti selloa The English Concertin solistina. Esityksen johti cembalon äärestä Harry Bickett äänitteessä vuodelta 2017. Kölnin kameraatayhtye soittaa nyt Johann Christian Bachin kvarteton kahdelle huilulle, viululle ja sellolle C-duuri opuksesta 19, numero 4. Tässä on mukana myös fortepiano, sitä soittaa Sabine Bauer.

Sabine Bauer, fortepiano, ja Kölnin kamerataayhtye soittivat Johann Christian Bachin kvarteton kahdelle huilulle, viululle ja sellolle C-duuriin.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On maanantai, vuoden 30. viikko on alkanut. Tänään on 24. päivä elokuuta. Nimipäivänsä viettävät Perttu ja Bertta sekä Bertel ja Bertil ja ortodoksisessa kalenterissa Kosma ja Kuisma. Lämpimät onnentoivotukset teille ja kaikille teille tänään syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Itsenäisyyspäivää vietetään tänään Ukrainassa. Hartaiden sävelten aluksi psallaamuskuoro, jota johtaa Ilmo Riihimäki, laulaa nyt virren 202, koraalitoisinnon Pohjanmaalta, Jeesus sana elämän. Sovitus on urkuja soittavan Juhani Haapasalon.

Hartaiden sävelten aluksi soi virsi 202, koraalitoisinto Pohjanmaalta, Jeesus sana elämän. Sovitus oli urkuja soittaneen Juhani Haapasalon ja psalmuskuoroa johti Ilmo Riihimäki. Lars T. Nybergin sanat oli kääntänyt Elias Laagus ja sanat oli uudistanut Vilhelmi Malmivaara. Eero Kesti on sovittanut Kreeta Haapasalon hengellisen laulun Kanteleeni jousikvartetille. Soli Deo Gloria -kamariorkesterin jousikvartetti esiintyy.

Kreeta Haapasalon hengellisen laulun Kanteleeni esitti Eero Kestin sovituksena Soli Deo Gloria -kamariorkesterin jousikvartetti. Elina Lamminmäki ja Katri Mustonen viulu, Eero Kesti alttoviulu ja Lassi Mäkeläinen sello. Seuraavaksi hartaissa sävelissä soi virsi 383, sävelmä Ranskasta 1500-luvulta, Nyt ylös vuoriin tiellä.

Merja Lohilahden johtama kamarikuoro Kanti Leene lauloi virren 383 Nyt ylös vuoriin tiellä. Sävelmän olivat sovittaneet Sulo Salonen ja Merja Lohilahti. Virren sanojen suomentaja on jäänyt tuntemattomaksi, 1700-luvulta on käännös. Päätteeksi Minsku Tammela laulaa virren 948 Vuodatan nyt meihin. Sävel on suomalainen koraalitoisinto amerikkalaisesta Nettleton-sävelmästä ja sovitus on Timo Alakotilan.

0: Minsku Tammela lauloi virren 948, vuodatan nyt meihin Herra. Laulun suomenkieliset sanat oli kirjoittanut Simo Korpela ja ne oli uudistettu Laula kaikki maa -kokoelmassa ja myöhemmin ne uudisti Anna-Mari Kaskinen. Viulua soitti Tommi Asplund, kanteletta Senni Valtonen, harmonikkaa Maria Kalaniemi, kontrabassoa Hannu Rantanen ja pianoa virren sovittanut Timo Alakotila. Nyt alkavassa aamuhartaudessa Tallinnan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Tomi Kallanne puhuu hengellisen kotipaikan merkityksestä. Hartauden päätteeksi lauletaan virsi 914, 914, etsi, kutsu minutkin.
1: Työhuoneeni ikkunasta avautuu suorastaan postikorttimainen panoraamanäkymä yli Tallinnan vanhan kaupungin kattojen. Maisemaa hallitsee itse oikeutetusti Pyhän Olavin kirkko, jonka väitetään hetken aikaa olleen jopa maailman korkein rakennus. Todellisuudessa kyseessä taitaa olla vain vanhojen mittayksiköiden sekoittumisesta johtuva illuusio. Joka tapauksessa Pyhän Olavin kirkko on vuosisatojen ajan johdattanut perille etsijöitä läheltä ja kaukaa. Sen taivaita hipovan tornin alla ovat kokoontuneet palvomaan katolilaiset sekä luterilaiset ja viimeisimpänä baptistit. Lomailin kesällä pitkästä aikaa kotiseudullani ja kävin vanhassa kotikirkossani. Kylä oli tässä välillä myllätty aivan uuteen uskoon, ja sellaiset maamerkit kuten koulu, kapakka, kirjasto ja ruokakauppa oli ehditty purkaa ja rakentaa uudelleen. Mutta kirkko seisoi edelleen kylän laidalla, juuri sellaisena kuin sen muistin. Ja sisällä kirkossa monet asiat olivat myös kotoisasti rempallaan, juuri niin kuin ennenkin. Jälkeenpäin mietin, miten erilainen kirkkotila olisi, jos useampi seurakuntalainen saisi osallistua sen kaunistamiseen ja huoltamiseen. Halukkaita varmasti olisi vähintään yhtä paljon kuin niitä, jotka kirkossa pyhäpäivisin käyvät. Jos vain olisi mahdollista konkreettisesti näyttää ja kokea, että kirkko on oma. Tuntuisi siltä, että on löytänyt oman paikkansa ja kutsumuksensa. Virossa hengellisen kotipaikan etsiminen on tehty sikäli vaikeammaksi, että myös jokainen luterilaisuuteen päätynyt etsijä joutuu itse valitsemaan seurakuntansa ihan riippumatta, missä kaupungissa tai millä kadulla sattuu asumaan. Varsinkin Tallinnassa kukin seurakunta on ylpeästi erilainen ja tarjoaa etsijälle vähän erilaisen näköalan tuttuun perinteeseen. Ennen seurakunnan valikoimista etsijä on kuitenkin joutunut käymään läpi melkoisen prosessin. Maassa, jossa ei opeteta uskontoa, etsijä joutuu aloittamaan lähes puhtaalta pöydältä. Hänen päänsä sisällä etenevä ajatuskulku voisi olla vaikkapa tällainen. Olenko ylipäätään uskonnollinen? Kaipaanko järjestäytynyttä uskontoa? Voisinko olla kristitty? Mikä kirkkokunta minuun vetoaa? Tähän asti ajatuskulku voisi olla suurin piirtein samanlainen, ihan riippumatta siitä, missä päin maailmaa ollaan. Viimeistään tässä kohtaa on hyvä keskeyttää pohdiskelu ja lähteä itse paikan päälle katsomaan, miten kukin seurakunta palvoo. Vasta sen jälkeen on mahdollista ratkaista, mikä lähialueen seurakunnista vastaa parhaiten odotuksiani. Ja vastavuoroisesti, mitä kukin seurakunta minulta odottaa. Virossa kynnys liittyä kirkkoon voi olla korkea, mutta niin on myös eroamiskynnys. Tosin on ihan tavallista, että osa seurakuntalaisista seuraa pappiaan, jos tämä jostain syystä vaihtaa virkapaikkaa. Sillä pappikin on oma, ja seurakuntalaiset tuntevat tavallaan vastuuta myös paimenestaan. Vaikeaa on hylätä jotain sellaista, joka on sinun vastuullesi annettu. Niin itsekin ajattelen, sekä pappina että seurakuntalaisena. ja kun olen pitkän pähkäilyn ja etsinnän jälkeen löytänyt seurakunnan pappeineen, en ensimmäisenä ajattele, miten haluaisin muuttaa sitä, tai miten paljon siltä siedän. Päinvastoin, haluaisin oppia tuntemaan sen, ja kenties olla itse avoin muutokselle, vähän niin kuin omien ihmisten kanssa muutenkin ollaan. Onhan seurakunta sentään Kristuksen ruumis. Luen Johanneksen evankeliumin luvusta 15. Te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni. Olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydät.

Aamuhartauden piti Tallinnan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Tomi Kallanne. Ja Virre 914, etsi kutsu minutkin, lauloi lauluyhtye, jonka jäsenet olivat sopraanot Ilona Nyman ja Hanna Remes, altot Taru Hämäläinen, Sirkku Rintamäki, Mari Torrituominen, tenorit Paavo Hyökki ja Juha Vintturi ja bassot Jaakko Mäntyjärvi ja Joona Wallenius. Tomi Kallanne pitää aamuhartauden myös viikon kuluttua. Huomenna aamuhartaudessa professori Anne-Birgitta Pessi Espoosta avaa turvallisuuden kokemuksen eri merkityksiä ja tasoja. Ja tänään iltahartaudessa jatkuu Matteuksen evankeliumin luenta. Lukijana on Krista Kosonen. Ja ennen iltahartautta soi hengellisen musiikin toivekonsertti. Seuraava solisti on alkaneen viikon luontoääni.

Yle Radio Yhdestä hyvää huomenta toivottavat Tuija Kurvinen ja tämän viikon luontoääni harjalintu. Lintu esitellään huomenna alkuillasta. On maanantai 24. päivä elokuuta ja vuoden 35. viikko on alkanut. Nimipäiväänsä viettävät Perttu ja Bertta sekä Bertel, Bertil ja Berta ja ortodoksisessa kalenterissa Kosma ja Kuisma. Hyvää nimipäivää teille ja hyvää syntymäpäivää ja merkkipäivää kaikille niitä viettäville. Itsenäisyyspäivää vietetään tänään Ukrainassa. Aurinko nousi Helsingissä 5.55, Oulussa 5.32 ja Utsjoella 4.53. Aurinko laskee Helsingissä 20.48, Oulussa 21.07 ja Utsjoella 21.33.

Kello 7 vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hyvää huomenta. Nykyisen hallituspohjan jatko ei innosta juuri ketään, kertoo Ylen kysely. Edes kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajat eivät toivon nykyisen hallituskokouksen.

0: Politiikassa on arvuuteltu, nousisiko eduskuntavaalien jälkeen valtaan SDPn ja kokoomuksen varaan rakentuva sinipunahallitus. Vaihtoehto ei kuitenkaan nouse Ylen ja taloustutkimuksen hallituspohjakyselyssä muita suositummaksi. Sen sijaan juuri kukaan ei halua nykyhallituksen jatkavaan, kannatus on 2%. Kyselyn reilu 1300 vastauksen perusteella suosituin vaihtoehto on SDP-johtoinen punavihreä hallitus 13% kannatuksella. Siis vastaava kuin Sanna Marinin johtama SDP:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n muodostama koalitio. Lähes yhtä suuri kannatus oli seuraavilla. SDP:n johtama vasemmistohallitus 12%, kokoomuksen ja SDP:n varaan rakentuva sinipunahallitus 11% ja perussuomalaisten johtama oikeistohallitus 11%. Tuloksia arvioi Tampereen yliopiston valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen.
1: Kansalaisten enemmistö ei näytä toivovan nykyisen hallituspohjan jatkoa, mutta sitten toisaalta se vaihtoehtoinen suunta ei ole kovinkaan yksiselitteinen. Selvin tulos on ehkä se, että SDP nähdään tällä hetkellä luontevana hallituksen kokoajapuolueena, mutta SDPn ympärillä ajateltu hallitus voi olla hyvin erilainen kansalaisten mielestä, joko punavihreä, vasemmistopainotteinen, punamulta tai sinipuna.
0: Hienoinen enemmistö vastaista haluaa hallituksesta SDP-johtoisen, tai ainakin sellaisen, jossa SDP on mukana. Vajaa puolet haluaa hallituksen, jota johtaa kokoomus, tai puolue on ainakin mukana hallituksessa.
2: Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin Kiovassa. Ukrainan pääkaupungissa kokoontuu myös niin sanottu halukkaiden koalitio, joka koostuu kymmenistä Ukrainaa tukevista maista. Pikaista apua Ukrainan puolustustaisteluun ei ole näköpiirissä, arvioi Kiovasta toimittajamme Antti Kuronen.
3: Mitään semmoista pikaista yksinkertaista ratkaisua ei ole, koska Venäjän ballistiset ohjukset, ne on niitä, joita on vaikea torjua, ja Yhdysvaltojen Patriot-järjestelmä on yksi harvoja järjestelmiä maailmassa, joka pystyy torjumaan ballistisia ohjuksia. Niitä nyt Yhdysvalloilla ei ole kovinkaan paljon antaa, ja Euroopan mailla ei myöskään. Presidentti Volodymyr Zelensky sanoi, että tämä niin kutsuttu Freja-hanke edistyy aika hyvin, sen saa nähdä. Tässä Freja-hankkeessa käytettäisiin ukrainalaisia ballistisia ohjuksia, joita pian on määrä valmistua. Se on siis uusi ase. Ja sitten yhdessä eurooppalaisten maiden kanssa yritetään kehittää teknologiaa, että siitä voitaisiin tehdä tämmöinen torjuntaohjus.
2: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukrainalla ei ollut mitään roolia Itämeren kaasuputkien räjäyttämisessä. Hän sanoi, että maa tekee yhteistyötä asiaa koskevassa tutkinnassa. Nord Stream 1 ja 2 maakaasuputket Venäjän ja Saksan välillä vaurioituivat räjähdyksissä 4 vuotta sitten. 2 ukrainalaista on tällä hetkellä pidätettynä epäiltynä osallisuudesta räjäytyksiin. Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden huhtikuussa Puhakan entisen puolison Rolf Nordmoon murhasta elinkautiseen. Henkirikos tapahtui lokakuussa 2024 Espoon Henttaalla asunnossa, jossa entinen pari oli aiemmin asunut yhdessä. Kuten käräjäoikeudessa myös hovissa Nordmoo kiistää murhasyytteen, mutta myöntää teon tappona. Sää on tuulinen ja monin paikoin poutainen. Lähinnä idässä tulee vielä sadetta ja sadekuuroja. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta, maan itäosassa 13-18 astetta. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila 12-18 astetta.
4: Seitsemän uutiset toimitti Marja Juonala. Aino-Maija Pennanen tietää keskiviikon konsertista.

Nämä sävelet soivat Euroradio-konsertissa keskiviikkona, kun BBC:n filharmonista orkesteria johtaa John Sturgoots. Brahms-festivaalin konsertissa kuullaan myös Sibeliuksen viulukonsertto Suje Parkin, Sibelius-viulukilpailun viimeisimmän voittajan tulkintana.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Aamusoiton aluksi sukellamme nyt antiikin Kreikkaan, kun soi alkusoitto Francesco Cavallin oopperasta Jasone eli Jason. Argonautit olivat kreikkalaisen mytologian sotajoukko. Yksi argonauteista oli Jason, joka lähti noutamaan kultaista taljaa ja retkellään joutui monenmoisiin seikkailuihin ja vaaroihin.

Kristiina Pluharin johtama L'Arbeggiata vanha musiikin yhtye esitti alkusoiton Francesco Cavallin operasta Giasone eli Jason. Marie Jael on nimi, jonka pianonsoittoa harrastavat saattavat tunnistaa. Ranskalainen Jael oli arvostettu pianopedagogi, jonka oppeja edelleen yli 100 vuotta hänen kuolemansa jälkeen arvostetaan. Franz Liszt ihaili oppilaansa ja ystävänsä Jaelin lahjakkuutta ja totesi, että Marie Jael on rohkea, kunnianhimoinen ja syvällinen säveltäjä, jolla on filosofin aivot ja taiteilijan sormet. Marie Jaelin sellokonsertto vuodelta 1882 on ensimmäisiä tunnettuja naisen säveltämiä sellokonserttoja.

Marie Jaelin sellokonsertosta F-duuri teoksen kolmannen Vivace Molto-osan soittivat Xavier Philips, sello ja Brysselin filharmoninen orkesteri, kapellimestarina Hervé Niquet. Ennen kuin seuraavan kappaleen säveltäjästä tuli kuuluisa, hän vietti useita vuosia boheemielämää Pariisissa, jossa tuli toimeen opettamalla laulua sekä soittamalla pianoa kahviloissa ja säveltämällä tätä tarkoitusta varten kourallisen tyylikkäitä kosketinsoitinteoksia, kuten venetsialaisen venelaulun.

Ruggero Leoncavallon sävellyksen Barcarola Veneziana eli venetsialaisen venelaulun soitti pianisti Lang Lang. Nocturnon kehitti sävellysmuotona 1800-luvun alussa Euroopassa ja Venäjällä vaikuttanut irlantilainen John Field. Yksi Fieldin pianooppilaista oli Mihail Glinka, joka myöhemmin sävelsi ensimmäiseksi sanotun venäläisen nocturnon.

Mihail Glinkan Nocturnon harpulle S-duuri soitti Helga Stork. Kello on 22 minuuttia yli 7. Tänään on Pertun päivä. Pertun päivään liittyy paljon vanhan kansan uskomuksia. Pihtiputaalla sanottiin, että Pertun päivän jälkeen ei saanut tehdä enää yhtään vastoja. Muuten tuli siitä semmoisia rupeustauteja, mitä milloinkin, jos niillä kylpi. Ranskalainen Melanie Bonis eli aikana, jolloin naisen ei ollut noin vain soveliasta omistautua musiikille. Säveltäjä käyttikin itsestään jo varhain Mel-etunimeä, josta ei voinut päätellä sukupuolta. Bonis opiskeli pianonsoittoa aluksi itsenäisesti ja myöhemmin hyvällä menestyksellä Pariisin konservatoriossa. Hänen opiskelutovereitaan olivat muun muassa Claude Debussy ja Gabriel Pierné.

Mel Bonis oli säveltänyt teoksensa Soir, Matin, ilta, aamu, pianotriolle. Teoksen osan aamu soittivat viulisti Marc Gottoni, sellisti Peter Hör ja pianisti Paul Rivinius. Säveltäjä Mel Bonisin vanhemmat pitivät taiteellista maailmaa vaarallisena, eivätkä katsoneet hyvällä tyttärensä heilastelua laulaja, runoilija Amédée Louis Etichin kanssa. Vanhemmat järjestivätkin Melin avioliiton naista 25 vuotta vanhemman liikemiehen kanssa. Aviomies ei perustanut musiikista lainkaan ja nuori vaimo keskittyikin 10 vuoden ajan porvarilliseen perhe-elämään ja lasten kasvatukseen, mutta tauon jälkeen alkoi jälleen luoda musiikkia. Mel Bonis sävelsi yli 300 teosta. Ne jäivät hieman unohduksiin hänen kuolemansa jälkeen, mutta tällä vuosituhannella Mel Bonisin musiikkia on jälleen alettu esittää. Pysyttelemme aamusoitossa Ranskassa. Säveltäjät Claude Debussy ja Maurice Ravel olivat hyvin erilaisia luonteeltaan ja musiikissaan. Ravel oli ollut yksi Debussyn nuorista kannattajista, ja vasta myöhemmin heidän välinsä viilenivät. Säveltäjät toki kunnioittivat, mutta samalla välttelivät toisiaan. Ja kuitenkin kun kustantaja Debussyn kuoleman jälkeen pyysi Ravelia sovittamaan Debussyn Pour le piano-sarjan toisen Zaraband-osan orkesterille, Ravel suostui.

Eiji Oue johti Minnesotan orkesteria, joka soitti osan Zara Band, toisen osan Claude Debussyn pianosarjasta Pour le Piano. Sovitus orkesterille oli Morris Ravelin. Arto Satukangas soittaa Domenico Scarlattin sonaatin kosketin soittimelle E-duuri.

Domenico Scarlattin sonaatin E-duuri soitti pianisti Arto Satukangas. Seuraava Agustin Barriosin tremoloetydi Una limosna por el amor de Dios syntyi säveltäjänsä viimeisenä elinvuonna, jota leimasivat taloudelliset vaikeudet ja terveysongelmat. Barrios sai inspiraation kappaleeseensa vanhasta naisesta, joka koputti säveltäjän oveen ja pyysi almua Jumalan rakkaudesta.

Agustin Barriosin etydin Limosna Pol Er Amor de Dios soitti kitaristi David Russell. Kello on 19:08. Tänään on Ukrainan itsenäisyyspäivä. Seuraava elegia on ukrainalaisen säveltäjän Valentin Silvestrovin 5 kappaleesta viululle ja pianolle.

Duo Cazzano soitti osan Elegia, ensimmäisen osan Valentin Silvestrovin teoksesta, 5 kappaletta viululle ja pianolle. Tänään on Ukrainan itsenäisyyspäivä. Karl Reinecke ystävystyi monien säveltävien aikalaistensa kanssa. Yksi heistä oli saksalaisen romantiikan suurnimi Johannes Brahms. Brahmsin vaikutuksen sanotaan kuuluvan Karl Reinecken triossa B-duuri käyrätorvelle, klarinetille ja pianolle. Teoksen toinen osa on nimeltään Ein Märchen, satu. Se taas viittaa Grimmin veljesten satuihin.

Jasper de Waal, käyrätorvi, Hans Kolbers, klarinetti ja Frank van de Laar, piano, soittivat osan Ein Märchen, Satu, toisen osan Karl Reinecken triosta käyrätorvelle, klarinetille ja pianolle B-duuri. Ennen kuin päätämme aamusoiton valoisissa tunnelmissa, kerron, että yöttömän yön aika on päättymässä Huippuvuorilla. Huippuvuorilla aurinko nousi huhtikuun 18. päivä ja laskee tänään. Keskiyön auringon aika jatkuu vielä pohjoisemmassa. Pohjoisimmassa Grönlannissa aurinko nousi 3. huhtikuuta ja laskee syyskuun 8. päivä. Ja Pohjoisnavalla yöttömän yön aika alkoi maaliskuun 17. päivä ja päättyy vasta reilun kuukauden kuluttua 25. syyskuuta. Aamusoiton päättävä rondo on Joseph Haydnin sellokonsertosta numero 2 D-duuri.

Sellisti Heinrich Schiff ja Neville Marinerin johtama St. Martin in the Fields -kamariorkesteri soittivat Rondon Joseph Haydnin sellokonsertosta numero 2 D-duuri. Tänään on Pärttylin päivä. Legendan mukaan pyhä Bartolomeus, yksi Jeesuksen opetuslapsista, nyljettiin elävältä ja naulattiin ylösalaisin ristille, minkä vuoksi hänet kuvataankin maalauksissa veitsi toisessa ja roikkuva nahka toisessa kädessä. Salon Perttelissä, kuten nimikin kertoo, on pyhimykselle omistettu keskiaikainen kivikirkko. Pertun päivän sanotaan erottavan kesän ja syksyn. Pertteli heittää kolmannen kylmän kiven veteen. Ja tästä päätyy pohdiskelemaan ihmisen luontosuhdetta kohta 8 uutisten jälkeen alkavassa Radio 1 aamussa Jarmo Laitaneva.

0: Miltä kuulostaisi saada rangaistukseksi eläimen peräpään suutelua? Sellaisellakin rangaistuksella peloteltiin ihmisiä pysymään kaidalla polulla. Arkeologi ja tietokirjailija Elise Pihlajaniemi on kirjoittanut teoksen Ritareita, linnanrouvia ja merirosvoja, Suomen keskiajan linnaväen tarinoita. Hän on vieraana Virtasen taloushistoriassa maanantaina kello 10.
1: 2 tunnin kuluttua ja toimittajana Juha Virtanen. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Tänään on maanantai 24. päivä elokuuta, vuoden 35. viikko on alkanut. Nimipäivänsä viettävät Perttu ja Bertta sekä Bertel ja Bertil ja Berta ja ortodoksisen kalenterin Kosma ja Kuisma. Lämpimät onnittelut teille ja teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä. Itsenäisyyspäivää vietetään tänään Ukrainassa. Aurinko nousi Helsingissä 5.55, Oulussa 5.32 ja Utsjoella 4.53. Aurinko laskee Helsingissä 20.48, Oulussa 21.07 ja Utsjoella 21.33. Seuraavaksi 8 uutiset ja sitten Radio Yhden aamu, juontajana Jarmo Laitaneva.

0: Yle Uutiset kello 8. Ukrainassa vietetään itsenäisyyspäivää. Mahdolliset sodanaikaiset vaalit olisivat sisäpoliittinen riski, sanoo asiantuntija. Täällä kotimaassa Ylen kyselyssä mikään hallituskokoonpano vaalien jälkeen ei noussut selväksi suosikiksi. Sää on tuulinen ja paikoin sateinen. Lähetyksessä on Maria Juonala. Hyvää huomenta. Ukraina juhlii maan 35-vuotista itsenäisyyttä samalla kun maan sisäpolitiikassa kuohuu. Ukrainan entinen puolustusministeri Mihailo Fedorov on vaatinut maahan sodanaikaisia vaaleja. Hänen mukaansa Ukrainassa on hallintokriisi. Presidentti Volodymyr Zelenski torjuu ajatuksen. Toimittajamme Antti Kuronen kertoo Kiovasta, että ukrainalaiset suhtautuvat vaaleihin kaksijakoisesti.
1: No kyllä tämä

0: byrokratiaa ja tiettyä väsymystä hallintoon siinä mielessä on olemassa. Nyt on tullut taas vähän uusia näitä korruptiopaljastuksia. Samaan aikaan ihmiset ymmärtävät, että vaalien järjestäminen käytännössä on hyvin vaikeaa keskellä tätä sotaa tai rehellistä hyvien vaalien järjestäminen.
1: Sodan aikaisiin vaaleihin liittyisi riskejä, sanoo ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyyne Karjalainen.
2: Suomalaisessa kontekstissa on hyvä ymmärtää siis se, että miksi ne vaalit olisivat niin vaaralliset. Et kun Ukrainassa on käyty vaikka presidentinvaaleja, niin ei kyseessä ole ollut semmoinen niin kuin kohtelias ja mukava pieni poliittinen mittelö, vaan monesti on sitten käynyt niin, että tämmöiseen poliittiseen kiistaan tai poliittiseen kilpailuun liittyy sitten vakavia syytöksiä vaikkapa korruptiosta. Voi olla, että sitten väistyvä presidentti joko joutuu vankilaan tai aiemmat muut pääministerit, siis tiedätkö, että siihen poliittiseen kilpailuun liittyy aika tämmöinen voimakas riski siitä, että samalla valtion johdon niin kuin legitimiteetti kaatuu, ja sen takia sitten tämmöinen niin kuin valtion kyky käydä sotaa myös sitten tämmöisen poliittisen kiistan aikana vaarantuu.
1: Nykyisen hallituspohjan jatko ei innosta juuri ketään, kertoo Ylen kysely. Edes kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajat eivät toivon nykyisen hallituskokoonpanon jatkavan ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen. Kokoomuskannattajien suosikki on sinipunahallitus SDP:n ja joidenkin muiden puolueiden kanssa. Keskustan kannattajat puolestaan haluaisivat mieluummin SDP:n kuin kokoomuksen johtamaan hallitukseen. Ari Hakahuhta.
3: Politiikassa on arvuuteltu, nousisiko eduskuntavaalien jälkeen valtaan SDP:n ja kokoomuksen varaan rakentuva sinipunahallitus. Vaihtoehto ei kuitenkaan nouse Ylen ja taloustutkimuksen hallituspohjakyselyssä muita suositummaksi. Sen sijaan juuri kukaan ei halua nykyhallituksen jatkavaan, kannatus on 2%. Kyselyn reilu 1300 vastauksen perusteella suosituin vaihtoehto on SDP-johtoinen punavihreä hallitus 13% kannatuksella. Siis vastaava kuin Sanna Marinin johtama SDP:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n muodostama koalitio. Lähes yhtä suuri kannatus oli seuraavilla. SDP:n johtama vasemmistohallitus 12%, kokoomuksen ja SDP:n varaan rakentuva sinipunahallitus 11% ja perussuomalaisten johtama oikeistohallitus 11%. Tuloksia arvioi Tampereen yliopiston valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen.
4: Kansalaisten enemmistö ei näytä toivovan nykyisen hallituspohjan jatkoa, mutta sitten toisaalta se vaihtoehtoinen suunta ei ole kovinkaan yksiselitteinen. Selvin tulos on ehkä se, että SDP nähdään tällä hetkellä luontevana hallituksen kokoajapuolueena, mutta SDPn ympärillä ajateltu hallitus voi olla hyvin erilainen kansalaisten mielestä, joko punavihreä, vasemmistopainotteinen, punamulta tai sinipuna.
3: Hienoinen enemmistö vastaista haluaa hallituksesta SDP-johtoisen, tai ainakin sellaisen, jossa SDP on mukana. Vajaa puolet haluaa hallituksen, jota johtaa kokoomus, tai puolue on ainakin mukana hallituksessa.
1: Kouluissa vähennetään istumista ja lisätään liikettä. Perusopetuslaki muuttui elokuun alussa niin, että koulut velvoitettiin edistämään lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa. Tavoitteena on parantaa lasten hyvinvointia ja oppimista. Opetushallituksen johtava asiantuntija Kirsi Naukkarinen.
5: Jos me lähdetään ihan puhtaasti vaikka istumisen vähentämisestä, niin se on jo niin kuin yksi iso selkeä steppi, että se voi olla vaikkapa se, että me voidaan tarkistaa vaikka tehtäviä siellä luokan takaosassa. Me voidaan pitää oppitunnin aikana vaikka jonkinnäköisiä mikrotaukoja, että hei, nyt noustaan seisomaan, tehdään vaikka pieni tämmöinen aivobreikki ja sitä kautta aivot saa taas vähän niin kuin virkeyttä ja sitten jaksetaan keskittyä ja suunnata sitä tarkkaavuutta sit vielä niihin loppuihin aiheisiin, mitä oppitunnilla on edessä.
1: Kuopiolaisen Haapaniemen koulun kuudesluokkalaiset Nea Kauppinen, Saima Kokkonen ja Hilma Kuitunen antavat omat vinkkinsä liikkumiseen.
6: No se, että vaikka tunneilla voisi olla joku pieni kävely, että saisi käydä vaikka käytävällä kävelemässä vähän aikaa, vaikka minuutin verran. Niin...
7: No esim. Niin kuin monisteita ei laita yhtä ihmistä jakamaan, vaan niin kuin useampi ihminen jakaisi niitä. Tai silleen, niin kuin, että jokainen kävisi itse hakemaan. Ja esimerkiksi kerran meillä tuotiin oppikirjat, niin meidän ope oli silleen, että se meni käytävälle niiden kirjojen kanssa ja sanoi, että tulkaa täältä hakemaan.
8: No ehkä jos tulee pihaa silleen vähän uudistaa, tulisi niin kuin enemmän kaikkea kiipeilytelineitä tälleen, niin silleen voisi ainakin uudistaa sitä vähän. Tai silleen niin kuin lisätä liikuntaa myös sillä tavalla.
1: Sää on tuulinen ja monin paikoin

0: Outainen. Idässä tulee vielä sadetta ja sadekuuroja. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta, maan itä- ja pohjoisosassa 12-18 astetta. Loppuviikosta sää muuttuu kesäisemmäksi, kertoo meteorologi Matti Huutonen.
1: Poutaa ja aurinkoa sitten tästä päivästä eteenpäin. Että aika niin kuin kesäisiä lukemia, ainakin etelässä tuonne 20 asteen tienoille nousee jatkossa nuo päivälämpötilat. Ja pohjoisessakin yli 15 asteen lukemiin. Että kyllä tässä vielä tukevasti kesä viipyilee Suomen yllä.
2: Marja Juonolan toimittamien uutisten jälkeen kello on 8.07.

Vanhan kansan mukaan tänään kesä päättyy, kun kolmas kylmä kivi lentää pertunpäivänä veteen. No, nykyään todellisuus on aivan toinen. Kesä jatkuu yleensä syyskuulle ja kuten juuri kuultiin, ennusteet lupaavat nytkin aurinkoisten kelien jatkuvan. Radio 1 aamusta Jarmo Laitaneva, hyvää huomenta. Joliet Riverin alkuosa viittaa Kanadan Quebecissä sijaitsevaan kaupunkiin ja jokeen. Tämä on Panu Savolainen ja kansanmusiikkiyhtye JPP.

Joliet River kytkee teoksen pohjois-amerikkalaisen maantietoon ja ranskankielisen kulttuurialueen tunnelmaan. Toisaalta ei mikään ihme, sen verran kappaleen säveltäjä Arto Järvelä ammentaa inspiraatiota kansainvälisestä pelimannimatkoistaan. Tänään 24. elokuuta vietetään Bertan ja Pertun nimipäivää. Vanha kansa tunsi päivän myös Pärttylin päivänä, joka merkitsi kesän taittumista ja syksyn alkua. Jos näihin aikoihin syyskylmien jo alettua siis koettiin poikkeuksellisen lämmin ja aurinkoinen jakso, sitä kutsuttiin Pärttylin pikkukesäksi. Erityisesti sateisen kesän jälkeen näitä lämpimiä päiviä odotettiin hartaasti sadonkorjuuta varten. Tämä Pärttylin pikkukesä käytettiin siis Länsi-Suomessa, mutta Itä-Suomessa ja Savossa puhuttiin kunnioittavan sävyyn akkain kesästä. Muissa maissa samalla ilmiöllä on ollut omat nimensä, Ruotsissa Pritsommar pyhän Birgitan mukaan, Englannissa All Hallow Summer eli pyhäinpäivän kesä ja Ranskassa pikkukesä on nimetty pyhän Martinuksen mukaan. Ja nykyään puhutaan intiaanikesästä, joka on tietenkin amerikkalaista perua ja yleistyy Suomessa vasta 1900-luvun alkupuolella. Mutta vaikka tuo nimi on eri ilmiö itsessään ja ennen kaikkea sen odotus, ne ovat olleet suomalaisessa kansanperinteessä tuttuja jo vuosisatoja. Bebel Gilberto joutui nuorena pakenemaan perheensä kanssa Brasilian sotilasdiktatuuria New Yorkiin, mikä muovasi hänen maailmankansalaisen identiteettiään ja tämä Cadet Vosé näitä kokemuksia myös heijastelee.

Bebel Gilberto ja Cade Vosé. Kappaleen nimi kääntyy suomeksi Missä olet, ja se edustaa tällaista tuttua ja niin ihanan kaihoisaa brasilialaista saudade ikävää, eli sellaista syvää ja melankolista kaipuuta jotakin kadotettua tai sitten saavuttamatonta kohtaa. Näin loppukesällä kansanperinteessä seurattiin siis kolmen merkkipäivän ketjua, jotka toivat mukanaan syksyä. Jaakko heitti 25. heinäkuuta järveen sen ensimmäisen kylmän kiven ja uimavedet silloin viilenivät. Lauri heitti 10. elokuuta toisen kiven ja lehdet alkoivat puissa kellastua. Ja Perttu heitti sitten 24. elokuuta viimeisen eli kolmannen kylmän kiven, joka värjäsi mustikan mustaksi ja yön pimeäksi. Eli tästä eteenpäin kaste ei enää kuivunut metsissä edes päivällä ja hallakin alkoi uhata peltoja. Nykyään heinä-elokuun vaihde on usein vasta järvivesien lämpimintä aikaa, joten Jaakon kylmän kiven sijaan veteen tuntuu lentävän pikemminkin kuuma kiuvaskivi. Hallat ja lehtien kellastumiset ovat siirtyneet viikoilla eteenpäin. Syyskuussa voi yhä uida järvessä ja istua ulkona iltateitä juomassa asioita, jotka vanhalle kansalle olisivat olleet täysin käsittämättömiä Perttupäivän jälkeen. Nyt Perttulin pikkukesä tarjoaa suorastaan parhaita terassikelejä. Paul Simon kirjoitti tämän melankolisen kappaleen alun perin hylätyksi tulleeseen musikaaliprojektiinsa ennen kuin julkaisi sen singlenä. Mukana myös gospel- ja country-yhtye The Oak Ridge Boys.

0: Sleeps Late in a Way ja Paul Simon. Mukana oli myös The Oak Ridge Boys, jonka pitkä historia ulottuu aina toisen maailmansodan aikaan siinä ydinase-salaisuuksistaan tunnetun Oak Ridge-kaupungin viihdytysjoukkoihin saakka. Ranskalainen Gabby Hartman opiskeli nuoruudessaan etnomusiikkia Pariisissa ja Rio de Janeirossa, mikä kyllä kuuluu ja tuntuu hänen monikulttuurisissa lähestymistavassaan musiikkiin.
1: Intohimo. Minkälaisia ilmentymiä se saa musiikissa? Kuuntele Klasariparatiisi tiistaina kello 11, uusinat sunnuntaina aamu 7 ja illalla kello 21.25.

Siinä käpi Artman. Tämä Beijing Bean on sanoittanut muuten yhdysvaltalainen Jesse Harris, joka tunnetaan etenkin Norah Jonesin jättihitin Don't Know Why tekijänä. Teknologia, no sehän se on muuttanut aivan valtavasti suhtautumistamme luontoon ja sen tarkkailuun. Nimittäin tarkistamme sään nykyään hetkessä kännykästä. Luontosovellukset, niitä on lukuisia, auttavat tunnistamaan lintuja ja kasveja. Digitaaliset kartat näyttävät reaaliajassa, missä kauden ensimmäiset revontulet on nähtävissä tai vaikkapa muuttolintuparvien liikehdintää. Mutta tämä perinteinen luonnonlukutaito, se vaatii tietenkin jotakin aivan muuta. Aikaa pysähtyä, katsoa, kuunnella ja myöskin ymmärtää kokemansa. Luonnonlukutaito ei ole faktojen pelkkää niin kuin faktojen tarkistamista, se on enemmänkin eläytymistä niihin faktoihin ja havaintoihin. Se, minkä vanha kansa oppi sukupolvien kokemuksella, sehän voi kadota yhdessä hengen vedossa, ellei me välitä tätä eteenpäin. Tekisi oikein nyt kysyä. Mieli kysyä, että mitähän me oikeastaan lopulta menetämme, jos emme enää ymmärrä luonnon kieltä. Kohta muutama sana fenologiasta, eli tieteen alasta, joka tutkii eläinten ja kasvien elämänkierrossa vuosittain toistuvien tapahtumien ajoittumista. Sitä ennen kotimainen instrumentaalikappale, joka nojaa vahvasti kotimaiseen kansanmusiikin perinteeseen ja myös siihen luonnon kuvaukseen.

0: se oli huippu ja jokiranta. Yhtyeen instrumentaatioon kuuluu tämä harvinainen avainviulu eli nyckelharppa, joka on historiallinen erityisesti ruotsalaiseen teatteri- ja kansanperinteeseen vahvasti kytkeytyvä perinne soiti ja taitapa muuten olla jopa Ruotsin kansallissoitin. Ja jokiranta, sehän maalaa nimensä mukaisesti kiinnostavaa maisemaa suomalaista jokivarsikulttuurista. Kello on 8.33.
1: Radio yhden aamu.
0: Ukraina viettää tänään itsenäisyyspäivää ja tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee paikan päällä Kiovassa. Samalla presidentti vahvistaa Suomen tukea Ukrainalle uusilla puolustusteollisuuden yhteistyösopimuksilla. Viron tiedusteluviranomaiset ovat antaneet Ruotsille varoituksen Venäjän laajamittaisesta ja aggressiivisesta vaalivaikuttamisesta kohta alkavien parlamenttivaalien ennakkoäänestyksen alla. Suomessa heikko ymmärrys ulkomaan tiedustelun tärkeydestä on noussut laajan asiantuntija-analyysin myötä keskeiseksi turvallisuuspoliittiseksi keskustelun aiheeksi. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Takun uusi toiminnanjohtaja Niina Ilola aloittaa työnsä tänään. Työssään hän tulee painottamaan kulttuurialan edunvalvontaa ja työntekijöiden hyvinvointia. Lisää uutisia 9:ltä. Nyt pääsemme Vilma Talvitien matkaan.

Hän oli Vilma Talvitie ja nyt kuultu supernova, sehän viittaa tietenkin tähän massiivisen tähden räjähdykseen, mutta termiä voidaan käyttää metaforana myös ihmiselämän suurille kriiseille, henkiselle heräämiselle tai vaikka täydelliselle muodonmuutokselle. Fenologia on siis se tiede, joka tutkii luonnon tapahtumien ajoittumista, milloin ensimmäinen kurki saapuu, koska koivu saa lehdet, milloin mustikka kypsyy. Se on tiedettä, mutta myös arkista havainnointia, jota kuka tahansa voi harrastaa. Suomessa luonnontieteellinen keskusmuseo koordinoi kansalaishavaintoja, jotka kertovat paitsi vuoden aikojen kulusta myös näistä meneillään olevista pitkän aikavälin muutoksista. Fenologian suosio on kasvanut, koska se tarjoaa vastavoiman tälle digitaaliselle hektisyydelle. Se pakottaa meidät hidastamaan ja huomaamaan nämä pienet muutokset ympärillämme. Samalla se yhdistää meidät siihen viisauteen, joka vanhalla kansalla oli kykyyn lukea luontoa ilman mittareita. Eli se on yhteyttä sekä luontoon että menneisyyteen. Seuraavaksi Matti Johannes Koivu ja kultainen leikkaus.

0: Matti Johannes Koivu siinä ja kappale Kultainen leikkaus. Tämä nimihän viittaa matematiikasta ja kuvataiteesta tuttuun harmonisen sommittelun sääntöön kultaiseen leikkaukseen, mutta eihän tämä mikään ihmisen keksimä matemaattinen kaava ole kuin luonnon omaa kieltä. Auringon kukan siemenet kiertävät spiraalissa, käpyjen suomut asettuvat järjestykseen, simpukan kotelo kasvaa täydellisessä suhteessa, kultaisia leikkauksia kaikki. Luonto on käyttänyt tätä suhdetta miljoonien vuosien ajan kauan ennen kuin ihmiset antavat sille nimen tai laskivat nuo luvut. Aivan kuten luonnon havaintojen tarkkailussa ihmiset ovat palaamassa vanhaan myös muissa toimissaan, ainakin harrastusmielessä. Esimerkiksi käsin kirjoitetut kirjeet, aikana jolloin viestit kulkevat sekunneissa, yhä useampi löytää iloa sähköpostien vastapainoksi hitaasta kirjoittamisesta. Samaa hidastamisen kaipuuta näkyy vaikkapa LP-levyjen kuuntelussa tai analogisen valokuvauksen palussa, kun kännykkä ottaa tuhansia kuvia päivässä filmirulla pakottaa harkitsemaan jokaista otosta. Ja pimiä työ se vasta vaatiikin aikaa ja kärsivällisyyttä, aivan kuten vanha kansan tai vanhan kansan luonnonlukutaidotkin. Kuten luonnontarkkailu, myös analoginen valokuvaus, se on tietoinen valinta hidastaa ja keskittyä hetkeen. Tämän perinteisen kreikkalais-arabialaisen kansansävelmän nimi taitaa tarkoittaa egyptiläistä tyttöä, ja onpa sävelmä yksi maailman versioidumpia melodioita.
1: Autoteollisuudesta on tunnettu Detroit on yksi Yhdysvaltain köyhimmistä kaupungeista. Valtaosa kaupungin asukkaista on afrikkalais-amerikkalaisia. Ulkolinja-podcast kertoo, miten vuosikymmeniä kestänyt rasismi ja syrjintä vaikuttivat Detroitin köyhtymiseen. Kuuntele Ulkolinja-podcast maanantaina kello 20 Yle Radio 1 tai Yle Areenassa.

Laurindo Almeida and the Bossa Nova All Stars kokoonpano, ja sitten oli tämä Misir Lu, tämä kappaleen nimi. Moni varmaan tuntee teoksen Quentin Tarantinon kulttielokuvasta Pulp Fiction vuodelta 1994, ja tästä alkukohtauksesta, jossa kuullaan tämä Dick Dalen raivokas surfrock-versio tästä kappaleesta. Kaipuusta vanhaan tai kaipuuta vanhan on nähtävissä myös kulttuuriharrastuksissa. Vaikka voimme katsoa elokuvia ja sarjoja edelleen kotisohvalta, elokuvateatterit vetävät edelleen hyvin väkeä. Ja myös live-konserttien suosio tuntuu kasvavan, sillä ihmiset haluavat kokea musiikin suoraan ilman suoratoistopalvelun algoritmeja. Kaipaamme siis edelleen yhteisiä kokemuksia, hetkiä, jolloin kaikki katsovat samaan suuntaan ja jakavat saman kokemuksen, tunnelman. Aivan kuten tänään Pertun päivänä, vanha kansa kokoontui yhteen seuraamaan pääskysten lähtöä ja lukemaan talven merkkejä. Me kokoonnumme yhteen edelleen, nyt ehkä enemmänkin taidesaleihin, kokemaan jotakin yhteistä. Digitaalinen maailma tarjoaa siis valinnanvapautta, mutta ei tarjoa sitä yhteyttä. Kulttuuri muistuttaa meitä siitä, että me olemme yhteisöllisiä olentoja. Tarvitsemme hetkiä, jolloin olemme läsnä yhdessä ilman pausanappia.

Hän oli Marcelo Patalino Roossa, kotoisin Kap Verden saaristosta, jossa niin vieraanvaraisuus on tärkeässä roolissa. Tämä kappaleen nimi on kreolin kielellä, kääntyy suomeksi Minun tapani. Kuuluu siis Kap Verdeläiseen musiikkiperinteeseen ja vahvasti elää tämä morabeza eli vieraanvaraisuuskäsite tässä. Kapverdeläisessä kulttuurissa ei huono ajatus tänne meille muuallekaan. Ehkäpä loppukaneettina sanoisin tämän päivän teemaan ja Pärttylinpäivään liittyen, että antaapa teknologian edelleen viedä meitä eteenpäin, mutta muistetaan myös vanhan kansan viisaus siitä, että joskus täytyy pysähtyä, hidastaa ja lukea maailmaa omilla aisteillaan, sillä yhteys luontoon ja toisiin ihmisiin ja myös itsemme se syntyy vain läsnäolosta. Moments of Pleasure on brittiläisen popmystikon Kate Bushin koskettava muistokirjoitus, jossa hän luettelee nimeltä, ihan nimeltä edes menneitä ystäviä melkoisen määrän, yhteistyökumppaneitaan, omaisiaan, mukaan lukien oman äitinsä. Kappaleen orkesterisovituksesta vastaa Michael Kamen, joka tunnetaan parhaiten Hollywoodin toimintaelokuvien, kuten vaikkapa Die Hard ja Tappava ase, legendaarisena säveltäjänä. Kate Bushin Moments of Pleasure myötä Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää maanantain jatkoa ja alkanutta viikkoa.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Säästöpankkiryhmä nostaa Suomen talouskasvuennusteensa tälle vuodelle 2,2%. Aiempi ennuste oli 0,5%. Pankkiryhmän mukaan talous on elpynyt alkuvuonna odotettua vahvemmin ja kasvu on ollut laaja-alaista. Kasvua tukevat niin yritysten vahvistuneet näkymät kuin investointien vilkastuminen. Julkisia investointeja vauhdittavat erityisesti puolustusinvestoinnit. Sosiaalialan korkeasti koulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii hallitusta perumaan sosiaalihuoltoon ensi vuodelle kaavaillut 55 miljoonan euron säästöt. Järjestön mukaan ala ei kestä enää uusia leikkauksia. Talentian mukaan sosiaalialan kannalta tilanne on hälyttävä. Sosiaalipalvelujen ja järjestöjen matalan kynnyksen tuen rahoitusta aiotaan vähentää samaan aikaan, kun köyhyys, työttömyys ja palvelujen tarve kasvavat. Nykyisen hallituspohjan jatko ei innosta juuri ketään, kertoo Ylen kysely. Edes kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajat eivät toivon nykyhallituksen jatkavan ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen. Kyselyn runsaan 1300 vastauksen perusteella hienoisesti muita suositumpi vaihtoehto on SDP-johtoinen punavihreä hallitus 13% kannatuksella. Tuloksia arvioi Tampereen yliopiston valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen.
1: Kansalaisten enemmistö ei näytä toivovan nykyisen hallituspohjan jatkoa.

0: toisten mielestä. Joko punavihreä, vasemmistopainotteinen, punamulta tai sinipuna.
1: Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut palo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria maastoa. Useita ihmisiä on loukkaantunut palossa. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä on pysynyt vakaana, mutta poikasia havaittiin vähemmän kuin viime vuonna. Asiasta kertoo Suomen ympäristökeskus. Valkoposkihanhipoikueita laskettiin muun muassa pääkaupunkiseudulla Turussa, Lahdessa, Kotkassa ja Haminassa. Havaittujen poikasten määrä oli kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria.
2: Ensi viikolla Radio Yhdessä alkaa Aitiovieras. Aitiovieraat ovat taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat kertovat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.35.

Tänään kello 13.30 Radio 1 iltapäivässä viulumusiikin lehtori ja Suomen jousisoitinopettajien puheenjohtaja Päivyt Meller kertoo, mikä tekee jousisoittimen soiton opiskelusta erityistä. Joni Timonen juontaa viikon ensimmäisen Radio 1 iltapäivän. Ja viikon ensimmäisen muistojen boulevardin aluksi todetaan, että onpa ihana aamu.

Laulaja pianisti Ray Charles ja Bill Hughesin johtama The Count Basie Orchestra esittivät Richard Rodgersin ja Oscar Hammersteinin kappaleen Oh What a Beautiful Morning. Se on musiikkia musikaalista Oklahoma vuodelta 1943. Joku saattaa muistaa tämän Ray Charlesin esityksen vuoden 1977 Sesame Street TV-ohjelmasta. Nyt tavataan hienostunut lady.

Duke Ellingtonin säveltämän ja Mitchell Parrishin ja Irving Millsin sanoittaman kappaleen Sophisticated Lady levytti vuonna 1957 Ella Fitzgerald. Ellan kanssa esiintyivät Ben Webster, tenorisaksofoni, Stuff Smith, viulu, Paul Smith, piano, Barney Kessel, kitara, Joe Mondragon, kontrabasso ja Alvin Stolle, rummut. Seuraavassapa hyvä elämänohje meille kaikille. Ole pienistä hetkistä onnellinen.

Ole pienistä hetkistä onnellinen, laulu on Lasse Mortensonin sävellys ja sanat kirjoitti Veksi Salmi. Sovitus oli Arno Ranisen ja Lasse Mortensonin levytys vuodelta 1974. Yhdysvaltalainen Tennessee Ernie Ford levytti vuonna 1955 miljoonahitin 16 Tons. Suomeksi laulun käänsi Reino Helismaa muotoon Päivän työ. Ja kappaleen tunnetuimman suomenkielisen version levytti Olavi Virta.

rikkaat leipänsä saa, mutta köyhälle on se vaikeampaa. Työstä pois jälleen työtä päin, kas kohtalo köyhiä käskee näin.

Olavi Virta ja Triola-orkesteri levyttivät vuonna 1956 Merle Travisin kappaleen 16 Tons. Suomeksi E. Reino Helismaan sanoin päivän työ. Seuraava on alun perin musiikkia vuoden 1937 piirroselokuvasta Lumikki, jonka 7 lyhytkasvuista työnsankaria kehottivat viheltelemään työn ohessa. Meillä suosittiin Lennart Lommin sanoin laulamista.

Frank Churchillin sävellyksen Whistle While You Work, Lennart Lommin suomenkielisin sanoin Laulain työtäs tee, esittivät Harmony Sisters -lauluyhtye ja Dalla P. -orkesteri. Levytys oli vuodelta 1938. Seuraavan kansansävelmän juuret on Englannissa jäljitetty vuoteen 1787. Roger Whittaker sovitti kappaleen melko lailla uusiksi, vihellystaitoaan vastaavaksi.

Roger Whittaker esitti sovittamansa englantilaisen kansansävelmän Early One Morning laulaen ja viheltäen. Levytys oli vuodelta 1968. Jokimaan tiedon oppitunnin pitää nyt Muistojen Boulevardilla Kai Lind.

Kai Lind ja Ossi Malisen johtama orkesteri levyttivät vuonna 1961 Heino Gaatsen ja Hans Bratken kappaleen Kalkutta liegt am Ganges. Reino Helismaan suomenkielisin sanoin on Kalkutassa Ganges. Sävellys tunnetaan myös nimillä Tivo Melodi ja Nicolette. Reino Helismaan sanoin, Elbe on Hampurin helmi. Pysyttelemmekin nyt Hampurissa, jonka noin kilometrin mittainen Reeperbahn on viihdemaailman kuuluisimpia katuja. Se on tiettävästi saanut nimensä läheisen sataman köydenpunojien mukaan.

Irving Goodman ja Markku Johanssonin johtama orkesteri esittivät Irving Goodmanin eli Antti Hammarbergin säveltämän ja Emil von Reteen eli Veksi Salmen sanoittaman kappaleen Saint Pauli ja Reeperbahn. Sovitus oli Nakke Johanssonin. Ja tällä laululla Irving Goodman voitti MTV:n syksyn sävelkilpailun vuonna 1970. Sydämemme on jäänyt Hampuriin ja Sankt Paulin kaupungin osaan.

0: Michael Jaarin ja Hans Herzin kappale Das Herz von St. Pauli oli levytetty vuonna 1956. Hannoverilaissyntyinen Liselotte Malkowski lauloi ja orkesterin ja kuoron johtamisesta vastasi Hampurin oma poika Bert Kempfert. Nyt kaupunki vaihtuu.
1: Harry Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles, et tes gueulants, t'accordéon, ça fait pas de rang.

Catherine Sauvage, oikealta nimeltään Marcel Janin Saunier, oli erityisen mieltynyt Leo Ferrén lauluihin. Catherine Sauvage teki tämänkin kappaleen Leo Ferrén sävellyksen ja sanoituksen Paris Canaille tunnetuksi levytyksellään vuodelta 1953. Suomessa laulu tunnetaan Olavi Virran esittämänä nimellä Liian nuori Pariisiin. Seuraava Muistojen Boulevardin kappale on saanut alkunsa Hectorin kuulemasta tositarinasta, joka sijoittui Ateenaan. Laulun tapahtumapaikaksi valittiin romanttisia mielikuvia paremmin herättävä Pariisi.

Odotusta Pariisissa on Juha Tikan säveltämä laulu Hectorin eli Heikki Harman sanoihin. Susanna Haavisto lauloi, pianoa soitti Esa Helasvuo ja harmonikkaa Esa Kotilainen. Susanna Haaviston levytys oli vuodelta 1992. Seuraava on alun perin San Remon iskelmäkilpailujen satoa vuodelta 1964.

Enrico Chachin ja Gian Granon kappaleen alkuperäinen nimi Quando vedrai la mia ragazza, kun näet tyttöni, levytti ensimmäisenä San Remossa kilpailut amerikkalainen poplaulaja Gene Pitney. Ann Christine levytti laulun suomenkielisen version samana vuonna. Sovitus oli Esko Linnavallin. Odota en. Laulun suomenkieliset sanat kirjoitti Sauvo Puhtila. Muistojen Boulevardi päättyy tänään Matti Viljasen pieneen toivomukseen.

Matti Viljasen kvintetti eli Matti Viljanen harmonikka, Jaakko Salo vibrafoni, Ingmar Englund kitara, Erik Lindström kontrabasso ja Risto Vanari rummut soittivat Ylen äänitteessä vuodelta 1956 Matti Viljasen hitaan Foxin En liitten önskan. Muistojen Boulevardin oli toimittanut Kai Ulmanen. Ylimääräisenä numerona laulaa Georg Ots.

0: Poogin laulu I Got Plenty of Nothing on George Gershwinin oopperasta Poogi ja Bess. Viroksi lauloi baritoni Georg Ots ja Viron radion sinfoniaorkesteria johti Kirill Rautsep. Georg Otsin levytys oli vuodelta 1968.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
3: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
5: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllyllä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
0: Virtasen taloushistoriassa puhutaan nyt linnanrouvista ja muistakin keskiajan ihmisistä. Arkeologi ja tietokirjailija Elise Pihlajaniemi on aiemminkin kirjoittanut keskiajasta ja nyt julkaissut teoksen Ritareita, linnanrouvia ja merirosvoja, Suomen keskiajan linnanväen tarinoita. Virtasen taloushistorian toimittajana on Juha Virtanen.
7: Kirjanne johdannossa kerrotte lenkkeilystäne Turun linnan luo ja kirjoitatte, että Turun linna on elämänne kiintopiste. Miksi Turun linna on teille näin tärkeä?
8: No, Turun linna on ollut sitä mulla jo ihan nuoresta lähtien, että onhan mä käynyt siellä ihan teinityttönä. Mutta olen miettinyt tätä asiaa ihan itsekin, että miksi se on, mutta mulla on kuitenkin elämässä aika monet asiat muuttunut ja ei ole esimerkiksi yhtä lapsuuden kotia, mihin mennä käymään. Niin, on tärkeää, että ihmisellä on kuitenkin joku pysyvä asia elämässä ja mulla se on se Turun linna, että siellä on kuitenkin jo kohta 800 vuotta ollut ihmisiä ja ihmiskohtalo eletty elämää, niin mulla se on semmoinen mun elämän pysyvä paikka, että se on ja pysyy. Siinä on hyvä mennä takaisin.
7: Kuten on ollut meille kaikille suomalaisille melkein 1000 vuoden ajan.
8: Kyllä.
7: Kirjassanne Ritareita, linnanrouvia ja merirosvoja, Suomen keskiajan linnaväen tarinoita, niin siinä faktat ovat faktoja, mutta lisäksi teette sitten itse tulkintoja ihmisten ajatuksista. Kirja ei siis kokonaisuudessaan ole puhdasta historian tutkimusta, mutta itse arvostan sitä, että kirjassa ovat kuitenkin nämä faktat ja omat päätelmänne erotettu selkeästi. Eli lukija tietää aina varmasti, mikä on faktaa ja mikä sitten päätelmää. Mutta Elise Pihlajaniemi, miksi valitsitte tämän tavan kertoa keskiajan elämästä?
8: No, ennen kaikkea pitää muistaa se, että historian kirjoitus on se niin kuin tarinallisuus ja tulkinnallisuus leimaa sitä läpikotaisin, että me ei voida ikinä päästä menneen ajan ihmisen pään sisään, vaikka me miten tarkasti sitä tieteen keinoin

0: kun päästään. Ja sitten siitä on pakko jotenkin jatkaa tulkinnan keino, koska muuten se tarina jää tosi vajaaksi. Myöhemminkin varmaan tässä jutellaan siitä, että miten monista historian hetkistä. Meillä on yksi pieni lähdemerkintä. Meillä on vaikka tämä Turulinnan piiritys 1364, niin siitä ei kauhean monta lähdemerkintää ole, ja niiden ympäri meidän pitää rakentaa se koko maailma. Että mulla ei ole niinku tarkoituskaan tietää sanasta sanaa, mitä ihmiset sanoi tai ajatteli, vaan herättää tätä keskiaikaa sit henkiin tämän tulkinnallisuuden muodossa.
1: Niin, silloin kirjoitettiin aika harvoin kirjeitä tai pidettiin päiväkirjaa. Joo, ei silloin ollut oikein paperia. Paperia ja mustetta oli, mutta ei nyt ihan jokaisella ihmisellä. Ja lukutaito ja kirjoitustaito oli aika harvinaista.
0: Joo, aika monella. Ei ollut myöskään mitään Instagramia, mihin tehdä näitä päivityksiä. Ja kirjeitäkin meillä on Suomen keskiajalta säilynyt hyvin harvakseltaan. Niitä toki on, mutta sitten ne on sattumanvaraista, mitkä on säilynyt. Että kyllä se, jos haluaa sitä kokonaiskuvaa lähestyy, niin se tulkinta mun mielestä vaaditaan siihen rinnalle, että eriäviäkin mielipiteitä toki on, että miten paljon sitä tulkintaa on sallittu ottaa siihen lähteiden ohelle. Mutta on tarinallinen tietokirja ja nämä alun fiktiopätkät, hyvä, että ne sieltä lukijalle erottuu, mitkä on totta, mitkä on tarua. Se on ollut tarkoituskin, että sen alussa on ihan, se on ihan fiktiota, ja sit seuraa tämä tietopuoliosuus.
1: Linnan rouvat. Miten sitten keskiajalla nainen kykeni saavuttamaan linnanrouvan aseman? Pitikö tehdä kävelyretkiä ylhäisten miesten asumusten lähellä ja viehkeästi sitten pukeutuneena ja odottaa, että komea ritari valkoisella ratsulla tulee tuomaan neidolle metsäruusu.
0: No joo, varmaan tämä niin sopisi tämmöiseen ritari-ihanteeseen, juuri tällainen kuva. Ja meillähän on tätä niin ritariromanttisia tekstejä, niin näinhän se tyyliin olisi pitänyt käydä, että ritari tulee ruusun kanssa ojentaa rakastetulleen tämän. Tosiasiassa tilanteet eteni yleensä vähän toisella tapaa, että eliitin naiset, nämä rälssinaiset, he oli kyllä kauppatavaraa niin sanotusti, että avioliitto oli ennen kaikkea taloudellinen liitto, ja se oli sitä kauan. Se oli ollut ennenkin Suomessa, jo ennen keskiaikaa tämmöisenä avioliiton tavoitteena oli se suvun jatkaminen, suhteiden luominen, mahdollisesti omaisuuksien yhdistäminen. Et kyllä siitä on romantiikka voinut olla ja nämä ihanat metsäruusut vähän jo kaukana.
1: Niin, naisen asema keskiajallakin ja pitkän sen jälkeenkin niin oli erittäin huono, mutta leskellä oli asema.
0: Kyllä, siis leski sai hallita omaa omaisuuttaan ja meilläkin on näitä tiedossa olevia tapauksia Suomen keskiajalta, kun leski on jopa hallinnut linnaa.
1: Niin, tosiaan Elise Pihlajaniemi, arkeologi ja tietokirjailija, tässä kirjassanne Ritareita, linnanrouvia ja merirosvoja, niin kuvaatte, kuinka Viipurin linnanrouva Elin Gustavsdotter Sture 1400-luvun lopulla, hän valitsee tavaroitaan muuttokuormaansa miehensä linnanpäällikkö Erik Axelsson Tottin kuoleman jälkeen. Niin, millaisia taloustavaroita, vaatteita ja tekstiilejä tuohon aikaan linnanrouvalla oli?
0: No, tämä Elinin omaisuudesta tehty luettelo on tosi harvinainen. Sen jälkeen me tiedetään itse asiassa melkein 100 vuotta myöhemmin Katarina Jakelonikan omaisuudesta 1560-luvulla. Että ensinnäkin tämä lähde, kun on tehty tästä Elinin omaisuudesta, se on harvinainen. Ja siellä on aika yksityiskohtaisesti kerrottu näistä, mitä kaikkea hänen omaisuuteen kuului. Täällä on muun muassa silkkikirjoittuja pyyhkeitä ja jossa on sitten semmoinen pari lakanoita, jossa on valkoista lankojen poistolla tehtyä koristelua, on lattialiinoja, 12 uutta silkkikirjoittua lakanaa, lipasto, jossa on laatikoita ja lokeroita, mattoja, päiväpeittoja, puuvilla täytteistä peittoa, paistinpannuja, saviastioita, kuparipannuja, hiilipata, 2 englantilaista peittoa. Siis tämä lista on ihan loputon. Se löytyy itse asiassa ihan Diplomatarium Fennicum-sivustolta. Tämä kokonaisuudessaan tämä lähdet, sitten voi käyttää Google-kääntäjä, että saa sen suomeksi. On hyvin yksityiskohtainen luettelo, ja se kertoo siitä, että kyllä rälssinaisten omaisuus saattoi olla tosi mittava ja tosi laaja verrattuna sitten köyhimpien ihmisten omaisuuteen, mihin saattoi kuulua lähinnä päällä olevat vaatteet.
1: Miksi se lista on tehty?
0: Se lista on ilmeisesti tehty tämän Elinin omaisuudesta, että mikä kuului hänen omaisuutensa Viipurin linnan irtaimista

0: tuosta, että nämä niin kuin linnat ja niiden irtaimisto, se kuulu tähän, kun hänen Elinin mies Erik Axelsson Toth oli tosiaan ollut linnanpäällikkönä Viipurissa, niin koko se linnan irtaimisto kuulu linnan päällikölle. Ja sitten kun linna ruvetaan luovuttamaan uusiin käsiin ja uudelle päällikölle, niin on tärkeää sitten erotella se, että selvä, entisen linnanpäällikön leski, hän ottaa linnasta mukaansa nämä, että listahan ei kerro siitä, mitä kaikkea Viipurin linnassa oli, vaan se on se lista, mitä Elinin omaisuuteen kuulu. Ja sitten siinä on vielä se jännä juttu, että mehän ei tiedetä, mitä hän loppujen lopuksi sai ottaa mukaansa. Että mun kirjassa oleva pätkä, niin siinä vähän niin kuin linnan kirjuri ja naisväki sit käy vähän niin kuin semmoista kauppaa siitä, että mitä kaikkea nyt Elin sitten sieltä linnasta saa ottaa mukaansa. Että sitten kuitenkin tässä taas törmätään tähän, että jos me nojataan ja luotetaan ihan 100% näihin kirjallisiin lähteisiin, pitää muistaa se lähdekriittisyys. Se lähde, se voi vaan lehdellä. Ja sitten tavallaan sitä lähdet ei ole välttämättä edes noudatettu, että me ei loppujen lopuksikaan tiedä, mitä hän näistä tavaroistaan sai mukaansa. Mutta tämä on se lista, mitä hän omaisuutensa kuuluu. Hmm.
1: Tulee heti mieleen, että jos on ollut jotain tämmöistä kultaa tai hopeita, mikä mahtuu pieneen tilaan, niin ehkä se on sujahtanut taskuun ilman tämmöistä niinku listaamista.
0: Joo, ei sitä tarvittu. Kuparipannut ja saviasti, että on voitu listata ja kultakorot sitten parempiin taskuihin.
1: Eli lähdekritiikki on aina tarpeen. No tästä Elin vielä, niin Elin omisti itse suoraan maatiloja, mutta Viipurin, Hämeen ja Olavinlinnan hänen edesmennyt miehensä Erik testamenttasi veljilleen. Tämä pariskunta oli siis lapseton, niin Elin sai kuitenkin asua linnassa vielä 2 vuotta puolisonsa kuoleman jälkeen. Miksi?
0: Ja tämä on hyvä kysymys. Mä mietin tätä, kun mä sain tämän sun kysymyksen, että minkä takia se oli näin. Mutta Erik hän jätti tämän linnansa Lars veljelleen. Ja mä uskoisin, että tässä on sitten ollut ihan syynä tämmöinen niinku sukujen välinen yhteen hiileen puhaltaminen. Että uusi linnanpäällikkö on ollut entisen veli, niin se on sitten ollut ihan ok, että leski saa sinne jäädä omaisuuksineen ja itsekin sinne asumaan, että vaikka linnanpäällikkö on vaihtunut. Et sitten kun tämä veli Lars kuoli 1483 keväällä, niin siinä vaiheessa Elin joutui lähtemään linnasta. Et Elin ja Erik Axelsson, he oli asunut Viipurissa jo kauan, olikohan tässä vaiheessa jo varmaan 20 vuotta, niin heillä oli tietty siellä elämä vakiintunut sinne, niin kuka nyt kototaan mihinkään tahtoisi lähteä. Tämä on tosiaan hyvä kysymys. Ehkä tosiaan Elin ilkeästi järjestää asiansa. He oli kauan ollut naimisissa Erikin kanssa, 25 vuotta, nyt en muista tarkkaa vuosimäärää, mutta kesti järjestää asiat. Ja sitten kun uusi linnanpäällikkö oli kuitenkin lankomies, niin sai jäädä asumaan sitä linnaa.
1: Mutta eikö se linna nyt periaatteessa kuulunut kuninkaalle, valtiolle, että kuitenkin aateli sitten järjesti asioita kyllä vähän noin niin kuin ihan omin päin?
0: Joo, tämä on hyvä sana, että periaatteessa toki kuulu. Mutta Viipurin linnalääni idässä oli aina vähän semmoinen erikoisuus. Se oli niin tärkeä linnalääni. Tarkoituksena oli pitää Novgorod kautta Moskova itärajan toisella puolella, niin Viipurin linnanpäälliköllä sallittiin vähän eri vapauksia. Ja Erik Axelsson Tothin tiedetään toimineen aika itsevaltaisesti. Hän on muun muassa harrastanut tämmöistä pientä merikaappausta, kaapparoinut siellä laivoja, ketkä nyt ei ollut vähän niin kuin välittömiä ystäviä. Hän on ollut aika itsevaltainen linnanpäällikkö. Ja periaatteessa toki kuulu kuninkaan niin kuin käskyvaltaan nämä linnat, että kenelle ne siirtyy seuraavaksi. Mutta Erik Axelsson Toth, hän oli tosi arvostettu, osaava ritari, niin ehkä sitä on katsottu vähän sormien läpi, että no ok, teen nyt sitten näin, kunhan se niinku asiat hoituu ja vihollinen pysyy rajan toispuolella, mikä kuitenkin on ollut se pääasiallinen tarkoitus linnoillakin.
1: Niin, merikaappaukset olivat silloin maan tapa ja ne olivat kuitenkin vähän eri asia kuin merirosvous, vaikka käytännössä sama.
0: Ne oli eri asia, juu, tämmöinen ainakin. Taas tämä periaatteessa. Merikaappauksella oli aina jonkunnäköinen valtuutus, jonkunnäköinen hallitsijan valtuutus, että on ok. Se nähtiin tämmöisenä sivubisneksenä, liiketoimena. Merirosvot sitten taas, heillä ei ollut ketään isäntää auktoriteettia, että heillä oli joko tämmöinen yhteinen veljeskunta, niin kuin nämä 1300-luvun vitaliaanit, tai sitten he ihan toimi omin nokkinensa, mutta merirosvouksessa sitten oli aina tämä, että mihin päästään ankkuroimaan, mihin päästään kotisatamaan, purkamaan lastia, täyttämään vesi- ja ruokavarastot, mutta sinänsä tämä merikaappaus oli helpompaa toimintaa, että jos Erik Axelsson harrasti linnaltaan käsin tätä, niin hänellähän on ollut se linnanlaituri ja kaikki nämä fasiliteetit on ollut jo hallussa.
1: Siirrytään Viipurista Hämeenlinnaan. Ja monelle voi olla yllätys, että Hämeenlinnaa johti aikoinaan nainen. Ingeborg Åkesdotter Tott oli naimisissa Ruotsin valtionhoitaja Sten Sturen kanssa, siis aikana, jolloin Ruotsi oli siis osa Kalmarin unionia, eli Sten Sture oli sitten kuninkaan jälkeen korkea-arvoisin henkilö Ruotsin alueella. Ja tämä pariskunta oli lapseton ja heillä oli keskinäinen testamentti, joten sitten vuonna 1503 leskeksi tullut Ingeborg sai suoraan omistukseensa tai hallittavakseen muhkean omaisuuden. Ja 1000 maatilan lisäksi tähän kuului Hämeenlinnan hallinta. Eli siis kun nykypäivänä naisjohtaja ei herätä mitään kummastusta, mutta kuinka erikoista keskiajalla oli se, että nainen hallitsee linnaa ja muhkeaa omaisuutta.
0: No kyllä se oli keskeälläkin tosi erikoista, että Ingeborg oli harvinaisuus ja hän sai kyllä tästä kuulla, että aikalaislähteissä löytyy semmoinenkin maininta, missä Ingeborgia haukutaan lehmäksi, jota kannattaa lypsää, kun eihän tämä lehmä mitään mistään ymmärrä. Että tämmöinen niin kuin lievä misogynistinen asenne sieltä niin kuin taustalta näkyy, mutta Ingeborg Tott ja Sten Sture, he oli monta kymmentä vuotta hallinnut Ruotsia Sten Sture valtiohoitajana, niin he oli tavallaan niin kuin semmoinen NS-Ruotsin kuninkaallispari ja Ingeborg Tott oli varmasti niin kuin tätä kautta oli saanut arvostusta ja osasi tukea miestään ja niin kuin ehkä näytti sen, että hänestä on myös tämmöisen suuren omaisuuden hallitsijaksi. Siis nainenhan saattoi tosiaan omistaa sitä omaisuutta, mutta itsenäinen hallinta oli harvinaista ja etenkin linnan hallitseminen. Ingeborghan joutui luopumaan sit osasta, että hän peri Satakunnassa linnan ja Voutikunnan ja Korsholman linnan ja hän näistä suostui sit luopumaan valtioneuvoston tämmöisestä painostuksesta, mutta Hämeenlinnasta hän ei sitten niin ruvennut neuvottelemaan. Että se oli hän, katsoi, että se oli hänen suoraan omaisuuttaan. Ja ehkä siinä on sekin, että Hämeenlinna kuitenkin on ollut ihan 1300-luvun alusta asti sisämaalinna. Se on toki ollut tärkeä tililinna ja tärkeä niin kuin tämän koko valtion pyörityksen kannalta on kerännyt linna. Hämeenlinnan läänin alue oli tosi laaja. Sieltä kerättiin paljon veroja ja niillä sit tuettiin muun muassa Viipurin sotilastoiminta ja tämmöistä. Mutta Hämeenlinnassa ei sinänsä nyt ollut tämmöistä, että ei olisi niin kuin odotettu, että vihollinen siellä muurin takana kurkkii, niin ehkä se oli niin kuin valtioneuvostollakin ok sitten myöntyä tähän, että Ingeborg nyt saa sen yhden linnan pitää.
1: No kuinka Ingeborg sitten pärjäsi? Ei siis vain linnanherran rouvana, vaan aitona linnan rouvana, linnan hallitsijana.
0: No kyllähän ilmeisesti pärjäs aika hyvin, koska meillä on ihan tähän liittyen historiallinen alkuperäislähde säilynyt, minkä mukaan siis on tätä kirjeenvaihtoa, mitä käytiin siinä vaiheessa, kun Ingeborg oli saanut Hämeenlinnan hallintaansa, niin valtioneuvosto sittenkin halunnut, että nyt ihan oikea linnan päällikkö sinne nyt saataisiin, joka tietenkin oli valtioneuvoston mielestä mies. Eli Folke Gregersson lähetettiin Hämeenlinnalle linnaa itselleen vaatimaan. Ja sitten meillä on tämä lähde siitä, minkä mukaan Ingeborg on kasannut Hämeenlinnassa tämän väen. Ei nyt tarkkaan tiedetä, että ketä kaikki tähän linnan väkeen sitten kuuluu. Hän olisi kasannut tämän väen, mikä kuitenkin oli ihan tavallisia suomalaisia linnastyöskenteleviä ihmisiä, eli aikansa rahvasta. Hän olisi koonnut heidät, kysynyt heidän mielipidettään, että haluatteko te tämän miehen? Me ei tiedetä, kuka se on, mikä tämä äijä on. Vai haluatteko te minut? Ingeborg oli joulukuussa saanut linnan haltuunsa, nyt elettiin jo seuraavan vuoden heinäkuuta. Linnanväki oli nähnyt, että se homma toimii myös naisen komennossa. Ja meillä on tämä lähde, se on tosi harvinainen, kun se on niin kuin tämmöinen niin kuin rahvaan mielipiteestä kertova. Ja linnanväki oli sitä mieltä, että he haluaa jäädä Ingeborgin komentoon. Toki taas pitää tätä lähdekriittisyys muistaa, että onko tämän Ingeborg oikeasti niin kuin vetässyt päästä, että kyllä tämä niin kuin väkikin haluaa. Mutta todennäköisesti jotain totuusperää on, koska linna sitten ihan jäi Ingeborgin komentoon tämän jälkeen vielä kahden vuoden ajaksi. Et ilmeisesti hän ihan onnistui, sai väen sympatiat ja niiden tuen puolelleen.
1: Niin ja häntä, Ingeborgia ei siis syrjäytetty, hän pysyi vallassa, kunnes sitten kuoli Ruttoon.
0: Kyllä, joo. Hän kuoli ilmeisesti Ruttoon vuonna 1506 ja siihen saakka, tai jopa vuodesta 1507, niin siihen saakka hän hallitsi siis kuolemansa saakka Hämeenlinnaa.
1: Eli vaikka muu aatelisto olisi halunnut, että Ingeborg ottaa tavaransa ja lähtee, niin hän jäi sinne linnaan.
0: Kyllä, kyllä. Hän oli semmoinen 60-vuotias nainen ja hyvin pätevä ja päättäväinen kaikesta päätellen. Että hän jäi sinne linnaan sitten, linnaan hallitsemaan, linnan päällikkönä.
1: Arkeologi ja tietokirjailija Elise Pihlajaniemi, kirjassanne on oma luku haukan kanssa metsästäneestä. Termi on falconieri. Haukan kanssa metsästäneestä falconieri Hintsikiinuksesta, Hintsikiinus-nimisestä miehestä. Miksi haukan käyttö metsästyksessä oli suosittua?
0: No mä eka pikkasen muutaman sanan taustan tätä Hintsikiinuksen tarinaa, että puhutaan 1320-luvusta, jolloin Turulinna oli suhteellisen nuori linna. Puoli vuosisataa oli vasta ikä ja siellä hallitsi Matias Kettilmundin poika, eli Mats Kettilmundsson. Ja hänen testamentista me tosiaan tiedetään tämä Hintsikinuksen tarina, että hän on siellä linnassa työskennellyt. Miksi se oli suosittua? Haukka oli keskellä semmoinen siis statussymboli, niin kuin tämän päivän Porsche tai oikein kallis Bemari, niin haukka osoitti omistajansa korkeaa arvoa. Ja sitten nämä falconierit, sit totta kai jos on falconierilinnassa, niin se kertoo siitä, että siellä käydään mahdollisesti haukkakauppaa, joka oli tämmöistä niin kuin hyvin korkea statusarvoisten haukkojen välittämistä eteenpäin, kertoo siitä, että ollaan niin kuin nyt ihan keskiaikaisessa eliitin elämässä Turun linnassa 1320-luvulla. Se oli suosittu, riistaliha oli arvostettu ja haukka tosiaan mahdollisti tätäkin sen lisäksi, että se oli sitten tämmöinen niin kuin statussymboli, niin sitten ihan metsälläkin käytiin, että keskiajalla metsästäminen oli tämmöinen hienojen rouvien, piispojen, ritareiden harrastama ajanviete ja saatiin arvostettua riistalihaa. Ja sitten voitin tätä omaa asemaa sitten samalla näyttää.
1: Niin, oliko sitten haukametsästys myös niin kuin hyvä tekosyy lähteä pienelle piknikille ulkoilemaan, sosiaalinen tapahtuma, syy seurusteluun?
0: Niin, voisin kuvitella, että samalla tavalla kuin vaikka Englannin aatelisto myöhempinä vuosisatona, niin on ollut ketumetsästystä ja kaiken näköistä, niin se on ollut jo keskiajalla tämä metsästys syy päästä vähän just linnan murien takaa pois, raittiiseen ilmaan ja tämmöinen harrastuksen omainen toiminta, joo.
1: No miksi haukka oli romantiikan ja rakkauden tunnusmerkki?
0: No tämä on mielenkiintoinen kysymys. Haukka tosiaan symboloi tämmöistä niin kuin etenkin saavuttamatonta rakkautta. On ollut tämmöinen, se yhdistettiin tämmöiseen niin kuin ylvääseen rakkauteen. Haukkahan on hyvin ylväs, pitää päätä kauniisti ja rakkauden katsotaan, että se niin kuin parhaimmillaan on just tämmöistä ylvästä. Koira sitten taas symboloi niin kuin tämmöistä himoa ja halua, mutta haukka oli semmoisen ylvään rakkauden tunnusmerkki. Ja yksi selitys tähän on se, että haukka oli vanki. Se oli, vaikka se niin kuin pääsi aina välillä vapaaksi, niin se kuitenkin tuli takaisin ihmisen kerralla, sidottiinkin, niin se oli vanki. Ja samalla tavalla niin kuin rakkautensa kourissa virunut ihminen, niin hän on ollut tämän rakkauden vanki. Et meillä on tämä tarina Tristanista ja Isoldesta 1100-luvulta, niin sanotaan, että Isolde oli tässä rakkaudessaan oman elämänsä haukka.
1: Oo. Tämä Hintsikiinus himoitsi Liedon vanhan linnan päällikön vaimoa. Vuosi oli 1325, niin miten siinä kävi? Onko mitään tietoa, tarkkaa tietoa?
0: No tämähän tarina nyt tässä linnan vanhan päällikön vaimon himoitsemisesta ja rakastamisesta, niin sehän on ihan nyt minun mielikuvitukseni tuotantoa, että me ei tiedetä Hintsikinuksesta mitään muuta kuin se, että hän peri Mats Kettilmundssonilta maata Liedosta. Niin mä oon niinku halunnut tämän yhdistää, että hän olisi nyt sitten saanut niin kuin perintönä maata Liedosta ja sai asua lähellä rakastettua, mutta kun falconierilta vaadittiin tämmöisiä lähes ylimysmäisiä ominaisuuksia, hänen piti olla vieläkin hienompi ja arvokkaampi ja ylvämpi kuin esimerkiksi keskeinen ritarin, hänen piti olla puhdas ja säntillinen ja just ylväs kaikissa toimissaan, koska ajateltiin, että niin kuin haukastajalta, falconierilta nämä ominaisuudet siirtyy siihen haukkaan, niin ei tämä Hintsikin uskaan nyt olisi mitään kauheat mennyt tekemään. Hän tyytyi rakastamaan loppuelämästä rakastettuaan ja koki syvää tyydytyksen tunnetta siitä, että hän sai asua lähellä sitten tätä rakastamansa naista.
1: Mutta kuinka suuri synti keskiajalla aviovaimolle oli avioliiton ulkopuolinen suhde?
0: No kyllä se ilmeisesti oli aika iso synti, että keskellä oli sekä tämä niin kuin maallinen laki, kuninkaiden maanlakia ja sitten oli tämä kanoninen laki, eli kirkon laki, niin kyllä se leimataan. Tämä niin kuin toisen osapuolen uskottomuus on ollut, kummankin osapuolen uskottomuus, julkinen uskottomuus on ollut huono asia, etenkin sitten naisen. Mutta
1: vaimolle vielä pahempi asia kuin miehelle.
0: Niin, näin se on ruukannut olla. Ja keskellä niin kuin avioero ei ollut mahdollinen. Mutta jos nyt olisi sattunut niin, että olisi tämä uskottomuus tullut julki, niin liiton saatto purkaa, mutta sittenkään kumpikaan osapuolista ei pystynyt menemään uusiin naimisiin edes kihloihin ennen kuin tämä entinen puoliso, tämä avioliitto, mikä oli purettu, niin tämä niin kuin aikaisemman puolison ennen hänen kuolemaansa.
1: Niin, että leski sai mennä naimisiin.
0: Leski sai kyllä mennä naimisiin, mutta me nyt niin kuin puhutaan kuitenkin tässä tarinassa 1320-luvusta ja se on niin varhaista keskiaikaa Suomessa. Puhutaan tosiaan koko aika Suomen keskeistä, että Euroopassahan se oli alkanut jo 500-luvulla viikinkiaika ja meidän rautakausi kuuluu eurooppalaisen keskiaikaan, mutta puhutaan niin kuin Suomen 1320-luvusta, niin me ei ihan tarkkaan voida tietää näitä käytänteitä, koska niitä kirjallisia lähteitä on niin vähän ja just joku niin kuin avioliittokäytänteet. On niin kuin ajateltu, että rautakaudella, eli ennen kristinuskoa, niin avioliitto on ollut vähän samanlainen kuin keskellä, että se on ollut tämmöinen työliitto, kahden omaisuutensa ja elämänsä yhdistävän ihmisen liitto, että siinä on semmoinen niin kuin ykiihkeä rakkaus, ei ole ollut osa sitten tätä avioliittoa välttämättä.
1: Niin, onhan tämä termikin naimakaupat, sitä on käytetty vielä 1900-luvun puolellakin.
0: Aivan.
1: Näistä rikollisista, tässä kirjassanne, kirjanne nimi on Ritareita, linnanrouvia ja merirosvoja, Suomen keskiajan linnanväen tarinoita, niin siellä kuvaatte myös tätä rikollista puolta. Itselle tuli mieleen se, että monihan käytti aikoinaan ja ehkä joku vieläkin tämmöistä sanaa kuin linnatuomio, kun tarkoitti siis vankilatuomiota. Linnoissa oli vankeja. Kuinka pitkään Suomessa linnoja muuten käytettiin vankiloina?
0: No itse asiassa ihan niinkin pitkään Hämeen linnalla ollut vankeja, että minä olen ollut 8-vuotias silloin, että vuoteen 1993 saakka, kun Kylmäkosken vankila valmistui, niin Hämeen linnan alueella toimi vielä naisvankila. Eli aika kauan, mutta Turun linnassa esimerkiksi viimeiset vangit on jo siirretty pois 1900-luvun alussa, kun Kakolan toiminta lääninvankilana käynnistyi kunnolla, mutta keskiajalla jokainen linna oli tosiaan linna, eli vankila, ihan sananmukaisesti, kun ei muita tämmöisiä niin kuin maallisen esivallan laitoksia ollut. Ennen kuin sitten kun kaupungit ja niiden raatihuoneet pikkuhiljaa alkoi ottaa tätä tuli maaherravirastot ja perustettiin näitä vankiloja 1700-luvun puolelle se meni, mutta siihen saakka linnat on ollut sitten tosiaan vankiloina.
1: Kirjassanne esiintyvät myös henkilöt Pitkä Pelle ja Heikki Rotta, hämäläiselle virkavallalle tutut konnat. Niin millaisia rangaistuksia rikolliset saivat keskiajalla?
0: Rangaistuksia oli monenlaisia. Oli ensinnäkin tämmöisiä häpeärangaistuksia, eli tavallaan just ajatuksena tuottaa ihan julkista häpeää, että tuomitun kunniaa haluttiin vahingoittaa ja se rangaistus otettu tällä tavalla. Tämmöisiin häpeärangaistuksiin kuuluu muun muassa häpeäkiven kantaminen tämmöisessä kulkuessa ja mitä sitten siihen onkaan liittynyt, onko liittynyt huutelu tai päälle sylkemistä. Kaljuksi ajelu on tämmöinen, eläimen peräpään suutelu, tämmöisiä.
1: Siis eläimen peräpään suutelu.
0: Häpeärangaistuksena. Kyllä.
1: No on se kyllä aika hävettävää. Kyllä.
0: Joo, jos se tapahtuu julkisesti, niin se voi olla.
1: Nimenomaan.
0: Ei ole ollut välttämättä ihan kivoimmista kivoin rangaistus. Mutta sitten tietenkin, onko se nyt sitten onnea vai ei, että saattoi myös ihan rahallakin selvitä. Sakkorangaistukset oli suhteellisen yleisiä. Ja sitten oli myös ruumiin rangaistuksia, raipparuoskintaakin tiedetään harjoitetun. Mutta sitten taas mikä sinänsä ehkä meidän ajalle on ehkä vähän yllättävää, että vankeus sinänsä ei ollut rangaistus, vaan vankeus täällä linnassa, niin se oli sitä aikaa, kun odotettiin sitä tuomiota.
1: Eli se oli niin kuin tutkintavankeutta.
0: Niin, olisiko se sitten niin kuin oikea termi. Mutta niin kuin tämmöinen vapauden riisto, että se ei sinänsä ollut yksinään se rangaistus. Toki nämä olosuhteet siellä linnoissa on ollut aika, aika hurjat, kun nehän on ollut vielä niin 1900-luvun alus sotien välisenä aikana Hämeenlinnassa.
1: Niin, mutta onhan se veronmaksajalle paljon mukavampaa, että ei tarvitse antaa ruokaa ja lämpöä ja vaatteita vangeille, vaan laitetaan suutelemaan jonkun eläimen peräpäätä ja sitten päästetään se rikollinen jatkamaan elämäänsä.
0: Kyllä, tämmöinen kansantaloudellinen näkökulma on kyllä ihan niin kuin hyvä tasakohtaa muistaa, että näinhän se on, että kruunu kuitenkin on pitänyt... Kruunun pitänyt näitä vankeja siellä ruokkiin, mutta meidän peräpääsuutelu on saattanut koitua hyvinkin paljon halvemmaksi hommaksi.
1: No kuinka merkittävästä rikoksesta sitten oli tuomiona kuolema?
0: No virallisesti periaatteessa tämmöisiä oli muun muassa jumalanpilkka, avoin jumalanpilkka, väkisin makaaminen ja murha. Ja oli niin kuin ajatuksena semmoinen, että jos näistä pahoista rikoksista ei tuomita kuolemaan, niin Jumalan viha koituu koko yhteiskunnan, lankeaa koko yhteiskunnan ja koko yhteisön, lähiyhteisön päälle. Että niin kuin uskontohan oli tosi, tosi vahvasti läsnä keskiajalla, niin ajateltiin, että senkin takia sitä rikollista pitää rankaista myös sen niin kuin yhteisön takia, että Jumala voi katsoa, että nyt on rankaistu sopivasti ja että asia voidaan unohtaa.
1: Raaseporin linnassa tynnyreitä teki Markus Tunpindare. Ja tynnyreissä säilyttiin oluen lisäksi myös kalaa ja voita ja vaikka mitä. Mutta tästä oluesta, miksi se oli tavallinen ruokajuoma eikä vesi?
0: Olut oli sillä lailla turvallinen juoma, että se oli desinfioitunut siinä valmistusvaiheessa, kun se oli keitetty. Että oli turvallisempaa juoda olutta kuin vettä. Et vesi oli monesti, saattoi olla saastunutta linnojen lähellä, jätteiden käsittely nyt oli kuitenkin, ei aina ehkä nykypäivän standardit täyttävää. Ja on semmoinenkin niin kuin arvio tehty, että lapsikuolleisuus keskeellä saattoi johtua myös siitä, että lapset joi tämmöistä niin kuin vedellä jatkettua olutta tai sitä vettä.
1: No kuten kaikki hyvin tiedämme, niin keskiajalla juotiin paljon olutta, mutta siis se ei ollut kauhean kovin vahvaa.
0: Ei, se on ehkä ollut semmoista niin kuin tämän päivän kotona tehdyn siman vahvusta, josta voi kyllä tulla kanssa aika vahvaa, mutta ei mitään semmoista, ei mitään ihan keskikaljan vahvusta, vaan ihan tämän päivän kotikaljan vahvusta, että olisiko siinä niin kuin prosentti ollut 1-1.5.
1: Mutta meillä on kuitenkin termi herrain ollut. Oliko se nyt sitten niin, että aateliset joivat semmoista vähän vahvempaa olutta ja rahvas sitten sitä kotikaljaa.
0: Kyllä, aatelisten ruumis kesti tämän alkoholin ja he saivat olla sitten hilpeästi humalassa, että rahvaan ei toki sopinut olla.
1: No entä sitten ruoka keskiajan linnoissa, niin oletan, että herrat söivät parempia ruokia kuin rahvas.
0: Söi kyllä, niin kuin meillä on näitä 1500-luvun puolta aika paljonkin tämmöisiä, tiedetään mitä on vaikka Juhana Herttuan hovissa, siis 1550-1560-luku vielä lasketaan kuuluvaksi Suomen keskiaika. Me tiedetään hänen hovista, että rahvaalle ei juuri juustoa tai voita tai lihaa riittänyt, että se oli niin kuin herrasväki söi sitä riistaa, herrasväki söi munia, suurin osa just linnaan tuodusta voista, niin se syötiin täällä niin kuin parempi, meni, se katosi parempien ihmisten suihin. Mutta sitten kun mietitään ehkä tämmöisestä, no aina voi peilata meidän päivään, niin keskiajallahan mitä vaaleampaa leipä oli, niin sitä hienompaa se oli ja vaalea leipä oli semmoista, mitä tarjottiin vaan täällä niin kuin herttuan ja linnanpäällikön pöydässä, että köyhä rahvas joutui tyytymään sitten ruisleipään, ohraleipään, tämmöisiin niin kuin kuitupitoisempiin, että onhan se kuitenkin ollut, ja hyvin kasvispainotteista ollut ruoka. Ruoka kyllä niin kuin ihan kaikille, että ei se niin kuin parhaimmassakaan asemassa olleet ihmiset, niin eihän nyt joka päivä ole riistaa syönyt, että paastopäiviä oli viikossa. Ainakin yksi, joskus jopa kolme, plus sit paastoajat ennen joulua ja pääsiäistä, niin silloin ollaan oltu melkein vegaanisella ruoalla. Meillä on näitä mantelimaidosta tehtyä juustojakin keskeiltä tunnetaan.
1: Eli tämmöinen kasvispainotteinen ruokavalio, niin se ei todellakaan ole mikään uusi keksintä.
0: Ei se ole uusi keksintä.
1: No tämä Raaseporin linna hylättiin vuonna 1558. Siis se tapahtui niin kuin ihan... yhtäkkiä. Se ei hiipunut hiljalleen, vaan se kerta kaikkiaan lopetettiin. Niin, eli työntekijät irtisanottiin sieltä. Niin miksi tämä Raaseporin linnaelämä päättyi ja juuri tuolloin, 1558?
0: No kyllä se Raasepori oli kyllä oikeasti pikkuhiljaa käynyt tarpeettomaksi, mitä enemmän 1500-luvun puolella aikaa kului. Linnojenpito oli kallista. Gustav Vasa oli vallassa ja hän oli perustanut Helsingin kaupungin, joka nyt ei aluksi ottanut oikein tuulta alleen. Ja Raaseporin maalliset toiminnat oli siirretty vasta perustettuun Tammisaaren kaupunkiin. Maallinen hallinto oli siirtynyt pois. Maa oli kohonnut. Raasepori oli lähes puolustuskyvytön. Siinä ei voinut soveltaa tämmöisiä uusia maavallituksia, mitä tehtiin muun muassa Turkuun. Raasepori oli vähän semmoinen vanhanaikainen, mutta siellä elämä kuitenkin jatku vuoteen 1558 asti, jolloin tuli tämä viimeinen niitti, eli olutkellari sortu. Ja tämä oli se syy, että se on se hetki, että sen jälkeen Raaseporin linna rupesi niinku nukkumaan ruususen unta, että sinne on jätetty kaikki paikalleen ja luontokasvo ja metsäkasvo siihen päälle.
1: Juu, eli siinä ei nyt tehty mitään hallinnollista päätöstä jossain Tukholmassa, vaan sitten kun todettiin, että varasto on sortunut, niin on aika jättää paikka.
0: No aluksi tehtiin tämä hallinnollinen päätös, että joo, että jos nyt ei sentään sittenkään Raasepori ei enää jatkaisi alueensa keskuksena, mutta siellä oli kuitenkin parikymmentä ihmistä ihan vielä tähän niin loppuvaiheeseen saakka. Oli vahtimestari, oli muutama sotilas ja heistä oluttakin valmistettiin, mutta sitten tuli tosiaan tämä lopullinen niitti, kun ei niin kuin oluttakaan enää saada linnassa tehtyä, niin mitä semmoisen linnalla tekee?
1: Arkeologi ja tietokirjailija Elise Pihlajaniemi, kirjassanne puhuimmekin äsken just tästä merirosvoudesta tai kauppaustoiminnasta ja niiden eroista, niin kirjassanne esiintyy Otto von Pekkatel. Hän oli merirosvo, joka sai kuningattarelta oman linnan ja ylhäisen vaimon. Niin miksi ihmeessä?
0: No tämä Otto tai Otte, hänestä on kahta merkintää. Hänen tarina on hyvä esimerkki siitä, että miten jälkipolvet ehkä tahtoo ajatella asioita vähän turhan mustavalkoisesti. Otto von Pekkatel, hän kuului näihin Vitaliani veljiin, mitkä jälkipolvet on leimannut pahamaineisiksi merirosvoiksi. Mutta se tosiasia, että hän oikeasti sai tämän Korsholman linnan päällikkyyden ja vaimokseen ruotsalaisen ylhäisen naisen, niin kertoo siitä, että hän oli ilmeisesti suhteellisen taitava miesten päällikkö ja unionikuningatar Margareetta tunnisti tämän niin kuin ammattilaisen meiningin ja halusi sen omiin hommiinsa. Että tässähän oli nämä merirosvot, Vitaliani veljet, niin he edusti poliittista oppositiota ja voittajathan kirjoittaa historian, niin se poliittinen oppositio on sitten mukava jälkikäteen leimata, että ne olikin oikeastaan semmoisia merirosvoja. Mut miksi hän sai linnan päällikkyyden, niin hän oli ammattilainen miesten komentamisessa ja oli taitava päällikkö, niin miksipä nyt sitten ei, jos on paremmat työsuhdeedut, tulee toiselta puolelta, niin hän vaihtoi poliittista puolta ja otti sen työnantajan, joka tarjosi paremmat edut.
1: Niin, se on kuningattarin ja miksei kuninkaankin etu, että jos on tuommoinen taitava merirosvoilija, niin pidetään se mieluummin meidän puolella.
0: Kyllä. Aika fiksu veto.
1: No tästä keskiajan elämästä, niin millaista väkeä keskiajan linnoissa asui?
0: No siellähän oli edustettuna ihan koko tämä yhteiskunnan kirjo. Et äsken puhuttiin vangeista, niin tosiaan niin kuin ihan tyrmästä, jos lähdetään alaspäin, niin siellä oli vankeja, oli palvelusväki, joka valmisti linnoissa tarjottavan ruuan, vartioi muureja, siivosi huoneet, kanto polttopuita, jäteastioita. Sitten asui tietenkin sotilaita. He olivat niinku linnojen tärkeimpiä ihmisryhmiä. Oikeastaan ainoa, kenellä niinku linnoissa oli myös vapaa-aikaa. Yleensä ihmisten päivät täytyi työstä, mutta rauhan aikoina sotilaiden aika meni sotaan valmistautuessa, jos sota ei tullut, niin heille sitten jäi myös vapaa-aikaa. Linnoissa oli sitä tätä niin kuin maallisen hallinnon edustajia, pikkuhiljaa tämä niin kuin maallinen asiakirja, säilytys, niin sitähän käytiin niin kuin linnoista käsin. Siellä pyöritettiin koko alueen verotusta. Linnoissa työskenteli myös kirjuri, alikirjuri. Monesti niin kuin tämä työllisti linnoissa ja linnojen lähettyvillä olleet nämä latokartanot, niin sieltä sinne tuli väkeä, eli koko linnallani alueelta tekemään päivätöitä, taksverkkiä, viljelemään, kyntämään, linnan peltoja ja näiden tämän koko touhun kirjanpitoa sitten hallittiin linnasta käsiä. Mitä ylemmäs mennään, niin sitten siellä on myös, on toki ollut eri alojen käsityöläisiä, ollut satulaseppää ja perusseppää ja on ollut tätä keittiöhenkilökuntaa ja sitten on fatabuurihenkilökuntaa, kun on pitänyt tekstiiliosastoista ja linnan tavaroista huolta ja sitten on ollut tietenkin linnan päällikkö mahdollisesti perheineen. Että kyllä siellä on niin kuin hyvin monipuolisesti kaikki, en mä nyt sano sulassa sovussa, mutta samojen muurien takana.
2: Eli siis hyvin omavarainen yhteisö. Ei tarvinnut ulkopuolelta juuri mitään. Paitsi tietysti, jos teki mieli jotain ranskalaisia viinejä, niin ne piti sitten niin kuin tilata erikseen.
0: Kyllä, ranskalaisia viineitä. Sitten muun muassa Hämeenlinnaan haluttiin lasiikkunoita ja sitten tarvittiin Turust työntekijä sitten näitä tekemään. Että Hämeenlinnassa ei ollut tämmöistä erikoisosaamista 1500-luvun lopussa. Et joskus tämmöisiä niin kuin erikoisalojen työntekijöitä sitten tilattiin kauempaa, mutta kyllä linna oli aika oma vara niin kuin keskiään elämää. Se leimaa niin kuin muutenkin, että aika monet asiat tehtiin itse.
2: Turussa osattiin tehdä ikkunoita, Hämeenlinnassa ei.
0: Niin, jo tällainen reunamerkintä.
2: Niin, tästä ajankäytöstä, vapaa-ajasta. Mainitsittekin tuossa juuri, että oikeastaan sotilaat ja totta kai sitten se ihan se ylin aateli, ylin ja muut ylemmät henkilöt siellä, niin heillä sitä vapaa-aikaa oli. Niin, mitä silloin tehtiin? Maattiin sitä vaan ja katseltiin taivaalle ja odotettiin seuraavaa ruoka-aikaa.
0: Niin, varmaan ihan semmoistakin on tehty, että kai se niin keskeinen ihminen on osannut ehkä meitä paremmin ihan vaan olla.
2: Mutta näistäkään ei ole kovin tarkkoja lähteitä.
0: Ei, siinäpä se on. Mutta miten me niin ehkä arkeologisesti voidaan tietää, mitä ihmiset vapaa-ajallaan teki, niin siitä kertoo nämä linnoista löytyneet lautapeli, tämmöiset fragmentit, muun muassa Viipurin linnasta on löytynyt tämmöinen myllypelin pohja, shakkinappuloit on löytynyt ja näitä on sitten ihan niin kuin, nyt en muista missä museossa niitä säilytetään, mutta on ihan niin kuin kuninkailla on sitten tietenkin ollut ihan norsunluisia shakkinappuloita tavallisille rivisotilaa sitten ihan puisia, mutta erilaisia pelejä, leluja, tämmöisiä suristin leluja ja sitten vois ihan kuvitella, että kyllä niin ihmiset on ihan todellakin levännyt ja syljeskellyt kattoa silloin, jos semmoinen pieni hetki elämässä sattuu olemaan, että ei tarvitse täyttää työnteolla, että onhan se ollut aika moista 2-4-7 työntekoa kesken ihmisen elämät ylipäätään pysynyt hengissä, että linnassa nyt ehkä ollut vähän paremmat tämmöiset työolosuhteet ja työsuhdeedut todellakin, että se on ollut.
2: Niin. Oliko linnoissa sitten tavalliselle kansalle, käsityöläisille paremmat työsuhdeedut kuin linnojen ulkopuolella?
0: No siltä osin voisi sanoa, että lähteiden perusteella näyttää siltä, että Hämeenlinna on keskellä Suomea, sen linnalääni on ulottunut ihan tämän päivän Pihtiputaalla asti. Että se on ollut tosi iso, että Hämeenlinnan linnalääni, niin se on ollut alueensa asukkaille haluttu työpaikka. Että sitten kun mietitään, mitä muita mahdollisia työpaikkoja vaikka niin kuin nuorelle naisellekaan olisi ollut, niin se on saman tien naimisiin tai jostakin olisi ollut kiva niin kuin vähän hommata tämmöistä myötäjäisrahaa erilaiseen tavaraan, mitä nyt nuori pari yhteiselämän aloittaakseen tarvitsee, niin kyllä aika monen niin kuin nuoren naisen tie sit kävi niin kuin linnan kautta, että pystyi pikkasen tienaamaan omaa rahaa ennen sitten niin kuin avioelämää astumista.
2: Mitäs muuten lemmikkieläimet? Oliko linnossa lemmikkieläimiä?
0: On ollut, näitä ei aina kauheasti niin kuin lähteistä, kirjallisista lähteistä löydy, mutta on niin kuin kissojen luita löytynyt. Kissoja on ollut varmasti ihan samoissa puuhissa kuin tämänkin päivän maatiloilla, tuholaistorjunnassa. Hienoilla herroilla on ollut metsästyskoiria. Näitä on muun muassa kuvalähteet keskeltä kertoo näistä, että on ollut aika isokokoisiakin koiria jo niin kuin metsästyksessä mukana. Mitä Suomessa on ollut, niin mahdollisesti papukaija on ollut tuttu tai Ruotsin alueella, mutta Turussa on asunut lemmikkiapina, koska Juhana Herttuan tileistä...
2: Lemmikkiapina,
0: koska me tiedetään, Juhana Herttuan hovin on kirjattu sinne niin tileihin, että tilataan kangasta apinan mekkoon.
2: Ja vielä mekko.
0: Kyllä, mekkoa pitävä apina, kyllä.
2: No tämä ihmisen elämä keskiajalla, niin, helposti voi ajatella, että se on ollut kurjaa. Onko se ollut kurjaa?
0: No, mä olen tänne omiin muistiinpanoihin kirjoittanut, että ei ollut. Et ruoka, se on ollut hyvin erilaista kuin meidän elämä. Ruoka on ollut harvassa ja ei ole menty Saleen tai Alepaan sitä ostamaan. Ja välillä on ollut vähän kylmää ja sairauksien parantaminen on ollut vähän eri tolalla. Mutta kyllä mä sanoisin, että niinku keskeinen ihminen on ehkä siihen lämpimään ihanaan kesäpäivään tai siihen pieneen levon hetkeen saattanut suhtautua vähän eri tavalla kuin me tänä päivänä. Et mä sanoisin, että siinä on ehkä ollut semmoinen niin se hetkessä elämä, tämmöinen carpe diem -asenne on ehkä ollut ja sen yhden pienen hetken ja elämän ja elossa olemisen arvostaminen, niin mä sanoisin, että se on keskellä ollut paremmin hanskas kuin meillä.
2: Niin, helposti voisi kuvitella, että kun ajatellaan vaikka

0: pimeitä pakkaspäiviä, niin sitten jos se asumus on ollut lämmin ja ruoka on ollut niin paljon, että voi niin kuin vatsa täynnä mennä ruokalevolle, niin se on ollut varmaan semmoinen niin kuin onnen hetki.
1: Mitä muuta ihminen voisi toivoa?
0: Niin, mutta eihän nykyaikana kukaan nauti siitä, että asunto on lämmin ja vatsa on täynnä. Melkein päinvastoin, koska sehän on syntiä syödä liikaa.
1: Tai asuu liian lämpimässä
0: niin,
1: asunnossa.
0: Aiheuttaa ilmastopäästöä, jos pitää niin. Siellä 24 astetta.
1: Joo, että kyllä tämä niinku tieto lisää tuskaa. Et toki niinku, jos nyt ajatellaan, että vaikka ruttokin on tämmöinen sairaus, minkä voi antibiooteilla parantaa, ja keskeinen ihminen ei ole tätä tiennyt, että tämmöinen aika tulee, ja elämä on ollut Jumalan kädessä, niin toki niinku meidän näkökulmasta on helppo ajatella, että sehän on ollut kauheita kurjaa ja nälkästi ja pimeässä, mutta sitten mä sanoisin, että kuitenkin ihmisessä on tämä niinku sielullinen puoli, niin se on voinut kyllä tehdä silti silloin, kun pienenä hetkinä asiat on kuitenkin ollut hyvin. Onhan ne välillä ollut hyvin, ei mekään muuten oltaisi täällä, jos kaikki olisi kuollut keskiajalla, niin me oltaisiin täällä juttelemassa tässä tänään.
0: Niin, eli ruttokin oli semmoinen ihan oleellinen osa sitä maallista taivallusta, ja mutta jos he olisivat tienneet, että joskus tulevaisuudessa se voidaan parantaa, niin sitten heitä olisi kyllä varmasti harmittanut. Tai tätä niin. Me emme koskaan tule tietämään.
1: Ei, tätä me ei tule tietämään. Ja samalla tavalla, jos me ajatellaan, että mitä meillä olisi, saattaako olla semmoinen aika 200 vuoden päästä, että kaikki syövät pystytään tuosta vaan sormiin napauttamalla parantamaan tai paljon tämmöisiä asioita, niin en mä nyt tiedä, tekisikö se meidän elämästä tänä päivänä niin paljon kauheampaa siltikään. Et ihan kiva sitten niillä meidän jälkeen tuleville, mutta voi se tietenkin vähän epäreilulta tuntuu, mutta onneksi ei ole sitä tiennyt.
0: Tämä ihmisen ajattelu, se on kyllä suuri mysteeri, kun nykyaikana sitten, kun meillä on nämä lämpimät keskuslämmitetyt asunnot ja ruokaa saa läheltä ja lääkkeet parantavat melkein minkä taudin tahansa, niin siitä huolimatta sitten moni meistä suomalaisista menee esimerkiksi kesällä sinne kesämökille, jossa on ulkohuussi ja sitä pitää sitten yrittää lämmittää jollain klapeilla.
1: Keskiaika kutsuu. Elääkö keskiaika meissä edelleen? Mä voisin väittää, että aika monella on kaipuu tähän. Kyllähän se niin kertoo joku tanskalainen maajussisarja, mitä itsekin seurannut joskus, ja hän yrittää elää tosi omavaraisesti. Se kiehtoo, se kiinnostaa ihmisiä. Että kyllä mä niin uskon, että meillä
0: ja
1: on halu tähän.
0: Siitä saa onnistumisen elämyksiä siitä semmoisesta niin kurjasta elämästä, sit kun sen saa niin vähän paremmalle tolalle.
1: Kyllä, just tämä, joo. Oot omin käsin hakannut halot ja sitten sä saat sen tuvan lämpimäksi, niin sitten siinä voi istua ja olla itsensä hyvin tyytyväinen.
0: Arkeologia, tietokirjailija Elise Pihlajaniemi, mistä tämä kiinnostus juuri keskiajan historiaan on teillä syntynyt?
1: Se on jostain syystä kyllä kiehtonut mua aina. En ole ollut mikään tämmöinen niinku viikinki-aika ihminen. Kai nuo linnat on kyllä aika suurena syynä siihen, ja Turun tuomiokirkko on toinen, että muistuttaa siitä, että täällä on oltu satoja vuosia ja keskiaika on silti niin lähellä, että meillä on näitä lähteitä siitä, että me saadaan jotenkin siitäkin. Se on vähän niin kuin saippua, kun tahtoo koko ajan hypsähtää hyppysistä pois, mutta me saadaan välillä pidettystä ja me voidaan niin vähän niin kuin jopa saippuasta nuuhkasta, miltä se on tuoksunut. Niin keskiaika on vähän semmoinen, että me saadaan jonkunnäköinen ote siitä, mutta silti tosi paljon saa jäädä sinne niin kuin kuvittelun varaan. Että sille niin kuin kuvittelullekin on sitä tilaa.
0: Niin, siis meille tuli kristinusko. Ja pikkuhiljaa niin kuin tämmöinen kansainvälistyminenkin tapahtui, laivat kehittyivät, yhteyksiä ulkomaailmaan. Oliko se suurta murroksen aikaa nyt sitten niin kuin meillä?
1: No kaikkihan on tavallaan jo alkanut kyllä ihan esihistoriallisella ajalla. Että jo rautakaudella me tiedetään ihan näiden niin kuin meidän arkeologisten löytyjen perusteella, että kyllä on, niin kuin Suomessa on jo 500-600-luvulla Merovingin ajalla, kansainvälisajalla, niin kyllä on silloinkin ollut yhteyksiä niin itään kuin länteenkin. Ja kristiuskohan hiippaili pikkuhiljaa tänne, ei suinkaan ristiretkien myötä, vaan kaupankäynnin myötä hiljakseen. En mä näkisi keskeäkään mitenkään semmoisena niin kuin suurena murroksen aikana, vaan ehkä tämmöisenä niin kuin ruotsalaisuuden, eurooppalaisuuden vakiintumisen aikana. Että kyllähän silloin niin kuin totta kai keskiaikaanhan kuuluu tämä, että perustetaan nämä niin kuin pitäjän kirkot, seurakuntaelämä vakiintuu. Että se oli ehkä siihen asti vähän, meillä ei kyllä ole niin kuin lähteitä rautakaudelta. En mä sanoisi keskiaikaa semmoisena niin kuin murroksen aikana, että päinvastoin tämmöisenä niin kuin eurooppalaisen kristikunnan pariin saattamisen aikana, mitä nyt niin kuin Suomen kontekstissa tietenkin, kun puhutaan.
0: Aluksi puhuimme tästä Turun linnasta, kuinka se on monelle elämän kiintopiste, niin, onko se nyt sitten Suomen linnoista se kaikkein tärkein ollut?
1: Kyllä. Tähän on niin kuin selkeä vastaus. Kyllä se on ollut, että se on ollut iso linna. Toki mikä niin kuin sille voisi vetää vertoa, on ollut Kuusiston piispalinna. Se on edustanut sit niin kuin suurinta kirkollista mahtia. On ollut samankokoinen kuin Turun linna. Mutta kyllä, niin kuin, kyllä mä ehdottomasti sanoisin, että kyllä Turun linna. Se on ollut suurin, se on ollut tärkein. Sieltä käsin, siellä on ollut muun muassa Kustaa Vaasan oma poika saanut sieltä käsin pitää hoviaan, niin kyllä nämä kaikki kertoo. Voudintilit, mitä meillä on Turun linnasta, niin kyllä siellä se niin kuin materiaalinen kulttuuri ollut kalliimpaa, runsaampaa, kehittyneempää kuin muualla. Turun linnalla on nähty piirityksiä ja on ottanut osaa sotatoimia ja siellä on valtakunnan ylimykset toiminut siellä.
0: Niin, Kustaa Vaasa sitten päätti tuhota tämän Kuusiston piispan linnan. Miksi hän nyt vaan varastanut sitä itsellensä?
1: Joo, tämä itse asiassa niin kuin mullakin oli tämmöinen käsitys. Mä oon tosiaan mun arkeologian gradun tehnyt Ruotsin keskeen piispanlinnojen kohtalosta, kun mulla oli semmoinen ajatus, että totta kai nehän on kaikki sitten tuhottu, koska Kuusistokin on. Voi miten väärässä olinkaan. Kuusiston lisäksi ainoastaan yksi toinen Ruotsin keskeisistä piispanlinnoista on itse asiassa niin kuin hävitetty kuninkaan määräyksestä. Mutta onhan se nyt niin kuin Kuusisto, siitä on 15 kilometriä Turkuun linnuntietä, niin olisi se ollut sinänsä älytöntä pitää kahta kruununlinnaa. Sitten olisi tehty niin kuin kuninkaanlinna Kuusistosta. Niin sitä paitsi Kuusisto oli tosi huonossa kunnossa sitten 1520-luvun alussa, että se oli ottanut osaa näihin sotatoimiin, tanskalaiset ja Ruotsin kansallismieliset, niin Kuusisto oli aika huonossa kunnossa ja olisi ollut kallista ylläpitää kahta linnaa. Itse asiassa Kustaa Vaasalla oli niinkin korkealentoisia ajatuksia kuin, että jos koko Turun linna olisi purettu ja siirretty lähemmäs Turun kaupunkia, mut onneksi hänellä sitten loppui rahat kesken ja hän tyytyi sitten vaan remppaamaan.
0: Mutta Turun linna kuitenkin sitten päinvastoin kuin Raasepori, niin sehän säilytti asemansa, vaikka maa nousi. Siis merenpintahan ei ole koskaan mihinkään laskenut, vaan siis Suomessa maa on noussut. Ja sehän on siis noussut ihan valtavasti. Turun linnahan oli aluksi saarella.
1: On, joo. Joo, itse asiassa nytkin just kattelin sitä, että kyllä niin kuin satamassa käydessäni tässä näin vastikään, niin Turun linnastahan nyt on monta sataa metriä merenrantaa ja aikoinaan ihan aallot on loiskinut ihan Turunkin linnan muureille asti. Niin joo, monennäköisiä muutoksia ollaan maisemassa nähty.
0: Näin lopuksi arkeologi, tietokirjailija Elisa Pihlajaniemi. Jos saisitte nyt elää jonkun keskiajan ihmisen elämää, niin kenen henkilön elämä oli niin mielenkiintoista, monipuolista tai antoisaa, että haluaisitte kokea sen itse?
1: No, mä haluaisin olla keskiaikainen ritari. Erik Axelsson Thott. Hän on tämä mulle semmoinen henkilö, joka herättää niin suurta niin kuin mielenkiintoa, että miten hän on saanut semmoisen aseman Suomen linnakentällä, kun hän sai. Näitä Akselin poikiahan oli nyt 8 vai 9, että isällä on pitänyt kiirettä ja hän kaksi vaimoa oli. Niin näitä Akselin poissa, tämä Erik oli tämä kaikista niin kuin mahtavin, ja hän oli opiskellut Italiassa ja hän sai Viipurin linnanpäällikkyyden. Hänen ansiota on, että meillä on Olavin linna, Viipurin kaupungin muuri. Hänellä on varmasti ollut aika mielenkiintoinen elämä. Että kyllä jos mä voisin hetkeksi pujahtaa tänne Erikin saappaisiin, niin tekisin sen.
0: Niin, hän oli semmoinen osaava organisaattori.
1: Kyllä, hän oli aika taitava poliitikko ja sotastrategia organisaattori.
0: Ja varmaan komea haarniska ja hyvät ruuat.
1: Joo, nämä ei varmasti olekaan. Niin kuin. Varmasti oli myös nämä, kyllä.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Virtasen taloushistorian vieraana oli arkeologi ja tietokirjailija Elise Pihlajaniemi, joka on julkaissut teoksen Ritareita, linnanrouvia ja merirosvoja, Suomen keskiajan linnanväen tarinoita. Juha Virtanen toimittaa Virtasen taloushistoria-sarjaa. Huomenna tiistaina kuullaan kesän viimeinen Maarit Tastulan ohjelma. Huomenna vieraana on teologi Antti Pentikäinen, jolla oli unelma lopettaa maailmasta sodat. Tänään on Ukrainan kansallispäivä.

0: Tänään on Ukrainan itsenäisyyspäivä. Metropolitan oopperassa maaliskuussa 2022 Ukrainan kansallislaulun Mihail Verbitskin sävellyksen ja Pavlo Chubinskin sanoituksen Snežnevie Vermja Ukraina, vielä ei Ukraina ole kuollut, esittivät baritoni Vladislav Bujalski ja Metropolitan oopperan orkesteri ja kuoro johtajana Jannik Nezek-Zegä. Toimittaja Harri Alanne on täällä Radio Yden studiossa. Hyvää aamupäivää, Harri.
1: Kiitos sama.
0: Ja nyt kun otan sinun mikkisikin vielä auki, niin kuulemme, mitä sinulla hyvän aamupäivän toivotusten jälkeen on meille kerrottavaa. Nimittäin joskus toukokuussa olit tässä samassa paikassa samaan aikaan ja keskustelimme silloisesta Elävä historiasarjan jaksostasi, jossa oli aiheena ristiretket Euroopassa. Ja nyt et pääse ristiretkistä eroon. Amerikkalaisten ristiretkistä on tänään puolen päivän uutisten jälkeen ohjelma jo valmiina odottamassa.
1: Joo, ja kyllä silloin keväällä, kun tein sitä ristiretkijaksoa, missä palattiin siis näihin 1100-1200-luvun ristiretkiin, niin silloin kyllä siinäkin jaksossa oli pieni viittaus siihen, että ihmettelin sitä ristiretkiretoriikkaa tänä päivänä. Ja kuinka niin kuin tuossa Iranin, tai kun Yhdysvallat hyökkäsi tuon Iraniin keväällä, niin sielläkin kuitenkin sitten se uskollinen retoriikka jotenkin siihenkin operaatioon kietoutui, niin silloin jo alkoi olla selvää, että nyt haluaisin tähän jotenkin perehtyä enemmän, että miten se niin kuin etenkin Yhdysvalloissa se uskonto jotenkin kietoutuu siihen politiikkaan, ulkopolitiikkaan ja näihin sotaretkiin.
0: Ja sinulla on ollut yhtenä herätteenä hyvin paksu kirja.
1: Joo, oikeastaan uskalsin sitten lähteä tätä aihetta vasta sen jälkeen, kun löysin tämän kirjan tai törmäsin tähän kirjaan. Tämä on ilmestynyt jo jonkin aikaa sitten. Tämä tämmöinen kanadalaisen historian tutkijan Andrew Prestonin kirja Sword of the Spirit, Shield of Faith, eli hengen miekka, uskon kilpi. Ja tämä kirja lähtee sieltä ihan puritaanien saapumisesta 1600-luvulla Amerikan mantereelle, ja sitten tässä kirjassa on sitten kaari siitä, että miten se uskonto on sitten vaikuttanut Amerikan Yhdysvaltain sotaretkiin ja ulkopolitiikkaan ja diplomatiaan. Ihan näihin Trumpin edesottamuksiin tämä kirja ei kuitenkaan ulotu, että niitä sitten pohdittiin vähän sitten noiden vieraiden kanssa.
0: Yhdysvallat on hyvin uskonnollinen kansakunta ja sitä maalistuneen Euroopan on ehkä ajoittain hankala ymmärtää ja tajuta, mitä kaikkea se merkitsee.
1: Joo, ja tämä oli se ydinkysymys, mitä mä halusin lähteä selvittämään, koska varmaan aika monella itselläkin on jonkinlainen käsitys siitä, että miksi Yhdysvallat on niin uskonnollinen kansakunta ja miten se kietoutuu sitten vähän kaikkeen paljon enemmän kuin Euroopassa. Niin tätä kysymystä sitten lähdin selvittelemään ja kyllä mä nyt ehkä sitten jonkinlaisen synteesin siitä onnistuin luomaan. Ja lähdetään kyllä sieltä puritaaneista ihan liikkeelle.
0: Ja Harri Alanne, se mihin synteesiin päädytte vieraiden kanssa selviää puolen päivän uutisten jälkeen alkavassa ohjelmassa. Ketkä ovat haastateltavina tässä jaksossa?
1: Markku Henriksson, Yhdysvaltain tutkimuksen emeritusprofessori, on toinen haastateltava, ja toinen haastateltava sitten edustaa tämmöistä nuorempaa tutkijasukupolvea, teologian tohtoria Yhdysvaltain ja uskonnon tutkija Olli Saukko.
0: Ja sitten huomaan ennakkotiedoista, että lukijana jaksossa on yksi Elävä historiasarjan toimittajista Pasi Toiviainen. Mitä hän lukee?
1: No hän lukee muun muassa, aina palataan tähän puritaanien perintöön, niin hän lukee muun muassa sitten pätkän John Winthropin 1630 pitämästä kaupunki Kukkulalla saarnasta.
0: Selvä. Kiitos Harri Alanne, että ehdit tänne studioon ja hyvää päivänjatkoa tästä eteenpäin.
1: Kiitos.
0: Ja Harri Alanteen toimittama Elävä historia-sarjan jakso amerikkalaisten ristiretkistä, eli siitä, miten sota ja uskonto ovat aina Yhdysvalloissa kietoutuneet toisiinsa ja näyttävät tekevän niin tästäkin eteenpäin. Tuo jakso alkaa tänään puolen päivän uutisten jälkeen. Ja nyt kun kello on 11, alkaa välilevyjä ohjelma. Kare Eskola kysyy tänään, miltä kesä kuulosti?

Kesän pitää kehollisesti poiketa arjesta, sanoo eräs tuttuni, ja sitä viisasta neuvoa olen parhaani mukaan noudattanut viime vuodet. Ja siksi välilevyjen toimituksen kesässä ei ole keskuslämmitystä, vaan teltta. Ei tuttua lounaspaikkaa, vaan kala, jonka ehkä saa, ja marja, joka pitää poimia. Ei ole arjen reittien ikuista kiertoa, vaan lähtemistä, saapumista ja liikettä. Ei kodin levyjä, vaan festivaalien kaoottinen tarjonta. Mutta toisaalta minun kesäni ovat jo vuosikaudet poikenneet arjesta ihan samalla tavalla. On alkukesän pyörä- ja kalaretket, joiden antia kuultiin aiempina elokuun viikkoina. On keskikesän musiikkileirit ja festarit, loppukesän perhematka jäämeren äärelle ja väleissä vähän töitä ja mökkejä. Ja siksi se kesän rikas kehollinen erilaisuuskin sumenee sekavien vaikutteiden jatkumoksi. Mutta nyt, kun välilevyt palaavat kesäuusintojen ja retkiohjelmien parista tänne Pasilan koppiin, niin laitanpa kehollisen muistoalbumin järjestykseen ja kerron, miltä kesä kuulosti, tuntui, maistui ja näytti. Ja jäikö sinne kehollisten muistojen sekaan jotain ajatuksiakin?

Konstantinopel-yhtyeen uutuuslevyllä Lähi-Itä kohtaa pohjoisen etnon, ja tuo kappale oli viulisti Benedict Morsetin säveltämä Summer Solstice. Ja internetin pieniä iloja on se, että saan tänne Pasilan koppiin luotua kesälomani kuvitteellista ääniraitaa, olipa se sitten musiikkia tai tällaista verkon taustahälygeneraattorilla säädettyä äänimaisemaa, sillä minun kesäni kuulosti sateelta teltan kattoon. Ei sillä, että olisi ollut mitenkään huonot säät, vaan sillä, että tänä kesänä osasin sateella pysähtyä ja tehdä olon mukavaksi. Se ei ole minulle helppoa, mutta lapset auttavat tässäkin. Heidän toiveensa oli, että kesällä pelattaisiin teltassa korttia ja syötäisiin karkkia, ja niin tehtiin. Meidän perheen pitää sitä kortinpeluuta varten tosin mennä niin kauas tiestä, että känny ei kuulu eikä kirjaa jaksa kantaa, ja sitten pitää myös sataa. Mikä sade ei siis pilaa lomaa, vaan tekee sen, sillä silloin muisteltiin Patamajan ristiseiskan ja paskahousun säännöt, ja monta iltaa kului kehollisesti hyvin erilaisissa oloissa kuin kotona. Tuuli ja sade ohuen nailonkankaan takana, mutta neljä ihmistä sikin sokin parin neliömetrin tilassa, lämpimässä, sovussa ja yhdessä. Ja kun jo minulle jäi muutamasta korttiilasta niin vahvat muistot, niin kuinkahan syvään ne kaivertuivat lasten mieliin. Ehkäpä he aikuisina ihmettelevät, että onpa tuo sateen ropina mukava ääni. Siitä tulee turvallinen olo. No totuuden nimissä yhtä paljon yhteistä aikaa yhtä ahtaasti kului kyllä autolla matkustaen, mutta niistä hetkistä ei muista mitään, sillä niistä puuttui kehollinen erityisyys, joka painaa muistot mieleen. Tai no ääniraidan sentään muistan autosta, sillä lasten voimasoitossa olivat Antti Paalasen uusi levy, joka muuten on paljon painokkaampaa tavaraa kuin UMK-biisi takatukasta voisi päätellä. Ja myös Topi Korhonen Kerhon levy, jolta löytyy esimerkiksi seuraava kuvaus musiikin autuudesta.

Näin laulaja kitaristi Topi Korhonen kuvasi musiikin iloa ja se ilo läpäisi minunkin kesäni, koska pääsin muutamalle musiikkileirille, en soittamaan vaan huoltamaan. Minussahan musiikkileirit palauttavat mieleen vahvoja muistoja siitä, miten oudolta koululuokka tuntuu kesällä, miten pingiksen äänet sekoittuvat etydeihin ja miten uusien kaverien ensi-ihastusten ja esiintymisten jännitykset sekoittuvat elämää enemmäksi. Mutta ilman nostalgiaakin tajuan, että on etuoikeus nähdä lapset musiikkileirillä sellaisessa kuplassa, jossa musiikki on luonnollinen syy kokoontua yhteen ja siinä sivussa oppia. Mutta sitä enemmän sydämeen sitten sattui, kun tänä kesänä satuin sivukorvalla kuulemaan oudon lauseen parissakin yhteydessä. Kun varhaisteinit puhuivat vaikkapa biisin oppimisesta, niin joku sanoi, joo, mutta te olette hyviä ja me ei olla, eikä me edes harjoitella. Tuntui väärältä, että nuoret kokevat tuollaisen jakolinjan olevan olemassa ja vielä väärämmältä, että he pitävät sitä jotenkin luonnollisena. Tavallaan ymmärrän sen realismin, että toiset osaa ja toiset ei, mutta jotenkin sitä toivoisi, että 12-vuotias vielä näkisi mahdollisuuksia ja omia vahvuuksia etenkin musiikissa. Eikä kuvittele, mutta lapsena minä ainakin ajattelin, että kyllä minäkin osaan, jos harjoittelen ja joskus jopa harjoittelin juuri siksi. Vaan ehkä maailma on sittenkin parempi kuin ennen sitä arveluttavasta lauseesta huolimatta, sillä hänkin, joka sanoi, että ei ole hyvä eikä harjoittele, oli tullut sinne musiikkileirille ja näytti siltä, että tunsi olevansa tervetullut ja juuri oikeassa paikassa. Mutta se tärkein oppi kesän leireiltä oli silti tämä. Vain aikuisten maailma rajoittaa sitä, miten paljon, miten nopeasti ja miten iloisesti lapset oppivat. Oi kumpa minä rajoittaisin sitä mahdollisimman vähän. Ja samaa toivon kouluilta, jotka alkoivat, ja taiteen perusopetukselta, joka uudistuu, mutta siitä kerron ehkä myöhemmin.

Daniel Hope soitti Franz Waxmanin sovituksen Dvořákin kuuluisimmasta humoreskista. Viime kesänä kävin paitsi pohjoisessa, niin myös idässä, idemmässä kuin Istanbul, ja sieltä minulle jäi vahvimmat visuaaliset muistot, sillä Grense Jakobselv, Norjan itäisin kohta, on hyvin eksoottinen paikka. Siellä hiekkatie laskeutuu vuorelta Puuttomalle, Nummelle, meren rantaan. Ylikahlattava vuoremjoki virtaa jäämereen, joka vyöryttelee maininkeja hiekkapenkkoihin. Kaukana aavan takana näkyy Varangin laakeita rantoja, mutta joen toisella rannalla, ihan lähellä, on Venäjä. Valvontatornin askelmat näkee laskea, niin lähellä se on. Mitään rajavyöhykettä tai edes aitaa ei ole, eikä myöskään mitään huomattavaa maamerkkiä. Itse asiassa Grense Jakobselv on niin tavallisen näköistä jäämeren rantaa, että 1800-luvulla norjalaiset ja venäläiset kalastivat ja asuivat rajan puolin ja toisin. Ja siksi norjalaiset sitten rakensivat sinne ison ja erittäin luterilaiselta näyttävän kivikirkon todistamaan, että Venäjää tämä ei ainakaan ole. Ja siellä se kirkko edelleen uhmaa meri-ilmaa luonnottoman komeana hylätyn kalarannan reunalla. Siellä Grense Jakobselvissä on outo tunnelma. Rajanaapurin läheisyys kertoo, että Norja on tosissaan yrittänyt liennyttää ja luottaa. Mutta nyt aikojen muututtua paikka on kuin paljasta ihoa huonosti sopivan haarniskan reunalla. No se Grense Jakobselvin rajaeksotiikka tietysti vetää parkkipaikat, matkailuautoja täyteen, vaikka itse en olisi kyllä uskonut, että pelkkä geopolitiikka voi saada tavallisen rantakaistaleen tuntumaan niin erikoiselta, että sen tuoksu ja valo ja rantanummi palaavat mieleen pyytämättäkin. Luultavasti muistojen väkevyys syntyy ristiriidasta. Siellä Grense Jakobselvissä meri ja ranta jatkuvat samanlaisena silmän kantamattomiin, mutta ihmisen piirtämä raja, se katkaisee autiuden terävästi ja luonnonvastaisesti. No oli paikalla norjalaisiakin ja he ehkä kokivat Grense Jakobselvin pikkuisen toisin.

Ragnhild Hemsing soitti hardangelviulullaan Agnes Ida Pettersenin säveltämän fantasian ja orkesteri oli nimeltään Barokkaanerne. Mitä kesän kehollisiin muistoihin tulee, niin minun kesäni maistui kalalta taas kerran. Ja nyt kun Risto Nordell on eläkkeellä näiltä taajuuksilta, niin lienee minun tehtäväni palauttaa mieleen, että kalastaminen, se on elämän allegoria. Nimittäin, että saa kalaa, niin pitää hyväksyä kalastamisen koordinaatisto. Yhdellä akselilla on motivaatio, eli mitä enemmän yrittää, sitä enemmän saa kalaa. Ja toisella akselilla on perinne, taito, kokemus tai intuitio, eli aistit avoinna ja menneisyydestä oppien saa enemmän kalaa. Mutta kolmannella akselilla on kuitenkin ja aina sattuma, ja sille ei voi mitään. Mutta muutaman kerran menneenä kesänä koordinaatit osuivat ihanasti kohdalleen. Siellä Norjan itäisimmällä aallonmurtajalla Grense Jakobselvissä poimin seitiä perheen iltaruoksi niin nopsaan, että ennätin myös opettaa saksalaista turistia merikalastuksen iloihin. Ja Etelävarangin Tunturjärvellä meloin reppulautalla vastarannalle, koska vastarannalla on aina enemmän kalaa. Ja puolessa tunnissa lautan pohja täyttyi ruokataimenista. Tällaiset onnistumisen hetket jäävät mieleen. Tyhjän kalastaminen ei, ja se jos mikä on armoa ja viimeistelee kalastamisen elämän allegoriana. Mutta kesän paras makumuisto on kuitenkin se, kun aistit avoinna. Taas kerran usuin Kalajoella teollisuusalueen parkkipaikalle, ja siellä myytiin savusiikaa, edellisenä yhdenä verkkoon jäänyttä tietysti. Siellä ukko oli avaamassa juuri pönttöä ja laittoi kalat tulisen kuumina foliossa mukaan. Ja hinnan kirpaisu unohtui heti, kun pääsimme perheen kanssa hiekkarannalle, viileään tuuleen ja lämpimään aurinkoon ja aloimme syödä tuota jumalten lähiruokaa. Äärimmäisen yksinkertaista, mutta taidokkaasti ja sielukkaasti valmistettua, niin kuin ihmiskunnan parhaat aikaansaannokset yleensä, myös tämä.

Denis Koshukin soitti osan Joseph Haydnin pianosonaatista E-duuri. Ja sen aikana, kun kertasin kesän kehollisia kokemuksia, niin ehkä on pakko ottaa seuraavakin makumuisto. Lapset kun tulivat kouluikään, niin puolisolle tuli murhe, että emme enää voi olla Pohjois-Norjassa hilla aikaan. Mutta onneksi ilmastonmuutos on tullut avuksi ja nykyään hillat Jäämeren vuononpohjukoissa kypsyvät jo heinäkuun puolella. Ja ne on helppo löytää. Jos avoimessa maisemassa tien viereen on pysäköity auto, niin lähellä on varmaankin hillaa. Silloin pitää itse poistua autosta ja kurkistaa puskan taakse ja siellä näkee suon ja suolla ihmisen. Ja pitää vain suunnata hänestä korrektin välimatkan päähän, niin siellä niitä on. Pinkeäpintaisten luumarjojen hedelmystöjä, kuten lapset Wikipediasta oppivat. Ja nehän tarjoavat aivan eri kokemuksen kuin lähimarketin hevihylly. On kenkiin tihkuva turpeinen vesi, suopursujen tuoksu, uhkaava sade ja oikomista kaipaava selkä. Poimimme hillaa litroittain, yleensä aina puolen tunnin jaloittelutauoilla. Ja kun ei ollut pakastinta, niin ainoa mahdollisuus oli syödä kaikki ihanuus heti. Eli jälkiruoksi ja iltapalaksi kulhohilloja ja ripaus sokeria, aamupalaksi kulhohilloja ja ripaus puuroa. Hillojen aromaattinen tuoksu ja pirskahteleva mehu, joka maistuu kaikelta hyvältä, mitä suo on, ja hampaille pikkuvastuksen tarjoavat kivet. Aluksi se kaikki tuntui huumaavan hyvältä, mutta voisin vakuuttaa, että jo kolmannen hillapäivän lopulla hillakulhon läheisyys alkoi pikkuisen pyörryttää. Enkä ihmettele, hillahan on sekoitus suosta syntyneitä antioksidantteja, flavonoideja ja fenolihappoja. Mutta onneksi on niin, että ruoassa ja musiikissa vähän liikaa on joskus juuri sopivasti.

Ángel Luis Sánchez Moreno yhtyeineen on juuri levyttänyt Näin hienoa Zelenkaa. Jos tämä tai muut välilevyjen musiikit jäävät kiinnostamaan, niin biisilistathan löytyvät Areenasta, ja Areenasta asiat sitten taas löytyvät valitsemallasi hakukoneella parhaiten. Mutta palataan kesän musiikilliseen antiin pikkumakumatkalta. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat on Suomen vaikein festivaali, jos ei tunne sieltä ketään tai harrasta kansanmusiikkia tai kansantanssia. Tarjonta on loputtomasti, mutta ohjelmakirjasta ei voi päätellä, ketkä ovat huikeita tai onnettomia ammattilaisia ja ketkä huikeita tai onnettomia amatöörejä. Mutta jos tuntee ihmisiä tai harrastaa kansanmusiikkia, niin silloin tajuaa, ettei ohjelmakirjalla oikeastaan ole väliä. Väliä on sillä, että suuri osa yleisöstä tulee Kaustiselle soittamaan tai tanssimaan itse, tai osallistumaan muuten tai järjestämään. Normifestivaalillahan yleisö on kuluttaja ja artisti on tuote, ja jako on absoluuttinen. Mutta Kaustisella jako on häilyvämpi tai kokonaan poissa, ja silloin kyse ei olekaan kuluttamisesta, vaan yhteisten arvojen uusintamisesta tekemällä itse. Sellainen tekemisen ja osallisuuden kokemus on kokonaisvaltaisempi perusta musiikille kuin passiivinen kuulijan rooli. Kaustinen tosiaan tänäkin vuonna oli täynnä pelimanneja ja tanssijoita, jotka tekivät sen festivaalin itse. Ja siitä konkreettisin todiste on Kaustisen soitin narikka. Siellä viuluja, harmoneja ja haitareita on laputettuna luokkahuoneittain, koska se kätevä siirtymä soittajasta yleisöksi ja takaisin, se on festivaalin ydintä. Jäin miettimään, että missä määrin se tekijyyden kokemus olisi siirrettävissä kansanmusiikista muihin genreihin tai muihin tapahtumiin. Ja mietin vieläkin, sillä jos sen keksin, niin silloin taidemusiikki pelastuu tai muuttuu tai molempia. Ehkäpä siitä asiasta voisi puhua lisää ensi viikolla. Mutta joka tapauksessa näin glasaarina ajattelen, että oman festivaalikokemukseni perustalla ovat kuitenkin ne huikeat ammattilaiset. Ja jos heistä pitäisi joku nostaa, niin tänä vuonna huomio kyllä kiinnittyi Minna Koskenlahden herkkää, mutta jopa rajulla tavalla luovaan perkussionismiin. Koskenlahti soitti Pelimannitalon tuvassa balladeja ja Barlast-yhtyeen iltakeikalla Avantgarde Etnoa, mutta aina hän soitti niin, että pakko oli kuunnella, mitä sieltä seuraavaksi tulee. Ja nyt seuraavaksi tulee Polska efter Polska.

Barlast-yhtye soitti kappaleen Polska efter Polska, mutta eihän minun kesäni tältä kuulostanut, tai ainakaan kesästä ei jäänyt paljon musiikkia mieleen. Nimittäin enemmän jäi mieleen vanhoja, melkein tai kokonaan hylättyjä taloja, sillä niiden omalaatuinen tunnelma vahvistaa muistoja. Esimerkiksi Kaustisella yövyimme maalaistalon entisen isäntäparin talossa, jonka isojen huoneiden tyhjyys ei millään täyttynyt, vaikka toi rinkan hetkeksi sisään. Ja Kalajoen mummilassakin tuli vietettyä aikaa, siellä 100 vuoden kerrostumat olivat ennallaan. Viimeisin kerrostuma kasarilta ja vieraskirjan merkinnät harventuneet lähes olemattomiin. Ja pyöräretkellä ihmettelin esimerkiksi Aatsingin komeaa vanhainkotia, isoa hienoa rakennusta keskellä Sallan syrjäkylän peltoja ja kylämiljöitä, tyhjillään vuodesta 1993. Ja melkein hylätty oli myös Sturfossenin leirintäalue Tenolla sateisena iltana. Siellä tilaa riitti ja keittiön valtava pakastin lienee hurissut tyhjänä aina siitä lähtien, kun lohi katosi ja lohen mukana lomalaiset. Tuntuu oudolta, että tällainen minun kaltaiseni vähän tyytyväinen kierrättäjä voi tavallaan viettää kesänsä aiempien sukupolvien katoavaisuuden muistomerkeissä. Mutta onhan se hienoa, että niissä paikoissa menneisyys edelleen kurottaa tänne nykyajan puolelle. Joskus häiritsevänä, joskus kyseenalaistavana ja joskus turvallisena.

Tämä hymni oli Anders Hilborgin teoksesta Sound Atlas. Nyt kun elokuu kääntyy loppupuolelle ja välilevyt palaa kesäuusintojen ja kesäretkien parista, niin tajuan, että sittenkin kesän aikana pääsin vain nykyihmisen peruskokemuksen äärelle. Mikään ei sitten kuitenkaan riittänyt. Ajoin maan ääreen asti pyörällä ja autolla yksin ja yhdessä. Löysin taimenia ja seveliä ja hiekkarantoja ja muutaman ajatuksenkin, ja silti mietin vain, mitä jäi puuttumaan. Puuttumaan jäi se kesäfestivaalin iltakonsertti, jossa musiikki ja ympäristö voimistavat täydellisesti toisiaan niin, että kaikki kuuntelevat lumottuina. Mutta pakko hyväksyä, että sellaisia ihmiselle suodaan harvoin. Ja puuttumaan jäi se viileä ilta mökillä, että voisi istua tulen ääressä ja laittaa musiikkia soimaan. Mutta luotan siihen, että viileitä iltoja tulee vielä, ja sähköpostikin alkaa täyttyä uusista julkaisuista, joita kuunnella, ja mielessäkin tuntuu olevan tilaa. Joten tervetuloa taas välilevyjen uudelle kaudelle. Ensi viikolla kenties puhun lisää osallisuudesta ja tekijyydestä, ne kun ovat mielen päällä. Mutta nyt musiikkia, joka kesällä jäi kuuntelematta, eli vaikkapa Kapsbergerin diminuutiot Capona sointukierrosta. Tässä Javier Díaz-La Torre soittaa yksin. Kiitoksia seurasta.

Välilevyjen päätteeksi soi Capone Girolamo Capsbergerin kokoelmasta Libro Quarto in Tavolatura di Chitarrone. Esiintyjänä oli Javier Díaz La Torre. Tämä Kare Eskolan toimittama välilevyjä lähetetään tällä viikolla vielä sunnuntaina kello 13 ja seuraava välilevyjä viikon kuluttua.

0: intohimo? Minkälaisia ilmentymiä se saa musiikissa? Kuuntele Glasariparatiisi tiistaina kello 11, uusinnat sunnuntaina aamu 7 ja illalla kello 21.25.
1: Eva Tigerstedt aloittaa Glasariparatiisi-sarjansa syyskauden huomenna 11. Tämän viikon 35 luontoääni on harjalintu.

Tämän viikon luontoääni on harjalintu. Se esitellään huomenna kello 18.30. Metsän satokausi on parhaimmillaan. Päivän mietelauseeksi luen nyt kanadalaisen kirjailijan Margaret Atwoodin runon Syyskuun sienet. Se on ilmestynyt suomeksi vuonna 2023 kokoelmassa Kipeästi. Suomentaja on Hilkka Pekkanen. Syyskuun sienet. Jäivät minulta taas keräämättä tänä vuonna. Olin kiinni muualla, kun sää sattui sopivaksi ja satoi tarpeeksi. Puun varjossa salaa ne tunkeutuivat esiin hiekkaisesta savimaasta, kostean kuolleen lehtikerroksen läpi. Värinpilkahdus, sitten toinen. Tuoden arvoituksellisia uutisia siitä, mitä siellä alhaalla tapahtuu. Ligniini hajoaa hitaasti, ja kuitusäikeet ja pikkuiset nyrkin kaltaiset sykeröt kutovat verkkojaan ja utupilviään. Toiset olivat kirkkaanpunaisia, toiset sinipunervia, ruskeita, valkoisia, sitruunankeltaisia. Yön halki ne työntyivät, avautuivat kuin kosteat viuhkat, elävät pesusienet, kuin tutka-antennit. Kuunnellen. Mitä ne kuulivat ihmisten niin sanotusta valon ja ilman maailmasta? Millaisen sanan ne lähettivät takaisin alas ennen kuihtumistaan? Oliko se sana? Varokaa. Katso. Jäännökset. Nahkamainen pallo, pölyisiä itiöitä, nakerrettu rosoinen kuunkiekko, kuivettunut puolipallo, mustunut korva. Mietelauseeksi luin Margaret Atwoodin runon Syyskuun sienet. Se on ilmestynyt suomeksi vuonna 2023 kokoelmassa Kipeästi. Suomentaja on Hilkka Pekkanen ja tämän viikon mietteet toimittaa Niina Naak.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puoltapäivää. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdottaa suojelupoliisia siirrettäväksi ulkoministeriön ohjaukseen. Salovaara sanoi suurlähettiläspäivillä, että olisi luontevaa, jos siviilitiedustelupalveluksi muuttunut suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa, kuten Ruotsissa.
1: Ulkoministeriö ja suojelupoliisihan tekee niin kuin hyvin paljon yhteistyötä. Me ollaan todella läheisiä kumppaneita ja se yhteistyö on tiivistynyt koko ajan. Se on hyvin luontevaa, koska me ollaan samojen ilmiöiden äärellä. Me tutkitaan niitä yhdessä ja analyysitkin on usein yhteisiä. Minusta olisi luontevaa, että nyt vahvasti siviilitiedustelupalveluksi muuttunut suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa, kuten Ruotsissa on päädytty.
0: Ulkoministeri Elina Valtonen sanoo kannattavansa Salovaaran ehdotusta suojelupoliisin siirtämisestä ulkoministeriön ohjaukseen. Suomen ja Ukrainan yhteisellä drooniteknologian kehittämistyöllä on suora vaikutus Suomen turvallisuuteen, sanoo asiantuntija. Presidentti Alexander Stubb ilmoitti eilen Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien huippukokouksessa Ukrainassa, että sopimus drooniyhteistyöstä voisi syntyä pian. Tampereen yliopiston apulaisprofessori Rinna Kullaa.
2: No varmasti tämä loisi lisää pohjaa Patrialle kehittää drooniteknologiaa. Se on oikeastaan vähän Patrialta puuttunutkin. Että sillä lailla tämä on varmasti Suomen puolustukselle myöskin hyvin positiivinen. Mutta yksi kysymys, mikä jäi vastaamatta siinä, oli semmoinen, että tuotettaisiko niitä drooneja Ukrainassa vai Suomessa. Koska sitten Suomelle taas niiden droonien tuottaminen Suomessa, jotka päätyvät Ukrainan sotaan, niin lisäävät riskejä myöskin itänaapurilta ja uhkauksia Venäjältä.
0: Toiveita lasten ja nuorten erityisruokavalioiksi tulee kouluruokailuun selvästi enemmän kuin joitain vuosia sitten. Erityisesti on kasvanut yksilöllisten, ei-terveysperusteisten toiveiden määrä. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tehdään parhaillaan yhteistä toimintamallia, jonka avulla oppilaiden erityisruokavaliotoiveet ja turvaruokatarpeet käsiteltäisiin kaikissa kunnissa samalla tavalla. Peräseinäjoen Toivolan rannan yhtenäiskoulun oppilaat Miro Toivonen ja Viljami Ojaluoma ovat kouluruokaan suhteellisen tyytyväisiä.
3: Otan kaikkea mitä on. Salaattia ja joskus salaatin kastiketta.
4: Kotona maustetaan paremmin ja käytetään parempia raaka-aineita.
5: Kun makutottumukset kotona ja koulussa ovat erilaisia, joustoa tarvitaan puolin ja toisin, sanoo Seinäjoen ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Maarit Annala.
6: Ravitsemussuositukset on aika tiukkoja ja sitten kun siellä makutottumukset on siviilissä vähän erilaisia, niin välillä tuntuu, että

0: opiskeluseteli, jolla ainakin osa voisi hankkia kouluun itselleen sopivat eväät. Seinäjoen kaupungin perusopetusjohtaja Marika Ojala.
1: Se on varmasti tietynlainen skenaario, mutta itse kyllä näkisin, että ollaan vielä aika kaukana siitä. Kyllä meidän on löydettävä ratkaisuja tähän nykytilanteeseen ja nykymalliin ennemmin kuin lähdetään siihen, että kaikki toisivat vaikka omat eväänsä.
2: Toimittaja edellä oli Birgitta Vuorela. Siperian laajat metsäpalot huonontavat tänään ilmanlaatua monin paikoin maata, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Ilmanlaatu oli tänään aamulla monin paikoin välttävä tai tyydyttävä. Ilmatieteen laitoksen mukaan tilanne on kuitenkin helpottamassa huomiseen mennessä. Maan länsi- ja pohjoisosassa on tänään enimmäkseen poutaa. Lounaassa voi kuitenkin tulla yksittäisiä sadekuuroja. Maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin, mutta illalla poutaantuu. Lämpötila on 13 ja 20 asteen välillä.
3: Siinä olivat puolen päivän uutiset ja säätiedot. Hyvää maanantaipäivää täältä Radio 1:stä toivottaa Joni Timonen. Helsingissä alkaa tällä viikolla kansainvälinen jousisoittajien ja pedagogien konferenssi. Osallistujia siihen tulee ympäri maailmaa Australiasta Kolumbiaan ja tänne koti Suomeen. Millaisia eroja esimerkiksi viulun soitossa ja sen opetuksessa on eri puolilla maailmaa ja miten Suomen musiikkikoulutusjärjestelmä pärjää kansainvälisessä kilpailussa? Tästä kuulemme Radio 1 iltapäivässä kello 14. Vieraana on Sibelius Akatemian viulumusiikin lehtori Päivyt Meller. Sitä ennen Politiikkaradiossa suunnitellaan tai analysoidaan jo seuraavaa mahdollista hallituspohjaa kello 13. Ja nyt elävässä historiassa sotaa ja politiikkaa ja uskontoa. Miten sota ja uskonto ovat Yhdysvalloissa kietoutuneet toisiinsa? Millaisia ovat olleet amerikkalaiset ristiretket? Seuraavaksi elävä historia etsii vastauksia näihin kysymyksiin.
4: My fellow Americans.
5: Kesäkuussa vuonna 1944 toisen maailmansodan kohtalon hetket ovat käsillä. Natsi-Saksaa vastaan taistelevat liittoutuneet ovat aloittaneet maihin nousun Normandiaa. Radiopuheessa Yhdysvaltain presidentti Franklin Roosevelt kehottaa amerikkalaisia rukoilemaan kanssaan sotilaiden puolesta.
4: And so, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer. Almighty God, our sons, pride of our nation. This day have set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our republic, our religion, and our civilization, and to set free a suffering humanity.
5: Roosevelt osoittaa sanansa kaikkivaltialle Jumalalle ja kuvailee, kuinka heidän poikansa ovat suuren ponnistuksen edessä. Taistelun tasavallan, uskon ja sivistyksen säilyttämiseksi sekä kärsivän ihmiskunnan vapauttamiseksi.
4: Help us, Almighty God.
6: The Bible says that. The Bible says they spend their days in wealth. This is the rich.
5: Yhdysvallat on hyvin uskonnollinen kansakunta. Uskonnolla on ollut merkittävä rooli myös Yhdysvaltain käymissä sodissa ja diplomatiassa. Niin uskonnolliset konservatiivit kuin liberaalit, niin militantit kuin pasifistit ovat kaikki vedonneet Jumalaan. Ja kaikki näyttävät pitävän Yhdysvaltoja Jumalan valitsemana maana. Ei siis mikään ihme, että Yhdysvaltain sotaretkissä on usein ollut moraalisen ristiretken sävy. Omiin moraalisiin näkemyksiin luotetaan yleensä järkähtämättömästi. Tosin juuri nyt tuo sävy kuulostaa hieman erilaiselta kuin aikaisemmin. Mistä uskonnon suuri merkitys Yhdysvalloissa oikein lopulta johtuu? Ja miten uskonto on kietoutunut Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa? Tätä ohjelmaa tehdessäni Yhdysvallat käy jälleen kerran sotaa. Mutta sitä on hieman vaikea luonnehtia moraaliseksi ristiretkeksi. Minä olen Harri Alanen ja tämä on Elävä historia.

0: I stand before you today with one unmistakable message about Operation Epic Fury. America is winning.
1: Yhdysvallat hyökkäsi Iraniin helmikuussa 2026. Iranin sodan myötä Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on ollut paljon esillä. Hegseth kuuluu reformoitujen evankelikaalisten kirkkojen yhteisöön, eli edustaa konservatiivista kristillistä oikeistoa. Hegseth myös intoilee keskiajan ristiretkistä. Hänellä on useita ristiretkiin viittaavia tatuointeja. Hegsethin hauikseen on tatuoitu latinankielinen termi Deus vult, Jumala tahtoo, mikä oli ensimmäisen ristiretken motto. Lisäksi hänen rintaansa on tatuoitu Jerusalemin risti, mikä oli keskiajan ristiretkeläisten tunnus.
0: May the Lord grant unyielding strength and refuge to our warriors, unbreakable protection to them in our homeland, and total victory over those who seek to harm them. And amen.
1: Hegsethin edesottamusta myötä syntyy helposti vaikutelma, että Yhdysvallat käy jonkinlaista uskonnon sävyttämää sotaa. Vastaavasta löytyy helposti esimerkkejä lähihistoriasta. 2000-luvun alussa presidentti George Bush nuorempi lähti ristiretkelle terrorismia vastaan. 1980-luvulla presidentti Ronald Reagan oli antikommunistisella ristiretkellä ateistista Neuvostoliittoa vastaan. Minulla on jonkinlainen käsitys siitä, miksi uskonnolla on niin suuri merkitys Yhdysvalloissa. Miten se juontaa juurensa protestanttisten siirtolaisten saapumiseen Pohjois-Amerikkaan. Ja miksi on tavallaan loogista, että uskonto on läsnä myös ulkopolitiikassa. Mutta halusin ymmärtää asiaa ainakin hieman paremmin. Emmin kuitenkin aiheeseen tarttumista. Mietin, kuinka hyvin tällainen kirkkoon kuulumaton pystyy ymmärtämään amerikkalaista uskonnollisuutta. Toisaalta en usko, että esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluminen välttämättä mitenkään auttaisi sen ymmärtämisessä.
2: Sehän on aika mielenkiintoinen juttu, että jos ajatellaan, että niin kuin Yhdysvalloissa periaatteessa valtio ja kirkko on erotettu toisistaan, niin uskonnolla on huomattavasti suurempi merkitys valtiollisessa elämässä kuin esimerkiksi varmaan juuri missään eurooppalaisessa valtiossa. Että no hyvin ei Suomessa, Ruotsissa pääministeriksi pyrkijöiltä, niin eihän niiltä nyt hirveästi tiukata, mitä uskontoa ne edustaa tai edustaako ne mitään. No Yhdysvalloissakaan sillä nyt ei ole enää niin hirveästi merkitystä, mitä uskontoa ne edustaa, kunhan ne on pysynyt tässä kristinuskon puitteissa.
1: Yhdysvaltain tutkimuksen emeritusprofessori Markku Henriksson on tutkinut Yhdysvaltoja ja sen historiaa yli 50 vuotta. Henriksson on yksi oppaista yhdysvaltalaisen ulkopolitiikan ja uskonnollisuuden historiaa. Niiden toisinsa kietoutumisen ymmärtämiseksi pitää lähteä aikaan ennen kuin Yhdysvaltoja oli edes olemassa.
2: Tämä on muistaa, että ketkä perusti Yhdysvallat. Nehän oli uskonnolliset, iso osa niistä oli tämmöisiä uskonnollisia ryhmiä, jotka pakeni Euroopasta. Oli kveekareita, oli puritaaneja. Katoliset muutti Marylandiin silloin, kun Englannissa protestantti kuningas pääsi valtaan ja niin edelleen. Että siellä on niin kuin hyvin vahva tämmöinen uskonnollinen niin kuin perusta siinä, miten ne 13 siirtokuntaa syntyi sinne.
1: Toinen oppaista edustaa nuorempaa tutkijasukupolvea. Hän on teologian tohtori, uskonnon ja Yhdysvaltojen tutkija Olli Saukko.
3: Tietysti se ajatus, juuri tämän suuntainen ajatus, että päästään sinne uudelle mantereelle toteuttamaan sitä omaa uskonnollisuutta siinä muodossa, missä halutaan, eikä jouduta kärsimään siitä, millä lailla niin kuin ympäröivä hallinto suhtautuu tähän omaan uskonnon harjoitukseen, niin tämän tyyppinen ajatus on aika vahva sitten siinä yhdysvaltalaisessa ajattelussa, että se on ehkä sellainen elementti siitä, mikä näkyy vielä niin kuin pitkälle myöhempäänkin historiaan tai nykypäivänkin asti.
1: Uskalsin tarttua tähän aiheeseen oikeastaan kunnolla vasta sen jälkeen, kun törmäsin kanadalaisen historian tutkijan Andrew Prestonin kirjaan Sword of the Spirit, Shield of Faith, Hengen miekka, uskon kilpi. Kirjan nimi tulee Uudesta testamentista, apostoli Paavalin kirjasta Efesolaisille. Siinä Paavali kirjoittaa, miten kristityn täytyy joskus tarttua hengen miekkaan, mutta kantaa mukanaan myös uskon kilpeä. Prestonin mukaan amerikkalaisessa kontekstissa hengen miekka kuvaa, miten sotaan on käyty Jumalan nimissä, tai ainakin hänen palvelimisensa ja tahtonsa täyttämisen nimissä. Mutta amerikkalaiseen kontekstiin kuuluu myös uskon kilpi, mikä on usein tarkoittanut rauhan edistämistä, kristillistä pasifismia, sotilaallisia väliintuloja ja kansainvälisyyden korostamista.
4: The Lord will be our God and delight to dwell among us, as his own people, and will command a blessing upon us in all our ways.
1: Puritaani John Winthropin saarnaa vuodelta 1630 pidetään jonkinlaisena perustavana myyttinä amerikkalaisten itseymmärryksille. Winthrop johti satojen Englannista lähteneiden puritaanien joukkoa Pohjois-Amerikkaan uuteen Englantiin. Puritaanit korostivat Raamatun arvovaltaa, puhdasoppisuutta ja ankaria moraalikäsityksiä.
4: For we must consider that we shall be as a city upon a hill. The eyes of all people are upon us.
1: Winthrop muistutti, että he olivat Jumalan valitsemia ihmisiä, jotka etsivät vapaampaa elämää. He olivat tehneet sopimuksen Jumalan kanssa. Tämä johtaisi heidät turvallisesti uuteen maailmaan, missä heidän pitäisi rakentaa ja ylläpitää esimerkillistä kristillistä yhteisöä.
3: Se on ihan niin kuin olennainen elementti selittämään sitä Yhdysvaltain itse ymmärrystä tämän kaupunkikukkulan päällä vertaus, että Yhdysvallat on kaupunkikukkulan päällä, joka loistaa valoa maailmaan, niin on tällainen niin kuin mallimaa. John Winthrop ei tietysti sitä itse keksinyt tätä vertausta, vaan lainasi siinä sellaista ajattelijaa kuin Jeesus Nasaretilaista, kun tämä on tuolta Jeesuksen vuorisaarnasta Matteuksen evankeliumin 5. luvusta tämä kaupunkikukkulan päällä vertaus, missä Jeesus puhuu, että hänen seuraajiensa tulisi olla suolana ja valona maailmassa. Ja kyllä mä pystyn näkemään siinä kytköksen myöskin siihen niin kuin Yhdysvaltain harjoittamaan ulkopolitiikkaan siinä mielessä, että jos Yhdysvallat on tämmöinen mallimaa, joka loistaa kaikkialle maailmaan, niin silloin kun Yhdysvallat toimii siten, että se pyrkii viemään vaikka demokratiaa tai kristillistä tai länsimaista kulttuuria muualle maailmaan, sellaisiin paikkoihin, missä näitä asioita ei välttämättä ole, niin kyllä siinä pystyy näkemään kytköksen tähän ajatukseen, että Yhdysvallat kokee itsensä tällaiseksi niin kuin esimerkki kaupungiksi siellä kukkulan päällä.
1: Puritaanien ja muiden kristillisten ryhmien toiminta Amerikassa ei ensi alkuun kaikilta osin näytä kovin kristilliseltä, ainakaan nykypäivän näkökulmasta. Andrew Preston kirjoittaa, että sota oli metaforisesti ja kirjaimellisesti keskeistä puritaanien ajattelussa. Sodan piti olla oikeutettu, mutta Uudessa Englannissa oikeutetun sodan teoria kääntyi päälailleen. Jos sodan syy nähtiin oikeaksi, sodan metodeilla ei ollut väliä. Prestonin mukaan puritaanit seurasivat keskiajan ristiretkeläisten esimerkkiä ja herättivät henkiin idean pyhästä sodasta vääräuskoisia vastaan. Pastori Joshua Moody saarnasi seuraavasti vuonna 1674 Wampanoag-intiaaneja vastaan käydyn sodan aattona.
4: Kill, burn, sink. Destroy all sin and corruption, which are professed enemies to Christ Jesus.
1: Moody kehotti tappamaan, polttamaan, upottamaan ja tuhoamaan kaiken synnin ja turmeluksen, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen vihollisia. Syntiä ja turmelusta edustavia intiaaneja ei pitänyt sääliä tai säästää yhtäkään heistä.
4: And not to pity or spare any of them.
1: Markku Henrikssonin mielestä puritaanien ja intiaanien yhteenotoissa ei kuitenkaan ollut kyse mistään pyhästä sodasta. Ja pitää muistaa, että monet puritaanit suhtautuivat intiaaneihin ystävällisesti.
2: Miksi nämä puritaanit on nostettu niin kuin tässä niin keskeiseen asemaan johtuu itse asiassa mun oman tieteenalani pioneereista, jotka silloin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa halusivat löytää Yhdysvalloille jotakin sellaisia ihanteellisia ryhmiä tai ajatuksia, joihin voisi nojata, ja siksi sitten puritaanit oli siinä hyvä kohde, koska puritaanit edusti kaikkea semmoista, tai ainakin enimmäkseen semmoista periaatteessa hyvää koulutusta, perhekeskeisyyttä ja muuta tällaista. Etelä, joka varmaan yhtä paljon on vaikuttanut yhdysvaltalaisuuteen, eli enemmänkin, Virginiasta on enemmän tullut presidenttejä kuin mistään muusta osavaltiosta, niin etelä, joka vaikutti varmaan vähintäänkin yhtä paljon enemmän kuin puritaanit yhdysvaltalaisuuteen, niin sitä ei oikein voitu ottaa esimerkiksi, kun se oli se hankala orjuus siellä, se on ikävä asia. Ei sitä voitu enää niin kuin 1910- ja 20-luvulla niin kuin kehua, että jippii, se on hyvä juttu ja Jumalan meille määräämä ja osa Jumalan suunnitelmaa ja muuta. Se oli niin kuin laitettava vähän syrjää. Jos ajatellaan, että yksi yhdysvaltalaisuuden tämmöinen hyvin merkittävä piirre, jota ei tule ehkä aina ajatelleeksi, nimenomaan niin kuin Jenkkien Uuden-Englannin alueelta, joka on sitten levinnyt koko Pohjois-Yhdysvaltoihin ja länsirannikolle, California, Oregon, Washington, suvaitsevaisuus, niin sehän nousee niin kuin kahdesta periaatteesta, josta toinen on kveekarien, ei puritaanien, vaan kveekarien näkemys siitä, että kaikki on niin kuin tasa-arvoisia ja kaikki on kavereita. All men are created equal, kaikki miehet on luotu tasa-arvoiksi. Ei ole puritaanien niin kuin näkemys, joka on Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksessa.
1: Itärannikon siirtokunnissa tapahtui 1700-luvun alkupuolella jotakin mullistavaa. Historioitsijat ovat käyttäneet siitä termiä The Great Awakening, suuri herätys. Sen avainhaamo oli teologi Jonathan Edwards. Tämä herätysliike vastusti yhteiskunnan maallistumista. Edwards korosti henkilökohtaisen kääntymyksen kokemusta ja merkitystä, Jumalan armoa ja uudesti syntymistä Kristuksessa. Tästä uskonnollisia tunteita korostavasta liikkeestä tuli siirtokunnissa hyvin suosittu ja tärkeä osa siirtokuntalaisten identiteettiä. Suuren herätyksen aikana alkoi kehittyä myös nykymuotoinen amerikkalainen evankelikalismi, jonka keskeisiä piirteitä on Raamatun pitäminen ylimpänä ohjeena uskolle ja elämälle. Jokaisen täytyy kokea henkilökohtainen herääminen ja tehdä uskon ratkaisu. Ja uskosta kertominen ja sen levittäminen on jokaisen kristityn tehtävä. Britannia ja Ranska sotivat 1700-luvun puolivälissä. Myös siirtokuntalaiset osallistuivat tähän niin sanottuun 7 vuoden sotaan. Rauha solmittiin vuonna 1763. Sen jälkeen siirtokuntalaisten ja emämaa Britannian välinen juopa alkoi kasvaa. Britannia ei halunnut uutta sotaa laajaa Intiaanien liittoa vastaan ja päätti rajoittaa siirtokuntien laajentumista länteen. Tämä ärsytti siirtokuntalaisia. Britannia halusi siirtokuntalaisten myös osallistuvan Ranskaa vastaan käydyn sodan aiheuttamiin kustannuksiin. Britannian siirtokuntalaisiin kohdistamat erilaiset verot vihastuttivat, mikä johti protesteihin, ja lopulta siirtokuntien itsenäisyysjulistukseen vuonna 1776. Jos ajattelee uskonnon merkitystä siirtokunnissa ja myöhemmin Yhdysvalloissa, on jonkinlainen paradoksi, että itsenäisyyden taustalla olleet niin sanotut perustaja-isät eivät näytä olleen erityisen uskonnollisia.
2: Jos katsotaan niitä perustaja-isiä, niin sehän nyt muutama pappihan siellä oli, mutta ei kovin montaa. Ketähän siellä oli, joku Jonathan Witherspoon ja pari muuta, mutta ei kovin montaa. Se ei ollut mitenkään niinku uskon tai niinku papiston tai teologien niinku aikaansaama tai johtama vallankumous. Suurin osahan näistä oli lakimiehiä.
1: Olli Saakko muistuttaa, että perustaja-isillä oli monenlaisia uskonnollisia näkemyksiä. Jotkut niistä olivat myös hyvin erikoisia.
3: Thomas Jefferson muun muassa kokosi itse oman Jefferson Bible-nimisen version uudesta testamentista, itse asiassa kokosi oman version evankeliumitekstistä, josta hän poisti kaikki ihmeet. Ja sitten se oli hänen mielestään niin kuin parempi versio tästä evankeliumitekstistä. Tämä on yhtenä esimerkkinä sitä, että minkälaista uskonnollista näkemystä sieltä löytyi. Että jos nykyään jotkut konservatiiviset kristilliset tahot Yhdysvalloissa haluaa korostaa, että Yhdysvallat on perustettu niin kuin kristilliseksi maaksi, niin ei se kyllä oikeastaan ole. Että se on niin kuin, siellä on haluttu pitää kirkko ja valtio hyvin, hyvin selkeästi erillään toisistaan.
2: Sillä ei ehkä ollut kovin hirveästi sillä uskonnollisuudella merkitystä, mutta siitä kristinuskosta se kuitenkin se etiikka ja ne perusideat siihen yhdysvaltalaiseen hyveellisyyteen ja siihen hyveen tasavaltaan, jota nämä kaverit pyrkivät rakentamaan ja perustamaan, niin sieltä se kuitenkin tulee sieltä. Että muistaakseni siinä Yhdysvaltain ideakirjassa niin sanon, että Yhdysvaltoja ei perustettu kristilliseksi valtioksi, mutta Yhdysvallat perustettiin hyvin myötämieliseksi kristillisyydelle, sellaiseksi valtioksi, joka on hyvin myötämielinen kristillisyydelle.
1: Perustajaisien mielestä johtajien piti olla hyveellisiä ja kristinusko, etenkin protestanttisuus, oli paras hyveellisyyden lähde. Sillä ei oikeastaan ollut väliä, millaisesta protestanttisuudesta oli kyse. Siitä sai ja piti päättää itse.
3: Yksi esimerkki, joka auttaa tätä ymmärtämään, on, että jos Yhdysvallat halusi niin kuin irtautua nimenomaan Englannista ja ajatellaan, että Englannissa kuitenkin kuningashuone ja Englannin kirkko ovat hyvin tiiviisti kytköksissä toisiinsa, niin jos halutaan irtautua Englannista ja perustetaan uusi valtio eri mantereille, niin on aika ymmärrettävää, että halutaan jotain erilaista kuin siellä, mistä halutaan irtautua. Niin siinä mielessä niin kuin vältettiin viimeiseen asti tämmöistä institutionaalista kytköstä, vaikka sitten siellä aatemaailmassa se kristillisyys sai vaikuttaa hyvin paljonkin.
1: Ja nimenomaan protestanttinen kristillisyys.
3: Niin, kyllä. Juuri näin.
1: Yhdysvaltoihin syntyi eräänlainen uskontojen markkinapaikka. Tästä on kirjoittanut muiden muassa yhdysvaltalaista uskonnollisuutta tutkinut professori Markku Ruotsila. Uskontojen markkinapaikkateesin mukaan valtion ja kirkon jyrkkä ero on pakottanut uskonyhteisöt kilpailemaan jäsenistä ja rahoituksesta. Niiden on täytynyt tarjota mahdollisimman paljon vastinetta monella ihmis- ja yhteiskuntaelämän alueella. Elinvoimaisia ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia ovat etenkin sellaiset uskonnolliset yhteisöt, joille uskonto on myös politiikkaa. Ruotsilan mukaan tästä markkinapaikkadynamiikasta suurimman hyödyn ovat kyenneet ottamaan irti herätyskristilliset yhteisöt. Niiden uskon käsitykset ja käytännöt ovat hyvin yksilöllisiä. Jokaiselta vaaditaan henkilökohtaista uskon ratkaisua ja jatkuvaa moraalista kilvoittelua. Lisäksi ne tarjoavat tiivistä yhteisöllisyyttä ja selkeän moraalikoodiston. Raamattu on ainoa auktoriteetti ja sitä tulkitaan kirjaimellisesti. Herätyskristilliset ovat poliittisesti aktiivisia. Kaikki elämänalat ovat alisteisia Kristukselle ja Raamatulle. Ja jokaisen uskovan velvollisuus on käännyttää toisia ja muuttaa yhteiskuntaa ja maailmaa.

0: 1800-luvulla Yhdysvallat laajeni länteen. Uskonto oli läsnä laajenemisen taustalla. Yhdysvaltain kuudes presidentti John Quincy Adams muistutti siitä, että amerikkalaiset olivat Jumalan valittu kansa, jolla oli Jumalan kanssa sopimus. Oikeus maiden haltuunottoon tuli suoraan Jeesukselta. Laajenemista ajavat uskoivat, että heillä oli Jumalan asettama velvollisuus valloittaa ja sivistää koko Pohjois-Amerikan manner. Tästä velvollisuudesta alettiin käyttää termiä Manifest Destiny, eli kutsumuskohtalo. Markku Henriksson toteaa, että laajenemisen ydinmotiivi taisi olla jotain muuta.
1: Aika pitkälle on taustalla nimenomaan eteläisten valtioiden intressit, kun etelävaltiothan tuotti suurimman osan itse asiassa Yhdysvaltain vientituotteista, lähinnä siis tupakka ja puuvilla, joita vietiin muualle. Ja molemmat on sellaisia kasveja ymmärtääkseni, että varsinkin sen aikaisilla menetelmillä ja lannatustekniikoilla ja niin edelleen köyhdyttää maan hyvin nopeasti, mikä tarkoitti sitä, että uutta maata tartti saada jostakin. Ja uutta maatahan saatiin tietysti vaan lännestä. Ja kun Teksasia haluttiin liittää Yhdysvaltoihin, niin sille tarvittiin joku muu peruste kuin se, että olemme ahneita. Ja tämä peruste sitten Manifest Destiny -muodossa tuli siihen mukaan tukemaan tätä.
2: Jos ajattelin, että oli aikaisemmin tämän kaupunkikukkulan päällä retoriikka, niin Yhdysvalloista jonkinlaisena mallimaana, niin ehkä siihen nähden tämä kutsumuskohtalo on tämmöinen vähän niin kuin jonkinlainen aggressiivisempi seuraava askel, joka ei sitten ihan yhtä tiiviisti pohjautunut mihinkään niin kuin tietynlaiseen raamatun tulkintaan tai muuhun, vaikka siinä voi jonkinlaisia kytköksiä siihen ehkä nähdä.
0: 1800-luvun puolivälissä kiistat pohjoisten ja eteläisten osavaltioiden välillä kasvoivat. Etelän puuvillatalous oli orjien varassa, kun taas pohjoinen vastusti orjuutta. Etelän herätyskristilliset suhtautuivat orjuuteen suopeasti. Jotkut perustelivat orjuutta sillä, että orjuudessa eläviä sivistettiin ja kristillistettiin. Orjuus oli itse asiassa täynnä armoa, sillä muutoin orjat olisivat tuomittuja elämään synnissä ja pimeydessä. Toisten mielestä Jumala jopa suosi orjuutta, koska hän oli ylipäätään tehnyt sitä mahdollista. Sisällissota syttyi vuonna 1861. Presidentti Abraham Lincoln ei lähtenyt sotaan lopettaakseen etelän orjuutta, vaan pitääkseen Yhdysvallat kokonaisena. Sodan kuluessa Lincoln otti jyrkemmin kantaa orjuuteen.
3: If we shall suppose that American slavery is one of those offenses which in the providence of God must needs come, but which having continued through his appointed time he now wills to remove.
0: Toisessa virkaannostujaispuheessaan maaliskuussa vuonna 1865 Lincoln pohti, että jos orjuus on väärin ja Jumala haluaa lopettaa sen, sota on voinut olla oikeudenmukainen rangaistus sekä etelälle että pohjoiselle. Kun sota sitten päättyi pohjoisen voittoon, moni ajatteli, että Jumala oli säästänyt Yhdysvallat, jotta se kykenisi kutsumuskohtalonsa mukaisesti pelastamaan myös muun maailman.
3: War is one of God's most efficient agencies for the advancement of true Christian civilization and the ushering in of times for the human race.
0: 1800-luvun lopussa Methodist Review-lehti julisti, että sota on yksi Jumalan tehokkaimmista keinoista edistää todellista kristillistä sivistystä ja parempia aikoja ihmiskunnalle. Huhtikuussa vuonna 1898 Yhdysvaltain kongressi oli julistanut sodan Espanjalle ja monet kristityt kannattivat sotaa. Espanja oli Kuubassa yrittänyt brutaalisti tukahduttaa itsenäisyyttä ajavaa vallankumousta. Tämä kuohotti amerikkalaisia. Olihan Kuuba aivan naapurissa. Sodassa Yhdysvaltain laivasto tuhosi Espanjan laivasto-osaston Filippiineillä. Sota sujui Yhdysvaltain kannalta hyvin ja siitä käytettiin kuvausta Splendid Little War, mainio pikkusota. Mutta sodan jälkeen presidentti William McKinleyllä oli ongelma. Mitä tehdä Espanjalle kuuluneille Filippiineille? Merten takaisten alueiden haltuunotto ei monen mielestä tuntunut hyvältä. Yhdysvallat ei ollut sellainen kolonialisti. Tarinan mukaan McKinley rukoili johdatusta Jumalalta ja sai vastauksen. Yhdysvalta ottaisi Filippiinit haltuunsa. Espanjalle niitä ei palautettaisi, eikä niitä annettaisi kenellekään muulle. McKinley ei antaisi filippiiniläisille itsenäisyyttä, koska he eivät olleet siihen vielä valmiita. Sen sijaan Yhdysvallat sivistäisi ja kristillistäisi filippiiniläiset, jotka tosin valtaosin olivat katolilaisia. Andrew Preston nimittää Yhdysvaltain ja Espanjan sotaa Yhdysvaltain ensimmäiseksi ristiretkeksi.
1: Vaikka siinä tietysti takana oli varmaan enemmänkin taloudelliset edut kuin näiden filippiiniläisten niin kuin käännyttäminen tai tämmöinen. Ja tokihan siellä oli paljon ei-katolisiakin, siis ihan vielä tämmöisiä vanhoja uskontoja kannattavia filippiiniläisiä. Niin kyllä siinä se ristiretkisysteemi on niin kuin vähän taustalla.
0: Tästä eteenpäin käytän Yhdysvaltain sotaretkien yhteydessä usein termiä ristiretki, kuten Andrew Preston tekee kirjassaan. Pohdin kuitenkin termin merkitystä ja sen käyttöä. Vaikuttaa siltä, että Yhdysvalloissa termiä crusade käytetään paljon useammin ja hyvin erilaisissa yhteyksissä. Saatan olla väärässä, mutta Suomessa ristiretki ehkä suoremmin liitetään keskiajan ristiretkiin, jolla on esimerkiksi islamilaisessa maailmassa synkkä maine. Mutta ehkä ristiretki on perusteltu termi silloin, kun sodan yhteydessä viitataan uskontoon tai käytetään uskonnollista retoriikkaa, tai kun Yhdysvaltain tapauksessa vedotaan sen kutsumuskohtaloon.
2: Toisaalta pystyn myös näkemään, että Yhdysvalloissa on myös väkeä, ehkä konservatiivisia kristittyjä, konservatiivisia evankelikaaleja, joiden piirissä on myös sellaista aatemaailmaa, että se on ihan niin kuin toivottavaa, että kristinuskoa ja tämän tyyppisiä aatteita puolustetaan ihan niin kuin näinkin aggressiivisesti tai viedään näin aggressiivisesti, että kyllä sieltä löytyy myös tämmöistä niin kuin tietynlaista militantin, ehkä maskuliinisen tämmöisen niin kuin kristinuskon puolustamisen ihannetta, johon sitten voi myös sopia tämmöinen niin kuin ristiretki retoriikka myöskin, ja kyllähän siellä niin kuin tietyt ryhmät ovat sitä itsekin jonkin verran käyttäneet, vaikka eivät niin kuin ihan valtavan suoraan kuitenkaan.
0: Ensimmäinen maailmansota syttyi vuonna 1914. Yhdysvallat ei heti liittynyt sotaan. Kristittyjen näkemykset sotaan osallistumisesta jakautuivat. Moni kristitty kannatti osallistumista, sillä he näkivät sodan demokraattisten Britannian ja Ranskan jalona kamppailuna saksalaista aggressiota ja militarismia vastaan. Mutta sodan alkaessa amerikkalainen rauhanliike oli vahva. Kristityt pasifistit vastustivat mitä tahansa sotaa. Monet siirtolaiset eivät halunneet Yhdysvaltojen sotivan heidän alkuperäistä kotimaataan vastaan. Kaikesta huolimatta Yhdysvallat vähitellen ajautui mukaan. Saksa aloitti sukellusvenesodan, jossa myös yhdysvaltalaiset laivat olivat kohteita. Vuonna 1915 saksalainen sukellusvene upotti brittiläisen Lusitania-matkustajalaivan. 1200 siviiliä kuoli, heidän joukossaan 128 Yhdysvaltain kansalaista. Saksa myös houkutteli Meksikoa hyökkäämään Yhdysvaltoja vastaan ja lupaili sille Yhdysvalloista aluepalautuksia. Huhtikuussa vuonna 1917 presidentti Woodrow Wilson pyysi kongressia julistamaan sodan Saksalle. Wilsonin mukaan Yhdysvallat oli ahdistettu nurkkaan. Ja vaikka hän vihasi sotaa, sille ei ollut vaihtoehtoa. Maailma piti tehdä jälleen turvalliseksi demokratialle.
3: The world must be made safe for democracy.
0: Woodrow Wilsonin johdolla Yhdysvallat lähti demokratian ja vapauden puolesta toiselle suurelle ristiretkelle.
3: We desire no conquest, no dominion. We shall be satisfied when those rights have been made as secure as the faith and the freedom of nations can make them.
0: Andrew Prestonin mukaan uskonto oli Wilsonille politiikan perusta. Uskonnollisesta vapaudesta syntyi poliittinen vapaus ja uskonnollisesta oikeudesta poliittinen oikeus.
2: Tuolta Woodrow Wilsonin kotimuseon arkistosta löytyy aikalaiskirjoitus, jossa häntä pidettiin kyllä erityisen uskonnollisena presidenttinä ja siinä korostettiin, mitä hän osasi aina erottaa hyvin, että mikä on oikein ja mikä väärin. Tai ainakin mitä ilmeisimmin sitten Wilson on vähintäänkin aikalaisilleen pystynyt luomaan sen mielikuvan, että hän on ollut hyvin uskonnollinen.
0: Tammikuussa vuonna 1918 Wilson esitteli ohjelmansa Yhdysvaltojen tavoitteista. Niiden joukossa oli muiden muassa aseriisunta, avoin diplomatia, merten vapaus ja vapaa kauppa. Sekä kansainliitto, jonka tarkoitus oli estää uudet sodat. Amerikkalaiset kirkot pääosin tukivat innokkaasti Wilsonin ohjelmaa, mutta kristityt fundamentalistit vastustivat Yhdysvaltain liittymistä kansainliittoon, koska siellä se olisi ollut moraalisesti ja poliittisesti tasa-arvoinen muiden maiden kanssa. Yhdysvallat oli muita parempi. Senaatti hylkäsi liittymisen.
4: Help us, Almighty God, to rededicate ourselves in renewed faith in Thee, in this hour of great sacrifice, and let our hearts be stout to wait out the long travel, to bear sorrows that may come, to impart our courage unto our sons, wheresoever they may be.
0: Presidentti Franklin Rooseveltin johdolla Yhdysvallat lähti toisessa maailmansodassa kolmannelle suurelle ristiretkelle. Andrew Prestonin mukaan Franklin Roosevelt ei ollut profeetta eikä pappi. Hänen uskonsa oli yksinkertaista, mutta se oli samalla jotain sellaista, mikä puhutteli hyvin monia amerikkalaisia, sillä se muistutti hyvin monen muun amerikkalaisen uskoa. Rooseveltin kausina amerikkalaisten kansalaisuskonto myös monipuolistui.
1: Kyllä mä allekirjoittaisin ton näkemyksen, että Rooseveltilla oli hyvin tämmöinen, hän kävi kirkossa kyllä ahkerasti ja hän käytti paljon sellaisia sanoja ja sanontoja, jotka viittaa uskonnollisuuteen tai nousee Raamatusta tai jotain vastaavaa. Ja siinä on tämmöinen yksi yhdysvaltalainen sen niin kuin perinne, tämmöinen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden perinne, joka nousee sieltä just kristitystä ja nimenomaan protestanttisen kristillisyyden etiikasta.
2: Kansalaisuskontoon liittyy sen tyyppinen ajatus, että Yhdysvaltain presidentti ikään kuin tässä omassa uskonnollisessa retoriikassaan kokoaa yhdysvaltalaisia yhteen ja siihen liittyy tämmöinen puhe nimenomaan, jossa puhutaan vaikka siitä, että Jumala suojelee Yhdysvaltoja, mutta hän ei kuitenkaan puhu esimerkiksi niin kuin tietyistä opeista tai Jeesuksesta ja siten, että kun tämä keskittyy tämmöiseen niin kuin siihen yhteen Jumalaan, niin silloin siihen saadaan mukaan kuitenkin kaikki eri kristilliset ryhmät ja muutkin monoteistiset uskonnot periaatteessa. Niin tämmöiseen aika niin kuin inklusiiviseen tapaan puhua uskosta, niin siihen tämä viitannee tämä, että Roosevelt on onnistunut saamaan myöskin muita sitten tämmöisen niin kuin kansalaisuskonnon piiriin.
0: Myös Roosevelt oli sitä mieltä, että uskonto oli demokraattisen vapauden lähde, koska se oli henkilökohtaisen uskon ja sen myötä oman tunnon lähde. Tämän vuoksi uskonnonvapauden puolustaminen oli olennaista demokratialle. Prestonin mukaan uskonnosta tuli hallitseva ideologinen teema Rooseveltin ulkopolitiikassa. Roosevelt itse julisti, että toisessa maailmansodassa natsit hyökkäsivät kaikkia monoteistisia uskontoja vastaan, sillä hyökkäys juutalaisia kohtaan oli hyökkäys ylipäätään uskontoa vastaan. Sota oli ristiretki vapauden ja uskon puolesta, myös juutalaisen uskon puolesta. Yhdysvallat liittyi sotaan vuonna 1941. Kun liittoutuneet voittivat sodan, se oli amerikkalaisille osoitus siitä, että heidän elämäntapansa oli paras mahdollinen. Preston kuitenkin muistuttaa Sword of the Spirit, Shield of Faith-kirjassaan, että kuva ei ole niin yhtenäinen kuin yleensä ajatellaan. Kaikki uskontokunnat eivät ole tukeneet sotaa.
5: Today we face a violent and cynical attack upon our democratic faith, upon every hope of a decent and free life, indeed upon every concept of human dignity.
0: Vuonna 1950 presidentti Harry Truman piti puheen, jossa hän kuvasi, kuinka Yhdysvallat ja koko vapaa maailma oli väkivaltaisen ja kyynisen hyökkäyksen kohteena. Neuvostoliitto ja sen satelliitit ylläpitivät

0: käyttivät suurta ja voimakasta sotajoukkoa, joka uhkasi paitsi maailman rauhaa, myös uskoa demokratiaan sekä ihmisarvoista ja vapaata elämää. Vapauden puolustamiseksi voimaan piti vastata voimalla.
1: They must oppose strength with strength.
0: Kylmässä sodassa Yhdysvallat lähti jälleen moraaliselle ristiretkelle. Tällä kertaa se kesti useita vuosikymmeniä. Kylmän sodan aikana Yhdysvallat ja Neuvostoliitto eivät joutuneet suoraan aseelliseen konfliktiin keskenään. Trumanin hallinto kuitenkin aloitti taistelun kommunismia vastaan monin eri keinoin. Yksi niistä oli uskonto. Truman näki, että se oli perustava ero Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välillä. Uskonto oli Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän ja yksilönvapauden lähde. Uskonnolla oli myös merkittävä rooli siinä, miten Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa kehystettiin.

0: Luulen, että 99,9% tutkijoista on sitä mieltä, että viimeinen tämmöinen todella iso murroskausi Yhdysvalloissa, ellei nyt sitten jotain tapahdu, mutta meidän pitää olla vähän etäisyyttä, että me voidaan ajatella, että kuinka iso se oli nimenomaan tämä 60-luku ja kansalaisoikeusliike, Vietnamin sota, jossa niin kuin tämä demokraattien pohjoinen siipi ja sen edustama liberalismi ja yhdysvaltalaisissa oloissa jopa vasemmistolaisuus ja siihen liittyvä rotujen välinen tasa-arvoisuus, ne kaikki nousee esiin ja uhkaa sitä valkoisen vallan perusteita.
1: Vuonna 1960 presidentiksi valittiin ensimmäistä kertaa katolilainen John Kennedy. Se oli yksi osoitus siitä, että amerikkalainen uskonnollisuus oli muuttumassa. Protestanttiset kirkot olivat edelleen paremmassa asemassa kuin muut, mutta myös katolisuudesta ja juutalaisuudesta alkoi tulla osa valtavirtaa. Andrew Prestonin mukaan myös uskonnon ja politiikan suhde muuttui. Uskonnollisesta retoriikasta tuli ambivalenttia, epämääräisempää. Kennedyn tapa ratkaista ongelmia oli jollakin tapaa humanistisempi ja maallisempi kuin monilla aikaisemmilla presidenteillä. Kennedy myös korosti, että uskonto oli tiukasti yksityinen asia. Hänen seuraajansa Lyndon Johnson oli samaa mieltä. '60-luvulla monet kristityt amerikkalaiset huolestuivat siitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtui. Etenkin evankelikaalit ja fundamentalistit, mutta myös monet muut ryhmät kaipasivat toisenlaista politiikkaa. Uskonnollinen oikeisto heräsi poliittisena voimana, eikä se ollut lainkaan tyytyväinen tapahtumien kulkuun. Vietnamin sota sujui huonosti. Vuonna 1973 korkein oikeus sinosi aborttioikeuden, ja presidentit Richard Nixonista alkaen ajoivat liennytystä kommunistisen Neuvostoliiton kanssa. Uskonnollinen oikeisto halusi paluuta perinteisiin arvoihin ja tiukempaa suhtautumista kommunismiin. Sitä oli myös luvassa.
2: The Soviet Union, through its threats and pressures, deserves a major share of blame for the developments in Poland. So I have also sent a letter to President Brezhnev, urging him to permit the restoration of basic human rights in Poland.
1: Ensimmäisessä joulupuheessa vuonna 1981 presidentti Ronald Reagan syytti Neuvostoliittoa Puolan ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä ja uhkasi vastatoimilla, jos sorto ei loppuisi. Reagan oli harras kristitty ja taitava poliitikko, joka osasi käyttää uskontoa hyväkseen. Hän teki uskosta osan poliittista persoonaansa. Andrew Preston muistuttaa kirjassaan, että mitä tulee varsinaisiin poliittisiin päätöksiin, monet uskonnollisen oikeiston toiveista eivät toteutuneet. Evoluution opettaminen kouluissa jatkui, abortti pysyi laillisena. Mutta uskonnollisen oikeiston kaipaama tiukempi linja kommunismia kohtaan kyllä toteutui. Reagan lähti ristiretkelle uskonnonvapauden puolesta, eikä säästellyt sanoja. Reaganin kuuluisimpia tokaisuja oli se, kun hän kutsui Neuvostoliittoa pahuuden valtakunnaksi. Reagan oli viehtynyt ilmestyskirjasta ja viittasi puheessaan usein maailmanloppuun. Monen mielestä hän teki sitä huolestuttavan paljon. Vuonna 1983 maailmanloppu oli oikeasti hyvin lähellä, kun Neuvostoliitto luuli, että Naton April Archer sotaharjoituksessa oli tosi kyseessä. Neuvostoliitto melkein aloitti vastaiskun ydinaseen. Tämä sai Reaganin toisiin ajatuksiin ja etsimään ratkaisuja. Reagan löysi yhteisen sävelen Neuvostoliiton johtoon nousseen Mikhail Gorbatšovin kanssa. Tämä tarkoitti kylmän sodan ja Neuvostoliiton lopun alkua. Vihollisen katoamisella oli erikoisia seurauksia Yhdysvaltain uskonnon säveltämässä politiikassa.
3: Sen jälkeen päädyttiin sitten tähän niin kuin, nykypäivään asti jatkuneen niin kuin, kulttuurisodan asetelmaan, jossa sitten tämä uusi yhteinen vihollinen löytyy sitten niin kuin liberaaleista siellä omassa kotimaassa ja näistä niin kuin liberaaleista virtauksista.
1: Olli Saukon mukaan liberaalien ja konservatiivien kulttuurisotaa oli pohjustettu jo aikaisemmin. Pastori Jerry Falwellilla oli iso rooli nykyisen kaltaisen uskonnollisen oikeiston synnyssä ja sen yhteyksien tiivistymisessä republikaanipuolueen kanssa. Siinä missä sekä liberaaleja että konservatiiveja oli sekä demokraattien että republikaanien sisällä, kylmäsodan jälkeen tilanne muuttui. 1990- ja 2000-luvuilla polarisaatio kehittyi siihen pisteeseen, että Obaman presidenttikauden alkaessa republikaaneista oli tullut kauttaaltaan konservatiiveja ja demokraateista liberaaleja.
3: Mikä nostetaan aina kulttuurisotien historiasta esiin on tämän republikaani poliitikon Pat Buchananin kulttuurisotapuhe vuoden 1992 republikaanien puoluekokouksessa, missä hän puhuu nimenomaan tästä niin kuin cultural war, kulttuurisesta sodasta, niitä pahoja tai huonoja voimia vastaan, mitkä ovat Yhdysvalloissa vallalla, joiden puolella muun muassa molemmat Clintonit ovat. Eli tämä oli tämmöinen niin kuin Bill Clintonia, tai jonkin verran myös sitten Hillary Clintonia vastaan oleva puhe. Ja siinä tietysti viidettiin sitten niihin liikkeisiin, jotka olivat 60-luvulla lähteneet vahvistumaan just vaikka kansalaisoikeustaistelu ja feminismi ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja tämän tyyppiset, että ne oli siinä niin kuin yhteinen kokonaisuutena, joita vastaan sitten republikaanipuolueen ja kristillisen oikeiston tuli sitten hänen mielestään siinä vaiheessa taistella tätä niin kuin jonkinlaista ehkä liberalisoitumiskehitystä vastaan.
4: Watch closely at the right of your screen as a second jetliner heads for what even to the untrained eye looks like a surgical strike into the South Tower. Against a backdrop of gentle blue skies, a terrorist arrow pierces the heart of a city and a nation.
1: Vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen Yhdysvallat säntäsi jälleen kerran ristiretkelle. Tällä kertaa George Bush nuoremman johdolla. Bush varoitti amerikkalaisia, että tämä retki saattaisi kestää pitkään.
5: This crusade, this war on terrorism, is going to take a while.
1: Sitä, että Bush käytti suoraan termiä crusade, ristiretki, pidetään lipsahduksena. Yhdysvalloilla oli paljon muslimiliittolaisia ja islamilaisessa maailmassa viittauksia ristiretkiin pidetään loukkauksena. Bush korosti, että kyse oli terrorismin vastaisesta sodasta ja että terrorismi ei ole osa oikeaa islaminuskoa. George Bush on evankelikaalinen metodisti. Hän on hyvin uskonnollinen ja presidentti ollessaan pittasi usein Jumalaa. Andrew Preston kirjoittaa, että Bush ihan oikeasti koki terrorismin vastaisen sodan johtamisen olleen jonkinlainen Jumalan asettama tehtävä juuri hänelle. Moni piti Bushin uskonnollista retoriikkaa jotenkin poikkeuksellisena ja radikaalina. Mutta kun katsoo Yhdysvaltain historiaa sekä uskonnon roolia ja merkitystä, Bushin toiminta ei näytä laikkaan poikkeavalta.
6: Millions and millions of people are flowing in from all parts of the world, not just South America, from Africa, from Asia, from the Middle East, and they're coming in from jails and prisons, and they're coming in from mental institutions and insane asylums.
1: Andrew Prestonin Sword of the Spirit, Shield of Faith-kirjan ilmestymisestä on aikaa, eikä hän käsittele Donald Trumpin presidenttikausia. Trump vaikuttaa täysin poikkeavalta presidentiltä aikaisempiin verrattuna. Trump ei ole erityisen uskonnollinen tai moraalinen, ja silti uskonnollinen oikeisto on ryhmittänyt hänen taakseen. Tätä paradoksia on Suomessa selittänyt professori Markku Ruotsila esimerkiksi sillä, että uskonnollisten äänestäjien kannalta Trump on toteuttanut sellaista politiikkaa, mikä miellyttää heitä. Trump on nimittänyt konservatiivisia korkeimman oikeuden tuomareita, jotka ovat purkaneet liittovaltion aborttioikeuden. Tämä on uskonnolliselle oikeistolle todella iso asia. Trump osaa myös puhutella Yhdysvaltain niin sanottujen sydänmaiden asukkaita, jotka ovat kokeneet jääneensä paitsioon ja ajatelleet, että heidän kannattamiaan perinteisiä arvoja ei enää kunnioiteta.
3: On siinä myös sellainen elementti, tämmöinen tutkija kuin Kristin Cobes-Dumaison, niin kuin kirjoittanut erinomaisen kirjan Jesus and John Wayne otsikoltaan, missä hän selittää sitä, että vaikka joskus ajatellaan, että nämä kristilliset tahot on äänestäneet Trumpia ikään kuin lainausmerkeissä nenäänsä pidellen sille, että hän ei ole niin kuin miellyttävä hahmo, mutta hän on heille hyödyllinen, niin tämän kirjan teesi on, että tämän evankelikaalisuuden piirissä on myös sellaista niin kuin tietynlaista ihannetta, tämmöistä niin kuin militaantin maskuliinisuuden ihannetta, tällaisesta niin kuin, jonkinlaista johtajahahmosta, joka niin kuin taistelee perheensä ja kotimaansa ja kristillisyyden puolesta ja on valmis käyttämään vaikka voimakeinojakin niin kuin näitä puolustaakseen, niin tämän tyyppiseen ideaaliin itse asiassa se Trumpin olemus on, niin kuin voi nähdä, että se on myöskin niin kuin vedonnut tällä lailla ajatteleviin. Ja voi nähdä, että tämän tyyppistä aatemaailmaa on sitten yllättävän laajastikin joissain evankelikaalisissa piireissä, että varmasti on myös niitä, jotka äänestävät Trumpia, vaikka eivät pidä hänestä henkilönä, mutta että sieltä löytyy myöskin sellaisia aatemaailmoja, että Trumpin tyyli voi myös oikeastaan sopia niiden piiriin.
0: Siellä on osa nimenomaan valkoisesta väestöstä, miehistä ja naisista, jotka on takertunut niin kuin siihen menneisyyteen. Ja sitten Trump ja kumppanit ja monet Trumpin vastustajatkin, oikeistolaiset, iskee niin kuin sitten tähän porukkaan ja haluaa kuka haluaa palauttaa sen Yhdysvallat sinne 50-luvulle. Trumphan näyttää haluavan palauttaa Yhdysvallat 1850-luvulle tai vielä vähän kauemmaskin, mutta sitä kamppailua tässä nyt sitten käydään. Ja siinä uskonnolla on hyvin, hyvin merkittävä asema nimenomaan juuri siksi, että se uskonto on edelleen sen yhteisöllisyyden niin kuin pohja. Kirkko on se, missä tapataan ihmisiä.
7: We are the army of God. And for many of you, you're going to get a tap on the shoulder by the Holy Spirit that says you should run for office.
1: Trumpin hallinnossa uskonnollista retoriikkaa harjoittaa puolustusministeri Pete Hegseth, joka kuuluu reformoitujen evankelikaalisten kirkkojen yhteisöön. Siellä haaveillaan esimerkiksi naisten äänioikeuden kumoamisesta. Jotain symbolista on siinä, että Bushin kaudella Afganistanin ja Irakin sotilasoperaatioita kutsuttiin nimillä Enduring Freedom ja Iraqin Freedom, eli kestävä vapaus ja Irakin vapaus. Kun taas keväällä alkanutta Iranin sotaa kutsuttiin nimellä Epic Fury, eeppinen raivo. Mielenkiintoista on myös se, kun katolisuuteen kääntynyt varapresidentti J.D. Vance läksytti Yhdysvaltain pommituksia kritisoinutta paavi Leo XIV. Vance kehotti paavia olemaan varovainen teologisten lausuntojensa kanssa. Nyt Yhdysvaltojen ulkopolitiikka ja siihen liittyvä uskonnollinen retoriikka näyttää paitsi hyvin oikeistolaiselta, myös hyvin kylmältä ja sotaisalta. Jos palaa Andrew Prestonin kirjaan ja sen pääteemoihin, näyttää siltä, että tällä hetkellä Yhdysvallat heiluttaa ainoastaan uskon miekkaa, tai oikeastaan pelkkää miekkaa. Ja uskon kilpi on unohtunut jonnekin.
0: Se on jännittävää, että se ne Jeesuksen opetukset siitä, joka miekkaan tarttuu, se siihen hukkuu ja monet nämä tämmöiset täysin pasifistiset näkemykset, ne niin kuin korvataan näillä vanhan testamentin profeetoilla ja muilla, että silloin voi tietysti kysyä, että onko se jotain muuta uskontoa kuin kristinuskontoa, koska kristinusko kuitenkin pitäisi jo nimensäkin mukaisesti lähteä niistä Kristuksen opetuksista, eikä jostain muusta.
1: Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Tämän jakson toimitin minä, Harri Alanne, ja äänisuunnitteli Katri Koivula. Jos Yhdysvaltain historia kiinnostaa sinua, elävässä historiassa on tarjolla esimerkiksi Ville Talolan toimittama jakso otsikolla Yhdysvaltojen politiikan ristiriitainen historia. Ja haastateltavina elävässä historiassa olivat Yhdysvaltain tutkimuksen emeritusprofessori Markku Henriksson ja teologian tohtori Olli Saukko. Kello on 13. Nyt täällä Radio Yhdessä politiikan toimittajien raati pui kysymystä seuraavasta hallituspohjasta ja sitä, mitä puolueiden kesäkokousten linjaukset oikein ennakoivat.
8: Politiikka Radio.
9: Suomalaisilla ei ole selvää suosikkia seuraavaksi hallituspohjaksi, mutta ainakaan juuri kukaan ei halua nykyisen hallituspohjan jatkavan. Tämä käy ilmi tuoreesta kyselystä. Nyt puhutaan siitä, mikä hallituspohja näyttää todennäköisimmältä ja mikä ratkaisee seuraavan hallituspohjan ja mitä kesän linjaukset ennakoivat. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
8: Politiikka Radio.
9: Studiossa istuu täällä joukko politiikan toimittajia. Tervetuloa Politiikka Radioon ja suoraan lähetykseen Marko Junkkari Helsingin Sanomista.
10: No päivää.
9: Ja tervetuloa toimituspäällikkö Vappu Kaarenoja Suomen Kuvalehdestä.
11: Kiitos.
9: Ja tervetuloa erikoistoimittaja Ari Hakahuhta täältä Ylestä.
12: Kiitos Antti.
9: Olkaa hyvä kaikki. Ja nyt otetaan kiinni aamulla julkaistuun Ylen kyselyyn. Sen mukaan juuri kukaan ei halua nykyisen hallituspohjan jatkavan ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen. Kokoomuksen, perussuomalaisten RKP:n ja kristillisdemokraattien hallituspohjaa kannatti vain 2% kyselyyn vastaajista. Edes puolueiden omat kannattajat eivät toivoneet nykyhallituspohjan jatkoa ykkösvaihtoehtona. Ari, teit jutun tästä kyselystä tähän aamuun, niin miten yllättävää oli, että kannattajatkin torjuvat nykyhallituksen jatkon?
12: No se, että kokoomuksen ja perussuomalaistenkin kannattajat torjuvat sen noin jyrkästi, niin se oli toki yllätys. Mutta jos nyt yrittää tästä tulkita sitten, että mikä on vastaajien ja sitä kautta ehkä sitten äänestäjien viesti, on se, kuten itsekin sanoit, että nykyhallituksen ei haluta jatkavan vaalien jälkeen, mutta sitten uuden hallituksen osalta näkemykset hajoavat. Eli se ei vielä kauhean pitkälle ehkä kiinnosta ihmisiä, tai sitten kyselyssä oli vaihtoehtoja turhan monta, jotta sieltä olisi joku selkeästi erottunut, mutta viesti on se, että uusi hallitus, kunhan se ei ole sama kuin Petteri Orpon oikeistohallitus, ja tässähän pikkaisen SDP, jos katsotaan SDPtä ja kokoomusta, jotka johtavat kannatuskyselyssä, niin hieman useampi halusi hallituksen, jossa SDP on mukana, kuin se, että hallituksen, jossa kokoomus on mukana, tai sitten pääministeripuolueena jopa.
9: No mitäs muut? Sana on vapaa. Mitä ajattelette tästä viestistä, mikä tässä kyselyssä tuli?
11: No ehkä jos olisi ollut toisinpäin, että mä olisin lukenut aamulla otsikon, että enemmistö suomalaisista haluaa nykyhallituksen jatkavan, niin olisinpa ollut yllättynyt, koska ehkä no oppositio tietenkään ei ole riemastunut hallituksen tekemisestä, se on niin kuin lähtö, oletus ja asetus, mutta sitten taas jos miettii hallituspuolueita, niin eihän niin kuin kellään tunnu olevan kauhean kivaa, että kokoomuksessa varmaan vähän harmittaa, kun koko ajan pitää olla jotain rasismia harjaamassa ja puhuttelemassa, että siinä mielessä aika ehkä odotettu tulos.
9: Marko?
10: No mulle heräsi aina, kun mä oon näitä ollut tekemässä tämmöisiä kyselyitä ja miettimässä kyselyihin kysymyksiä ja tehnyt näitä niin paljon, niin mulla aina ensimmäisenä mä jotenkin pilaan tämmöisen journalistisen ilon itseltäni ja rupean miettimään niin kuin metodeita ja sitä, mitä on kysytty ja miten tämä on tehty. En anna tästä Ylelle ihan musta on ihan hyvä, mutta samaan aikaan tässä niin kuin, ehkä kannattaa huomata, että tässä on annettu vastaajille vain yksi vaihtoehto. Et jos miettii vaikka nyt tämmöistä porvarillista ajattelevaa konservatiiviäänestäjää, niin se, että hän ei ole valinnut nykyhallitusta, mutta hän on voinut hyvin valita sitten vaikka

0: tietysti mutkien suoristamista, mutta kiinnostavaahan tämä on.
1: No Ari voi vastata. Siis on selvää, että kun tätä hallituspuheen vaihtoehtoa on aika paljon, niin siitä kysyminen ei ole ihan yksinkertaista.
2: Joo, kyllä. Ja sitten tietysti jos ruvetaan vähän laskemaan näitä yhteen, että mitä syntyy, jos katsotaan esimerkiksi kokoomusvetoinen oikeistohallitus ja perussuomalaisten vetoinen oikeistohallitus, paljonko he saisivat yhteensä, ja sitten toisaalta paljonko SDPn punavihreä hallitus ja sitten punamultahallitus, paljonko sieltä kertyy, että koska nämähän menee päällekkäin nämä vaihtoehdot, että mutta se oli kuitenkin, mä nostaisin esiin, että kun katsoo puolueittain näitä kannattajien vastauksia, niin kokoomuksen kannattajista 38% ilmoittaa parhaaksi vaihtoehdoksi sinipunahallituksen. Ja tavallaan niin kuin tämä on ehkä se, mihin kannattaa takertua tässä näihin puolueiden kannattajien vaihtoehtoihin. Sen sijaan sinipunahallitus, siinä ei siis sanottu, että kumpi puolue johtaisi hallitusta, kokoomus vai SDP. Niin SDPn kannattajista vaan 6% valitsi sen parhaaksi, ja siellä meni edelle sitten näitä punavihreitä ja keskustan kanssa olevia hallituksia ja vasemmistohallituksia. Eli SDPssä näyttäisi olevan halu, että mieluummin jatkettaisiin vähän samantyyppisellä pohjalla kuin oli Rinteen Marinin kaudella.
1: Mutta ei mennä vielä nyt siihen sinipunaan, nimittäin pysytään vielä sen verran tässä nykyhallituspohjassa, että vielä ennen kunta- ja aluevaaleja ajatusta pidettiin käsittääkseni ihan kokoomuksessakin mahdollisena, niin onko nyt sitten, voidaanko tämän kyselyn perusteella nyt sitten antaa tuomio, että nykyhallituspohjan jatko, niin se on kerta kaikkiaan täysin mahdoton ajatus?
0: No mä luulen, että tässä on niin kuin, tämä menee taas näihin puolueiden niin kuin tavallaan keskinäisiin suhteisiin ja hallituksen sisäiseen dynamiikkaan, mutta kun katsoo tätä Orpon hallituksen meininkiä, just tätä rasismikohua, mihin Vappu äsken viittasi, ja kyllähän niin kuin mä luulen, että kokoomuksella on aikamoinen kynnys, ja siis samaan aikaan pitää muistaa se, että kokoomuksella on tämä naisongelma, eli heidän sieltä, mikä näkyy ihan näissä kannatuskyselyissä, että heiltä on lähtenyt naisäänestäjiä, ja tämä on niin kuin, ylipäätään tämä politiikka on niin kuin sukupuolittunut, että naiset on siirtynyt vasemmalle ja miehet on siirtynyt oikealle, mutta niin kuin, varsinkin, että jos lähdettäisiin jo ennen vaaleja julistamaan tämmöistä blokkia, että kokoomus lähtisi vaaleihin ajamaan porvarihallitusta, niin sieltä lähtisi naisäänestäjät niin, että ovi vaan paukkus.
3: Ei varmaan, jos kysymys on, että onko se mahdoton, niin ei mikään tietenkään mahdotonta, mutta se olisi ehkä niin kuin ennen kaikkea outo. Ja outo jotenkin suhteeseen, että jos ajatellaan, että SDP ottaisi, niin se on vaalivoiton, kun he ehkä on saamassa. Ja sitten tämä Ari mainitsema seikka, että kuitenkin kokoomuksen kannattajistakin iso osa itse asiassa toivoisi sinipunahallitusta, niin olisi se niin kuin siihen suhteessa aika erikoinen.
0: Tämä lähti siis perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman, tai se on ensimmäinen, joka sanoi sen ääneen, että pitäisi nyt jo ennen vaaleja sopia, että pannaan SDP boikottiin. Ja sitten siinä on niin kokoomuksen Martin Baasi on tätä samaa jatkanut. Ja tämähän on niin kuin tavallaan, sehän on periaatteessa täysin mahdollista, sitä ei mikään laki estä, koska perustuslaki ei määrittele, miten hallitus tai missä järjestetä hallitusta muodostetaan, mutta sitten on puolueen välinen sopimus. Mutta tämmöinen niin kuin etukäteen määritelty blokki, niin kyllä se olisi ruotsinmallinen blokkipolitiikka, missä se on oikeisto- ja vasemmistoblokki, niin kyllä se tällä hetkellä semmoisen muodostuminen tuntuisi tosi vaikealta just näiden puolueiden keskinäisen suhteiden kanssa, ja pystyisikö oikeistoblokki rakentamaan aika yhteisen vaaliohjelman tällä hetkellä.
1: Niin sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Rydman, hän tosiaan ideoi, että Suomeen voitaisiin muodostaa keskusta oikeistolainen hallitus ja jättää SDP hallituksen ulkopuolelle, vaikka se voittaisi vaalit, mutta eihän myöskään Petteri Orpo, ei nyt ihan hiljattain kesäkokouksessa, hän ei sulje pois mahdollisuutta, että hallitus muodostettaisiin ohi vaalivoittajan. Mitä sanot, Ari? No,
2: ei tietenkään kannata sulkea mitään mahdollisuuksia Orpon asemassa tässä kohtaa pois, koska otetaan nyt mukaan sitten sellainen asia, joka pikkasen vaikuttaa tähän, eli vaalit. Eli siellä se tietysti katsotaan, mutta nyt kun alkaa kesäkokoukset pyörimään, taitaa olla kaikilla suurimmilla puolueilla, niin tässä olisi mielenkiintoisin kysymys, on nyt niin kuin kokoomukselle, kokoomusjohdolle, että jos nykyisten kannatuskyselyiden mukaan SDP voittaisi vaalit, olisiko kokoomus mieluummin valmis hallitukseen SDPn kanssa, vai haluaisiko se yrittää ohittaa mahdollisen vaalivoitteen ja muodostaa hallituksen perussuomalaisten ja muiden mahdollisten puolueiden, kuten keskusta ja kristillisdemokraattien kanssa? Tämä on se ydinkysymys, ja itse asiassa kokoomus niin kuin ratkaisee aika paljon tästä, että millaisia hallituksia syntyy, jos käy niin, että keskusta ei pysty nostamaan kannatustaan vaaleissa, jolloin SDPlle syntyisi mahdollisuus, että keskusta ja kokoomus olisivat tasavertaiset ja pystyisi kilpailuttamaan niitä.

0: perussuomalaisten ainoa toive, ja siitä lähtee tämä Markon hyvin muistama Ville Rydmanin ajatuksen kulku. Perussuomalaisten ainoa toive on päästä hallitukseen, että kokoomus voittaa vaalit, perussuomalaiset voittaa vaalit, syntyy oikeistohallitus, eikä SDP lähde muodostamaan hallitusta.
1: Joo, se on tosiaan, niin kuin, tosiaan mahdollista, ja kyllä siis näin varmastikin vaalien jälkeen käy, että jos SDP on ykkönen, niin SDPn puheenjohtaja Antti Lindman saa, hänet nimittäin ensin eduskunnan puhemieheksi, ja sitten puhemies saa tehtäväkseen aloittaa hallitustunnustelut. Näin varmaan on, mutta kuten muistetaan edellisistä hallitusneuvotteluista, joissa keskusta jätti tyhjän paperin, niin samalla tavallahan kokoomus ja perussuomalaiset voivat halutessaan jättää tyhjän paperin ja silloin rajata nämä Lindmanin mahdollisuudet hyvin pieneen. Jos näin käy, niin todennäköisesti Lindman saisi toisen mahdollisuuden ja vielä kolmannen mahdollisuuden yrittää eri komboilla. Jos ei se onnistuisi, niin sitten sen jälkeen vaalien kakkonen pääsisi tähän tunnusteluvastuuseen.
2: Varpu. Vappu.
3: Vappu, joo. Ari sanoi tuossa hyvin, että kokoomus on niin kuin ratkaisijan paikalla ja näin onkin, mutta sitten toinen kyllä kiinnostava kysymys on tietysti keskustan suuntaan. Että kuinka paljon heitä nyt ahdistaa tämä trauma tästä Marinin hallitusta, että mikä fiilis, olisiko ne nyt oikeasti valmiit lähtemään hallitukseen, jossa on SDP ja sitten pari muuta vasemmistopuoluetta, koska jos he ei ole siihen valmiita.
0: Tai jompikumpi niistä siis, niin, jos niin. Vihreitä puhutaan vasemmistopuolena.
3: Niin just näin, niin. Jos tämä heitä kovasti ahdistaa ja ei lähde siihen, niin silloin nimenomaan SDP myös jää aika laihat vaihtoehdot.
1: Joo, keskustelu tosiaan oli kesäkokous viime viikolla ja oli siellä itsekin paikalla. Ja kyllähän se on niin kuin, jotenkin oli hauska kuunnella näitä keskustalaisten pyörittelyjä liittyen tähän hallitusasiaan. Ja ne kaikki sanoo, että kaikki riippuu kannatuksesta. Eivät kuinkaan suosta sanoa, mikä on semmoinen riittävä kannatus, että he eivät mene taas tyhjän paperin kanssa suorilta oppositioon. Mutta jos leikitään, että se on aika 15, mikä ehkä on about se, mitä ne ajattelee tästä. Mutta jos keskusta jää alle sen, niin silloinhan heidän pitäisi niin kuin ainakin tämänhetkisten puheiden mukaan jälleen jättäytyä suosiolla oppositioon. Mutta sitten tässä pitää muistaa, että niin kuin Ari sanoi, että on ne vaalit, mutta toinen tämmöinen aika ratkaiseva ilmiö on se, että niin kuin vaalien jälkeen niin vähän niin kuin joka puolueella heidän keskeisillä toimijoilla on aika pirumoinen hinku sinne ministeriauton takapenkille. Ja tavallaan nämä puheet etukäteen siitä, että katellaan ja on vaikka 15% kannatusraja, se on kiinnostava nähdä, miten pitkälle ne muistetaan sitten vielä huhti-toukokuussa.
0: Koskaan ei ole jäänyt hallitus syntymättä.
1: Näin on. Ja pitää muistaa, että se suurin puolue on sen kasannut tässä viimeisen 35 vuotta.
0: Nykyisen perustuslain aikana kyllä, ja silloin 87, eli 40 vuotta sitten, oli se poikkeustilanne, että vaalit voittanut puolue ei ollut pääministeripuolue, koska presidentti Mauno Koivisto, hänellä oli silloin paljon enemmän valtaa kuin nykyisellä presidentillä, halusi kätilöidä hallituksen, jota johti kokoomus, mutta SDP:llä oli enemmän ministereitä siinä hallituksessa vaalivoittajana.
1: Ja siinäkin oli taustalla tämä legendaarinen kassakaappisopimus, eli vähän sama, mitä tässä nyt Martti Paasi ja Ville Rydmankin ovat näköjään kyhäämässä.
2: Ja sellaista on myös tuolta esimerkiksi ammattiyhdistyksen puolelta pelätty. Teollisuusliiton puheenjohtaja Rikku Aalto väitti Iltalehden haastattelussa, että Rydman ei ole liikkeellä yksin, vaan että työnantajapuoli on myös saman ajatuksen takana, mutta nyt mennään eteenpäin.
4: Politiikka Radio.
2: Täällä puhutaan siis mahdollisista seuraavan hallituksen pohjista tai pohjasta. Ja studiossa ovat kolme politiikan toimittajaa, tai pitäisikö sanoa neljä. Marko Junkkari Helsingin Sanomista, toimituspäällikkö Vappu Kaarno ja Suomen Kuvalehdestä, erikoistoimittaja Ari Hakahuta Ylestä, ja minä olen Antti Pilke. Ja nyt mennään eteenpäin. Otetaan vielä kiinni tähän Ylen kyselyyn. Siis kysely on tehnyt Ylelle taloustutkimus nettipaneelissa ja mikään hallitusvaihtoehto ei noussut selväksi suosikiksi, mutta eniten mainintoja parhaasta hallituspohjasta sai SDPn johtama punavihreä hallitus, jota kannatti tässä 13%. Eli tämä hallitus olisi siis vastaava kuin Sanna Marinin hallitus. Mitä sanot, Vappu? Kommentteja tähän.
3: Niin, no tämä on tämmöinen siis kyselyn mukaan kansan unelma hallitus tosiaankin, mutta onko se keskustan unelma, niin se kai se kysymys on, koska kuten sanottu, niin heillä on pahat traumat siitä Marinin hallituksesta, että he jäi aina yksin kuin joku koulukiusattu lapsi koulun pihalla. Niin siinä mielessä, vaikka tätä kyselyn mukaan haaveilla, niin ei ehkä hirveän todennäköinen. Ja jos miettii, mitä keskustan johdosta on puhuttu, että he on keskusta oikeistolainen puolue, niin siihenkin suhteessa ehkä hieman skeptisesti suhtaan.
1: toi keskusta, toi oli kiinnostavaa. Antti Kaikkonen tosiaan määritteli, että keskusta on keskusta oikeistolainen puolue, ja huomasin, että ainakin keskusta nuoret älähti heti, että ei todellakaan olla, että toi ovat keskustalaisia, mutta tämä on myös keskustan sisäinen pohdiskelu, että mitä he oikein on, ja heillähän on aikamoinen identiteettikriisi tällä hetkellä.
3: Niin, ja Kulmunihan oli sun haastattelussa, Marko, hänhän nosti taas tämän köyhän asian, että kyllä meidän pitää tätä köyhän asiaa pitää esillä.
1: Ja myös Kulmuni sanoi, että emme ole keskusta oikeistolaisia.
2: Eikö keskusta nyt ilmoittanut aika suoraan, että viime kauden pohja ei puolueelle siis käy?
1: Se on tulkittu, että se tarkoittaa sitä, että jompikumpi, joko Vasemmistoliitto tai Vihreät, jää pois sitä Marinin hallituksen komposta. Niin että
2: eli kuitenkin, no, keskusta oikeistolainen, mutta käytännössä siis kuitenkin voidaan mennä suht samaan myös tarvittaessa.
1: Kunhan jompikumpi on poissa ja voidaan pitää kiinni lupauksesta, että samaan ei mennä.
2: Joo. Mari.
0: No, tässä on sellainen tilanne, että kun politiikka on polarisoitunut, eli siis niin kuin politiikan laidoilla on suurempi kannatus, se on vasemmisto ja sitten oikeisto, niin keskellä on vähän vaikea olla, ja se näkyy keskustan kannatusluvuissa, ja sitten keskellä on vaikea olla, jos ajatellaan RKPtä, niin se on niin kuin sotien jälkeen oikeistolaisimmassa hallituksessa puolueena, joka on niin kuin lähinnä poliittista keskustaa, mutta jotenkin niin kuin se vaalitulos sitten kuitenkin ratkaisee, että se pitää myös katsoa, että mitä sieltä tulee ja mitenkä puolueet tulkitsee sitä. Tämä on mielenkiintoista käydä tätä keskustelua niin kuin etukäteen, mutta ei näiden kyselyiden pohjalta eikä näiden kesäkokousten puheiden pohjalta vielä pysty päättelemään sitä, että minkä näköinen hallitus syntyy.
2: No, tässä on ajatuksena kuitenkin, että jotain voi päätellä, mutta... Eli keskusta on sellainen koulukiusattu nyt sitten siellä koulun pihalla, jossa on sellainen, kaikilla on joku liivi päällä, paitsi keskustalla, niinkö?
3: No, tämmöinen kokemus heillä oli silloin Marinin hallituksen aikaan, mutta en tiedä, jos tässä kevään aikana nämä unohtuu, nämä ikävät.
0: Sanotaan keskustasta nyt vielä, anteeksi Vappu, sait valmiiksi. Niin, se asia, että jos keskustalaiset joutuisivat nyt päättämään tämän kyselyn perusteella, eli siis keskustan kannattajat, niin heidän valintaansa olisi mieluummin SDPn kanssa hallitukseen kuin kokoomuksen kanssa hallitukseen.
3: Mutta eikö keskustaviireissä puhuta tästä niin kuin kolme suurta, vaan kolme vanhaa suurta? Että silloinhan he saisivat tämän tavallaan punamulta pohjan, mutta kuitenkin ei olisi tämä ikävä vasemmistohallitus.
1: Niin, kolme vanhaa suurta, siis SDP, kokoomus ja keskusta, mutta se on, jos SDP voittaisi vaalit, niin mulla on aika vaikea nähdä, että miksi he lähtisivät kahden tämmöisen ei-vasemmistolaisen puolueen kanssa samaan hallitukseen. Et mun mielestä se nousi tämä kolmeen vanhan suuren idea aika vahvasti tässä jokunen keväällä vielä ja näin, mutta musta tuntuu, että siihen ei kukaan enää realistisesti usko.
3: Mutta sitten toisaalta tuntuu, että mitä tahansa hallitus mahdollista pohjaa katsoa, niin jostain suunnasta se tuntuu niinku tosi hankalalta, mutta ihan totta toi, mitä sanoit.
1: Ja sehän on vielä, kun ne vaalit tulee ja ratkaisee, niin onhan se myös kiinnostavaa, kun katsoo näitä tämänhetkisiä kannatustrendejä, niin kokoomus tulee... Ei nyt syöksymällä alas, mutta on tullut kyllä tasaisesti alas jo pitkään, ja nyt taas perussuomalaiset on saanut sen oman pudotuksensa käännettyä. Että jos perussuomalaiset onkin kokoomuksen edellä vaaleissa, ja siis voihan se olla vaikka ykkönenkin, mutta niin kuin, että jos järjestys on esimerkiksi SDP, perussuomalaiset, kokoomus, niin sitten siitä tulee ihan taas uusia mutkia matkaa.
2: Niin, tässähän tosiaan käy nyt ilmi, että minkä puolueen kanssa, minkäkin puolueen kannattajat mieluummin haluaa, ja eikö politiikassa ollut tällainen yleinen tarina, että kokoomuksen kanssa hallituksessa on tuhosa ainakin keskustalle, mutta yllättääkö perussuomalaiset nyt sitten kokoomuksen? Onko se mitä sä, Marko, sanoit, että kokoomus kuvitteli pystyvänsä hallitsemaan perussuomalaisia, mutta nyt tällä hetkellä näyttää kannatuskyselyjen perusteella siltä, että se onnistui Soinin aikana, mutta voiko perussuomalaiset nyt ratsastaa sitten maahanmuuttovastaisuudella, joka on niiden markkina-juttu, niin kokoomuksen ohi siis. Voiko se olla mahdollista hallitusvastuussa perussuomalaisilta?
1: No, kaikkihan on tietysti mahdollista, ja onhan tässä niin kuin... Siinä mielessä on niin jotenkin hauskaa, että näitä tämmöisiä spekulaatioita sitä, että perustettaisiin tämmöisiä blokkeja, on se, koska mun veikkaus on se, että kokoomus ja perussuomalaiset tulee nyt hallitusystävyykset tulee ottamaan todella rajusti yhteen koko syksyn. Mä en usko, että he haluaa niin nähdäkään toisiaan niin tässä muutaman kuukauden päästä.
2: Joo, Vappu.
3: Mä kysyn teiltä ehkä myös itseltäni, että jos nyt kuvitellaan kuitenkin, että tämä nykyinen Gallup-tilanne pitäisi, vaikka totta kai vaalit käydä näin, että Antti Lindman on nyt kokoomasta hallitusta. No, sitten kuvitellaan, että tämmöinen keskusta tulee messiin vasemmistolaiseen hallitukseen, että se kosahtaa, se ei onnistukaan, jolloin ne menee sitten kokoomuksen puheille. Että jos runkona on tavallaan SDP ja kokoomus, niin mitä ajattelette, että ketkä sitten siihen mieluiten, mitkä olisi niin kuin Lindmanin näkökulmasta mieluisimmat ja sitten toisaalta taas Orpon näkökulmasta mieluisimmat kumppanit tämmöiseen hallitukseen?
0: Sehän tarvii molemmille puolueille, vähän nyt rumasti sanottuna tukipuolueen, mutta siis se, että politiikan keskilinjan puolta kokoomuksen kaveriksi yksi porvaripuolue, onko sitten RKP, en tiedä, ja sitten taas SDPn osalta
3: vihreät
0: vasemmistoliitto tai vihreät, mutta vasemmistoliitto voi olla vähän hankala sen kokoomuksen kanssa, että siitä tulisi keskustelut, mutta riittääkö sitten se vihreät? SDP on nyt ollut muistaakseni kerran vai kaksi niin kuin viime vuosikymmenten aikana hallituksessa ilman vasemmistoliittoa ja sitten pari kertaa vasemmistoliiton kanssa. Tarkistakaa vaalituloa tai tuloksista, mä en ihan tarkkaan nyt muista sitä, mutta se, että ei ole mahdoton hallitus ollut aiemmin, että missä on SDP, mutta ei vasemmistoliittoa. Toisaalta vasemmistoliiton kannatus on nyt korkeampi kuin se on ollut ties koska, niin, ja jos se näkyy myös vaalituloksessa, niin silloin se on kyllä SDPn kannalta vaikeaa, että vasemmistoliitto ei olisi heidän kanssaan hallituksessa.
2: Taisi olla Vanhasen ykköshallitus, missä oli SDP ja vasemmistoliitto.
0: Kyllä, ainakin siinä.
1: Yes. Joo, se on kyllä demareiden tämmöinen, tai se, perinteinen ajattelutapa on se, että pitää se vasenlaita sulkea, eli vasemmistoliitto tarvitaan sinne kaveriksi. Mutta tilanne on nyt kyllä ihan erilainen, koska vihreät on vähän heikossa hapessa, ja vasemmistoliitto saattaa tehdä niin kuin todella hyvän vaalituloksen, niin heidän sivuttaminen on hankalaa. Ja sitten samaan aikaan pitää muistaa tämä valtakunnan tämmöinen velka-ahdinko ja taloudellinen tilanne ja tämmöiset erilaiset sopeutustoimet, joita ensi kaudella ollaan tekemässä. Vasemmistoliitto ei ole sitoutunut velkajarruun ja niin kuin millä ihmeellä se vasemmistoliitto saadaan sovitettua kokoomuksen kanssa samaan hallitukseen, niin tuntuu kyllä vaikealta.
2: Ja mennään hei vielä tätä, katsotaan tätä Ylen kyselyä vielä. Et sinipunahan on nyt sitten veikkailtu seuraavan hallituksen pohjaksi. Se on tämän kyselyn perusteella todellakin kokoomuksen kannattajien ykkössuosikki seuraavan hallituksen pohjaksi, niin kuin tässä Ari taisi jo sanoakin. Eli siis toisin sanoen kokoomuksen demarien varaa rakentuva sinipunahallitus, se on siis kokoomuksen kannattajien ykkössuosikki. Demarien kannattajien tuki sinipunalle on tämän kyselyn perusteella huomattavasti vähäisempää. SDPn kannattajille sinipunahallitus ei ole mikään ykkösvaihtoehto. Mitä sanotte? Kysytään tähän kohtaan vaikka, mikä on nyt sitten todennäköisin vaihtoehto, mikä seuraava hallituksen pohja voisi olla, kun katsoo nykyisiä kannatuskyselyitä?
3: Pitäisi me tehdä joku vedonlyönti. No en mä tiedä. Jotenkin jos on pakko, siis nykyisten lukujen perusteella, niin kyllä mä ehkä niin kuin lähden tähän, että okei, Antti Lindman ei tule mitään tämmöistä, ei mitään kassakaappimeininkejä, vaan Antti Lindman normaalin tapaan lähtee kokoamaan sitä hallitusta. No sitten keskustaa ei ehkä saa tarpeeksi isoa kannatusta, ja toisaalta heillä on vielä niin paha ahdistus näistä vasemmistohallituksista, he ei kuitenkaan lähde siihen messiin, vaan he nyt sitten on se keskusta oikeistolainen puolue, jolloin sitten Antti Lindman joutuu menemään Petteri Orpon kanssa kimppaan. Ja sitten tullaan tähän, että ketä muita he sinne ottaa. No tässä oli tämä, että he ottaisivat itse asiassa keskustan sinne kolmanneksi, mihin aikaisemmin viitattiin. Markus ei jo torpatti, ei, se tuntuu niin kuin kummalliselta. Niin ehkä mä sitten lähden tähän, että sitten siellä tulee se vihreät, heidät saadaan niin kuin taivutettua melkein mihin vaan ehkä tässä tilanteessa. Ja sitten RKP. Mä lähden tämmöiselle. Kombolle. Mitä sanotte?
1: Mitäs Ari, tämmöinen matemaattisesti lahjakas ihminen, niin pääseekö tuolla nykylukujen valossa?
3: Niin se on. Tarvitaanko kyllä, KD vielä messi?
0: Niin se on
1: sillä juuri ei, näin, se ei reilusti yli 100 kyllä.
0: Että 4 puoluetta ei välttämättä riitä siihen noin 110 paikkaan, mikä olisi hyvä olla hallituksella.
3: Okei, sitten mä höystän tätä mun äskeiset mainitsemaa, että sitten vielä KD sinne messiin. Saataisiko siitä? Ehkä vielä liike nytkin.
0: Mä putosin tuosta nyt vähän kärryltä, mutta se on hyvä. Niin siis, mä sanon nyt näin, että olisi todella harvinaista, että nykyisen perustuslain aikana lopulta ei kävisi niin, että vaalien suurin puolue ei olisi pääministeripuolue. Eli lähden niin kuin siitä, että jos nyt pitää veikata jotain, ja tämä on arvaus, mutta se, että vaalien voittajapuolue on pääministeripuolue, se saa hallituksen kasaan. Muistellaan vähän menneitä, 2019. Siis nyt dramatisoin tätä ilmaisua, mutta jotta tulee ymmärrettäväksi se, mitä tarkoitin. Antti Rinne suurin piirtein konttasi keskustan oven takana polvet kuluneina, housunpolvet kuluneina. Ja keskusta päätti lähteä hallitukseen huonon vaalituloksen jälkeen. Se sai 11 asiaa läpi 10 haluamastaan ja se hallitus syntyi.
3: Eli tulkitsenko oikein, että sä uskot tai pidät tätä todennäköisempänä? Tätä
0: Mä pidän todennäköisempänä, en sano mikä on todennäköisin, vaan sanon, että pidän todennäköisimpänä sitä, että vaalit voittanut puolue tulee olemaan pääministeripuolue näidenkin vaalien jälkeen. Mutta.
1: Joo, no tosta voidaan olla yhtä mieltä. Ja kyllä mä myöskin tosiaan muistan sen, että kyllä se hallitushinku on kova, että vaikka keskustalla olisi miten identiteettikriisiä ja paha olla, mutta kyllä niillä kova kiima on kyllä sinne hallitukseen päästä. Etenkin, kun tosiaan toi oli hyvä, kun muistuit tuosta, että se oli tosiaan Rinne kysyi keskustalta, että mitä te niin kuin kaikkein eniten haluatte vähän niin kuin joulupukilta, jonka jälkeen teki niin kuin tämmöisen listan pukille ja Rinne sanoi, että saatte ne kaikki tai ehkä yksi jäi pois, mutta niin kuin.
2: No hei, jos katsotaan kuitenkin vielä, että mitä nämä kesäkokoukset, mitä tässä on jo ollut, niin mitä niiden puheet ja linjaukset voisi kertoa siitä, mikä seuraava hallituksen pohja voisi olla, niin sinipunasta jos puhutaan, niin tuon kokoomusjohtaja Petteri Orpo mukaan ensi vaalikauden sopeutuksista vähintään 8 miljardia pitää tehdä suorin menoleikkauksin, ja Orpo tyrmäs kokoomuksen ministerikokouksessa suurimman oppositiopuolueen Demarien puheenjohtajan Antti Lindtmanin tavoitteen, että sopeutus tehtäisiin puoliksi veronkiristyksillä, puoliksi menoleikkauksilla. Niin mitä sanotte, voiko näistä nyt sitten ehkä jo päätellä, että miten hyvin esimerkiksi kokoomus ja demarit sopii samaan hallitukseen, ja sitten Marko toi äsken esimerkiksi esiin sen, että Vasemmistoliitolle tämä velkajarru ja sopeutus ei ainakaan maistukaan, ja hyviä demarien taas on vaikea olla hallituksessa ilman Vasemmistoliittoa, niin mitä sanotte?
3: No tämähän tässä just on, kun mä äsken just sanoin, että mä lähdin kallistumaan tänne niin kuin sinipunaa pitämään todennäköisempänä tästä keskustan takia, mutta sitten aikaisemminhan mä sanoin just sitä, että tavallaan mikä tahansa pohja, kun katsoo jostain suunnasta, niin tuntuu tosi hankalalta, ja toi on nyt tietenkin se sinipunan sudenkuoppa, että miten päästään tästä taloudesta sopuun. Ja sitten on tämä yhteisöveroale, jota on demareista väläytelty, että se pitäisi nyt perua, niin kuinkas mielellään Petteri Orpo semmoiseen lähtisi?
1: Joo, musta muistaa, että tämä Petteri Orpon hallitus, joka nyt on ollut tämmöinen leikkaajahallitus niin kuin jotenkin imagoltaan, mutta jos muistaa, että he ovat niin kuin nettomääräisesti sopeuttanut noin 3 miljardia, se oli.
0: Mutta on
1: reilut 3 miljardia on kumminkin huomattavasti vähemmän kuin ehkä niin kuin tälleen bruttomielessä on puhuttu. Ja kun miettii viimeistä tuskaa tämä 3 miljardin plus nettosopeutus on aiheuttanut, niin mun mielestä nämä niin kuin Orpon puheet, että tuosta vaan hups vaan leikataan 8 miljardia, niin tuntuu, että hän ehkä puhuu vähän suuta suuremmalla, että näkisi vaan, että pystyy kokous mukaan tekemään sen, vaikka pääsisi itse päättämään.
0: Joo, ja muistetaan, että virkakunnan puheenvuoro tuli, vero-osaston päällikkö Terhi Järvikare totesi, että välttämättä tarvitaan ansiotuloverojen korotuksia ja arvonlisäveron korotuksia, jotta tämä homma hoituisi, ja kaikki puolueethan sen tyrmäsivät, mutta se, että koska se ei oikein poliittisena viestinä tässä kohtaa ennen vaaleja kuulosta hyvältä, mutta se kertoo vaan, että kuinka iso urakka on tulossa, ja sitten tähän Petteri Orpon 8 miljardia, ja sitten Antti Lindtman on tainnut sanoa, että se on niin kuin 50-60 tai jotenkin näin, siis ehkä voisi mennä. Niin nyt mä sanoin, että tässä kohtaa, kun puhutaan kesäkokouksista, jotka on tällä viikolla, ja siellä puhutaan niin kuin omille kannattajille, ja siellä puhutaan vaalipuhetta, niin nuorisolaisilta lainaan tämän, että tämä homma on nyt vähän 6-7, että miljardeja heitetään ilmaan, mutta sitten katsotaan, kun ollaan siellä hallitusohjelman rakennuspöydässä, mitä se tehdään, ja jokainen joutuu antamaan periksi. Täytyy muistaa, että hallitusneuvottelussa kaikki joutuvat antamaan periksi.
3: Niin, tuossahan se Petteri ehkä vähän niin kuin asetti vaan sen neuvottelu tavallaan heidän lähtökohtansa. Olisihan se nyt outoa, jos se nyt jo ilmoittaisi, että itse asiassa joo, meille kyllä sopii tämä.
1: Niin, jotenkin musta aina välillä kaunista, kun tämmöinen niin kuin politiikan tämmöiset niin kuin lainalaisuudet osuu myös todellisuudessa. Ja tosiaan kokoomus on, että pelkkiä leikkauksia, demarit on, että 50-50. Ja sitten keskusta, joka on siinä välissä, he sanovat, että 2/3 menosopeutusta ja 1/3 veronkorotuksia. Eli he asettautuvat just siihen 2.5 väliin.
2: Mä kuulen jo, miten Politiikkaradion kuuntelijamäärät räjähtää nousuun tuolla nuorimpien ikäluokkien keskuudessa nyt tässä. Mutta jos katsotaan, hei vielä, keskustan kannattajat valitsisi siis hallituskumppaniksi ennemmin SDP kuin kokoomuksen, ja hallituspuolueen ykkösvaihtoehto on keskustalaisille on SDP-johtama punamulta hallitus tämän kyselyn perusteella. Se ei ole demarikannattajilla mikään ykkösvaihtoehto. Mutta hei, siis onko nyt sitten ikään kuin keskustan kannattajat eri linjoilla kuin johto? Sä sanoit, Marko, että Kaikkonen puhuu tässä keskusta-oikeistolaisen hallituksen suuntaan. Niin.
1: No mä en, siis se välttämättä ei tarkoita sitä, että he haluavat kokoomuksen kanssa hallituksen enemmän kuin demareiden kanssa, mutta ehkä se oli niin kuin tämmöinen imago mielessä, joka keskusta taas yrittää kovasti profiloitua olevansa niin kuin porvaripuolue. Ja jos palataan vielä siihen demareihin, niin onhan tämä nyt myöskin kiinnostavaa, jos puhutaan niin kuin yksittäisistä puolueista, että miten tämä niin kuin demarit on kumminkin ollut ehkä tämmöiseen demariperinteeseen nähden niin kuin hyvinkin halukkaita tai valmiita tekemään sopeutusta, ja on puhuttu viimeksi Aki Lindeen kaikista maailman ihmisistä oli tekemässä niin kuin miljardiluokan leikkaukset soteen, mikä oli niin kuin, mikä missä tosin kyllähän muut demarit sai täydellisen hepulin ja perustuli kriisikokouksia ja muuta, mutta kyllähän niin kuin SDP:llä on ollut niin kuin selvää halukkuutta ehkä takavuosia tai ehkä niin kuin Marinin aikaista SDP:tä enemmän myös siirtyä talouspolitiikassa oikealle ja tehdä sopeutusta. Ja sitten sen päälle myös nämä demareiden maahanmuuttolinjaukset.
2: Ja nyt meillä alkaa vähän ikävästi kyllä aika loppua. Niin kysytään tähän tällainen helppo kysymys, mihin pitää vastata lyhyesti loppuun, että mikä ratkaisee seuraavan hallituspohjan? Korkeintaan yksi lause, kiitos.
3: Vaalitulos.
2: Toi on liian helppo vastaus.
1: No joo, vaalitulossa se on. Ja kyllä se on niin kuin, mä luulen, että tässä mennään niin kuin vaalitulos ja sitten tämmöinen hallitushimo.
3: Niin keskustan, ehkä keskustan fiilikset.
0: Ari. Ja aina hallitus on syntynyt ja kyllä se niin kuin vaalituloksesta lähtee. Jokainen joutuu antamaan periksi hallitusneuvotteluissa.
2: No niin, kiitos vierailusta Politiikka-radiossa. Viimeisenä oli äänessä Politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuta Ylestä. Ja studiossa ovat myös toimituspäällikkö Vappu Kaarano ja Suomen Kuvalehdestä ja Marko Junkkari, Politiikan toimittaja Helsingin Sanomista. Kiitos kaikille.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
4: Politiikka-radio.
5: Ja näin saatiin Politiikan viikko Politiikka-radion osalta avattua. Ja jos kotimaan politiikka kiinnostaa, niin lisää on sitten luvassa uutispodcastissa kello 17 uutisten jälkeen täällä Radio Yhdessä. SDP:n avaus tiukentuvasta maahanmuuttopolitiikasta on nostanut puolueen tukkanuotta sille perussuomalaisten kanssa. Samaan aikaan kokoomuksen kannatus matelee, millaisia jännitteitä kolmen suurimman puolueen välillä nyt on. Eli vähän samoista aiheista jatketaan. Millaisista asetelmista politiikan syksy siis lähtee liikkeelle, ja silloin tuossa 4.5 tunnin päästä sitten aihetta analysoivat Atte Uusinoka, ja hänellä on haastattelussa Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Anni Keskiheikkilä. Nyt on Radio Yhden iltapäivän aika, ja sehän kuluu musiikin parissa ja musiikkiaiheen myöskin.

Minä olen Joni Timonen, toivotan hyvää maanantai-iltapäivää ja alkanutta viikkoa. Helsingissä alkaa tällä viikolla kansainvälinen jousisoittajien ja jousipedagogien konferenssi. Kaupunkiin saapuu satamäärin muusikoita ympäri maailmaa, Australiasta aina Kolumbiaan asti ja tänne koti-Suomeen tietenkin. Millaisia eroja esimerkiksi viulun soitossa ja sen opetuksessa on eri puolilla maailmaa? Miten Suomen mainekkaana pidetty tasa-arvoinen musiikkikoulutusjärjestelmä pärjää kansainvälisessä kilpailussa? Ja miten huippusoittajia, solisteja koulitaan jo lapsuudesta alkaen? Tästä kuulemme tuossa kello 14 aikaan. Vieraana on Sibelius Akatemian viulumusiikin lehtori Päivyt Meller. Ja toinenkin muusikko ehditään tänään vielä tavata. Laulaja, kanteleensoittaja ja multiinstrumentalisti Maija Kauhanen on uudistanut kanteleensoittoa ja vienyt kansanmusiikkia omalta osaltaan uuteen suuntaan. Mistä hänen omaleimainen soundinsa ja musiikin tekemisensä syntyy? Salla Matusiak jututti Kauhasta Kaustisen tämän vuoden folk-tapahtumassa heinäkuussa ja kuulemme tuon pätkän sitten kello 14.30 suunnilleen. Ensimmäinen pätkä musiikkia on musikaalista Hamilton-laulu You'll Be Back –

Jonathan Groff lauloi siinä solistina ja tämä laulu You'll Be Back on yhdysvaltalaisesta hip-hop-musikaalista Hamilton. Se on pyörinyt Broadwaylla jo vuodesta 2015 alkaen. Musikaalin on luonut Lin-Manuel Miranda ja se kertoo Alexander Hamiltonista, joka oli Yhdysvaltojen perustajia, upseeri, lakimies ja valtiomies. Musikaalin esiintyjät ovat pääasiassa muita kuin valkoihoisia, vaikka esittävät Yhdysvaltojen perustajia ja muita historiallisia hahmoja. Joku onkin sanonut, että musikaali kertoo Yhdysvalloista silloin ennen, niin kuin se nyt on. No tästä vaihdetaan vähän tematiikkaa ja tunnelmaakin. Kypsän naisen bluesin laulaa Anneli Saaristo.

Se oli hieno tulkinta. Anneli Saaristo lauloi. Eero Ojasen säveltämä ja Marja-Leena Mikkolan sanoittama on Kypsän naisen blues, jonka levytys on vuodelta 1995. Bluesista on hyvä jatkaa jazz-klassikkoon Herbie Hancockin Cantaloupe Island. –

0: Cantaloupe Island. Herbie Hancock soitti pianoa, Ron Carter kontrabassoa, Tony Williams rumpuja ja Freddie Hubbard kornettia.
1: Digitalisaatio ja monipaikkainen työ ovat muuttaneet työelämää, mutta arjen käytänteet voivat laahata perässä. Monitieteisen WorkWell-tutkimushankkeen tavoitteena on uudistaa työntekemisen käytäntöjä kohti kestävää työelämän mallia. Millaiset käytänteet ja rakenteet mahdollistavat työhyvinvoinnin ja tuottavuuden? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä WorkWell-tutkimushankkeessa työskentelevien professoreiden Anne Mäkikankaan ja Teemu Laineen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Ja huomenna tiistaina samaan aikaan kello 10 Maarit Tastulan vieraana on teologi Antti Pentikäinen. Hänellä oli unelma lopettaa maailmasta sodat. Ja Pentikäinen kiersi Afrikan maissa, erityisesti Somaliassa, ja yritti puhua puolelleen uskonnolliset johtajat. Ihanteet olivat korkealla, Jeesus Nasaretilainen ja Martin Luther King. Miten kaikki sujui, siitä kuullaan huomenna kello 10. Maarit Tastula, yksi maailma, kaksi katsetta. Nyt kello on 14:10. Ja 10 minuutin kuluttua tänne studioon saapuu vieraaksi Päivyt Meller. Hän on viulunsoiton lehtori ja järjestämässä suurta kansainvälistä konferenssia. Yli 300 jousisoittajaa ja pedagogia kokoontuu tänne Helsinkiin. Millainen porukka on oikein kysymyksessä ja miten niitä vaikkapa viulunsoiton opetuksen haasteita oikein lähestytään? Siitä kuulemme piakkoin. Tässä seuraavaksi soi Taivaanrannan valo. Mirkka ja Madrugada-yhtye esittävät Harri Himman säveltämän ja sanoittaman laulun.

0: Siinä soi House Carpenter, vanha yhdysvaltalainen kansanlaulu, tanskalaisen laulajan Amalie Bruunin sovittamana, ja hän oli sovittanut sen Myrkur-yhtyeelleen. Fanfare Chocarlia-yhtye esittää sitten Balkanin alueen romanimusiikkia, ja tässä siitä näyte.
1: Hai băieți, un pic mai mișcat, dacă se poate. Așa. Bine, bine. Mai vesel, mai vesel un pic. Un pic.

0: Siinä kuultiin kappale Crayfish Hora ja sen esitti Fanfare Carlia, joka on Balkanin alueen romanimusiikkiin erikoistunut vaskisoitin tai puhallin soittokunta. Sellainen porukka, mutta nytpä puhutaankin jousisoitin musiikista. Sibelius Akatemian viulumusiikin lehtori ja Suomen jousisoitin opettajien puheenjohtaja Päivyt Meller. Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi.
1: Kiitoksia.
0: Ja teillä onkin isot, olin sanomassa juhlat, mutta siis varmaan juhlatkin on tulossa, mutta iso konferenssi on alkamassa täällä Helsingissä. Eli kansainvälinen jousisoittajien ja pedagogien konferenssi alkaa keskiviikkona. Ja nythän täytyy heti tarkentaa, että kysehän ei ole pelkästään viulisteista, vaan kaikista jousisoittajista, eikö niin?
1: Kyllä, hyvin tärkeää, että kaikki bassoa myöten tulee. Ovat mukana sankoon joukoin.
0: Onko teillä muuten näitä vanhoja soittimia, niin kuin vaikka jotain viola da gambaa, tiedätkö?
1: Kyllä, on myöskin meillä on hyvin monipuolinen ohjelma ja pyrittiin järjestämään myöskin vanhoja soittimia mukaan.
0: Eli aikakaudet ja kaikki eri maatkin risteilee tässä teidän ohjelmassa, mutta kaikkia nyt kiinnostaa viulun soittokin tai minkä tahansa soittimen soitto, jos sitä tavoitteellisesti haluaa sitten harrastaa, niin se pitää aika aikaisin aloittaa. Miten Päivyt Meller, miten sun oma polku johti tai miten aloit ja missä vaiheessa soittaa viulua?
1: Joo, se on aika jännä. Mä olen pohjoisen tyttö ja mä synnyin Oulussa. Ja sinne ihan yhtäkkiä, mistä mä oon niin kiitollinen, aina vaan osaan olla päivä päivältä kiitollisempi, niin sinne sattumalta tulla tupsahti tällainen aivan huippupedagogi Moskovasta, Tatjana Pakosheva, joka oli monelle tunnetun viulutaiteilija professori Igor Besrodnin äiti. Ja hän oli siis ihan tämmöinen huippu tässä lasten opettamisessa. Ja vanhempani, jotka halusivat tarjota lapselle mahdollisuuden opiskella musiikkia, niin näkivät ilmoituksen, että Oulun musiikkiopistossa etsitään tämmöistä ryhmää. Ja lyhyesti sanottuna pääsin Tatjanan ryhmään ja se oli aivan ihmeellistä, miten vaikka aloitettiin ihan semmoisilla niin kuin tosi hitailla askelilla ja kaikenlaista niin kuin opeteltiin sitä asentoa, että miten sitä jousta pidetään ja viulua ja laulettiin ja kaikkea, niin sitten vuoden kuluttua soitin ensimmäisen kerran Oulun kaupunginorkesterin solistina yhden Vivaldin viulukonsertoiden osaan.
0: No se lähti kyllä vauhdillaan liikenteeseen, mutta tossahan kuulostaa, että tuossa oli niin kuin sattumallakin osuutta asiaan, että jos sinne saapuu tuommoinen huippuopettaja sitten.
1: Niin, onko se sitten sattumaa vaan johdatusta, mutta joka tapauksessa mä kyllä koin, että se oli aivan ihmeellistä, että pääsi tähän mukaan.
0: Ja sä olit ihan pieni.
1: Mä olin 4-vuotias.
0: Joo. No mitä jos ajatellaan noin pientä tai nuorta lasta, joka nyt jotain jo omat mielipiteet elämästä on ja muuten, niin miten sinä nyt itse oot nyt sitten viulunsoiton opettaja? Jos lähtisit tuommoista 4-vuotiaasta nyt opettamaan, niin mitä ottaisit? Mitkä olisivat ne ihan tärkeimmät asiat, mitä ottaisit huomioon?
1: No mä tietysti olen hyvin kiinnostunut alkespedagogikasta, vaikka itse Sibelius Akatemiassa opetan lähinnä aikuisia. Toki nuorisosastolla saattaa olla tällä hetkellä on 10-vuotias erittäin lahjakas tyttö, jos sinne valittiin, hän on luokallani. Mutta mä sanoisin, että mulla on niin suuri kunnioitus tätä alkespedagogiikkaa kohtaan, että mä en, niin kuin mä nostan kädet pystyt, mä en uskaltaisi ihan oikeasti ottaa lasta, vaikka mä tiedän sitä aika paljon, kun siihen pitäisi voida paneutua ihan oikeasti. Mä todella arvostan näitä kollegoja, jotka tekevät tätä työtä niin kuin maassamme ympäri Suomen musiikkiopistoissa ja esimerkiksi tämä Tatjana Pakosheva, joka tuli Ouluun, niin

0: Et se oli semmoinen iso sysäys meille, että hän oli täällä.
1: No siellä on nimekkäitäkin tekijöitä nyt, kun mainitsit Elina Vähälä, joka myös pedagogiikkaan on ottanut kantaa. Mutta sanot siis tuossa, että olet kokenut pedagogia, todellakin tunnet, mitä tiedät, mutta et tässäkin niin kuin lasten ja nuorten opettamisen sisällä, niin sä kunnioitat niin paljon, että et lähtisi 4-vuotiaasta sinä opettamaan.
0: Niin, koska mulla nyt ei ole ensinnäkään aikaa niin kuin siihen paneutua. Mm. Ehkä sitten, jos kokisin, että muutetaan näin, mutta tällä iällä nyt ei ehkä sitä enää tehdä, mutta jos voin olla jollakin tavalla niin kuin tässä kommunikaatiossa mukana ja kertoa omista kokemuksistani, ja Tatjana Pakosheva oppihan on levinnyt myöskin kirjojen kautta, ja sitten tänä päivänä on aivan ihastuttavalla tavalla uutta sukupolvea pedagogeja. Meilläkin Sibelius-akatemiassa niin kuin halutaan kehittää ja ottaa huomioon, miten maailma muuttuu ja miten toisaalta on sellaiset asiat, niin kuin esimerkiksi Tatjana huomioi fysiologiassa ja näin, että miten vasen käsi ja oikea käsi, ne opetetaan hyvin erilailla ja miten se myöskin se psykologinen semmoinen, niin siinä pitää olla mukana.
1: Mutta että sä voisit sanoa, että 10-vuotiaasta eteenpäin sä sitten uskaltaisit käyttää jo sun ammattitaitoa. Niin kun...
0: No ei se ole iästä kiinni, se on, totta kai se on niin kuin siitä, jokainen oppilas on erilainen, että se on mua niin kuin kiehtoo itseäni se psykologinen aspekti hyvin paljon, myöskin aikuisten kanssa.
1: Mutta tuossa mainitsitkin, että, ja Mallikko näin ajattelee, että totta kai pedagogiikka aiheessa kuin aiheessa kehittyy, mutta entä itse niin kuin jousisoittimen, jos nyt vaikka puhutaan sun kohdalla, kun oot viulusoiton opettaja, niin se tekniikka, että muuttuuko se, että jos ajatellaan, että joku hiihtotekniikka on kehittynyt, tämmöinen vertaus nyt urheilun puolelta, niin minkälaisia kehittymistä voi tapahtua itse niin kuin soittamisen tekniikassa?
0: Sehän on selvä, että koko ajan tulee tietoa lisää ja ideoita ja kaikenlaista. Ja myöskin se, että miten hyödyntää sitä psykologista tietämystä tänä päivänä. Että se ei riitä, että sulla on niin kuin hyvät systeemit, vaan se, miten se tarjoillaan. Ja sanotaan nyt näin, että esimerkiksi tuohon aikaan, kun Tatjana, tämä mun opettaja, oli niin silloin saattoi olla vaikkapa Venäjällä sellaisia opettajia, jotka oli aivan liian tiukkoja ja suorastaan saattoivat tehdä pahaa oppilaalle. Niin tänä päivänä tähän on enemmän kiinnitty huomiota. Mutta Tatjana oli ihana ihminen, ja mä muistan niistä tunnelta ensimmäisenä ne avaimen piilotusleikit, mitä joka viikko leikittiin. Eli, ainakin kerran sen ryhmän kanssa.
1: Eli leikki oli mukana.
0: Niin, leikki lasten oli mukana, ja se musiikki oli mukana vaikkapa jossain kissalaulussa, jossa kissa itki, kun kokki joi maidon. Et niinku se musiikki tuodaan niinku esille heti alusta lähtien. Mutta nämä kehittyy, ja tänä päivänä niin meillä menisi varmaan monta ohjelmaa, jos alettaisiin miettimään, että miten. Mutta sitä varten meillä on tämä konferenssi.
1: Mutta tuossa mainitsitkin sen, että se psykologinen puoli ja se, että kerroit nämä menneisyyden ja sitten on nykypäivän ja tulevaisuuden haasteet. Nyt voisi ajatella näin, että varmasti on tässäkin hetkessä monenlaisia haasteita, että miten motivoida oppilaita. Nykyään on niin paljon kaikenlaista muuta tekemistä. Mitkä on ne just nyt ne haasteet, mihin sä tarttuisit niin kuin tässä opettamisessa, pitkäjänteisen harrastuksen opettamisessa?
0: Joo, kyllä se jotenkin tämmöinen niin kuin yksi sana tulee mieleen, yhteisöllisyys. Että niin paljon kun puhutaan, okei, sitä systemaattisesti pitää sitä mielellään opettaa sitä viulunsoittoa. Mutta se niin kuin mikä tänä päivänä on niin tärkeää, että lapset ja nuoret pääsis mukaan porukkaan ja löytäisi jotain intoa tehdä sitä musiikkia yhdessä. Esimerkiksi Suzuki-systeemissä on aivan ihana tämä yhteismusisointi korvan kautta, ja et jokainen systeemi on tuonut lisää, mutta ehkä tänä päivänä juuri covidin aikana monet lapset ja nuoret tippu pois tästä yhteisöllisyydestä, ja et jotenkin sen mukana oleminen yhdessä sen mahdollisimman niin kuin ammattimaisesti korkeatasoisen opettamisen kanssa, niin siinä on haastetta. Ja se on toisaalta myöskin aivan valtava mahdollisuus tarjota lapsille ja nuorille. Ja mä todella toivon, että tämä musiikkioppilaitosjärjestelmä, joka on ihan siis maailmanlaajuisesti todettu Suomessa korkeatasoiseksi ja laajaksi, että se tulevaisuudessakin saisi rahoitusta niin, että se toimisi ja mahdollisimman moni lapsi pääsisi. Että ei meistä kaikista tarvitse tulla ollenkaan ammattilaisia, mutta että tehdään sitä työtä kuitenkin mahdollisimman hyvin jokaisen myöskin harrastelijan osalta.
1: No onko nyt sitten haastavaa tässä hetkessä just niin kuin soitonopettaja?

0: harrastaminen, tai löytyykö harrastajia? Kun kerroit tuosta, miten tämä aika on vaikuttanut yhdessä tekemiseen ja muuhun, niin onko se nyt haastavampaa just tällä hetkellä?
1: No monenlaisia haasteita on, mutta mä olen kyllä ollut ilahtunut siitä, että näihin kaikkiin musiikkiopistoihin, mitä minä tiedän Suomessa, kun on, niin on enemmän tunkua kuin että mitä voidaan ottaa vastaan. Ja se, paljon on tehty tutkimuksia myöskin siitä, että lapset, jotka laulavat ja mahdollisesti soittavat instrumentteja, niin he oppivat myöskin koulussa helpommin. Että se kehittää sitä lapsen kasvua monella tavalla. Että mä näen ihan yhtä lailla kuin urheilu on tärkeää, niin myöskin tämä musiikki ja kulttuuri, että lapset pääsisivät siihen virtaan mukaan.
0: No, teillä on nyt kansainvälinen konferenssi kokoontumassa tässä. Alkaa tällä viikolla Sibelius Akatemian viulunsoiton lehtori Päivyt Meller. Vieläkö teille tulee ympäri maailmaa ihmisiä, niin vieläkö voi puhua tämmöisistä erilaisista viulukouluista, että on ranskalainen, saksalainen ja mainitsitkin se venäläinen viulukoulu, josta nyt tulee monesti mieleen sitten tehokkuus ja monet muutkin asiat, vähän ikävätkin asiat. Vieläkö tämä on tällä tavalla omissa perinteissä, traditioissa eriytynyt viulunsoiton opetus? Puhutaan nyt viulunsoitosta.
1: Niin, me haluttiin nimetä tämä konferenssi. Siinä on kaksi nimeä. Ensin on tämmöinen kuin Fiesta, huutomerkki, ja se tuli edeltä sellisti kollegalta, joka sanoi, että ei se voi olla mikään muu kuin ESTA, European String Teachers Association, pitää vuotuiset konferenssit, niin vain Suomessa voidaan ottaa se Fiesien alkuun, Finland, ESTA, Fiesta, huutomerkki. Ja sitten jatko, Bridging the Past and Future of String Pedagogy. Et tässä niin oikeastaan tavallaan käsitellään tuota sinun kysymystäsi, että tietysti monelta taholta sitä, että miten niin se, mistä se on lähtenyt eri nämä koulukunnat ja muut, että miten ne ovat sekoittuneet ja miten niitä tänä päivänä kehitetään edelleen. Niin mä sanoisin, että kyllä toki koulukuntaeroja on ja ihan hyväkin, että voidaan niin kuin ammentaa sieltä, mutta samalla viedään eteenpäin. Ja itse odotan kovasti mahdollisuutta myöskin mennä kuuntelemaan esimerkiksi sellaisia luentoja, joissa nuoremman polven pedagogit esittelevät, että mitä he ovat niin kuin tälle päivälle ehkä kehittäneet omaa systeemiään.
0: Eli nyt tietoja, tutkimustietoja, kaikki käytänteet vaihtaa siellä teidän parissa. Kyllä, eri puolilta maailmaa.
1: Joo, tähän vielä tosiaankin mainitsisi, että kun me odotettiin, että ehkä nyt semmoinen 250 voisi tulla, niin 350 osallistujaa tuli tänään täyteen ja 26 eri maasta. Et se mun mielestä niin kuin kertoo siitä, että tämä kerää nyt ihmisiä ja on mielenkiintoa ilmassa.
0: No, teillä on tämä teema menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus. Sitten teillä on myös teemana nostetaan esiin nuorten muusikoiden hyvinvointi ja autonomia. Tuossa nyt vähän sivuttiinkin sitä eri viuluperinteiden ja koulujen vähän tämmöistä autoritääristäkin luonnetta, ja tämä oppilas-opettajasuhde on tietenkin hyvin likeinen siinä. Vieläkö tämmöinen, no sanotaan nyt autoritaarinen ote, vieläkö se voi olla ongelma pedagogiikassa?
1: Totta kai se voi olla ongelma. Ihmiset ei muutu. Että tässä vaan niin kuin jokainen katsokoon niin kuin itsensä. Ja esimerkiksi minullakin on sellainen olo, että mä pysyn nuorena, kun oppilaat on kaikki erilaisia. Ja mä aina niin kuin, se on niin, kuin niin mielenkiintoista yrittää miettiä, että miten mä voisin auttaa mahdollisesti toivon mukaan kutakin oppilasta. Ja että siinä on aina se psykologinen aspekti mukana. Ja kyllähän nyt viime viikoltakin, jos valitettavasti tämmöisiä otsikoita, että on ihan siis, tämä nyt on ihan pahimmasta päästä, että jossain Curtis-instituutissa niin joku lapsi on joutunut seksuaalisen ahdistelun, että tämä nyt on niitä, mutta valitettavasti tämmöistäkin tänään on, että kaikki pitää uskaltaa käsitellä ja miettiä, miten ehkäistä näitä ennen, että lapsi on semmoinen jalokivi, että meidän täytyy vaan pystyä auttamaan ja olemaan tukena. Jos me jotain pystytään, niin kysytään sitten apua. Mutta tätä
0: näitäkin asioita rohkeasti otetaan ammattilaisten piirissä esille. Sehän on, jos ajattelee sitä niin kuin jonkun taidon, soittotaidon oppimista ja opettamista, niin sehän on vähän erilaista kuin joku muu aihe tai asia, että se on aika niin kuin likeinen, läheinen, semmoinen herkkäkin suhde, ja siinä toisaalta ajattelisin, että kyllä se, niin kuin vaikka ei nyt puhuta sanasta auktoriteetti, niin kyllähän siinä sä välität taitoa ja tietoa opettajana, että ei nyt tämmöinen mestariasetelma, tai ennen puhuttiin, että se on kai varmaan semmoista aikamoista tasapainoilua.
1: Nimenomaan tasapainoilusana mullakin tuli mieleen juuri sen kanssa, että totta kai oppilas ja opiskelija tarvii kokeneemman niin kuin opettajan neuvoja, mutta se, että mulla ainakin on niin kuin semmoinen niin kuin päämäärä, että opiskelija oppisi itse mahdollisimman paljon ajattelemaan ja löytämään mahdollisesti omia ratkaisuja. Ja parhaimmillaan mä opin mun oppilailtani asioita, että pyrkii niin kuin siihen, että opiskelija niin kuin kokisi, että häntä arvostetaan yksilönä. Ja eri ikäkausissa se on samalla lailla, mutta sitten vaan niin kuin käytännössä tietysti aina riippuu.
0: No miten tulee hyvin nuortenkin tai nuorten lasten kanssa tämmöinen teknisen osaamisen ja taiteellisen ilmaisun välinen ristiriita? Miten sitä tulee, missä vaiheessa se tulee esille tai miten sä voit sitä niin kuin lähestyä oppilaan kanssa? Että pitää osata tietyt tekniset taidot, mutta se oma näkemys, taiteellisuus, senkin.
1: Niin. Siis mä mieluummin en sanoisi, että se on ristiriita, vaan voimavara. Että jos me ajatellaan esimerkiksi, että totta kai esimerkiksi vaikkapa jotain asteikkoja, ei nyt maailman ihanimpia musiikillisia juttuja ole, mutta niitäkin voi opettaa sillä tavalla, että nuori kiinnostuu niitäkin harjoittelemaan. Ja sitten varsinkin, jos pystyisi jotenkin niin kuin viestimään sen, että näiden avulla sitten sun on helpompi tulkita. Ja niin kuin se tulkitseminen otettaisiin niin kuin mukaan siihen ihan heti. Että antaisi lapsen vaikkapa ilman mitään niin kuin vaikkapa virheiden pelkoa, että saa niin kuin ilmaista itseään. Ja sitten se on niin yksilöistä, sitten nuori oppii kuuntelemaan, se kuuntelemisen taitoa. Siksi esimerkiksi Tatjana tosi paljon pisti meitä laulamaan. Mulla on semmoinenkin kuva, kun mä sitä lapsiryhmää johdan ja kaikki muut lauloja sitten me vuoroteltiin, sitten mä olin laulamassa.
0: Lapsena pääsee heti tosi toimiin niin sanotusti.
1: Niin, joo.
0: Tällä viikolla, siis täällä Helsingissä, keskiviikkona alkaa kansainvälinen jousisoittajien ja jousipedagogien konferenssi. Täällä Radioiden iltapäivässä on vieraana Sibelius Akatemian viulumusiikin lehtori Päivyt Meller. Sä olet myös Suomen jousisoittin opettajien puheenjohtaja. Mimmonen porukka teitä nyt oikein sinne sitten kokoontuu? Ja sanotaan, että siellä on tosiaan kaikista jousisoitin instrumenteista on osallistujia.
1: Joo, siis mä olen niin älyttömän iloinen ja kiitollinen siitä, että niin suuri joukko vapaaehtoisia on mukana ja meidän hallitus on ihan super ryhmä tässä, kella on ollut vastuussa konsertit ja kella kaikki nämä eri elementit ja näin, mutta esimerkiksi meidän loppu tämmöisessä isossa konsertissa tuolla Töölössä, Töölön ravintolayhteisössä, meillä on gaala konsertti ja gaala dinner, niin gaala konserttiin tulee 8 eri musiikkioppilaitoksesta orkesterit. Ja viimeisessä numerossa yli 200 lasta ja nuorta soittavat Gesa Silvan johdolla 2 suomalaista Sibeliuksen ja Kuulan teosta. Tämä antaa pienen esimerkin siitä, että miten meidän väki on mukana. Ja sitten tietenkin tämä 5-päiväinen ohjelma on, jos haluaa joku käydä katsomassa www.esta2026.com, niin sieltä voi nähdä sen koko ohjelman.
0: Eli soittoraikaa ihan varmasti myös teillä siellä monissa eri tapahtumissa.
1: Joo, kun mainitsit tuosta, kysyt alussa, että onko muut instrumentit, niin meillä on viiva violas konserttia ja cellofiesta ja et kaikki nämä kaikki. Ja kaikki että mut saanko yhden nostaa esille, koska meillä on tämä iso konferenssiväki ja enimmäkseen kaikki on kuitenkin niinku sille väelle suunnattuja, mutta meillä on yksi konsertti, johon mielelläni toivotan kaikki tervetulleeksi Temppeläkön kirkossa perjantai-iltana Radal-festivaalin yhteistyössä järjestämä konsertti, jossa Reikka Silva ja Marko Ylönen, meidän professorit, ovat ihan mahtavan, hieman nuoremman polven joukon kanssa Musi-Suomessa kamarimusiikkia Temppeläkön kirkossa perjantaina kello 19, että siellä on vielä tilaa. Kaikki muut on nyt jo täynnä.
0: No niin, eli siis siellä sitä soittamisen riemua sitten ja te pohditte niitä sitten pedagogien kesken, aikuisten kesken vähän niitä kaikkia kysymyksiä, mitä haasteita on ja, tai mitä mahdollisuuksia opettaa tätä hienoa musiikkia ja taitoa eteenpäin.
1: Kyllä, kovasti itse odotan kaikkia näitä tapaamisia ja konsertteja. Ja se on myöskin aivan ihana katsoa näiden lasten ja nuorten ilmeitä, kun he ovat siellä lavalla. Ja
0: se lasten ilo ja tekeminen.
1: Ja kuunnella, miten he musisoivat.
0: Se tarttuu. Oikein hyviä kokouksia ja konsertteja.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos vierailusta. Viulumusiikin lehtori Päivyt Meller.

0: Jousisoitosta äsken puhuttiin ja sitten perään kuultiinkin taas puhallinsoitin musiikkia tai etupäässä. Puhallinsoittimi oli tässä kokoonpanossa trumpetisti Verneri Pohjola ja Umo uuden musiikin jazz-orkesteri Kari Sonni Heinilän johdolla soittivat Kerkko Koskisen kappaleen Helsinki-Vantaa. Mutta kyllä sitä jousisoittoakin ihan varmasti täällä Radio Yhdessä vielä kuullaan tänään viimeistään tuossa 1,5 tunnin kuluttua Faunin iltapäivässä, sen voin jo tässä melko varmaksi luvata, ja Kanteleen soitosta siitä asiaa 10 minuutin kuluttua. Laulaja, multiinstrumentalisti ja Kanteleen soittaja Maija Kauhanen on uudistanut soittoa ja vienyt kansanmusiikkia aivan uuteen suuntaan, ja hänen kuulumisiaan kuulemme pian.
1: Ensi viikolla Radio Yhdessä alkaa Aitiovieras. Aitiovieraat ovat taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat kertovat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.30.
0: Ja sen perään sitten aina kello 14 kuullaan musiikkiaitio, jossa kuullaan monipuolinen kattaus musiikkia. Ihan niin kuin täällä Radio 1 iltapäivässäkin, mutta tosiaan vähän muuttuu tuo ohjelma. Eli 13.35 ensin iltapäivän vieras ja sitten on musiikin vuoro. Nyt seuraavaksi meille esiintyy kitaraduo Rodrigo y Gabriela ja soittaa kappaleen Tamakun.

Tämä eteerisen kuuloinen äänimaisema ja musiikki syntyi, kun Celtic Woman-yhtye ja Irish Film Orchestra esittivät vanhan kansansävelmän The Last Rose of Summer. No sitten Bö onkin seuraavan kappaleen nimi ja Frigg esittää sen.

0: Siinä Böh, Antti Järvelän kappaleen esitti Freak. Ja nyt kuullaan Maija Kauhasen kuulumisia. Tämä multiinstrumentalisti on uudistanut kanteleen soittoa ja kansan musiikkia, vienyt ihan uuteen suuntaan. Mistä hänen omaleimainen soundinsa ja musiikin tekemisensä syntyy? Salla Matusiak jututti Kauhasta Kaustinen Folk-tapahtumassa heinäkuussa.
1: Tämä on aina haaste kuvailla omaa soundia, mutta mä voisin sanoa, että on muhkeita bassoja ja kaikenlaisia semmoisia yksityiskohtaisia soundimaailmoja. Mulla on paljon tuulikelloja, missä on vaikka simpukoista tehty ja kaikenlaisia roikkuvia savenpalasia. Ja sitten tietysti kanteleissa on metallikielet, niin ehkä se on aika semmoinen metallinen soundi, semmoinen soundi. Ja ehkä laulussa myös kuuluu sen aika metallinen kansanlaulusoundi.
2: No miten se on kehittynyt vuosien saatossa, kun olet tehnyt pitkää uraa ja soittanut tosi paljon erilaista ja varmaan erilaisissa kokoonpanoissa myös, niin miten kuvailisit sitä kehitystä?
1: No se on varmaan iso juttu, että mä oon aloittanut tosi akustisesta musiikista ja en ole soittanut äänentoistonkaan niin kuin nuorena ja teininä oikeastaan ollenkaan, mutta nykyään melkein kaikki keikat, mitä mä teen, on äänentoistolla ja se onkin isoin homma ollut jotenkin miettiä kaikkea mikitystä ja sitten se on avannut ihan uusia mahdollisuuksia. Mä käytän aika vähän pedaaleita tai efektejä itse, mutta sitten mä teen tosi tiivistä työtä äänisuunnittelijoiden niin kuin miksaajien kanssa. Niin musta tuntuu, että se on niin kuin laajentanut sitä mun käsitystä jotenkin soundista tosi paljon. Mä teen soolona aina sen jonkun vakkarityypin kanssa, vaikka miksen kanssa myös monessa kokoonpanossa on oma miksaaja. Että se, että voi vaikka sitä keikkaa kuunnella ja sitten keskustella sen miksaajan kanssa, että mitä haluaisi ja mitä kaikkia ääniä sieltä jotenkin. Sitten soittimesta saa ja omasta musiikista, että on joku, joka siellä niin kuin hengittää ja elää sitä keikkaa mun kanssa, niin se on ehkä se isoin muutos ja se kiinnostaa mua tosi paljon.
2: No minkälaisia yksityiskohtia voisit kertoa siitä, että muutoksesta, kun tekee akustisesti versus sitten kun ottaa sähköistä elementtiä mukaan, niin miten se esimerkiksi kanteleen soitossa heijastuu?
1: No se on itse asiassa, se oli yllättävän iso muutos, että kun alkoi soittaa äänentoiston kanssa, niin kuin kanteleessa on esimerkiksi 10 tai sitten isoimmassa on 40 kieltä ja ne on kaikki vapaita kieliä. Eli kanteleen soiton tekniikassa on mun mielestä hankalinta se sammuttelu. Että se on vähän niin kuin piano, missä olisi se pedaali päällä koko aika. Ja akustisesti ne ei jää niin, ne ei kuulu ne soivat kielet niin paljon, mutta sitten kun laittaa mikrofonit ja soittaa äänentoiston kanssa, niin tajuaa, että siellä soi kaikki ihan koko ajan. Eli sitten pitää olla tosi tarkka sammutteluiden kanssa, että saa jotenkin soiton groovaamaan. Niin sitä pitää mun mielestä, ainakin mun piti harjoitella sitä ihan eri tavalla. Ja harjoitella nimenomaan äänentoiston kanssa tai luurien kanssa, että mitä sieltä pitääkin jotenkin soittaa enemmän esiin ja varsinkin, että mitä pitää sammutella. Ja sitten totta kai sitten taas semmoiset tosi hiljaiset asiat, mitkä akustisesti ei ehkä kuuluisi, niin niillä voi leikkiä tosi paljon. Semmoiset ihan todella pienet soundit.
2: Niin tuo dynamiikka onkin kiinnostava. Siinä varmaan niin kuin vaihtelua vielä enemmän silloin, kun on se sähköinen puoli mukana, eikö vaan?
1: Joo, sillä voi tehdä niin kuin erilaisia juttuja. Että kanteleen passot esimerkiksi äänentoiston kanssa, niin ne taittaa yli minuutin soi ne passokielet, niin sillä voi todellakin, jos vaan malttaa, niin antaa soida tosi pitkästi. Että akustisesti se kyllä soi se kieli, mutta ei se aina yleisen perälle kuulu, niin siellä on kyllä ihan hirveästi kaikkea. Ja totta kai vielä kaikki efektit ja muut, mutta ihan jo se, että vahvistetaan se kanteleen sointi, niin siitä tulee jotenkin tosi muhkeita.
2: No mitenkäs laulusoundi, lauluääni, se on... Sulla on oma vahva tyyli ja tietenkin perinne kuuluu siellä, mutta onko siinä jotain, mitä olet erityisesti halunnut tuoda myös uudenlaista otetta mukaan tai mistä kaikesta se koostuu?
1: Niin se on ehkä enemmän, ei ehkä tietoisesti, että mä haluaisin pitää jotain vaikka laulutyyliä esillä mun keikoilla tai musiikissa, että mä teen niitä, mitä mä tykkään tehdä tosi paljon. Että just tykkään noista kansanlaulutavoista ja sitten ehkä kun mä oon soittanut aika paljon semmoisia pienkanteleita, missä on tietty skaala, aina ei ole niin ehkä helppo soittaa melodioita. Niille ei ole helppo soittaa, niin sitten mä oon laulanut paljon melodioita, niin se on ehkä tullut, mitä mä en ole itsekään tajunnut, mitä mulle sitten taas muut kertoo, että just tekee aika semmoista instrumentaalista laulua, niin mä oon alkanut sitä tehdä tosi paljon niin kuin imitoimaan soittimia ja jotenkin matkimaan niitä, koska ehkä, että mä en ole voinut tehdä sitä kanteleella myös, että musta on tosi hauskaa. Semmoinen, että miten kaikki eri soittimet fraseeraa, vaikka huilut tai viulut tai lyömäsoittimet vaikka. Ja sitten sitä niin kuin äänellä toteuttaa, niin Ja sitten mä oon laulunut kaikenlaista muutakin. Mä rakastan laulaa karaokea. Sitten varmaan niistä biiseistä tarttuu kaikenlaista mukaan. Ja sitten mä oon ollut erilaisissa projekteissa, eri musagenreen projekteissa. Niin se on semmoinen koktaili, se mun laulu varmasti.
2: Sun musiikki, se on muutenkin mielenkiintoinen koktaili, kun käytät erilaisia muita soittimia siellä, jotka on sellaisia, en tiedä, onko se vähän niin kuin lyömäsoittimia, perkussioita, miksikä niitä voisi kuvailla?
1: Sepä se. Se on lyömäsoittimiahan ne niin kuin antaa sen varmaan otsikon alle ne menee, että mulla on siellä, mulla on bassorumpu ja sitten mulla on semmoinen etnokilistimet, ne on semmoisia niin kuin pavunkuoria, mitä mulla on tuommoisessa hi-hat standissa. Ja sitten mulla on just näitä tuulikelloja erilaisista materiaaleista tehty. Ja sitten mulla on emalipottia ja kulhoja ja mitäs kaikkea muuta sieltä löytyy. Kaikkea muffissivuokia ja tinalautasia ja kaikenlaisia. Mä käyn aika paljon kirppareilla kolistelemassa asioita. Ja sitten mä otan aina semmoisia, mistä mä tykkään. Mutta se on siis hauskaa. Siksi mä sitä teen ja siksi jotenkin mä oon aika tarkka niiden soundien kanssa, missä se on ja tai jotenkin, että mitä mä otan siihen mukaan, ja sitten mä istun soolona siellä keskellä, niin sitten ne on jotenkin mulle tosi silleen kokonaisvaltaisesti läsnä, kun mä tiedän aina, että vasemmassa ylänurkassa on yksi tietty juttu ja oikeassa alakulmassa on yksi tietty, niin se on kanssa itselle semmoinen aika niin kuin soundikuplakokemus tehdä sitä soolomusaa.
0: Salla Matusiak haastatteli Maija Kauhasta ja kuunnellaanpa heti näyte. Tässä Sini Silmä ja Maija Kauhanen.
3: Meinasin olla yksin. Mä meinasin.

0: Siinä latinojatsia yhtyeineen esitti Paquito de Rivera ja Wawan Hira oli kappaleen nimi.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niin kuin Mikalle.
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan. Kyllä se niin kuin muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niin kuin hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja sehän oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
0: Ja 8 minuutin kuluttua, kun kello on 15 täällä Radio Yhdessä Kulttuuri Ykkösessä, filosofiaa ja filosofeja kansallissosialismin puristuksessa. Martin Heideggerin jättimäinen Nietzsche-tutkimus on suomennettu. Se nojaa Heideggerin 1930-luvun luentoihin, joita oli opiskelijoiden joukossa kuuntelemassa myös natsien urkkioita. Mutta miksi Heidegger itse sitten kuului kansallissosialistiseen puolueeseen? Tästä kaikesta lisää Kulttuuri Ykkösessä keskustelemassa filosofit Jussi Backman, Henrik Rydenfelt sekä Tere Vadeen ja Jakke Holvaksen johdolla. Sitä ennen vielä vähän musiikkia. Tässä Katie Melua ensimmäisenä. Hän muuten esiintyy tänään Helsingin juhlaviikkojen konsertissa. Tässä kappale Mary Pickford.

Heidi Melua ja tämän laulun päähenkilö Mary Pickford oli kanadalaissyntyinen Mykän elokuvan aikakauden näyttelijä ja näytteli menestyksekkäästi yli 200 elokuvassa ja tienasi niin hyvin, että hänestä tuli Hollywoodin ensimmäinen miljonääri. Kohta sitten Kulttuuri Ykkönen, filosofia ja filosofeja kansallissosialismin puristuksessa, sitä ennen vielä Larry Carlton -yhtyeineen Put It Where You Want It. Minä olen Joni Timonen ja kiitän seurasta Radio 1 iltapäivässä.

0: Filosofi Martin Heideggerin suuri Nietzsche-tutkimus on vastikään julkaistu suomenkielisenä. Teos perustuu pääasiassa Heideggerin 1930-luvun luentoihin. 30-luvun alkupuolella Heidegger valittiin Freiburgin yliopiston rehtoriksi ja hän liittyi Saksan kansallissosialistiseen työväenpuolueeseen. Natsit olivat jo aiemmin intoilleet Nietzschestä, mutta mikä oli Heideggerin ja natsien suhde? Ja tietysti mikä tärkeintä, mitä Heidegger näki Nietzschen filosofiassa. Jakke Holvas juontaa nyt alkavan Kulttuuri Ykkösen, johon ovat tulleet keskustelemaan filosofit ja filosofian tutkijat Jussi Backman, Henrik Rydenfeldt sekä Tere Vadeen. Tervetuloa kaikille.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Kiitos, kiitos.
0: Eli kaksi saksalaista filosofia aiheena. Nietzsche, joka kuoli vuonna 1900. Nietzsche julisti muun muassa Jumalan kuolleen ja puhui vallan tahdosta. Ja filosofi Martin Heidegger puolestaan kuoli 1976 tutkittuaan elämänsä aikana olemisen kysymystä. Ja nyt me puhutaan täällä suomennoksesta, jossa Heidegger yrittää ymmärtää Nietzschen ajattelua. Aloitetaan itse kirjan statuksesta, tästä suomennetun kirjan statuksesta ja arvosta, että millainen arvostus tällä Heideggerin opuksella on filosofien ja tutkijoiden piirissä, joita te tunnette. Henrik.
1: No, Nietzsche-tutkimuksessa voisi sanoa, että sen merkitys on varmaan ainakin lähtökohtaisesti kaksijakoinen. Yhtäältä sehän on ollut merkittävä Heideggerin teos ja Heideggerin näkemys Nietzschestä tällaisena oikeastaan aika systemaattisena ajattelijana on ollut niin kuin lähtökohta vastareaktiona siihen syntyneille myöhemmille tulkinnoille, joita niin sanotussa mannermaisessa traditiossa ovat edustaneet esimerkiksi Deleuze ja Derrida, jotka haluavat tulkita sitten itseään huomattavasti vähemmän systemaattisena ajattelijana kuin Heidegger ja vähemmän metafyysisenä ajattelijana, jos näin voisi sanoa, kuin Heidegger tulkitsee. Toisaalta sitten ehkä vähän niin kuin melkein paradoksaalisesti englanninkielisessä Nietzsche-kirjallisuudessa, joka on valtava teollisuuden ala itsessään, Heideggerin luennot ovat jääneet kyllä aika vähälle lukemiselle. Eli niihin viitataan yllättävänkin vähän, mikä johtuu ehkä osittain sitten siitä, että Heideggerin oman filosofian ymmärrys voi olla näiden tulkintojen joukossa huomattavasti vähäisempää. Tämä on siitä vähän paradoksaalista, että tällainen vähän systemaattisempi Nietzsche-luento taas on ollut paljon keskeisempi englanninkielisessä Nietzsche-reseptiossa.
0: Joo. No, mitä tämä teos muutti, kun tämä tuli siis paperilla 1961. Mitä siihen asti niitä tulkintoja Heidegger tällä teoksella niin kuin kritisoi? Osaatko Tere vastata?
3: Varmaan siinä on isoimpana ollut se, että silloin kun ne on pidetty, siis silloin jo ajateltu 30-luvulla ja 40-luvulla, niin silloin Heidegger halusi just tehdä Nietzschestä omansa ja viedä sitä pois nimenomaan siitä käytöstä tai tämmöisestä vähän niin kuin hurlum hei käytöstä, mitä natseilla oli Nietzschelle, joka ei oikeastaan välttämättä perustunut kauheasti niin kuin siihen, mitä Nietzsche ajatteli, mutta ehkä Nietzschen maineeseen ja siihen, että siitä saatiin tämmöinen toteemi, saksalaisuuden toteemi, niin Heidegger selvästi halusi viedä sitä Nietzscheä kauemmaksi siitä, lähemmäs sitten sitä taas omaa ajatteluaan, joka ehkä tietysti myös sitten jollain tavalla oli niin kuin kansallisesti ja niin kuin kieleen, saksaan, kreikkaan yhdistyneen ja sitä kautta taas sitten jossain mielessä, en tiedä pitäisikö sitä sanoa natsistiseksi, mutta tällainen niin kuin rajaava, ulos rajaava sanotaan näin.
0: Ja ainakin Heidegger siellä kritisoi tätä määritelmää, että Nietzsche oli elämän filosofi, jota suomalaiskommentaareissa on käytetty kyllä varmaan 70-80-luvulta lähtien edelleen. No mites, Jussi Backman, sama kysymys, mutta voit myös tietysti miettiä siltä kannalta, että miten oma Nietzsche-käsitys muuttuu aikoinaan, kun luit ensin Nietzsche ja sitten tämän Heideggerin Nietzsche-kirjan.
2: Joo, no näistä toki on samaa mieltä siitä, että niin kuin Nietzsche-tulkinnan kannalta näihin Heideggerin Nietzsche-luentoihin on suhtauduttu suhteellisen epäluuloisesti. Johtuen mun nähdäkseni ennen kaikkea siitä, että siinä Heidegger kytkee Nietzschen tällaiseen isoon historialliseen kertomukseen, joka koskee koko länsimaisen

0: tämä iso kertomus, niin iso osa filosofista suhtautuu hyvinkin epäilevästi tämän tyyppisiin niin kuin suuriin historiallisiin narratiiveihin. Tästä syystä tämä nimenomaan Nietzsche-luenta, niin se on saanut niin kuin todella ristiriitaisen vastaanoton, että mä sanoisin, että näillä Nietzsche-luennoissa esiintyvillä ajatuksilla ja käsitteillä niillä on ollut valtava vaikutus etenkin NS-mannermaisen filosofian perinteessä, mutta itse sillä, niin kuin miten Nietzscheä näissä tulkitaan ja miten Nietzsche asemoidaan filosofian historiassa, niin se on niin kuin jäänyt kiistanalaiseksi, että ainoastaan yksittäiset filosofit on niin kuin innostunut tästä varsinaista Nietzsche-tulkinnasta.
1: Joo. Tuossa muuten Henrik mainitsi Jacques Derrida, ranskalaisfilosofin Nietzsche-tulkinnan. Sehän on sellainen pieni kirjainen, joka käsittelee Nietzschen tyyliä. Ja toki sitten muissa lähteissä Derrida kirjoittaa enemmän siitä, mutta se on niin kuin valtava ero siihen, mitä nyt Heidegger tekee, jos asettaa niin kuin koko filosofian tradition tietynlaiseksi kulminoitumaksi Nietzschen. Mutta siis näiden kahden filosofin tyylit on täysin erilaisia. Heideggerin ja Nietzschen, että Nietzschelle ei oikeastaan ole varsinaista pääteosta ja sen merkitys nousi kukoistukseen vasta kuoleman jälkeen ja silloinkin lähinnä taiteilijapiireissä. Heidegger puolestaan oli 20-luvulla kirjoittanut ehkä vuosisadan vaikutusvaltaisemman filosofisen teoksen Oleminen ja aika, joka uudisti sitten länsimaista ajattelua ja sai aika nopeasti jo tunnustusta ilmestymisen jälkeen. Ja mitä se sanotte tästä, kun näillä on valtava tyyliero, niin miten Heidegger kohtelee Nietzschen filosofiaa?
2: Se on jännä, joo. Mä mietin kanssa, että siinä on jopa vähän tämmöistä niin kuin materia- ja antimateria-tyyppistä kuin, niin kuin Nietzschen teksti ja Heideggerin teksti kohtaa. Et Nietzsche kirjoittaa sillä yleensä aika just rennosti, tyylitaitavasti, tanssivasti, miten sitä nyt sitten halutaankin luonnehtia, ja Heidegger yleensä kirjoittaa niin kuin perusteellisesti ja jättämättä niin kuin kauheasti tavallaan sen oman ajattelunsa kannalta aukkoja tai hengitystilaa niin kuin lukijallekaan.
1: Ja niin se yleensä suhtautuu jopa epäluuloisesti systemaatikkoja kohtaan.
2: Niin, ja eikä Heidegger nyt systemaatikkoa, mutta se on niin kuin joku tämmöinen joku perusteellisuusfanaatikko kuitenkin.
1: Joo.
2: Mutta sitten toisaalta sehän on myös niin, että siis Heideggerhän usein tulkitsee nimenomaan niin kuin runoilijoita esimerkiksi. Ja siinä mielessä niin kuin Nietzsche sopii hyvin sinne tulkittavaksi. Ja tavallaan näissäkin, tai tässä tekstissä ja näissä luennoissa, niin sehän on mun mielestä kuitenkin aika hieno, miten Heidegger lukee Nietzscheä. Että sehän ei lue sitä niin kuin pintaa tavallaan, tai sitä niin kuin niitä sinänsä niin kuin hienoja lauseita tai aforismeja, vaan se lukee sitä, että mitä Nietzsche yrittää sanoa, mitä se tavoittelee. Ja nämä on tavallaan vaan semmoisia just vähän niin kuin merkkejä tai vihjeitä tai jotain, ne tekstin kappaleet, mitä sitten Nietzscheltä on jäänyt jäljellä.
1: Ja siellä on muun muassa tällainen, että ei kannata nuuskia yksittäisiä epäjohdonmukaisuuksia ja puutteita, että se ei olisi suurikaan taidonnäyte. Tai sitten Heidegger sanoo, että se jäisi pelkästään taidon näytteeksi. Että se toteaa, että sen sijaan etsimme hänen varsinaista kysymisensä aluetta. Tämähän on supersuvaitsevaa. Toinen tekee ristiriitaisuuksia ja sitten tulee tällainen 30 vuoden päästä tämmöinen ajattelija, joka niin kuin suo sen.
3: Niin voisi kuvitella, että vaikka Nietzsche ehkä olisi samaa mieltä Heideggerin sisällöllisestä tavasta lukea häntä, voisin ajatella näin, niin tämä lukemisen tapa itsessään, siis tarkkuus, millä Heidegger paneutuu tiettyihin kohtiin itsen tuotannossa, niiden taustalla vaikuttavia ajatuksia ja niin päin pois, olisi sellainen, mitä Nietzsche olisi voinut filologina kyllä kovasti kiitellä. Ja ehkä on sellainen lukutapa, jota Nietzsche itse suosi ihan eksplisiittisesti itsestään. Hän usein tavallaan tuo esiin sen, että hän ei kirjoita ymmärrettävästi tai helposti avautuvasti tarkoituksella, vaan hän haluaa herättää reaktion ja saada ihmisen kysymään ja miettimään, mikä kaikki tämän taustalla on. Ja ehkä sitten vain tietynlaiset ihmiset pystyvät hahmottamaan oikeastaan sen, mitä Nietzsche sanomisillaan tarkoitti.
1: Jussi Backman, sanoit tuossa etukäteen Ylen aulassa, että se jo 25-vuotiaana luitten ja pidät tätä merkittävänä kirjana, tätä Heideggerin kaksosasta Nietzsche-kirjaa. Johtuuko se siitä, miten Heidegger kohtelee

0: itsen kirjoituksia ja filosofiaa, vai mistä se johtuu?
1: No, mua on aina kiehtonut ennen kaikkea tämä, mä tykkään suurista historiallisista narratiiveista henkilökohtaisesti, ja mua on aina kiehtonut se nimenomainen narratiivi, jonka myöhäis Heidegger nimenomaan näissä luennoissa kaikista parhaiten esittää, tämä väite. Väite siitä, mitä länsimainen metafysiikka on ollut länsimaisen ajattelun historiana ja miten se tulee, missä mielessä sen voidaan väittää tulevan loppuunsa nimenomaan Nietzschen ajattelussa, niin tässä on jotain kiehtovaa. Siis toki tällaisiin tarinoihin pitää aina suhtautua kriittisesti, mutta on ehkä nähtävä tämmöisenä niin kuin ennen kaikkea heuristisena. Siis se, tällaisen tarinan niin kuin kriteeri on se, että miten hedelmällinen se on, mitä voidaan tehdä tällaisen tarinan avulla. Filosofiassa ei niinkään se, että onko se totta vai ei, että se ainakaan se ei ole niin kuin ainoa tarina, mikä Nietzschestä voidaan kertoa, että Nietzschestä voidaan kertoa hyvin monta eri tarinaa, mitä Heidegger on kiistä, mutta tämä mielestä, mä oon nähnyt tämän niin kuin hedelmällisenä välineenä, tämän niin kuin historiallisen tarinan, joka päättyy Nietzscheen, niin siinä on jotain kiehtovaa siinä, että, ja toimivaa siinä itse kertomuksessa, mun mielestä.
0: Siis Heidegger on selvästikin tämän kirjan perusteella niin erittäin lukenut filosofia, että selvittänyt suurin piirtein kaiken antiikista moderniin aikaan. Ja nyt sitten Heidegger asettaa tässä niin kuin itse filosofian, tämän koko filosofian tradition kehyksiin. Ehkä tässä kuulijat pitää muistuttaa, että tähän ei tietenkään ole ainoa tapa tehdä filosofiaa. Että vaikka se kuulostaa hienolta ja perusteelliselta, että kun on myös sitten tällaisia koulukuntia, joissa niin kuin filosofia pilkkoo tarkastelun pieniksi osiksi, tekee kielen ja logiikan analyysiä ja sitten ehkä ratkoo sitä yhdessä luonnontieteiden kanssa. Ja sehän olisi tyystin toisenlaista. Mutta tässä on tehty tämän tyyppinen ratkaisu. Miten sitten Henrik ja Tere, tykkäättekö te tästä, että asetetaan niin kuin filosofian traditioon joku ajattelija ja sitten suhteutetaan mahdollisimman moneen mielekkäästi niin kuin filosofin omat tekstit?
2: Kyllähän se varmaan filosofille maistuu. Filosofille maistuu filosofeista puhuminen, ja tavallaan siinähän tulee vähän jopa semmoinen, siis en tarkoita mitenkään niin kuin vähätellä Jussi Niinosta, siihen tulee vähän jopa semmoinen juoruamisen niin kuin sävy tai semmoinen niin kuin, tämmöinen, niin kuin, että jokaisesta filosofista voi sanoa jotain, niin kuin tämän narratiivin, miten ne suhtautuu siihen. Juoruaminen ei ehkä oikein sano, mutta siis että voi tavallaan niin kuin just tehdä semmoisen ketjun ja suhteuttaa kaikki filosofit siihen, miten ne suhtautuu tähän kysymykseen. Ja jänskäähän siinä on taas se, että siis Nietzsche, vaikka ei ehkä ollut samalla lailla niin kuin tommoinen lukenut perusteellinen filosofi kuin Heidegger, ja oli saanut niin kuin hyvin erilaisen koulutuksen nämä tyypit, niin Nietzschehän myös niin kuin suhteuttaa itsensä. Että ei Nietzsche ole eri mieltä siitä, että hän on siellä niin kuin siinä kehityksen tai niin kuin sen historian siinä kulminaatiopisteessä samalla lailla kuin Heidegger ajattelee, että Nietzsche on, mutta he tavallaan sitten just se, miten he haluaa sen asetuksen asettaa, miten he haluaa sen Nietzsche kulmakiven sinne tai päätöskiven sinne asettaa, niin tapahtuu hyvin eri lailla.
3: Niin voisi ajatella, että Heideggerin tapa lukea Nietzscheä tietysti perustuu just tähän suureen narratiiviin, jonka hän haluaa esittää, ja sen vuoksi Nietzschen suhteuttaminen aiempaan ajatteluun on hyvin, hyvin tärkeää. No Nietzsche tietysti itse suhteuttaa omaa ajattelua aiempaan ajatteluun jatkuvasti koko ajan vähän jokaisella sivulla ja kommentoi hyvinkin vilkkaasti edeltäjiään ja länsimaisen filosofian historiaa ja kulttuurihistoriaa kaikin puolin. Mutta yhtä aikaa hänellä oli ehkä niin kuin ajatuksena tai tarkoituksena tehdä jotakin eri tavalla, siis niin kuin tehdä filosofiaa, no jos kun hän puhuu tästä, tehdä filosofiaa vasaralla tai jotain vastaavaa, ikään kuin, olla sen tyyppinen filosofi, jota ei ole aikaisemmin ollut. Ja Heideggerin luenta tietysti, kun se suhteuttaa koko ajan Nietzscheä aiempaan, tavallaan voi ehkä sitä erityislaatuisuutta, jota Nietzsche itsessään näki ja itsessään väitti olevan, sitten vähän niin kuin himmentää. Sitä tapaa, jolla hän ehkä ajatteli, että hänen filosofiassa lähestyy jotakin aivan erilaista moodia, jolla filosofiaa voi tehdä, jossa on myös tällainen oikeastaan luonnontieteenkin elementti matkassa, mikä taas Heideggerille on suhteellisen vieras useimmiten.
0: Filosofi Martin Heideggerin kaksiosainen Nietzsche-teos julkaistiin siis Saksassa alun perin 1961. Se perustuu 30-luvun luentoihin, mutta nyt sitten 65 vuotta myöhemmin tuosta 1961 vuodesta se on vihdoin saatu suomeksi Markku Lehtisen käännöksenä. No Heidegger siis korostaa, ehkä tämä on sellainen jonkunlainen pääteesi siinä, että Nietzsche tarkasteli asioita vallantahdon kannalta. Vallantahto oli tämmöinen asioita jäsentävä periaate elämässä, taiteessa ja tiedossa, jopa itse todellisuuden olemuksessa. Osaatteko te sanoa jonkun esimerkin, mitä Nietzsche tarkoitti vallantahdolla? Miten sitä voisi havainnollistaa?
1: Niin, vallantahto, ainakin Heideggerin luennassa se on tai valtaan tahto on ehkä vielä täsmällisempi käännös. Siis se on Heideggerin luennassa se on Nietzschelle, se on elämän ja subjektiivisuuden ja sitä kautta itse asiassa koko todellisuuden perimmäinen niin kuin perusdynamiikka, sanotaan näin, että se niin kuin logiikka, jolla subjektiivisuus toimii, on valtaantahto tai vallantahto, subjektiivisuus pyrkii, elämä pyrkii jatkuvasti voimistamaan itseään ja ikään kuin ylläpitämään omaa liikettään. Valtaantahto on ikään kuin elämän itse reflektiivistä halua voimistaa itseään. Ja Heideggerin luennassa Nietzschelle koko muu todellisuus on lopulta vaan valtaan tahdon käyttövoimaa, siis tavallaan koko todellisuus on raaka-ainetta, jota vasten valtaan tahto ikään kuin, jota valtaan tahto käyttää oman itsensä vahvistamiseen, johon valtaan tahto ikään kuin projisoi uusia perspektiivejä ja asettaa uusia arvoja ja päämääriä vain ylläpitääkseen omaa liikettään, joka on elämän elinvoimaa niin sanotusti.
0: Terevade.
2: Niin, ja koska se on tavallaan just sehän on just sen metafyysisen kertomuksen, länsimaisen filosofian historian niin kuin kertomuksen se pääjuttu, mihin se päätyy, niin sikälihän meidän pitäisi pystyä se löytämään se esimerkki mistä vaan. Siis niin. Katsoa mitä tahansa, niin se vallantahto näkyy siinä, että kun meillä on vaikka tässä vettä pöydällä, niin jos mulla on jano ja mä juon, niin se on tavallaan just sitä yritystä, millä mä koitan vahvistaa itseäni ja pitää itseäni vallassa, tai se, että mä puhun tässä, niin mä vien tilaa teiltä ja vaikutan kuulijoihin. Tai sitten se voi olla myös niinku kierompaa, että ehkä mä en olekaan äänessä, ehkä mä niinku jollakin kieromalla tavalla pyrin siihen vaikuttamiseen ja niin edelleen. Mutta se on tavallaan semmoinen linssi, millä voi tai niinku pitää tulkita kaikki elämän ilmiöt.
0: Henrik Rydefeldt.
3: Nimenomaan näin, siis vallantahto on Nietzschelle käsite, jonka kautta hän pyrki lähinnä muistiinpanoissaan ja niissä luonnoksissaan, joita hän ei koskaan julkaissut, jäsentämään todellisuutta ja oikeastaan kaikkea sitä, mitä tapahtuu, myös sitä, miten asiat suhteutuu toisiinsa. Ja tämän lisäksi ehkä niin kuin nimenomaan yrittää osoittaa, että maailmassa on jonkunnäköisiä tällaisia, niitä voisi kutsua ehkä niin kuin laajassa mielessä pyrkimyksiksi. Eli todellisuutta jäsentää jonkinnäköinen suunta, tai kaikella on jonkunnäköinen yhtäläinen pyrkimys tai suunta. Tätä voi miettiä tietysti suhteessa vaikkapa Aristoteleen teleologiaan, kuten Heidegger itse asiassa jossakin määrin tuossa myös tekee. Mutta tietysti pitää muistaa noin kriittisesti se huomio aina, että Nietzschehän siis julkaistussa teoksessaan käyttää koko vallantahdon käsitettä vain joitamia kertoja. Ja tämä on niinku tällaista tämä vallantahtokirja tai valtaantahto, kuten Jussi hyvin sen tai paremmin suomensi. Tämä valtaantahtokirjahan on siis kooste Nietzschen muistiinpanoista ja ne on hyvin eri ajalta ja niissä näkyy, miten hän niinku eri kysymyksiä pyrki käsittelemään tämän käsitteen kautta. No, jos näitä muistiinpanoja ei sillä nimellä olisi julkaistu, niin tuskin tästä valtaan tahdosta olisi tullut niin iso tällainen opinkappale tai sellainen teesi, jonka kautta myös Nietzschen julkaistua tuotantoa lähestytään. Ja Heidegger toki tämän tilanteen tiedostaa, mutta argumentoi sitten hyvin lyhyesti, että kyllä tämä nyt on kuitenkin se keskeisin Nietzschen niin kuin tällainen opinkappale, koska muutenhan tämä niin kuin kokonaisuus ei sopisi hänen tähän metafysiikan kehityksen suureen
2: laitaan. Heideggerillähän oli muutakin taipumusta tulkita tyyppejä sillä lailla kuin mikä sopi hänelle.
0: Siellä oli tällainen kohta tässä Heideggerin Nietzsche-kirjassa, että esimerkiksi Descartes päätteli ajattelen siis olen, koska se antoi hänelle suurimman tunteen vallasta ja varmuudesta. Ja tämäkin oli yksi tämän valtaan tahtomisen tämmöinen niin kuin esimerkki, että näin voidaan jopa sitten näitä klassikkofilosofeja niin kuin palauttaa tähän samaan luuppiin. No siis tässä kirjassa Heidegger asettaa Nietzsche länsimaisen filosofian traditioon ja useiden filosofien ketjussa Nietzsche on eräänlainen huipentuma. Länsimaiden viimeinen metafyysikko, sanoo Heidegger. Tässä muun muassa Jussi on ainakin maininnut pari kertaa tämän metafysiikan. Voiko sen jotenkin rautalangasta vääntää, mitä metafysiikka on? Saanko Tere?
2: Rautalangasta. Kai se ajatus olisi, että on olemassa jokin tosi perusta, jokin tosi olevainen, joka sitten on se, mikä antaa tai perustaa kaiken muun. Ja että filosofian tehtävä tai minkä tahansa muun tämmöisen ajattelun tehtävä on niin kuin paljastaa se ja kertoa, että mikä se on se jokin, mikä on oikeasti olemassa ja totta. Ja että metafysiikka on niin kuin tämän tekemistä, tämän sen ainoan oikean olemassa olevan paljastamista ja kertomista.
0: Joo. Heidegger oli joku tämmöinen määritelmä, että se tarkoittaa ajattelijakysymisen loppua. Sen sijaan, niin, että alettaisiin ajattelemaan ja kysymään ja kehityttäisiin siinä.
2: Se vaara kai, se riski on just se, että sit jos on jo olemassa joku tommoinen perusta.
0: Niin, sit, niin kuin Jumala tai idea niin, tai joku.
2: Niin sitten mennään sen mukaan. Joo. Ja seurataan sitä ja siinä se kysyminen ja ajatteleminen loppuu.
0: Sitten siinä oli myös tämmöinen, että viitataan johonkin taka-alaiseen, johonkin käsittämättömään. Että etsitään jotain ikuista ja muuttumatonta, niin kuin tämä Platonin ideopissa tai sitten oli kristinuskon taivas. Eikö tämä ole myös osa tätä metafysiikkaa?
1: Niin, siis myös Heideggerille metafysiikka on ennen kaikkea se on tämmöinen kuin hierarkkinen metafyysinen systeemi, jolla se Heidegger mukaan on Platonista alkaen Nietzscheen saakka hallinneet länsimaista ajatteluperinnettä, eli se tavallaan pyritään viittaamaan tai palauttamaan koko todellisuus johonkin metafyysiseen kiintopisteeseen, joka on kaikista täydellisin ja pysyvin ja muuttumattomin ja perustavin olemisen ilmentymä. Niin eli tavallaan Aristoteleesta keskiajan lopulle tämä oli tietysti Jumala, Aristoteleelle metafysiikan Jumala täydellisenä substanssina ja kristilliselle skolastiikalle se oli kristillinen Jumala kaiken luojana. Täydellisempänä substanssina, mutta sitten tässä Heideggerin tarinassa niin Descartesista alkaen Jumala tai korkein substanssi alkaankin korvautua subjektiivisuudella itsetietoisella, ihmisen subjektiivisuudella, ihmisen itsetietoisella minällä. Se niin kuin Descartesista alkaen vähitellä subjekti tai subjektiivisuus ottaa ikään kuin Jumalan täydellisen substanssin paikan. Ja Nietzsche on viimeinen metafyysikko, koska Nietzsche ajattelee nimenomaan tämän subjekti, modernin uuden ajan subjektiivisuusmetafysiikan loppuun asti ajatellessaan subjektiivisuuden valtaan tahtona. Tämä on tämä, eli valtaan tahto on tämä ikään kuin viimeinen metafyysinen perusperiaate.
0: Tavallaan yleistys.
1: Niin.
2: Ja tuo hierarkkisuus on tärkeä huomio just siinä, että just tavallaan se metafyysinen tosi olevainen on jotenkin todempi kuin tämä. Että sehän on se Platonin niin kuin ideaopinkin lähtökohta, että on se tosi olevainen ideat ja sitten tämä on vaan kalpea haamu siitä, mitä niin, me tässä edessä me näetään ja koetaan. Ja sitten tullaan myös just siihen, että niin kuin Nietzsche jonkinlaisena antiplatonistina tai Heidegger lukee Nietzscheä myös niin kuin Platonin kääntäjänä, joka koittaa kääntää sen niin kuin toisin päin. Just siinä mielessä, että tämä mikä on tässä onkin todempi kuin mikään muu. Ja siitä tulee nyt sitten tämä kysymys, että kuinka Nietzsche sitten on viimeinen metafyysikko.
0: Eli tavallaan se, että sen sijaan, että me elettäisiin tätä empiiristä ja aistivaa elämää, me jotenkin alistetaan se jollekin ajatukselle jostain ylevästä ideasta tai jumalasta, ja mikä sitten myös heikentää tätä meidän aistivaa elämää. Ja tämä on niin kuin semmoinen metafyysinen ele. Ja siis Martin Heideggerin teos Nietzsche, se on vihdoin saatu suomeksi, se sisältää yhteensä lähes 1000 sivua tässä Kulttuuri-ykkösessä vieraana. Kolme filosofian tutkijaa, Jussi Backman, Henrik Rydenfelt ja Tere Vadén. Ja täytyy sanoa, että he ovat kaikki nyt lukeneet. Nuo kaksi paksua Nietzsche-kirjaa ja itsekin luin. Ja yleensä tapoihin kuuluu se, että kovasti valitellaan teosten raskautta, mutta ei. Ja nyt haluan sanoa kuulijoille täsmälleen päinvastoin, että kuunnelkaa nyt ja nauttikaa. Tässä saatte hiukan tietoa näistä tuhannesta sivusta Nietzschestä, Heideggeristä ja oikeastaan seuraavaksi vähän natseistakin. Otetaan nyt aiheeksi tosiaan natsit ensin Nietzschen kannalta. Tammikuussa 1933 Adolf Hitler nimitettiin Saksan liittokansleriksi. Nietzsche oli kuollut 33 vuotta aiemmin. Tämmöinen yksi kehystys. Millaisen aseman Nietzschen teokset oli saaneet vuosien saatossa natsien keskuudessa? Jussi.
1: Erittäin vahvan aseman, että Nietzsche oli jo 1900-luvun alusta, siitä oli innostunut alun perin tämmöiset avantgardistiset taidepiirit, ekspressionistit ja naturalistit, monet kirjailijat oli näitä ensimmäisiä nietzscheläisiä, mutta hyvin nopeasti myös poliittiset liikkeet niin oikealla kuin vasemmalla, että se ei ollut pelkästään oikeisto. Mutta ensimmäisen maailmastaan tultaessa niin Nietzsche oli jo vahvasti oikealle kallistuvat piirit, oli ottanut Nietzschen omakseen. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksassa tämmöinen niin sanottu konservatiivinen vallankumous, joka oli enemmän tämmöinen älymystön oikeistosuuntaus, natseista erillinen oikeistoradikalismin muoto, niin ne vannoi nimenomaan Nietzschen nimeen ja myös Italiassa Mussolinin oppi-isä Gabriele D'Annunzio oli näkyvä nietzscheläinen, niin tätä kautta aika luontevasti tämmöinen kevyt versio Nietzschestä sitten toki päättyi myös natsien käsikasraksi. Hitler alkoi vierailla Weimarin perustetussa Nietzsche-arkistossa ja kävi myös käsittääkseni Nietzschen sisaren muistotilaisuudessa, kun tämä sisar kuoli vuonna 1935, ja sinne rakennettiin osittain Hitlerin yksityislahjoituksella rakennettiin tämmöinen niin kuin valtava muistohalli Nietzschelle Weimarin, tämmöinen temppeliomainen Nietzsche-pyhättö, ja todella siis Nietzsche ikään kuin kanonisoitiin hyvin nopeasti siinä natsivallan alkuvuosina, että se oli suorastaan niin kuin Hitlerin ja Alfred Rosenbergin rinnalla tämmöinen niin kuin ikään kuin pyhitetty ajattelija kolmannessa valtakunnassa.
0: No miten oikeutettua se oli, jos ajatellaan esimerkiksi, mitä Nietzsche kirjoitti juutalaisista? Löytyykö sieltä sellaista, joka olisi tukenut sitten tätä kansallissosialismia?
1: Monet natsiteoreetikotkin olivat sitä mieltä, että Nietzsche ei sovellu kansallissosialismin filosofiksi juuri sen takia, että Nietzsche eksplisiittisesti vastustaa tietysti sosialismia, mutta myös nationalismia ja antisemitismia, niin siis Nietzschessä on paljon ongelmakohtia, jotka ei sovi, että ne pitää joko selitellä pois tai sitten pistää Nietzsche syrjään, mutta ei se Nietzschen asema ei ollut mitenkään niin kuin täysin horjumaton toki, että monet natsit suhtautuivat Nietzscheen epäluulolla.
0: Mutta näin voidaan kaapata sitten. Onko tässä 30- ja 40-luvun luentoihin nojaavassa Martin Heideggerin Nietzsche-kirjassa jotain natsimyönteisiä kohtia?
2: No, aika vähän oikeastaan. Että ei se niin kuin Heideggerin sitten natsiläheisyys tai Heideggerin nationalismi, niin ei näissä ihan kauheasti näy. Oikeastaan Heidegger tässä on niin kuin just vetämässä Nietzscheä pois sieltä niiden natsiajattelijoiden piiristä, jotka sitten just nojas Nietzscheen, Ludwig Klages ja näitä tällaisia hahmoja, jotka siellä ehkä mainitaankin nimeltä, vaikka Heidegger harvemmin suoraan kommentoi. Eli just se, että Nietzschestä saisi jotain niin kuin sellaista biologista rasismia, niin sehän tietysti oli niin kuin se, mitä Heidegger niin kuin vastustaa tässä ja vastusti itsekin niin kuin koko ajan huolimatta puolueen jäsenyydestään.
0: Jussi Backman, sä oot kirjoittanut kirjoituksen, jossa sä toteat, että täällä Heideggerin luennolla oli natsipuolueen SS:n urkkia. Minkä takia se oli siellä?
1: Näin Heideggerin omia sanojen mukaan. Tätä tietoa ei mun tietääkseni pysty oikein kunnolla vahvistamaan, mutta Heidegger kertoi, että siellä oli osallistuja, joka itse ilmoitti edustavansa SS:n turvallisuuspalvelua. Ja, Ja tämä nyt oli siis, kolmas Natsi-Saksa oli totalitaarinen yhteiskunta, jossa vähän kaikkia valvottiin, varsinkin yliopistoluennoitsijoita, että siinä ei ollut mitään niin kuin erityisen epätavallista, mutta Heideggerin omien sanojen mukaan häntä ilmeisesti epäiltiin jossain vaiheessa, hän tekee yhteistyötä tämmöisten niin kuin konservatiivisten katolisten piirien kanssa, joita natsivalta piti niin kuin potentiaalisina vastustajinaan, että nämä monet niin kuin katoliset piirit suhtautuivat hyvinkin kielteisesti natsivaltaan, niin siinä oli tämmöinen tausta, mutta ilmeisesti kyseessä oli tämmöinen rutiininomainen valvonta, ideologinen valvonta, joka ei nyt sitten lopulta johtanut mikään sen kummempaa.
2: Joo. Sehän on hyvä muistaa, että siis kansallissosialismi, kansallissosialistinen liike, se oli iso vallankumouksellinen liike ja puolue, sillä oli niin kuin miljoonia jäseniä, jos ajattelee vaikka Suomessa jotain sostenpuoluetta, niin siellä on jonkin verran jäseniä ja sinnekin mahtuu jo erilaisia siipiä ja erilaisia näkemyksiä ja valtakamppailuja, niin totta ihmeessä niin kuin kansallissosialistien vallankumoukseen mahtui monia eri siipiä. Ja puolueeseen mahtui monia eri siipiä, niin kyllähän ne toisiaan kyttäisi ja kyöräsi ja koitti siellä niin kuin valtataistelua käydä, vallan tahtoa.
0: No, Henrik Rydenfelt, luit myös tämän Heideggerin Nietzsche-kirjan, joka perustuu näihin 30-luvun luentoihin. Niin näitkö siellä missään, jossa Heidegger joko myönteisesti flirttailee kansallissosialistisen aatteen kanssa tai sitten piilevää kritiikkiä?
3: Nyt täytyy tietysti muistaa, että tämä vuoden 1961 laitos näistä luennoista ei ole se sama kuin ne alkuperäiset luennot, jotka on pidetty. Minulla ei tarkkaa tietoa, kollegat varmaankin tietää paremmin tässä, että missä määrin Heideggerin alkuperäisiä luentomuistiinpanoja tähän on säästynyt, mutta siellä totta kai on sieltöä, varmastikin sellaista sieltöä, joka on tästä editiosta tarkkaan siivottu pois. Heidegger siis kävi kaiken tämän materiaalin läpi ja editoi sen uudestaan näitä kahta julkaistua volyymia varten. Kyllä siellä siis, no nämä on tietysti tulkintakysymyksiä, sinne on jätetty tällaista niin kuin Nietzschen kansallissosialistisen luennan tölvintää jonkin verran paikalle. Niin kuin Tere tuossa mainitsi, että Heideggerhän ei usein ota kantaa niin kuin aikalaistulkintoihin, vaan puhuu mieluummin esisokraatikoista, mutta Alfred Boilerha tulee tuossa esiin, joka oli tällainen niin kuin Nietzschen natsintaja, voisiko sanoa.
0: Joo, tämmöinen kasvatusteoreetikko, joka julkaisi 1931 teoksen Nietzschestä.
3: Joo, ja hän taisi vaikuttaa Dresdenin yliopistossa. Ja hän oli keskeinen niin kuin tällainen hahmo, joka tällaisen populaarin natsistisen niin kuin Nietzsche-tulkinnan sai silloin aikaan. Tai hänen teoksiaan aiheesta sitten luettiin. Ja toinen hahmo, jota itse asiassa Heidegger hyvin lyhyesti tölväisee, on Elisabeth Förster Nietzsche, siis Nietzschen sisko, joka juuri nimenomaan yritti nostaa Nietzschen suureen maineeseen tämän niin kuin Hitlerin innostuksen kautta ja kutsui Hitlerin sinne paikalle ja sai aikaan juuri näitä tällaisia asioita, kuten se myöhemmin rakennettu Nietzsche pyhättö sinne Weimariin. Ja Heidegger taitaa vain hyvin lyhyesti sanoa, ja Förster Nietzsche oli nimenomaan tällainen niin kuin oikein tällainen esinatsi, eli hän oli tällainen varhainen antaja, aiemman sukupolven jo antisemitisti, joka ajoi tällaisia niin kuin aika radikaaliakin ajatuksia ja halusi totta kai tulkita sitten veljensä, niin kuin suosioon nousseen veljensä ajatuksia niiden kautta ja päästä sillä tavalla niin kuin eteenpäin niitä ajatuksia edistämään. Ja Heidegger taitaa mainita vain, että Förster Nietzsche tällainen biografia, elämäkerta, tätä lyhyt esitys Nietzschen elämästä, niin on ensiarvoisen tärkeä lähde, mutta sitä ei nyt voi ottaa ilman niin kuin vähän pientä etäisyyttä ja suolaa päälle. Eli tämän tyyppiset tölväisyyttä on kyllä jäänyt sinne jäljelle.
0: Joo.
3: Mutta sitten se, mikä taas oli ehkä natsimyönteistä, on poistunut. Voi miettiä, tätä voi lukea niin kuin tätä nykyistä 61 vuoden editiota ehkä kahdella tavalla. Yksi on semmoinen hyvin epäkansallissosialistinen tapa. Ja toinen on taas sitten se, että Heidegger, joka on mukana liikkeessä, haluaa nimenomaan liikkeelle tiettyä suuntaa ja tuo niin kuin Nietzschen tulkintansa pöytään yhtenä tapana edistää niin kuin tämän saksalaisen kansallisen ja kansallissosialistisen liikkeen niin kuin muutosta hänen niin kuin omasta näkökulmastaan myönteisempään suuntaan kuin mitä vaikka Boehmler edusti.
0: Tässähän on siis se, että todennäköisesti Heidegger on tehnyt ennen julkaisua tässä tämmöistä oman tekstin valkopesua. ja sitä ei välttämättä sitä täysin tiedetä. Mutta kun Heidegger kuulu kansallissosialistiseen työväenpuolueeseen, natsipuolueeseen, niin oliko muissa kirjoituksissa tai puheissa siinä aikana jotain, jossa hän tuki tätä puoluetta? Oliko Heidegger siltä osin natsi?
2: No, kyllähän siellä on ihan suoria. Siis, että Hitler on tällä hetkellä Saksan kansan olemus ja tulevaisuus, ja Heidegger kannustaa opiskelijoita tiedepalvelukseen, ja niin kuin, joka on tämmöinen niin kuin asepalveluksen rinnalla oleva niin kuin valtion palveluksen muoto. Että kyllä siellä niin kuin tällaisia on, ja tiedetään, niin kuin, että Heidegger itse oli just nimenomaan niin kuin Hitler-fani nimenomaan. Että piti niin kuin sitä niin kuin kansallissosialismissa sitä tämmöistä niin kuin johtajakulttia ja nimenomaan niin kuin Hitlerin hahmoa keskeisenä. Ja ne liittyy sitten just Heideggerin ajattelussa siihen, mitä hän ajatteli, että miten tämän niin kuin länsimaisen perinnön ja vaikka sen metafyysisen perinnön voisi ylittää sillä tavalla, että palataan tavallaan niille antiikin juurille, jossa tämmöinen kansallinen kokemus sitten, dynaaminen kansallinen kokemus pystyy jotenkin pääseen irti tästä tämmöisestä kuolleesta ja kahlitsevasta dekarttilaisesta subjektiivisuus- ja varmuusajattelusta. Mutta se oli just hyvin niinku, heideggerilainen siipi, ei semmoista varmaan edes ollut. Eli että se ei ollut mitenkään semmoinen niinku, erityisen iso tai vaikutusvaltainen siinä kansallissosialistisessa liikkeessä.
0: No, Martin Heideggerin opettaja Edmund Husserl oli taustaltaan juutalainen ja samoin Heideggerin rakastettu filosofi Hannah Arendt. Miten Heidegger näin heitä kohteli sitten?
1: No, monessa mielessä huonosti, että Husserl vietti viimeiset vuotensa täysin eristyksissä, tietysti juutalaisen syntyperänsä takia, niin erityisesti Heidegger, mutta monet muut entiset kollegat ja oppilaat ikään kuin vetäytyi Husserlin ympäriltä ja Arendt sen sijaan poistui Saksasta heti vuonna 1933 ensin Ranskaan ja sieltä Yhdysvaltoihin, että yhteys Arendtiin katkesi kokonaan, mutta tässä täytyy muistaa, että tosiaan Natsi-Saksa oli totalitaarinen yhteiskunta, jossa oli myös tämmöistä niin kuin epävirallista sosiaalista valvontaa ja Heideggerin kaltaiset ihmiset, jotka oli merkittävissä asemissa, niillä oli suuri intressi niin kuin ylläpitää mielikuvaa omasta poliittisesta luotettavuudestaan, joka kyllä Natsi-Saksassa käytännössä edellytti sitä, että ei esimerkiksi olla niin kuin sosiaalisesti tekemisissä juutalaisten tai juutalaistaustaisten ihmisten kanssa. Se oli tavallaan, se oli sosiaalisesti raskauttavaa, siis se johti välittömästi niin kuin kaikenlaisiin epäilyksiin ja epäluuloihin, jos tunnetusti oli niin kuin juutalaisia verkostoja tai juutalaisia ystäviä, niin nähdäkseni tästä syystä Heidegger hyvin systemaattisesti niin kuin lakkasi pitämästä yhteyttä siis juutalaisia aiemmin hyvinkin läheisiin kollegoihin ja ystäviin, niin mikä nyt osoittaa tietynlaista pelkuruutta ilman muuta, mutta Natsi-Saksa oli Natsi-Saksa, että siellä
0: niin. Se oli eräänlaista opportunismia ja kansalaisrohkeuden puutetta.
1: Nimenomaan sitä.
2: Niin, ja ehkä just kannattaa sitä just painottaa, että se oli just ei rohkeutta tai jotain sellaista, mutta ettei Heideggerillä niin kuin tietenkään niin kuin juutalaisia, niin kuin jos puhutaan juutalaisuudesta jonkinlaisena, niin kuin, varsinkin jos sitä puhutaan niin kuin geeneinä tai jonain tämmöisenä niin kuin perinnöllisenä asiana, tai välttämättä edes niin kuin juutalaista uskontoa, tai ei silloin mitään niin kuin sitä vastaan tietenkään ollut Heideggerillä. Päinvastoin se oli niin kuin, oli kovasti sitä mieltä, että semmoinen niin kuin biologinen ymmärrys rodusta on juuri sitä, mistä pitäisi päästä eroon.
0: Joo. No, sitten sota oli ohi, maailma tiesi keskitysleireistä ja muistettiin se Heideggerin puoluesidonnaisuus. Mitä Heidegger itse sitten sanoi? Kommentoiko hän tätä omaa asemaansa?
1: Joo, mutta ne Heideggerin kommentit oli äärimmäisen tyypillisiä sen ajan saksalaisten eri tavalla natsismiin kietoutuneiden ja siitä syytettyjen ihmisten kommentteja, jotka oli tällaisia, että Hitler johti meitä harhaan ja kaikki me oltiin aluksi innoissamme ja näytti aluksi hyvältä ja sitten alkoi näyttää todella huonolta ja siinä vaiheessa jo hyvin varhain vetäydyin kaikesta poliittisesta toiminnasta, enkä ollut enää missään mukana ja holokaustista emme tienneet yhtään mitään missään vaiheessa kukaan. Ja ne oli siis, ja oli vaan pakko sopeutua ja noudattaa käskyjä, mutta tietysti näinhän kaikki saksalaiset sanoi sodan jälkeen. Et se tavallaan, joo, mutta niin.
0: Tämähän on tavallaan sitten myös sellainen, että voidaan aina kysyä, että pitäisikö pikemminkin vaan sitten keskittyä itse ihmisen filosofiaan, kun on näinkin merkittävä filosofi. Siis voidaan sanoa vaikka, että Marx oli tämmöinen porvari, joka makasi palvelustyttönsä kanssa. Voidaan sanoa, että Sigmund Freud oli seksisti itse ja sitten alkaa tarkastella niitä, että onko tämmöinen ikään kuin nykyfilosofian heikkoudesta merkki, jos sitten vaan ryvetään tässä näin, että tarkastellaan kuolleen ihmisen selkärangattomuutta ja tuomaroidaan. Tämmöinen vähän niin kuin yleiskysymys teille, mitä te tuumaatte?
3: Varmasti tällaisessa tapauksessa, kun Heideggerit on ehkä kuitenkin vaikea ihan täysin erottaa toisistaan, että et ehkä me voidaan ihmisen jotenkin oma elämäntapa ja sen niin kuin johdonmukaisuus filosofian kanssa vielä jollakin lailla pyrkiä erottamaan. Että jos joku on ollut törkeä vaikkapa läheisille ihmisille, mutta hän on kertonut meille metafysiikasta tai epistemologiasta jotain, niin nämä nyt voi ehkä jotenkin erottaa. Mutta sitten taas tällainen, kun niin kuin olennaisesti näidenkin luentojen substanssi kuitenkin liittyy siihen niihin kysymyksiin, niihin poliittisiinkin, ihan suoraan poliittisiinkin kysymyksiin, jotka silloin olivat niin kuin kartalla ja joiden niin kuin tukemiseen Heidegger on voinut käyttää muun muassa Nietzscheä ja Nietzsche luentaansa. Ei näitä voi sitten kyllä enää erottaa. Että jos se oli vääjäämätön johtopäätös, jostakin on tällainen natsityyppinen aate, niin kyllä se aika vahva niin kuin argumentti on sen puolesta, että jossakin on joku mennyt pieleen.
0: Mitä Jussi miettii?
1: Niin, no se Hans Gadamer sen sanoi jossain hyvin tästä lyhyesti, että Heideggerin kaltaisia ihmisiä on hyvin vaikea, on heikko pohja tuomita Heideggerin toimintaa, ellei ole itse elänyt totalitaarisessa yhteiskunnassa, Natsi-Saksassa tai jotain, vaikkapa Stalinin Neuvostoliitossa, niin tavallaan ihmiset, jotka ei ole sitä nähnyt, niin ei tiedä millaista se on, ja silloin on ikään kuin heikot lähtökohdat moralisoinnille, että se oli rankkaa, mutta toki lähinnä mä näen sen niin kuin Heideggerin rehtorivaiheen, sen joka oli kuitenkin alle vuoden mittainen vaihe 1933-1934, niin siinä nyt otettiin aktiivisesti kantaa ja mobilisoitiin opiskelijoita Hitlerin taakse ja erilaisiin natsien tempauksiin. Ja siinä oli selvästi, niin kuin, että siinä ylitettiin jo se pelkän opportunismin raja selkeästi. Heidegger teki ehkä enemmän kuin olisi ollut pakko tehdä. Ei ollut välttämättä edes pakko liittyä puolueeseen siinä tilanteessa, vaikka paineet oli varmasti erittäin kovat. Se on se mun mielestä se inkriminoiva vaihe, on se rehtorikausi ja sen jälkeen Heidegger oli aika lailla marginaalissa Natsi-Saksassa. Heidegger oli hyvin hiljaa ja piti matalaa profiilia ja keskittyä puhumaan filosofian historiasta pienelle oppilaspiirille eikä oikein niin kuin.
0: Terevade.
2: Ehkä Heideggerin ja niin kuin Heideggerin kohdalla just se niin kuin ihmisen ja filosofian erottaminen, siihen tulee just jännä sävy sitä kautta, että siis Heidegger on poikkeuksellinen länsimainen filosofi sikäli, että hän ajattelee, että pitää tehdä vallankumous ja hän osallistuu niin kuin poliittiseen liikkeeseen, joka tekee vallankumouksen. Että näitähän sitten kuitenkin on aika vähän sellaisia, jokainen haluaisi olla, jokainen ranskalainen filosofi haluaisi olla sellainen vallankumouksellinen filosofi, joka osallistuu myös niin kuin poliittiseen liikkeeseen, joka tekee vallankumouksia. Ja Heidegger jossain mielessä niin kuin on. Se on sitten toinen juttu, että se vallankumous epäonnistuu, niinhän siinä aina käy ja menee pieleen. Mutta sikäli, että Heideggerhan itse ajattelee, että se kansallissosiaalinen vallankumous saattaisi olla se vallankumous, mitä hän ikään kuin filosofisesti haluaa. Siinä on niin kuin semmoisia piirteitä. Ja sikälikin niin kuin tavallaan hänen henkilönsä ja filosofiansa erottaminen niin kuin siinä kohdassa on just, ei ole niin helppoa kuin niin kuin jossain kohdissa.
0: Tuo oli mielenkiintoinen ajatus, että Heidegger on niitä harvoja filosofia, jotka on ollut vallankumouksessa mukana. En tullut ajatelleeksi. Kulttuuri Ykkönen meneillään. Täällä on aiheena filosofi Martin Heidegger, koska häneltä on juuri suomennettu lähes 1000 sivua Nietzsche-tutkimusta. Keskustelemassa Jussi Backman, Henrik Rydenfelt ja Tere Vadeen. Jakke Holvas juontaa. Puhutaan vielä nihilismistä. Siinä tosiaan svengaava sana. Nihilismi on liitetty muun muassa 1800-luvun venäläiseen kirjallisuuteen, Turgeneviin ja Dostojevskin hahmoihin ja sitten myöhemmin Albert Camusin sivulliseen. Mutta myös Nietzsche käsittelee kirjoituksessaan nihilismiä. siellä mainittiin muun muassa tällainen, että se on psykologisena tilana se, että etsii tapahtumasta mieltä, jota siinä ei ole. Tulee tietoiseksi voiman tuhlaamisesta, turhasta vaivasta, häpeää itseä ikään kuin itse petoksen jälkeen. Ja sitten selitetään vallitsevien arvojen kieltämiseen. Miten te määrittelisitte nihilismin niitsen ymmärtämänä?
3: Niin ehkä semmoinen ihan arkinen määritelmä olisi suurin piirtein se, että millä ei ole mitään väliä. Et se on se, niin kuin, se

0: lopputulos, mihin itse tavallaan sen suhteen päätyy, ja se kyllä aika pitkälti on tuossa jo tavoitettu. Totta kai sillä on myös sitten erilaiset psykologiset ja muut puolensa. Itsehän ei ole, on ja ei ole nihilisti. Hän niin kuin on selkeästi nihilisti siis siinä mielessä, että hän ajattelee, että tämä on sellainen lopputulema, johon me päädytään juuri tämän niin kuin metafysiikan suuren tarinan päätyttyä. Eli kun tähän asti asiat ovat saaneet arvonsa, arvottaminen on tapahtunut suhteessa johonkin toiseen, johonkin tosi olevaan tai tuonpuoleiseen tai Jumalaan tai vastaavaan, kun nämä kaikki paljastuu illuusioksi, kun Jumala kuolee, niin sitten meillä ei enää olekaan arvoille kiinnekohtaa. Eli millään ei ole oikeastaan mitään väliä. Ja Nietzsche ei toki aja tätä niin kuin ikään kuin asiana, mikä meidän pitäisi omaksua, vaan sellaisena onko tämä niin kuin vääjäämättömänä historiallisena kehityskulkuna. Kyllä siinä tässä Heidegger ja Nietzsche ovat sukulaisia, että he näkevät tällaista isoa kehityskulkua ja pyrkivät sellaista maalaamaan, varsinkin juuri näillä kohdin. Ja sitten loppu Nietzschen filosofiahan on pitkälti sitä, että mitä tässä tilanteessa tulisi tehdä. Eli ajatus siitä, että miten meidän pitää kyetä tämä nihilismi hyväksymään ja ehkä sitten ylittämään.
1: Tässä on tavallaan se jännä, että yhtäältä Nietzschen yhdistetään niin kuin nihilismi, mutta sitten toisaalta, niin kuin Heideggerkin tässä sanoo, että Nietzsche nimenomaan on se, joka haluaa, että pitää ajatella arvoja. Että itse asiassa niin kuin filosofia on arvojen asettamista, mikä on niin kuin täysin vastakohta, eikös vaan, että miten tämä menee?
2: Niin Nietzschellähän se ratkaisu tähän huonoon nihilismin kokemuksen siitä, että korkeimmat arvot menettää arvonsa ja millään ei mitään väliä, ei ole enää päämääriä, niin ratkaisu siihen on se, että affirmoidaan tämä, että arvot täytyy itse asettaa, että elämä valtaan tahtona itse asettaa itselleen omat arvonsa ja omat päämääränsä. Elämän tarkoitus täytyy itse muodostaa ja luoda maailmaa, sitä ei se ole niin kuin taivaaseen kirjoitettuna valmiina. Tämä on Nietzschen ratkaisu, mutta Heideggerin mukaan tämä on itse asiassa toisen tyyppistä nihilismiä, koska siinä se ajatus siitä, että kaikki merkitykset ja arvot ja jo arvon käsite sinänsä, joka on riippuvainen subjektiivisesta arvostamisesta, niin se, että todellisuudessa itsessään ei ole mitään arvoa, ei mitään päämääriä, ei mitään merkitystä, vaan kaikki merkitys on subjektiivisesti konstruoitua ja luotua ja tuotettua valtaan tahdon konstruktiota, niin se on Heideggerille se on niin kuin toisenlaista niin kuin äärimmäistä nihilismiä. Kaikki on niin kuin subjektiivisesti hallittavissa, kaikki on ikään kuin ihmisen tai elämän vallassa viime kädessä, niin ja todellisuudessa itsessään ei ole merkityksiä, niin tämä on äärimmäistä nihilismiä Heideggerille, ja tämä on niin kuin länsimaisen metafysiikan lopputulema, on tämän tyyppinen nihilismi, jossa kaikki on niin kuin teknisen hallinnan kohdetta ja raaka-ainetta, niin tässä on niin kuin useampi eri nihilismin käsite pelissä.
1: Se on ihan tohta, siellä tällainen kohta, naivi ihminen ajattelee, että arvot, tarkoitus, ykseys, kokonaisuus, totuus tulevat ikään kuin hänelle jostakin muualta, ylhäältä taivaalta. Ja ne ovat sinänsä hänen yläpuolella niin, että hänen täytyy kumartaa niille. Tämä on ikään kuin se ongelma, että naivi ihminen ajattelee näin. Ja sitten täällä on semmoinen kohta, joka Heidegger sanoi, että se on se mielestä yksi kauneimmista, mitä Nietzsche on kirjoittanut, joka olisi pitänyt laittaa tämän vallantahto teoksen esipuheeksi ja alkuun. Ja siinä on niin kuin semmoinen tämä ajatus, mä nyt niin kuin tiivistään sen, että kaikki hyvä ja kaunis on ikään kuin heijastettu muualle, oli se sitten todellista tai keksittyä, ja se pitäisi palauttaa ihmiseen, koska ihmisen ominaisuudeksi, ihmisen puolustuspuheeksi, koska vaikka se on epäitsekkäästi lahjoitettu olioille, niin samalla on köyhdytetty itseä. Ja Heideggerin mielestä tämä oli niin kuin, sitten ihminen tavallaan tuntee itsensä kurjaksi ja ihailee jotain muuta, joka on kuitenkin hänen keksimä. Tämä oli niin kuin Heideggerin mielestä kauneita, mitä itse on keksinyt.
0: Tuossa tulee myös aivan hyvin esiin se oikeastaan se Nietzschen jossakin määrin viimeinen sana, tai pakko sen olla sen ehkä niin kuin se looginen johtopäätös, että Nietzschehän on ajamassa tässä niin kuin tämän diagnoosinsa kanssa, tämän nihilismidiagnoosinsa kanssa, ja sitten sen seuraava vaihe, miten tästä päästään eteenpäin, että Jussi hyvin tuossa kuvasi, eli subjekti tai me ihmiset aletaan itse asettaa tietoisesti niitä arvoja, joita me ehkä ollaan asetettu tähänkin asti, mutta tietysti tiedostavattavasti, ja sitten vähennetty oikeastaan omia mahdollisuuksiamme ja omaa arvoamme tekemällä ja toimimalla näin. niin tämän kaiken kuitenkin taustalla on jonkinnäköinen perustava humanismi. Siis se, että miksi me asettaisimme uusia arvoja on siksi, että me tai se valtaan tahto, mitä me ollaan, pystyisi säilymään, kehittymään, jopa parantumaan jollakin tavalla. Ja tämä on ehkä sellainen dimensio, jota Heidegger ei niinkään käsittele tai ei ehkä haluakaan käsitellä nähdessään tämän mahdollisesti subjektiivisuudessaan toki ongelmallisen Nietzschen ajatuksen niin kuin oikeastaan nihilismin muotona.
3: Joo. Siinä on joku jännä semmoinen, mulle jäi tästä semmoinen niin vaihduntakuvio, semmoinen pupuankka niin kuin jotenkin Heideggerä itse. Mä en todellakaan tiedä, mitä se pitäisi tulkita, mutta kuulemma vanhoilla päivillään hoki sitä, että Nietzsche, mitä se nyt sitten, Nietzsche hatmi kaput kemaht, että Nietzsche romautti minut tai en päässyt Nietzschestä yli. Ja tässä, niin kuin tässä tekstissäkin mun mielestä se jää just tuohon tavallaan tuohon näiden kahden nihilismin vaihduntakuvioon semmoiseen pupuankkaan, että se Heidegger yrittää päästä niin kuin siitä seuraavan askeleen, mutta sitten kuitenkin koko ajan vaan kääntyilee niin kuin tuossa, että onko se sitä, että Jumala on kuollut vai sitä, että nyt pitäisi laittaa itse ja kumpikaan ei kelpaa ja sitten se pyörii siinä se himmeli.
1: Joo, jos niitä se tavallaan näkee, että se arvo ei tavallaan ole asioiden olemuksessa niin paljon, vaan ihminen on itse asettanut ne arvot, niin eikö tässä ole melkein jopa jotain semmoista niin kuin Sartren eksistentialismia, että yksilö on sitten kuitenkin vastuussa, että pitäisi tiedostaa se oma vastuu arvojen asettajana.
2: Totta kai se Sartren perusajatus on täysin nietzscheläinen, että nimenomaan näin. Sama perusajatushan siinä on, mutta joo.
3: Ja ehkä Heidegger just niinku yrittää sitä, se Heideggerin yritys menee sitten siihen, että se yksilö niinku tulkitaan jollain toisella tavalla. Että se, mikä sen asettaa ne arvot, niin ne ei ole just tämmöinen yksilö, vaan se on sitten se tulee sieltä Dasein-filosofiasta ja olemisen yhteydestä ja niin edelleen. Tai ainakin koittaa tulla.
0: Niin, jossakin määrin varmaan nietzscheläinen kriitikko huomauttaisi, että no eikö tässä nyt sitten kuitenkin tehdä semmoinen kahtiajako niin kuin tosi olevan ja, tai jonkun perustavamman, olkoon sitten Daseinin tai vastaavan käsitteellä tai olemisen käsitteellä hahmotettu ja sitten sen niin kuin meidän jonkun tällaisen koetun todellisuuden välillä. Ja se kuitenkin jälleen kerran perustaisi tämmöistä niin kuin, että arvojen täytyy tulla jostakin syvempää, että se ei voi olla meidän itse asettamia. Mutta jos tämä on niin kuin vaikea kysymys Heideggerin yhteydessä, sanoisin ratkaista.
1: No mitä te sanoisitte, olisiko tämä joku kulttuurianalyysin paikka, että jos nihilismi oli Nietzschelle myös tällainen pitkäkestoinen historiallinen tapahtuma, jossa Heideggerin sanoin oleva itse menettää arvonsa ja mielensä, niin onko myös meidän oma aikamme nihilistinen?
2: Niin, mä sanoisin, että monessa mielessä kyllä. Tämä on mun mielestä se Heideggerin analyysin ehkä niin kuin hedelmällisin ja kiinnostavin väitän se, että tämä niin kuin äärimoderni tai myöhäismoderni aika, jossa nyt eletään, johon on johtanut länsimaisen ajattelun historia, metafysiikan historiana, joka on tällaista teknologisen hallinnan todellisuuden välineellistämisen aikaa, jossa kaikki oman teknisiä ongelmia, joihin on teknisiä ratkaisuja ja on yhä tehokkaampia keinoja, mutta ei oikeastaan enää päämääriä, niin se puhuttelee niin kuin tietynlaisena kulttuuriaikalaisanalyysinä myöhäismodernista aikakaudesta se, että se on niin kuin Nietzsche, se on nimenomaan nietzscheläinen, syvästi nietzscheläinen ja Nietzschen innoittama niin kuin siinä mielessä nihilistinen aikakausi. On siinä jotain, vaikka sitä usein pidetään konservatiivisena kulttuurikritiikkinä, mitä se ehkä tavallaan onkin, mutta joku sinne puhuttelee.
3: Joo, ilman muuta siis. Ja Nietzsche ja Heidegger ja molemmat, mä ajattelin itse, en mä tiedä montako sataa vuotta se sanoi, että kestää siinä, että Jumalan kuolema saapuu. Niin kuin, että se on niin kuin hidas. Mä luulen, että me just yritetään vähän kiirehtiä liikaa, niin kuin, että me on nyt jo päästy näistä jutuista ja ollaan jo ties mitä derridoita ja muita käyty läpi. Mutta kyllä saattoi sitten olla totta kuitenkin, että se Jumalan kuoleman tapahtuma on kuitenkin aika hidas historiallinen tapahtuma. Että me ollaan siinä just mitä Nietzsche ja Heideggerkin sitten kaiveli näissä teksteissä.
1: Ei vielä. Otetaan lopuksi suomennos. Tämän juuri julkaistun filosofian klassikon, eli Martin Heideggerin Nietzsche-kirjan on suomentanut Markku Lehtinen. Mitä tuumaatte Lehtisen suomennoksesta?
2: No sehän on suorastaan sankarillinen saavutus kääntää tämä lähemmäs 1000 sivua raskasta saksalaista proosaa näinkin lyhyessä ajassa, mutta Lehtinen on toki jo vuosikymmeniä ollut johtavia maailmanlaisen filosofian suomentajia, erityisesti Saksasta, joten suuri hatunnosto Markun työlle ehdottomasti.
3: Vaikuttaa oikein hyvältä ja toimivalta. Tuossa just aikaisemmin vertailtiin, mietittiin tuota englanninkielistä käännöstä esimerkiksi, joka kompuroi ja tota, on paljon sumuisempi kuin tämä suomenkielinen käännös.
1: Joo, tämä tuntuu luontevan itsevarmalta eikä haparoi, mitä Henrik Rydeberg tykkäsi.
0: Samaa mieltä. Tämähän on uroteko totta kai ja yhtä aikaa tuo käännös on monin paikoin niin selkeä, että tuntuu, että se on selkeämpi kuin se alkuperäinen, mikä on tietysti todella hyvän käännöksen merkki.
1: Kun nyt tunnette piiriä, niin onko Suomessa useita ihmisiä, jotka olisi pystynyt samaan?
2: Ei.
3: Niin, ei ole useita.
1: Onko ne yhden käden sormilla laskettavissa?
2: Varmastikin näin. Jopa yhdellä sormalla.
1: Hei, terveiset sinne Markku Lehtiselle. Suuri kiitos tosiaan tästä jättityöstä. Lähes 1000 sivua Martin Heideggerin Nietzsche-tutkimusta. Filosofian tutkijat Jussi Backman, Henrik Rydenfelt ja Tere Vadeen. Jätti, kiitos teille, että tulitte tänne keskustelemaan.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Tässä oli tämä Kulttuuri Ykkönen. Äänitarkkailijana toimi Panu Vilman, Kulttuuri Ykkösten tuottaja on Olli Kangassalo. Ja sen verran tiedoksi, että huomenna tiistaina Kulttuuri Ykköstä juontaa Niklas Vanke. Siellä on hämmentävä lähetyksen aihe, nimittäin toisen maailmansodan aikainen suomalainen vastarintaliikehdintä. Tulkaa siis kuulolle myös huomenna kello 15. Nyt Jakke Holvas kiittää kuulijoita seurasta ja toivottaa oikein hyvää viikon alkua. Hei hei!
4: Jakke Holvaksen juontamassa Kulttuuri Ykkösessä puhuttiin filosofeista, filosofiasta ja huomenna siis vastarintaliikkeestä. Keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on tekoäly ja tällä kertaa tekoälyä katsotaankin positiivisesta näkökulmasta. Ei aina uhkien kautta, vaan mahdollisuuksien kautta. Tulevaisuuden tutkija Perttu Pölönen muun muassa ja tekoälyyrittäjä Mikko Alasaarela sekä AI Finlandin johtaja Karoliina Partanen ovat keskiviikkona keskustelemassa tekoälyn positiivisista puolista. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää maanantai-iltapäivää Yle Radio Yhdestä. 1,5 minuutin kuluttua Yle Uutisia ja säätietoja Faunin iltapäivä uutisten jälkeen. Ja politiikan syksyä arvioidaan uutispodcastissa kello 17.05. Miltä alkava syksy näyttää, minkälaisia jännitteitä kolmen suurimman puolueen välillä on? Tätä selvittää Atte Uusinoka 17.05 alkavassa uutispodcastissa.

0: Yle Radio 1.
1: Tervetuloa levollisten soivuuksien maailmaan. Tällä viikolla mukaan on valikoitunut puuta, sähköä ja mittakaavan ääripäitä. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.
2: Kymmenen sekunnin kuluttua kello on 16. Yle Uutisia seuraavaksi.

0: Yle Uutiset kello 16. Useat EU-johtajat ovat kokoontuneet Kiovaan juhlimaan Ukrainan itsenäisyyspäivää. Hovioikeus on alkanut käsitellä entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikosta. Sää poutaantuu huomiseksi lähes koko maassa. Uutistudiossa on Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Ukrainassa vietetään tänään maan 35. itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin Kiovassa. Aamupäivällä presidentti Volodymyr Zelenski laski puolisonsa kanssa kukkia sodassa kaatuneiden muistoseinälle Kiovassa. Kiovassa on myös toimittajamme Antti Kuronen. Miten Ukrainan itsenäisyyspäivän vietto on siellä edennyt?
1: No rauhallisesti tähän mennessä. Tämä päivä, täällä on valtiovieraita monista Euroopan maista ja myös korkea-arvoisia amerikkalaisia poliitikkoja. Ja se on varmasti se syy, että viimeiset kaksi yötä ja päivää ovat olleet hyvin hiljaisia, rauhallisia täällä Kiovassa. Itsenäisyyspäivä alkoi juhlallisuuksilla, missä oli presidentti Volodymyr Zelenski ja siellä palkittiin ukrainalaisia sotasankareita ja myös Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb sai tunnustuksen kunnianmerkin siinä tilaisuudessa. Ihmiset ovat ulkona, käyttävät perinteisiä vaatteita.
0: Ukrainassa on eurooppalaisia valtionpäämiehiä. Onko heiltä tullut uusia avauksia?
1: No kyllä tämmöisiä ainakin pienimuotoisia. Britannian pääministeri on paikalla ja Britannia on sallimassa brittiläisen risteilyohjuksen valmistamisen täällä Ukrainassa, joka lisää Ukrainan iskukykyä. Ja eilen oli Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous Ukrainan kanssa. Ja nyt trendi on se, että kaikki maat tekevät tämmöisiä puolustusyhteistyösopimuksia Ukrainan ja ukrainalaisten yritysten kanssa. Kyse ei ole enää vain, että annetaan aseita, vaan niitä valmistetaan yhdessä ja suuressa määrin täällä Ukrainassa.
0: Antti Kuronen, kiitokset sinne Kiovaan. Ulkoministeri Elina Valtonen kannattaa suojelupoliisin siirtoa ulkoministeriön alaisuuteen. Nykyisin suojelupoliisi on sisäministeriön alaisuudessa. Valtosen mielestä tiedustelun ei pitäisi joutua kilpailemaan samoista resursseista poliisin kanssa. Siirtoa ehdotti puheessaan ulkoministeriön valtiosihteeri Jukka Salovaara. Salovaaran mukaan olisi luontevaa, jos siviilitiedustelupalveluksi muuttunut suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa – kuten Ruotsissa. Valtosen mukaan supon sijainnista päättää aikanaan seuraava hallitus. Helsingin hovioikeudessa on alkanut entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Puhakan entinen puoliso, norjalainen Rolf Nordmuu, tuomittiin käräjäoikeudessa elinkautiseen vankeuteen Puhakan murhasta. Henkirikos tapahtui syksyllä 2024 Espoon Henttaalla. Nordmuu vaatii hovioikeudessa, että hänen murhatuomionsa muuttuisi tappotuomioksi. Uhrin omaiset ja syyttäjä vaativat, että murhatuomio pysyy. Näin asiaa kommentoivat oikeudessa aluesyyttäjä Annukka Juntunen ja Nordmuun asianajaja Ville Luoto.
2: Olemme erimielisiä ensinnäkin siitä, että onko tässä asiassa kyse taposta vai murhasta, ja sitten vielä siitä, että millä perusteella, kun me väitämme, että kyseessä on murha, niin heidän mielestään ei ole.
3: Kuten valituksessa on todettu, niin me nähdään niin, että tämä teko ei ole ollut sellainen tai lain tarkoittamalla tavalla erityisen raaka ja toisaalta lähdetään siitä, että se ei ole kokonaisuutena arvostellen törkeä.
0: Syyttäjä aloittaa esitutkinnan tilanteesta, jossa vammainen mies kuoli poliisin käytettyä etälamautinta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja kuolemantuottamus. Poliisi käytti etälamautinta kehitysvammaiseen mieheen toissa viikon perjantaina Rinnekodissa Espoossa. Mies loukkaantui ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Toiveita lasten ja nuorten erityisruokavalioiksi tulee kouluruokailuun selvästi enemmän kuin joitain vuosia sitten. Erityisesti ovat kasvaneet yksilölliset toiveet, joilla ei ole terveysperusteita. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tehdään parhaillaan yhteistä toimintamallia, jonka avulla oppilaiden erityisruokavaliotoiveet ja turvaruokatarpeet käsiteltäisiin kaikissa kunnissa samalla tavalla. Seinäjoen ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Maarit Annala.
4: Ravitsemussuositukset on aika tiukkoja ja sitten

0: tarkoittaa, että heitä on 11 000.
1: Enimmäkseen on poutaa, tänään sataa vielä Etelä- ja Itä-Suomessa, huomenna sadekuuroja tulee Pohjois-Lapissa. Maan keski- ja pohjoisosissa on yöllä paikoin hallaa. Huomenna päivällä lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä.
2: Merja Windia toimitti kello 16 uutiset. Kello on nyt 16.07. Yle Radio Yhdestä hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä Tuomas Niemelä. Kello 17 uutisten jälkeen uutispodcastissa puhutaan politiikan syksystä, millaisista asetelmista syksy alkaa. Ja Keinuvassa talossa Mika Kauhanen muistuttaa, että harmonia ei ole aina harmonista. Kello 17.35. Faunin iltapäivän avaa nyt pianisti Paavali Jumppanen.

Paavali Jumppanen soitti Faunin iltapäivän aluksi Claude Debussyn musiikkia. Sarjasta Lasten nurkkaus kuultiin kuudes osa, Gollywog's Cakewalk. Nyt Turiddu jättää jäähyväiset äidilleen.

Tämä äänitys oli vuodelta 1973. Tenori Pekka Nuotio lauloi Turidun aarian Mamma quel vino è generoso Pietro Mascagnin oopperasta Cavalleria Rusticana. Kari Tikka johti Radion sinfoniaorkesteria. Sitten kuullaan klarinetin soittoa Jonathan Kohler klarinetti Rasa Pitkauskaiteen piano.

Tämän sävelmän kirjoitti ranskalainen klarinetisti, säveltäjä Louis Cahuzac. Kantileene klarinetille ja pianolle, esittäjinä Jonathan Kohler ja Raasa Witkauskaitee. Miltä kuulostaa ikiliikkuja? Se selviää seuraavassa.

Ranskalaista musiikkia 1900-luvulta oli tämäkin ikiliikkuja Perpetuum Mobile harppusonaatista, jonka sävelsi Germain Taillefer. Esitteenä tässä oli Maria Graf. Seuraava säveltäjä on Rina Ismail, intialais-yhdysvaltalainen säveltäjä, joka musiikissaan rakentaa siltaa intialaisen ja länsimaisen klassisen musiikin välille. Teoksen nimi on Charukeshi Pandis. Tuon sävelmän eräänlaisena teemana on Charukeshi Raga, joka symboloi usein kaipausta ja romanttista melankoliaa.

Rina Esmail lauloi säveltämänsä laulun Charukeshi Pandish. Mei Ann Chen johti Chicago Sinfoniettaa.

Herman Boimer johti Passepartout -puhalinyhtyettä. Tämä oli Oscar Böhmen musiikkia, kolmas osa Andante Cantabile sekstetosta trumpeteille, tässä tosin sovitettuna trumpeteille, pasunalle, käyrätorville ja tuuballe. Sitten kuullaan Edward Laloon musiikkia norjalaisesta fantasiasta, kolmas osa Allegro Presto, viulua soittaa Philippe Graffin, Alsterin orkesteria johtaa Thierry Fischer.

Sitten soi Selin Palmgrenin säveltämä preludi F-duuri 24 preludin kokoelmasta. Pianisti oli Henry Siegfriedson. Faunin iltapäivässä kuullaan seuraavaksi Jules Massenetin operasäveliä Werterin aaria.

Veterinarian Porquam Reveille lauloi tenori José Carreras. Colin Davis johti Covent Garden-oopperan orkesteria.

Viulisti Sarah Chang ja Berliinin filharmonikot Maris Janssonsin johdolla esittivät kolmannen eli viimeisen osan Felix Mendelssohnin viulukonsertosta E-molli. Hämmentynyt satakieli on Rinaldo Aanin pianosarja. Tuosta sarjasta soi nyt osa Aamu Pariisissa, Matinée Parisienne. Earl Wild soitti.

Tässä oli tämänkertaisen Faunin iltapäivän toinen suomalaissäveltäjä Armas Järnefeltin musiikkia Serenaadista orkesterille. Tämä oli neljäs osa Allegretto. Sinfonia Lahti soitti Jaakko Kuusiston johdolla. Konsertti päättyy Robert Schumannin musiikkiin Unelmointia. Träumerei on seitsemäs osa sarjasta Lapsikuvia.

0: Lapsikuvia-sarja on Robert Schumannin pianoteos. Tässä siis seitsemäs osa tuosta sarjasta, Träumerei, unelmointia, viululle ja kamariorkesterille sovitettuna. Sovituksen oli tehnyt Craig Leon. Viulua soitti Joshua Bell, St. Martin in the Fields kamariorkesteria johti Michael Stern. Tämän Faunin iltapäivän konsertin oli laatinut Aino-Maija Pennanen.
1: Teologi, konfliktien ratkaisija Antti Pentikäinen lähti pelastamaan maailmaa, mutta törmäsikin ajatukseen, että ehkä maailma sittenkin pelastuu, ihminen kerrallaan. Yksi maailma, kaksi katsetta, tiistaina kello 10, Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
0: Marit Tastulan ohjelma siis huomenna täällä Yle Radio Yhdessä. Hetkisen kuluttua kello 17 uutisia. Uutisten jälkeen puhutaan politiikan syksystä, miltä näyttää alkava syksy kolmen suurimman puolueen näkökulmasta. Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Anni Keski-Heikkilä on Atte Uusinokan haastateltavana 5 minuuttia yli 17. Sitä ennen uutisia ja säätietoja.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Ukrainassa vietetään tänään maan 35. itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin Kiovassa. Kiovassa on myös toimittajamme Antti Kuronen. Hän kertoo, miten itsenäisyyspäivän vietto on sujunut.
1: No, rauhallisesti tähän mennessä. Tämä päivä, täällä on valtiovieraita monista Euroopan maista ja myös korkea-arvoisia amerikkalaisia poliitikkoja. Ja se on varmasti se syy, että viimeiset 2 yötä ja päivää ovat olleet hyvin hiljaisia, rauhallisia täällä Kiovassa. Itsenäisyyspäivä alkoi juhlallisuuksilla, missä oli presidentti Volodymyr Zelenski ja siellä palkittiin ukrainalaisia sotasankareita ja myös Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb sai tunnustuksen kunnianmerkin siinä tilaisuudessa. Ihmiset ovat ulkona, käyttävät perinteisiä vaatteita.
0: Ukrainassa on eurooppalaisia valtionpäämiehiä. Onko heiltä tullut uusia avauksia?
1: No, kyllä tämmöisiä ainakin pienimuotoisia. Britannian pääministeri on paikalla ja Britannia on sallimassa brittiläisen risteilyohjuksen valmistamisen täällä Ukrainassa, joka lisää Ukrainan iskukykyä. Ja eilen oli Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous Ukrainan kanssa. Ja nyt trendi on se, että kaikki maat tekevät tämmöisiä puolustusyhteistyösopimuksia Ukrainan ja ukrainalaisten yritysten kanssa. Kyse ei ole enää vain, että annetaan aseita, vaan niitä valmistetaan yhdessä ja suuressa määrin täällä Ukrainassa.
0: Noin kertoi Antti Kuronen Kiovasta. Helsingin Senaatin torilla on juuri alkamassa kaikille avoin tapahtuma Ukrainan itsenäisyyspäivän kunniaksi. Tapahtuman aikana Senaatin torin portaat koristellaan auringonkukilla. Auringonkukka on Ukrainan kansalliskukka. Suomen valtioneuvosto kunnioittaa Ukrainan itsenäisyyspäivää liputtamalla Senaatin torilla Ukrainan lipuilla. Lisäksi ulkoministeriön merikasarmi valaistaan illalla Ukrainan lipun värein. Pääministeri Orpo haluaa käynnistää suojelupoliisin ohjauksesta selvityksen. Orpo sanoi suurlähettiläspäivien mediatilaisuudessa, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää sisäministeriöstä ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelman neuvotteluiden alla. Helsingin hovioikeudessa on alkanut entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Puhakan entinen puoliso, norjalainen Rolf Nordmuu, tuomittiin käräjäoikeudessa elinkautiseen vankeuteen Puhakan murhasta. Nordmuu vaatii hovioikeudessa, että hänen murhatuomionsa muuttuisi tappotuomioksi. Uhrin omaiset ja syyttäjä vaativat, että murhatuomio pysyy. Henkirikos tapahtui syksyllä 2 vuotta sitten Espoon Henttaalla. Norjan lennonjohtajien työriidan osapuolet ovat päässeet sopuun lakon päättämisestä. Lakossa olleet lennonjohtajat palaavat töihin mahdollisimman pian ja lentoliikenteen odotetaan palaavan normaaliksi piakkoin. Enimmäkseen on poutaa. Huomenna sadekuuroja tulee Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä.
2: Tämän maanantai-iltapäivän uutistoimittaja on Merja Windia. Kello on nyt 17.05. Yle Radio 1 iltapäivää jatketaan uutispodcastin parissa ja puhutaan politiikan syksystä. Millaisia jännitteitä kolmen suurimman puolueen välillä on tällä hetkellä? SDP:n avaus tiukentuvasta maahanmuuttopolitiikasta on nostanut puolueen tukkanuotta sille perussuomalaisten kanssa. Samaan aikaan kokoomuksen kannatus matelee. Millaisista asetelmista politiikan syksy lähtee liikkeelle? Atte Uusinokan haastateltavana on Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Anni Keski-Heikkilä.
3: Puolueiden kannatuksessa on ollut jo pidempään sama trendi.
4: Hyvät ystävät, oikeistohallitus kompuroi. Se kompuroi välillä keskenään, välillä ulospäin ja välillä ulkomaailman kanssa.
3: Antti Lindtmanin johtama SDP liitää gallupkärjessä. Ja kun SDP:llä menee lujaa, niin kokoomuksella menee lujaa alaspäin.
5: Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Kokoomusta kannattaa nyt 16,5%.
6: Jotkut on politiikan piireissä pitäneet 17% sellaisena ikään kuin maagisena rajana, että jos sen alle kokoomuksen kannatus tippuu, niin silloin puolueella on vaikea paikka.
3: Äänessä on Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Anni Keski-Heikkilä.
6: SDP:llä on asema suurimpana oppositiopuolueena ja gallupjohtajana. Heidän on oikeastaan tarvinnut vaan tarttua näihin ikään kuin helppoihinkin syötteihin.

0: SDP näyttää tarttuvan teemaan, jolla se aikoo sohia perussuomalaisia.
1: Ja silloin siihen sisältyy myöskin niin kuin tiettyjä velvollisuuksia kielen oppimisesta ja työllistymisestä. Ja ne ovat viime kädessä myös, uskon näin, maahanmuuttajien ja näiden maahanmuuttajataustaisten perheiden lasten itsensä etu.
0: SDP avasi politiikan syksyn kertomalla puolueen tiukemmista maahanmuuttolinjauksista. Pian tämän jälkeen myös kokoomus kertoi valmistelevansa ohjelmaa, joka kiristäisi merkittävästi humanitaarista maahanmuuttoa. Miksi SDP ja kokoomus ovat tarttumassa maahanmuuttoon juuri nyt? Entä millaisista asetelmista kolme suurinta puoluetta lähtee viimeiselle kierrokselle ennen ensi kevään vaaleja? Tänään on maanantai, 24. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: Anni Keski-Heikkilä, politiikan toimittaja Ilta-Sanomista. Tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
1: Kiitos.
0: Olen pyytänyt Keski-Heikkilän studiolle, koska hän oli politiikan toimittajana seuraamassa demareiden kesäkokousta paikan päällä Kouvolassa. Tämä oli just se tilaisuus, jossa puolue kertoi uusista linjauksistaan. Mistä tässä SDP:n maahanmuuttolinjauksessa on oikein kyse ja mistä se kertoo?
1: No, SDP:hän esitteli tämän osana tällaista nuorten arkeen liittyvää pakettia, jossa oli ihan valtava määrä muitakin kohtia, mutta sieltä ehkä ihan luonnollisesti huomio kiinnittyi näihin maahanmuutto- ja kotoutusteemoihin, koska niistä SDP teki ihan aidosti uusia avauksia, joita heiltä ei ollut aiemmin vielä kuultu.
0: SDP haluaa esimerkiksi rajata kotihoidon tuen kestoa maahanmuuttajanaisten työllisyyden edistämiseksi, sitoa maahanmuuttajien sosiaaliturvan suomen tai ruotsin kielen opiskeluun, rajoittaa tulkkauspalveluita ja velvoittaa maahanmuuttajalapsia päiväkotiin, jos se on kielen oppimisen kannalta tarpeen. Keski-Heikkilä on ollut aiemminkin SDP:n kesäkokouksessa, mutta tällä kertaa hän havaitsi retoriikan muuttuneen.
1: Retoriikka ja puhe maahanmuuttajiin ja kotoutumiseen liittyen kuulosti erilaiselta kuin mitä SDP:ltä on aiemmin kuultu. Siellä otettiin esiin esimerkiksi Ruotsin tilannetta ja sanottiin, että Suomen tilanne ei saa päätyä samanlaiseen ja oppia oli otettu kuulemma Ruotsin demareilta.
0: SDP:n sisarpuolueet Pohjoismaissa ovat ottaneet aikaisempaa tiukempaa linjaa maahanmuuttopolitiikkaan. Ja erityisesti tässä ovat kunnostautuneet Tanskan sosiaalidemokraatit pääministeri Mette Frederiksenin johdolla. Ruotsissa demarit ovat halunneet näyttää, ettei tiukka asenne esimerkiksi jengirikollisuuteen ole vain oikeiston juttu. Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson vieraili Tampereella SDP:n puoluekokouksessa, ja puheessaan hän kannusti Suomen demareita ottamaan jengirikollisuuden vakavasti. SDP näyttää ottavan vinkistä vaarin.
2: No, on tärkeää puuttua jengiväkivaltaan ja rikollisuuteen, johon kytkeytyy myös järjestäytynyt rikollisuus. Täytyy toimia ennen kuin asiat pääsevät menemään liian pitkälle. Ja kyllä rikoslain korjaaminen tältä osin olisi paikallaan ja SDP lähtee siitä.
1: Että sitten jos miettii näitä ihan itse keinoja, niin mun mielestä ne ei kuitenkaan ole ihan kovin tiukkoja. Jos vertaa perussuomalaisiin tai edes kokoomukseen, SDP:n ajattelussa kuitenkin samalla kun maahanmuuttajilta vaadittaisiin enemmän kieliopintoihin osallistumista, niin haluttaisiin myös lisätä rahaa siihen kieliopintojen tarjoamiseen. Ja mä uskon, että siinä mielessä ikään kuin sellaisille pehmeimmillekin demareille, jos he tätä kautta asian ajattelee, niin tämä ei olekaan niin paha kiristys tai tiukennus.
0: Perussuomalaisten suunnalta demareiden avaukset saivat tietenkin kritiikkiä. Näin esimerkiksi kommentoi kansanedustaja Joakim Vigelius.
3: Se, että SDP nyt vaalien alla tuo esityksen muutamasta tiukennuksesta, jotka eivät tosiasiallisesti edes vähentäisi Suomeen kohdistuvaa maahanmuuttoa, jotka eivät juurikaan vaatisi enemmän täällä olevilta maahanmuuttajilta. Jotka eivät myös...
0: Jos nämä linjaukset eivät olleet niin radikaaleja, niin miksi niistä on tullut niin iso haloo?
1: Tämä oli niitä harvoja oikeita uutisia, eli uusia asioita, joita siellä kuultiin siinä kokouksessa. Mutta olihan tämä myös poliittisille vastustajille sellainen asia, johon oli ikään kuin pakko tarttua. Ja sitten toisaalta kokoomus ja perussuomalaiset halusivat tähän tarttua, perussuomalaiset erityisesti, koska tämä on ollut ikään kuin heidän oma aiheensa ja tonttinsa tämä maahanmuutto.

0: Koski-Heikkilä näkee, ettei SDP:n suuret linjat ole muuttuneet, vaan kyse on jo nyt ensi kevään eduskuntavaaleihin valmistautumisesta.
1: Mä luulen, että SDP:n on ollut pakko ottaa jonkunlaisia ylipäätään linjauksia maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyen, selkeitä kantoja, konkreettisia ehdotuksia sen vuoksi, että muun muassa perussuomalaiset tulee tätä vaalikeskustelussa rummuttamaan ja SDP tarvitsee ikään kuin aseita siihen keskusteluun. Että voidaan kertoa, että me olemme esittäneet tätä, ei tuo teidän väite ei pidä paikkaansa, vaan meidän linja on tämä, että se linja olisi tavallaan terävä. Näin SDPstä on myös sanottu ja ihan ostan sen selityksen, että tämä on ollut yksi tausta tälle linjan terävöittämiselle.
0: Eli onko tämä puolueelta oikea suunnanmuutos vai pelkästään jonkinlainen kokeilu?
1: Mun mielestä nämä eivät olleet kovin radikaaleja ehdotuksia kuitenkaan. Enemmän sellaista puheiden kovenemista oli ikään kuin nähtävissä. Mutta jos tämä saa hyvän vastaanoton, niin onhan se ihan mahdollista, että SDP:nkin linja vielä kiristyy tulevaisuudessa. En pidä sitä mitenkään mahdottomana. Ihan valtavaa vastareaktiotahan nämä demareiden esitykset ei ole kuitenkaan saaneet esimerkiksi vihreistä tai vasemmistoliitosta. Joitain kriittisiä ääniä on kuultu. Vihreistä on tullut tällaista kriittistä tiedotetta, mutta sellaista valtavaa shokkia siltä puolelta ei ole nähty, mikä mun mielestä kertoo kyllä jostain.
0: Perussuomalaisille maahanmuutto on ollut aina se tärkein teema. Mua mietityttää, että pyrkivätkö muut puolueet ottamaan tätä maahanmuuttoteemaa hallintaansa ja viemään tarkoituksellisesti ilmatilaa perussuomalaisilta?
1: Mä uskon, että heillä on pakko olla siihen selkeät kannat, koska perussuomalaiset tulee rummuttamaan pelkkää maahanmuuttoa vaaleihin asti. Ja SDP ja kokoomuksen täytyy olla siihen valmiita. Toisaalta ajattelen, että SDP:n ja kokoomuksen näkökulmasta nyt voikin olla oikea hetki käydä sitä maahanmuuttokeskustelua, kun ei olla vielä liian lähellä vaaleja. Et voi olla, että he haluaa pelata tämän niin, että näistä asioista käydään keskustelua nyt kaukana ennen vaaleja, eikä niin, että se keskustelu venyy sinne vaalien lähelle, jolloin heidän näkökulmastaan on isompi riski sille, että perussuomalaiset käärii siitä voitot. Jos tämä keskustelu on kuitenkin pakko käydä jossain vaiheessa ennen vaaleja. Perussuomalaiset taas toki varmasti ajattelee, että ei tämä tässä mihinkään lopu, vaan sitä käydään sitten pitkin tietä vaaleja kohti.
0: Perussuomalaiset ja SDP ovat nokitelleet toisiaan jo pidempään. Tuoreimpana muistissa on pari viikon takainen perussuomalaisten Mauri Peltokankaan somekirjoitus, jossa hän väitti demareiden haluavan maantäyteen islamisteja ja vaalivoitto tarkoittaisi myös muslimiministeriä. Demarit tuomitsivat nämä rasistiset puheet ja vaativat hallitukselta puuttumista asiaan. Perussuomalaisista esimerkiksi Ville Rydman on nostanut esille oikeistohallituksen perustamisen, vaikka SDP voittaisi vaalit. Mutta miksi perussuomalaiset ja demarit nyt ovat päättäneet tökkiä toisiaan?
1: Yleensähän se menee niin, että kun on tällainen keskinäinen kiivas kaksinkamppailu, niin siitä hyötyy molemmat osapuolet ja molemmat osapuolet haluaa sitä ruokkia. Mä en kuitenkaan näe, että nyt viime aikoina se olisi ollut silti ihan täysin tällainen kaksinkamppailu, vaan kyllä se kokoomus siellä on kuitenkin, ja tämä on ehkä vähän tämmöinen kolmioasetelma, jossa nämä kolme puoluetta nyt nokittelevat oikeastaan toisiaan suuntaan ja toiseen. Kokoomus tässä ei ehkä halua niin paljon nokittaa perussuomalaisia, jotka kuitenkin on hallituskumppani, he kohdistaa kritiikkiä demareita kohti. Demari kyllä sekä kokoomukseen että perussuomalaiseen kritiikkiä, ja perussuomalaiset myös sitten sekä demareihin että kokoomukseen, vaikka se hallituskumppani onkin.
0: Okei, kun mun mielestä tuntuu, että kokoomus on jäänyt ehkä vähän sinne niin kuin sivuun.
1: Ehkä tässä ihan viime viikkoina. Kuitenkin tässä kesän aikana julkista keskustelua hallitsi tämä Garden Helsinki-keskustelu, jossa taas sitten kokoomus oli tiukassa paikassa ja demarit heitä pääasiassa hiillosti. Ja sitten taas on ollut keskustelua esimerkiksi tai tällaista julkista kiistelyä järjestöavustuksista, missä sosiaali- ja terveysministeri Rydman perussuomalaisista suututti kokoomuksen, ja siinä kohussa demarit sai vaan syödä poppareita ja katsella rauhassa, kun toiset puolueet kiistelee.
0: Garden Helsinki-hankkeessa oli kyse siis Helsinkiin suunnitellusta areenasta, jolle oli myönnetty ehdollinen 35 miljoonan euron tuki, vaikka samaan aikaan hallitus teki muita isoja leikkauksia. Lopulta hallitus veti hankkeelta tukensa pois. STEA-rahoitusta puitiin sen takia, koska ministeri Rydman esitti rahoituksen saannille uudet kriteerit ilman muita hallituspuolueita.
2: Te muistatte varmaan, miten vuosi sitten Suomen Kuvalehti tituleerasi minua yksinäiseksi optimistiksi, kun olin ainoa, joka näki ja uskoi, että taloudessa on hyviä merkkejä. No nyt Suomen talouden kasvu on Euroopan kärkeä.
0: Pääministeri Orpolla riittää uskoa politiikkaansa ja kokoomukseen, vaikka ulkopuolisille tilanne näyttää hieman toiselta.
1: Kyllä se kokoomuksen ja pääministeri Petteri Orpon tilanne on aidosti vaikea. Helsingin Sanomien ihan tuoreessa gallupissa kokoomuksen kannatus oli 16,5%. Ja havittelee, kuten kaikki puolueet, niin seuraavaakin pääministeri paikkaa seuraavassa hallituksessa. Ja näillä gallupluvuilla se on kaukana.
0: Miksi kokoomuksella menee näin huonosti, jos katsoo noita kannatusmittauksia?
1: No se on varmasti kokoomukselle tuhannen talon kysymys, että mistä tämä kannatuslasku johtuu. Pitkäänhän itse asiassa kokoomuksen tilanne oli niin, että he olivat valmistautuneet siihen, että kannatus laskisi aika nopeasti, kun tämä hallitus alkaa tehdä isoja leikkauksia ja työmarkkinauudistuksia, mutta se kannatus pysyikin ikään kuin yllättävän hyvällä tasolla vielä aika pitkään. Tänä keväänä kokoomuksessa alettiin vasta huolestua siitä, että nyt itse asiassa se kannatus olikin lähtenyt luisumaan.
0: Keski-Heikkilän mukaan kokoomuksen kannatusalhoa tutkiessa pitää katsoa kesän Garden Helsinki-kohua kauemmas. Kokoomus on hallituskautensa aikana menettänyt paljon naisäänestäjiä ja tämä on Keski-Heikkilän mukaan iso keskustelunaihe puolueen sisällä.
1: Mutta täytyy siinä jostain muustakin olla kyse, se ei voi olla ainoa analyysi. Osa kokoomuslaisista on sitä mieltä, että hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa on verottanut sitä kannatusta. Toisaalta siihen voi vasta-argumenttina sanoa, että miksi se kannatus ei sitten lähtenyt laskuun heti hallituskauden alussa, vaan tosiaan vasta nyt. Eli sekin on sillä tavalla hieman kysymysmerkki.
0: Miksi tämä hallitusvastuu painaa tällä hetkellä erityisesti kokoomusta eikä ehkä niin perussuomalaisia?
1: Se on tosi kiinnostava kysymys. Historiassa aiemminhan tiedetään, että kun joku puolue on mennyt kokoomuksen kanssa hallitukseen, niin usein sen puolueen kannatus on lähtenyt laskemaan. Ja ikään kuin se kokoomuksen kanssa hallitukseen meno on ollut semmoinen tekijä, joka on laskenut sitten kannatusta. Esimerkiksi vaikka keskustalle kävi näin Juha Sipilän hallituksessa. Se on todella kiinnostavaa, että miten nyt näyttääkin siltä, että kokoomus on se osapuoli, joka tässä kärsii. Toki täytyy muistaa, että on perussuomalaistakin kannatus tullut reippaasti alaspäin siitä, mitä se oli eduskuntavaaleissa.
0: Perussuomalaisten kannatus viime eduskuntavaaleissa oli 20%, kun tällä hetkellä noin 14% suomalaisista kannattaa puoluetta. Eli jos koko Orpon hallituskautta katsoo, niin perussuomalaiset on menettänyt kokoomusta enemmän äänestäjiä, mutta viime vuoden aikana perussuomalaisten kannatus on pysynyt suunnilleen samoissa lukemissa. Minkälaiset välit näillä kahdella puolueella on?
1: Ei he varmasti ole toisiinsa tyytyväisiä, tai ainakaan tällä hetkellä kokoomus ei ole tyytyväinen tähän perussuomalaisten toimintaan.
0: Keski-Heikkilän mukaan perussuomalaisista tulee kokoomusta kohden kahdenlaista tökkimistä.
1: Mä uskon, että Ville Rydmanin ulostulot ja irtiotot on olleet ihan tahallista kokoomuksen ärsyttämistä ja nappien painamista, ja hän on tehnyt sitä ihan tahallaan. Sitten taas esimerkiksi Mauri Peltokankaan tai Teemu Keskisarjan tyyppiset hahmot nyt vaan ehkä ovat sellaisia, että sieltä välillä tulee sellaisia ulostuloja, jotka ei sitten kokoomusta miellytä. Ja niissä ei välttämättä mitään isompaa strategiaa taustalla ole. Mutta kyllä tämä ärsyttää kokoomusta. Ja ihan varmasti, kun vaalit lähestyy, niin poliittinen keskustelu tästä kovenee myös hallituksen sisällä. Ja en odota, että se nyt ainakaan mitenkään helpommaksi muuttuisi tässä hallituksen viimeisiä kuukausien aikana.
0: On kuitenkin yksi kortti, jota kokoomus voi alkaa heilutella muiden puolueiden nenän edessä, ja se on tänä vuonna käyntiin päässyt talouskasvu. Jos suuntaan tästä vain ylöspäin, Orpon tiimi voi tällä viedä pisteet kotiin.
1: Se talouden kasvun lähtö on sellainen asia, jonka kokoomus pystyy markkinoimaan niin, että tämä oli heidän ansiotaan, ja nyt nähdään, että hallituksen toimet alkaa purra. Toisaalta kokoomuksen täytyy tehdä jotain. Ehkä he tekevät uusia avauksia. On kuultu nyt esimerkiksi kokoomuksen ehdotus perhevapaamallin kehittämisestä ja kotihoidon tuen lakkauttamisesta. Sieltä on vaadittu, että sosiaaliseen mediaan tulisi jonkinlaisia ikärajoja. Että sieltä tällaista niin kuin konkreettiaakin saattaa olla kyllä odotettavissa.
0: Kaikilla puolueilla on katse tiukasti jo tulevissa vaaleissa. Mua pohdituttaa se, että mitä tämä kokoomuksen laskeva kannatus tarkoittaa perussuomalaisille ja demareille. Molemmille puolueille kokoomus taitaa kuitenkin olla se ykkösvaihtoehto mahdollisiin hallitusneuvotteluihin.
1: Perussuomalaisille kokoomus on käytännössä melkein ainoa vaihtoehto, mutta uskon, että perussuomalaiset silti kyllä ihan todella mielellään peittoisi kokoomukseen ja ei ole kyllä kokoomuksen kannatuksesta yhtään huolissaan, että kyllä perussuomalaiset haluaa kokoomuksesta mennä ohi.
0: Tänä aamuna julkaistun Ylen kyselyn mukaan perussuomalaisten kannattajille selkein suosikki tulevaksi hallituspohjaksi olisi Riikka Purran johtama oikeistohallitus. Vain 2% kaikista kyselyn vastanneista haluaisi nykyisen pohjan myös seuraavalle vaalikaudelle.
1: SDP:llähän on muitakin vaihtoehtoja kuin kokoomus kuitenkin. Siellä on paljon riippuu keskustasta ja siitä, kuinka iso keskusta on. Sehän on tosi kiinnostavaa, että mihin asti keskustaan sitten kansanedustajat riittää ja paljonko tarvittaisiin vielä muita puolueita sitten siihen lisäksi esimerkiksi SDP ja keskustan yhteistyöhön. Mä luulen, että sekä SDP:ssä ja perussuomalaisissa ollaan kuitenkin oikein tyytyväisiä siihen, jos kokoomuksen kannatus laskee.
3: Mukava nähdä kaikkia täällä Kouvolassa politiikan syksyn alkajaisiksi.
4: Mukava nähdä teitä kaikkia Kuopiossa vilkkaan kesän jälkeen.
2: Mutta summa summarum, me lähden innostuneen mieli tähän syyskauteen. Vielä on toki kesän jäljellä, mutta syksy politiikassa alkaa.
0: Vaikka muu yhteiskunta on jo hiljalleen palaillut arjen pariin ja vetänyt työhaalarit niskaansa, eduskunnassa täysi kuhina alkaa vasta syyskuussa. Haluankin kuulla, mitkä ovat Keski-Heikkilän mielestä ne tulevan syksyn kuumimmat politiikan puheenaiheet.
1: Lokakuussa kuullaan valtiovarainministeriöstä kannanottoja talouteen liittyen. Odotetaan, että valtiovarainministeriö esittelee kaikenlaisia keinoja ja toimia, mitä puolueet voisivat sitten harkita siihen, että Suomessa tehtäisiin leikkauksia tai veronkiristyksiä tai rakenneuudistuksia. Uskon, että talouskeskustelu tulee varsinkin loppusyksystä kiihtymään ja puolueet vaatii toisiltaan ja media vaatii puolueilta niitä konkreettisia keinoja, millä ne nyt aikovat sopeuttaa Suomen julkista taloutta seuraavalla vaalikaudella aivan miljarditolkulla. Siitä tulee iso kysymys.
0: Viime vuonna kaikki eduskuntapuolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta sitoutuivat velkajarruun, jolla pyritään saamaan Suomen julkisen talouden velkaantuminen kuriin. Sopeutustarpeeksi ensi vaalikaudelle arvioidaan 8–11 miljardia euroa. Keskustelu tästä varmasti kiihtyy ja esimerkiksi kokoomus kertoi viime viikolla tavoittelevan vähintään 8 miljardin säästöjä pelkillä leikkauksilla. Tein viime vuoden puolella jakson velkajarrusta. Jos haluat kuulla siitä teemasta tarkemmin, niin löydät linkin tämän jakson tiedoista Areenasta. Palataanpa vielä maahanmuuttoon. Haluan kuulla, mitä Keski-Heikkilä ajattelee siitä, että tuleeko tästä ensi kevään kuuma vaaliteema, vai pyritäänkö se pitämään pinnalla nyt, jotta siitä ei tarvitsisi niin paljon keskustella enää vaalien alla?
1: Paljon vaalikeskusteluissa riippuu kuitenkin siitä, mitä puolueet niissä sanoo, ja perussuomalaiset tulee tästä maahanmuutosta puhumaan. Se on sitten kiinnostavaa nähdä, miten paljon muut puolueet siihen keskusteluun lähtee. Luulisin, että kokoomus haluaa ehdottomasti pitää tätä talouskeskustelua yllä ja puhua taloudesta. SDP:lle taas esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuolto on ollut perinteisesti tällainen aihe, josta he haluaa puhua. Keskusta on alkanut puhua omasta tällaista ydinaiheestaan, eli keskittämispolitiikan vastustamisesta.
0: Keski-Heikkilä muistuttaa, että politiikan ulkopuoliset asiat tuovat omat kierrepallonsa vaaliteemoihin ja puolueiden kannatuslukuihin.
1: Eli että jotain tapahtuu Suomessa tai maailmalla, joka pakottaa sitten puolueet ottamaan kantaa niihin tapahtumiin, ja se voi myös vaikuttaa vaalien tulokseen isosti. Siinä mielessä vaaleihin, jotka on huhtikuussa, on vielä todella pitkä aika, ja tässä välissä voi tapahtua mitä tahansa.
0: Yksi esimerkki löytyy vuodelta 2018, kun Oulussa tapahtuneet alaikäisiin kohdistuneet seksuaalirikostapaukset kohahduttivat koko Suomea ja politiikkaa. Pian näiden tapausten jälkeen perussuomalaisten kannatus lähti ripeään nousuun.
1: Jos tapahtuu jotain maahanmuuttoon liittyvää, niin ilman muuta se voi kääntää sitä vaaliasetelmaa siihen suuntaan. Sitten taas, jos tapahtuu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa joku vaikka traaginen tapahtuma, niin se voi taas kääntää keskustelua siihen. Näitä on nähty aina vaalien alla, että joku teema voikin sitten kääntyä. Hallituksella ei käsittääkseni ole mitään sellaisia niin kuin valtavia lakihankkeita enää kesken. Kun syyskuun alussa hallitus budjettiriihessään saa budjetin nuittua kasaan ja sitten se viedään eduskuntaan ja eduskunta sitä käsittelee, niin oikeastaanpa sen jälkeen hallituksessa ei ole sellaisia niin kuin aivan massiivisia riidanaiheita enää jäljellä. Se toki voi jättää tilaa sitten tällaiselle ikään kuin asiakysymysten ulkopuoliselle riitelylle ja erilaisille heitoille, joilla pyritään saamaan sitten itselle tai omalle puolueelle julkisuutta. Ja sehän voi olla ihan todennäköinen skenaario sekin, että sitten tästä syksystä tulee sellainen, niin kuin, sellainen retorisen taistelun syksy, vaikka ei sitten asiakysymyksiä olisikaan niin paljon.
0: Anni Keski-Heikkilä, politiikan toimittaja Ilta-Sanomista. Kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
1: Kiitos.
0: Ja loppuun vielä korjaus viime torstain uutispodcastin jaksosta 20. elokuuta, joka käsitteli poliisin voimakeinoja. Poliisi on korjannut antamiaan tietoja ja poliisiauton oven avanen henkilön toiminnasta ei ole aloitettu esitutkintaa. Henkilöä ei siis epäillä rikoksesta. Tätä jaksoa kanssani tekivät äänisuunnittelija Leo Kosola sekä tuottaja Helmiina Suhonen. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit. Seuraavan kertaan, moikka!
5: Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Anni Keski-Heikkilä oli Aatte Uusinokan haastateltavana uutispodcastissa. Huomenna tiistaina seuraavan kerran tämä ohjelma uusin aihein. Politiikasta puhutaan myös tämän illan seurantadokumentissa Demokratian toivot kello 19 uutisten jälkeen. Tuula Rajavaaran dokumentissa seurataan Vantaan nuorisovaltuuston toimintaa, kuinka nuoret valmistautuvat haastamaan vallanpitäjiä harjoittelemalla demokraattista vaikuttamista työvuotensa aikana. Tosi tarina kello 19.02. Ja myöhemmin tänään Ulkolinja-podcastissa mennään Detroitiin.
6: Autoteollisuudesta on tunnettu Detroit on yksi Yhdysvaltain köyhimmistä kaupungeista. Valtaosa kaupungin asukkaista on afrikkalais-amerikkalaisia. Ulkolinja-podcast kertoo, miten vuosikymmeniä kestänyt rasismi ja syrjintä vaikuttivat Detroitin köyhtymiseen. Kuuntele Ulkolinja-podcast maanantaina kello 20 Yle Radio Yhdessä tai Yle Areenassa.
5: On tarkka aika tuolle ohjelmalle Ulkolinja-podcastille. Tänään täällä radio Yle Radio Yhdessä. Kello on nyt 17.31. 4 minuutin kuluttua keinuvassa talossa. Mika Kauhanen kertoo harmonian ulottuvuuksista. Sitä ennen soikoon vielä Kesälesken blues.
7: Ah. mun maanantain on, ja mun pääni taas on raskas niin. Sanonpa vain, että aamu maanantain on, taas mun pääni on raskas niin.

ei. Hän huusi, etten saisi unohtaa, ja mitä sai ja mitä ei. Mut merkitystä sanojen mä kuullut en. Hän sumun takaa jostain käskee, sormeansa nostain. Kalat ruokitaan, kukat kastellaan, tiskataan. Täytyy uudet kalat ostaa, koska kissa veden joi. Eikä enää latvaa nostaa, fiikus janoon kuollut voi. En vettä liioin itse nähnyt oo. Mut viikko kuitenkin on ollut suruisin. Kai vilustui ja kaipasin nyt yhden pulverin. Nyt vaimo tänne

ehkä kaikki lutviutuu. Jos jälkiä vain jätä en, parran ajelen, sillä hius vieras vaimolle on kauhistus. Ei, mutta aivan hyvin kuulen, kuinka lukko rapsahtaa. Hän tulee nyt jo luulen, vaiken tiennyt odottaa. On maanantai, tai sekaisin on päivät menneet kai. Nyt kyökin kautta näin, pois hiivi raskain päin.

Saukki, eli Sauvo Puhtila, kirjoitti suomenkielisen tekstin tähän Povel Ramelin sävelmään The Grace Englings Blues, kesälesken blues. Tässä lauloi Justeeri, Kauko Käyhkö, Skandia-yhtyeen säästyksellä. Kello on 17.35. Harmonian ulottuvuudet soivat tänään Keinuvassa talossa. Toimittajana on Mika Kauhanen.

Daniels Polskan myötä toivotan sinut tervetulleeksi Keinuvaan taloon, kansanmusiikin ja maailmanmusiikin kotiin. Kappaleen soittija oli säveltänyt perinnepohjaisen harmonikan soiton huippunainen Tuulikki Bartosik. Hän täyttää tänään 24. elokuuta pyöreät 50 vuotta. Onnea, Tuulikki! Monet suomalaiset nykykansanmusiikin ystävät ovat Tuulikki Bartosikin keikoilla käyneet ja hänen levyjään kuulleet. Yhteydet Suomeen ovat nimittäin olleet vahvat. Viron Rakveressä syntynyt Bartosik opiskeli musiikin maisteriksi asti meillä Sibelius Akatemiassa kansanmusiikin osastolla jossain tuolla 2000-luvun alussa, kunnes palasi perustamaan pärimusmuusikan alaa Viron musiikki- ja teatteriakatemiaan. Nykyään Bartosik määrittelee kotikaupungeikseen Tukholman ja Tallinnan. Lähellähän tässä ollaan. Kun juttelimme puhelimessa kuulumisia päivitellen, Tuulikki kertoi, että Helsingin vuosina professori Heikki Laitisen näkemykset luovasta muusikkoudesta tekivät vaikutuksen niin ison, että se on kantanut tähän päivään asti. Kansanmusiikin opinnot eivät olleet mikään pakkopaita perinteeseen, vaan päinvastoin niistä avautui vapaa kenttä toimia muusikkona missä mieliikään. Ja kun oppii kunnolla uimaan, voi uskaltautua uusille vesille. Enää Bartosik ei määrittele itseään ainoastaan kansanmuusikoksi, vaan yhtä lailla elektronisen musiikin tai elokuvamusiikin tekijäksi. Ja noita äänikuvia rakennellessa hänellä on kuitenkin aina käytettävissä valttikortteja perinteestä, aina kanteleista jouhikkoon ja siihen omaan harmonikkaan. Tuulikki Bartosikin merkkipäivänä kuunnellaan häneltä vielä toinen levytys osana Svante Söderqvistin johtamaa yhtyettä, joka soljuu elokuvallista tunnelmaa tuoreella levyllä Like in the Movies. Kappaleessa The Film svengi lähtee liikkeelle jatsin maailmasta, kunnes Tuulikin harmonikka tuo sisään argentiinalaisen tangon luonteen. Mikäs sen maailmanmusiikkimaisempaa?

Tätä Keinuvan talon jaksoa, kun lähdin luonnostelemaan, niin pohdin sanan harmonia, erilaisia ulottuvuuksia ja merkityksiä. Tiivistinkin tämän otsikkoon, harmonia ei ole aina harmonista. Siitä voikin jo ymmärtää, että sana harmonia ei tarkoita ihan samaa arkikielessä kuin musiikin teorian terminä. Aloitetaan arkikielestä. Harmoninen tunnelma, harmoninen sisustus, värimaailma, harmoninen kokonaisuus, harmoninen yhteiselo. Näin käytettynä viittaamme harmonialla rauhaan ja sopusointuun ja yhteensopivuuteen, eikö niin? Mutta musiikin teoriassa sana harmonia on arvoneutraali termi. Musiikissa harmonia voi olla taivaallisen kauniisti yhteensoivia säveliä, mutta myös repivän ristiriitaisia ääniä yhteen pakotettuina. Harmonia yhtä kaikki, aina kun on useampi kuin yksi ääni soimassa samaan aikaan. Mikä sitten on kaunista, se on lopulta makuasia. Isossa kuvassa musiikin harmoniassa on kyse jännitteen rakentamisesta ja jännitteen purkamisesta vuoron perään. Tarvitaan jännitteitä luovia dissonansseja, jotka vaativat liikkumaan levolliseen konsonanssiin. Sitten on jälleen dissonanssin eli tällaisen riitasoinnun vuoro, jotta saadaan jotain draamaa ja eteenpäin menemisen tunnetta rakennettua. Tietenkin on kappaleita tai musiikin tekijöitä, jotka viihtyvät paremmin joko sopusointujen tai ristiriitaisten äänten maailmassa. Kimmo Pohjonen ei ole koskaan välittänyt uiskennella sievässä harmoniassa. Ei myöskään uudella levyllä Two Balls Are Enough, jonka hän on tehnyt duettona Mats Gustafssonin kanssa.

Kuuntelet Keinuvaa taloa, minä olen Mika Kauhanen. Harmonian ja harmonisuuden olemuksia pohdiskelen tänään hieman erilaisia harmoniaestetiikkoja sisältävien musiikkiesimerkkien valossa. Tuo edellinen Mats Gustafssonin ja Kimmo Pohjosen esitys oli siitä edistyksellisemmästä päästä. Musiikin harmonia muodostuu intervalleista, äänten välisistä etäisyyksistä, jotka yhdessä soidessaan antavat musiikille tietynlaista väriä. Otetaan pöydälle sellainen suosittu suomalainen kansanmusiikkiyhtye kuin Värttinä. Värttinän stemmalauluissa, eli niissä yhteensoivissa lauluäänissä, on usein jotain jännää jännitettä, vaikutteita, joiden korvamme tunnistaa tulevan jostain idän suunnasta. Otetaan soimaan Värttinä ja Sulhassi-kappale. Kuunnellaan, kuinka äänet soivat yhteen. Välillä meille tavanomaisessa harmoniassa, välillä taas meille erikoisempia intervalleja ja sointivärejä tuottaen.

Jatkamme musiikin harmoniasta. Ainakin perinteisten kansanmusiikkikulttuurien puolella kaikkein vaikeinta länsimaalaisille on hahmottaa indonesialaisen gamelan musiikin harmoniaa ja ylipäätään sen sävelasteikoita. Metallista rakennettujen gongien ja kellojen äänet kuulostavat meille aivan sattumanvaraisilta, randomilta, kuten nuoret sanovat, mutta oikeasti niillä on tarkkaan määrätty järjestys. Brittiläis-intialainen maailmanmusiikkiartisti Sushila Raman otti rohkean askeleen tehdessään levyn yhdessä jaavalaisten gamelan-muusikoiden kanssa. Tämän Ghost Gamelan-levyn sessioissa oli toisaalta mukana myös brittipopparien bändikomppi. Erikoinen yhdistelmä levystä tuli kaiken kaikkiaan. Mitähän tällaisesta harmoniasta pitäisi ajatella?

Gamelanista sitten seuraavaksi Georgiaan. Harmonian ja moniäänisyyden kannalta perinteinen georgialainen mieslaulu on maailman kuulua, samalla tavoin kuin korsikalainen tai sisilialainen. Georgian tapauksessa kulttuuriperinnön lähettilääksi perustettiin valtiollinen lauluyhtyeensemble Rustavi jo vuonna 1968. Ja viime vuonna, melkein 60 vuotta perustamisen jälkeen, Rustavi esiintyi BBC Promsseilla Royal Albert Hallissa. Tässä tyylinäyte georgialaisesta mieslaulusta nimikkolevyltä Ensemble Rustavi.

Moniäänistä polyfonista laulua Georgiasta esitti ensemble Rustavi. Kansanmusiikin ja maailmanmusiikin kohdalla erityinen harmoniaväri syntyy dronesta, eli urkupisteestä, eli borduunasta. Ikivanha pohjasävel tuo mukanaan oman mystisen, miltei fantasiamaisen tunnelman. No, mikä se drone tai borduuna sitten käytännössä on? Se on musiikin pohjalla alimpana soiva säästysääni, bassoääni, mutta ei välttämättä bassolla soitettu, joka sinnittelee samalla korkeudella koko ajan, vaikka ylemmissä äänissä tapahtuisi mitä hyvänsä. Kuuntele, kuinka suomenruotsalainen Jallarhuun-yhtye hyödynsi arkaista borduunaa kotimaisen etnon klassikossa Raamunder. Tuntuu kuin mentäisin jonnekin historian hämärään.

Harmonia ei aina ole harmonista, kuuluu Keinovan talon otsikko tänään. Seuraavassa kappaleessa se kuitenkin on sitä. Bluegrass-laulajien terssipinoissa hunajaiset harmoniat hivelevät korvia. Kolmen naisäänen täydellistä yhteissointia kielisoitin säästyksineen tarjoaa tässä The Wailin' Jennys.

sulosointinen kanadalainen The Wailing Jennies -yhtye kappaleella Wild Flowers. Balkanin harmoniaan vie sitten uusi yhtye The New Era Quartet uudella levyllään, jonka juuret ovat vanhassa Bosnian Sevdalinkassa. Käsittelytapa on omaperäinen ja taitava, jousiosuudet on orkestroitu edistykselliseen tapaan, mutta kaikessa säilyy Sevda-perinteen sielu. Triestessä vasta vuosi sitten perustettu The New Era Quartet on jousikvartetti, joka koostuu bosnialaisista ja italialaisista muusikoista. Heillä on myös tukevaa klassisen musiikin taustaa, minkä kyllä soitostakin heti kuulee. Viulisti Kristina Mlinar johtaa yhtyettä sekä hoitaa myös lauluosuudet Sevdalinkalle omistetulla levyllä Bridge to Sevda. Kuunnellaan siltä perinteinen klassikko Moi Dilbere, joka periytyy ottomaanien ajoilta asti.

Tämän Moi Dilbere-kansanlaulun on levyttänyt aiemmin esimerkiksi Mostar Sevda Reunion ja Amera Medun Jaanin ja Merima Klutso, monet Sevdalinkan isot nimet. Mutta niin vain uusi tulokas New Era Quartet pystyy tuomaan klassikkoon uutta kulmaa jousien upealla sovituksella. Jatketaan vielä toinen erä Balkanilla, mutta Makedonian puolella. Ei, vaan Unkarissa, tai siis sekä että. Uudella Makedonia-levyllä sävelmät ovat RAD-ohjelmistoa Makedoniasta, samoin vierailevat muusikot, mutta ydinduo Budapesme toimii Budapestissa. Budapesme on yhtä kuin laulaja Veronika Varga ja haitaristi Benedek Riiti. Kohta laitan liikkeelle raidan, jonka makedonialainen vierailija on haitaristi Michel Trajkovski. Kuulemme siis yhteenlaskettuna yhden laulajan ja kahden haitaristin trioesityksen kansanlaulusta Moretsiro Retse.

Balkanin retken jälkeen haluan nostaa kuuluville suuren uutuuslevyn Suomesta, tai alkuun sinkun. Mutta suuren jo pelkästään siksi, että esityskokoonpano on melkoinen konkkaronkka, 19 muusikkoa yhdessä kappaleessa. Kuka sai tällaisen porukan sovitettua yhteen studioon? Tietenkin Aili Järvelä, joka sovitti myös sävelet harmoniseen asentoon ensi sinkulle, joka on Sikermä, kahdesta kappaleesta. Ensimmäisenä osana lohtajalainen perinnesävelmä Virtaan Polska ja toisena Timo Alakotilan säveltämä Tilkkapolkka. Aili Järvelän kokoon kerimälle ryhmälle on jo nimikin, sillä se on tarkoitettu pysyväksi. Tuo nimi on Folk All Finn Band. Tämä mukailee ruotsalaista esikuvaa ja ystäväbändiä Folk All In Band, joka on toiminut jo pitkän tovin Kaarjuhan Ankarbumin vetämänä. Tässä suomalaisessa Folk All Finn Bandissa soittaa niin hieno joukko muusikoita, että haluan poikkeuksellisesti luotella heidät kaikki nimeltä. Viuluissa Anni Järvelä, Siiri Virkkala, Elina Havia, Tommi Asplund, Iikka Huntus, Erkki Virkkala, Ulriikka Heikinheimo, Aili Järvelä. Rummuissa Veikko Virkkala ja lyömissä Jussi Nikula, bassossa Juho Kivivuori, kitarassa Erkki Virkkala ja mandolassa Juho Puronaho, foneissa Jusu Berihel ja Elias Frigord, trumpetissa Mia Reko ja pasunassa Jay Kortehisto, haitarissa Johanna Juhola, koskettimissa Juha Kujanpää. Jos tunnet suomalaista kansanmusiikkia, niin takuulla monta tuttua nimeä bongasit sieltä. Kuulostaa luokkaretkeltä, ja tällaiseen suureen suomalaiseen harmoniaan on hyvä lopettaa Keinuvan talon jakso tänään. Kiitos, että kuuntelit. Tässä Folk All Finn Band ja Virtaa Tilkka.

Mika Kauhasen toimittaman Keinuvan talon viimeisenä esiintyjänä oli uusi kotimainen esiintyjä kaarti Folk All Finn Band. Virtaa Tilkka oli tuon sävelmän nimi. Kello on nyt 18.35. Seuraavaksi kuullaan hengellisen musiikin toivekonsertti Hartaita säveliä kuuntelijoiden toivomusten mukaan. Nimimerkki Mies Iisalmesta toivoo kuulevansa kappaleen Kahden maan kansalainen, koska laulun sanat ovat ihania matkaan. Jaakko Löytyn säveltämä ja Kaija Pispan sanoittama laulu on nykyisin myös virsikirjassa, virsi 924. Laulu alkaa sanoilla edessä reitti tuntematon aukeaa.

Jaakko Löytty lauloi säveltämänsä laulun Kahden maan kansalainen. Sellistit olivat Anna-Maria Varonen ja Olli Varonen. He olivat tehneet tuon sovituksen. Sanoituksen lauluun kirjoitti Kaija Pispa. Nimimerkki Uskon sisar Lilja Helsingistä toivoo kuulevansa Suhe Live-yhtyeen esittämänä psalmin 23. Toivoja kirjoittaa näin. Esikoistyttäremme Linnea syntyi helmikuussa dramaattisin kääntein hätäsektion kautta. Jälkikäteen olimme niin kiitollisia Jumalalle siitä, että hän selviytyi synnytyksestä täysin terveenä ja hengissä. Ja kuuntelimme tätä kappaletta ja katselimme häntä sydän täynnä iloa hänestä.

Yhtyeen nimeltään Suhe Live esitti tässä Fanni Lehdon sävellyksen psalmi 23. Tuohon Raamatun psalmiin siis pohjautuu laulun sanoitus. Hengellisen musiikin toivekonsertti päättyy Railin toivomaan Agnus Dei-osaan teoksesta Missa Criolla, eli kreolilaismessusta. Raili muistelee seuraavasti. Kun Ariel Ramirezin sävellys julkaistiin Suomessakin vuonna 1964, ostin tuon levyn, vaikkei minulla köyhällä opiskelijalla oikein olisi ollut varaa siihen. Mielestäni se on eräs parhaimpia levyostoksiani vieläkin. Pidän siis koko messusta erittäin paljon. Ja kun lauluyhtye Kamariherrat sai säveltäjän sovittamaan nimenomaan heille tuon teoksen, pidin siitäkin levystä. Kamariherrat laulaa Agnus Dei-osan.

0: Jesus Gabriel Segarden johtama Kamariherrat lauluyhtye lauloi hengellisen musiikin toivekonsertin päätteeksi viidennen osan Agnus Dei Ariel Ramirezin säveltämästä kreolilaismessusta. Musiikkitoiveita niihin liittyvine tarinoineen tai perusteluineen voi lähettää osoitteella hartaita säveliä PL8 00024 Yleisradio tai sähköpostitse hartaita.savelia@yle.fi. Myös toivomuslomakkeella toiveet tulevat perille Yle Radio 1 verkkosivulla yleradio1.fi kohdassa osallistu on tuo toivomuslomake. Iltahartaudessa näyttelijä Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia 18. luvusta. Jeesus opettaa avioerosta ja neuvoo rikasta nuorukaista.
1: Vertaus säälimättömästä palvelijasta. Silloin Pietari tuli ja kysyi Jeesukselta: Herra, kuinka monesti minun pitää antaa veljeni pahat teot anteeksi? 7 kertaako? Ei 7, vaan 77 kertaa, Jeesus vastasi. Taivaiden valtakuntaa voikin ajatella näin. Kuningas päätti selvittää tilit palvelijoidensa kanssa. Tilintarkastus aloitettiin ja kuninkaan eteen tuotiin palvelija, jolla oli 1 000 000 velat. Hänellä ei ollut varaa maksaa niitä, joten hallitsija käski myydä orjiksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa. Myös koko hänen omaisuutensa myytäisiin velan maksamiseksi. Silloin palvelija heittäytyi maahan ja sanoi: ole kärsivällinen, niin maksan kyllä sinulle koko summan. Hallitsijan tuli sääli palvelijaa, ja niin hän päästi tämän menemään ja antoi velan anteeksi. Mennessään palvelija huomasi toisen palvelijan, joka oli hänelle 100 velkaa. Hän tarttui tätä kurkusta ja vaati: maksa velkasi. Toinen palvelija heittäytyi maahan ja aneli: ole kärsivällinen, niin maksan kyllä sinulle. Mutta ensimmäinen palvelija ei suostunut tähän. Hän järjesti velallisensa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Tämän nähdessään muut palvelijat tyrmistyivät. He menivät hallitsijan puheille ja kertoivat hänelle kaiken. Kuningas käski palvelijan luokseen ja sanoi: sinä surkimus, minä annoin sinulle velkasi kokonaan anteeksi, kun pyysit sitä. Eikö sinunkin olisi pitänyt sääliä ystävääsi, niin kuin minä säälin sinua? Suutuksissaan kuningas antoi palvelijansa kiduttajien käsiin, kunnes tämä maksaisi velkansa kokonaan. Samoin tekee minun taivaallinen isäni teille, jos ette anna veljellenne anteeksi täydestä sydämestänne. Luku 19. Avioerosta. Jeesus päätti puheensa ja lähti Galileasta Jordanin itäpuoliseen Juudeaan. Suuret väkijoukot seurasivat häntä ja hän paransi ihmisiä. Fariseukset tulivat Jeesuksen puheille testatakseen häntä. He kysyivät: voiko mies erota vaimostaan mistä tahansa syystä? Jeesus vastasi: ettekö ole lukeneet, että Luoja teki ihmisen jo alun alkaen mieheksi ja naiseksi? Ja hän jatkoi: siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja yhdistyy vaimonsa kanssa niin, että heillä on yhteinen ruumis. He eivät ole enää erillisiä, vaan heidän ruumiinsa ovat yhtä. Eikä ihmisen pidä erottaa niitä, jotka Jumala on yhdistänyt toisiinsa. Fariseukset kysyivät: miksi Mooses sitten käski antaa erotodistuksen vaimolle, jonka mies jättää? Jeesus vastasi: Mooses otti huomioon sen, miten kova sydämisiä te olette. Siksi hän antoi teille luvan jättää vaimonne. Alun alkaen näin ei kuitenkaan ollut. Minä sanon teille: joka jättää vaimonsa jonkin muun syyn kuin vaimon seksuaalisen holtittomuuden vuoksi ja nai toisen naisen, tekee aviorikoksen. Oppilaat sanoivat Jeesukselle: jos tuo on ainoa hyväksyttävä syy erota, ei kannata mennä naimisiin ollenkaan. Jeesus kuitenkin vastasi: Ei tuo sovi kaikille, vaan ainoastaan niille, joille se on mahdollista. Jotkut elävät selibaatissa, koska ovat synnynnäisesti epäseksuaalisia. Toisille taas ihmiset ovat tehneet seksin mahdottomaksi. On myös niitä, jotka elävät selibaatissa taivaiden valtakunnan takia. Sen, jolle tämä ratkaisu sopii, on se tehtävä. Jeesus siunaa lapsia. Jeesuksen luokse tuotiin lapsia. Häntä pyydettiin laittamaan kätensä heidän päälleen ja rukoilemaan. Oppilaat moittivat tuojia, mutta Jeesus sanoi, antakaa lasten tulla luokseni, älkää estelkö heitä. Taivaiden valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen. Kun Jeesus oli siunannut lapset, hän jatkoi matkaansa. Rikas nuorukainen. Sitten Jeesuksen luokse tuli nuori mies, joka kysyi, opettaja, mitä hyvää voisin tehdä saadakseni elää ikuisesti? Jeesus vastasi vain, miksi sinä minulta kyselet hyvästä? Hyvä on vain yksi. Jos tahdot elää ikuisesti, toimi käskyjen mukaan. Nuorukainen kysyi, mitä käskyjä Jeesus tarkoitti. Jeesus vastasi, näitä. Älä tapa, älä petä puolisoasi, älä varasta, älä valehtele todistajana. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi. Kaikkea tuota minä olen noudattanutkin, nuorukainen sanoi. Mitä minun vielä pitäisi tehdä? Jeesus sanoi, jos haluat olla täydellinen, mene myymään koko omaisuutesi ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Kun se on tehty, seuraa minua. Tämän kuultuaan nuorukainen lähti pois surullisena, koska hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus sanoi oppilailleen, minä vakuutan teille, että rikkaiden on vaikeaa päästä taivaiden valtakuntaan. Minä sanon teille, että kamelin on helpompi mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Tämän kuultuaan oppilaat olivat ihmeissään ja kysyivät, kuka sitten voi pelastua? Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Oppilaiden palkkio. Silloin Pietari kysyi, mehän olemme jättäneet kaiken ja lähteneet seuraamaan sinua. Mitä me siitä hyvästä saamme? Jeesus vastasi, minä vakuutan teille, kun maailma syntyy uudelleen ja ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimelle, saatte myös te 12 istua valtaistuimelle hallitsemaan Israelin 12 heimoa. Silloin jokainen, joka minun nimeni vuoksi on jättänyt talonsa, veljensä tai sisarensa, isänsä, äitinsä tai lapsensa tai peltonsa, saa 100-kertaisesti takaisin ja perii ikuisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi.
0: Ilta-hartaudessa näyttelijä Krista Kosonen luki Matteuksen evankeliumia luvuista 18 ja 19. Huomenna aamuhartauden puhuja on professori Anne Birgitta Pessi Espoosta. Hän puhuu turvallisuudesta, turvallisuuden kokemuksen eri merkityksistä, kello 6.50. Ja iltahartaudessa majuri Maarit Vuolet pelastusarmeijasta ihastelee uuden elämän saanutta ruohonleikkuria ja pohtii, kuinka Jumala näkee aina ihmisen potentiaalin. Puolen minuutin kuluttua kello on 19. Yle Uutisten jälkeen tosi tarina demokratian toivot Tuula Rajavaaran seurantadokumentissa. Seurataan Vantaan nuorisovaltuuston toimintaa, sen nuoria päättäjiä. Sitä ennen kello 19 uutisia. Kello on siis 5 sekunnin kuluttua 19.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Suomen presidentti Alexander Stubb katsoo, että ukrainalaisiskut logistiikkakeskuksiin Venäjällä ovat järkevää sotilastrategian kannalta. Stubb vastasi suomalaismedian kysymykseen iskuista niin sanotun halukkaiden koalition lehdistötilaisuudessa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Stubb perusteli asiaa sillä, että iskut kasvattavat sodan hintaa Venäjälle. Suomalaismedia kysyi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiltä, onko Ukraina kyvykäs jatkamaan iskuja. Zelenski ilmaisi Ukrainan olevan kyvykäs ja tarvitsevansa lisää rahoitusta. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Kolmipäiväinen lakko alkaa 8. syyskuuta, ellei työehtokiistassa synny sopua sitä ennen. Lakko koskisi Metropoliaa, Labia, Savoniaa, Xamkia sekä Oulun ja Lapin ammattikorkeakoulua. OAJ mukaan kiistassa hiertävät palkat ja palkkakehitys. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuun lopussa. Se koskee noin 4000 OAJin jäsentä. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan huomenna. Sää on huomenna enimmäkseen poutainen. Sadekuuroja tulee lähinnä Pohjois-Lapissa. Huomenna päivällä lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Heidi Himmelä toimitti kello 19 uutiset. Yle Radio 1 maanantai-ilta jatkuu dokumentilla Tosi tarina, demokratian toivot. Vantaalle perustettiin nuorisovaltuusto tämän vuosituhannen alussa. Nyt kuultavassa Tuula Rajavaaran seurantadokumentissa Demokratian toivot saamme seurata, kuinka nuoret valmistautuvat haastamaan vallanpitäjiä harjoittelemalla demokraattista vaikuttamista työvuotensa aikana. Tämä dokumentti on myös Yle Areenassa kuunneltavissa. Ohjelman ensiesitys oli viime vuoden huhtikuussa.
2: Avaan keskustelu.
3: Kiitos puheenjohtaja. Keskustelu jatkuu. Kiitos puheenjohtaja.
2: Keskustelu päättyy.
4: Vantaalle valittiin vaaleilla vuoden 2023 lopussa uusi nuorisovaltuusto eli NUVA. Nuorisovaltuusto on toiminut Vantaalla 2000-luvun alusta alkaen. Nyt on sen 25. juhlavuosi.
5: Onnittelut teille kaikille uusille nuorisovaltuutetuille ja gratulera alla er nyvalda fullmäktige här.
2: Haluan toivottaa teidät kaupunginhallituksen puolesta tervetulleeksi ajamaan vantaalaisten lasten ja nuorten etuja ja edustamaan heitä kaupungin päätöksenteossa.
5: Me kaupungin päättäjät tarvitsemme välillä vähän ravistelua, jotta asiat muuttuvat ja muistuttelua siitä, että asioiden pitää oikeasti aina muuttua ajan myötä.
6: No isot on saappaa täytettävinä, kun Vantaan nuorisovaltuusto voitti sen vuoden nuorisovaltuusto 2023 palkinnon, eli oli Suomen paras nuorisovaltuusto nuorisovaltuustojen liiton mukaan, niin onhan siinä tekemistä, mutta ainakin nyt näyttää siltä, että on myös oikeat ihmiset tänne valittu.
7: Moi, mä oon Annika Pyrrö ja mä tuun Itä-Hakkilasta.
8: Joel Rasku ja 15-vuotias ja Kivistöstä täällä ensimmäistä kautta.
9: Miiko Hakkarainen ja Tikkurilasta.
10: Mun nimi on Vincent Joki, tuun Ilolasta.
4: Nuorisovaltuustoon valitaan vaaleilla 30 varsinaista jäsentä 8 vuodeksi kerrallaan. Valtuuston edustajat ovat 13-20-vuotiaita. Heidän tehtävänään on toimia kaikkien vantaalaisten nuorten edunvalvojina ja nostaa esille nuorille tärkeitä asioita.
11: Mä oon Aisha Akaidi ja mä tuun Rekolasta ja oon Mikkolan koulussa.
12: Joo, mä oon Walid ja mä tulen Pyrmästä.
13: Mä oon Ravis Pannu ja mä tuun Tikkurilasta.
14: Eli moi, mä oon Minja Immonen ja mä tuun Länsi-Vantaalta eli Martsari-Louhela-alueelta.
15: Mä oon Sahar Hossaini ja mä tuun Rekolasta.
4: Tämä dokumentti seuraa Vantaan NUVAn työskentelyä ja ensimmäistä valtuustokautta kevään 2024 ajan.
16: Mun nimi on Samuel Berg ja mä tuun Vantaalta Veromäestä.
17: Mun nimi on Vida Amoa, mä oon 17-vuotias lukiolainen ja mä tuun Vantaalta Myyrmäestä.
18: Mä oon Elias Ahonen, asun tuolla Jokivarressa.
19: Yes, mä oon Julian Gandia, tuun Vaaralasta.
20: Moi, olen Ester Openge Maako ja mä oon Mikkolasta.
21: Mä oon Hertta Dahlqvist ja mä tuun Päiväkummusta.
22: Mä oon Eetu Laaksonen ja mä tuun Päiväkummusta.
17: Me ollaan kuitenkin, me nuoret ollaan tulevaisuus ja siis meidän ajatukset on tosi aliarvostettu ja meidän taidot on tosi aliarvostettu. Ja siis meillä on ihan sairaan fiksuja nuoria ympäri maailmaa ja täällä Suomessakin.
23: Ja mun mielestä ehkä semmoinen niin kuin yksi tärkeimmistä asioista, mitä ihmistä tulisi niin kuin ymmärtää, olisi politiikka, koska käytännössä kaikki, mitä tapahtuu ympärillä ja yhteiskunnassa, on politiikkaa.
24: Hei vain kaikille kuuntelijoille. Täällä teille juttelemassa Vincent Joki, Vantaan nuorisovaltuuston jäsen. Tosiaan huomenna ohjelmassa nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous. Itse olen ehdolla puheenjohtajaksi ja hieman jännittää tuo huominen puheenjohtajavaali. Tällä hetkellä kello on 21.41 ja minulla on täällä vielä puheen viimeistely menossa. Samalla itse asiassa katson tässä juuri presidentinvaalipaneelia ja työskentelystäni ei tule juuri mitään, mutta kyllä tosiaan huomenna olisi omakin paneeli.
4: 24.1.2024 pidetään ensimmäinen uuden nuorisovaltuuston kokous Vantaan kaupungintalon valtuustosalissa. Ennen kokousta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ehdokkaat ovat järjestäytyneet muun nuorisovaltuuston eteen paneelikeskustelua varten.
25: Jes, eli mut pitäisi valita varapuheenjohtajaksi siksi, että mä oon täällä toista kautta ja mä oon seurannut tosi tarkasti puheenjohtajistoa viime kauden aikana. Ja, mä oon siinä matkalla oppinut niitä tehtäviä ja niitä vastuita. Ja sit mun mielestä, jos mä pääsin tähän paikkaan, niin mä oon heti valmis tekemään kaikki tarvittavat asiat ja mä tiedän, mitä mä teen. Ja
26: mä oon nuossa tällainen positiivinen pilkku. Ja mä koen, että mä olisin hyvä tässä, koska mä haluan kehittää Nuvan someviestintää ja monikielistää muutenkin Nuvan somea. Ja
27: Mä haluaisin olla sellainen keskustelurakentaja. Mulla on kokemusta johtamisesta ja puheenjohtajana toimimisesta. Ja mä haluaisin olla sellainen meidän, joka kokoaisi tämän meidän yhteisen näkemyksen ja kaikkien vantaalaisten nuorten näkemyksen ja toisi sitä esiin keskustelupöydissä entistä laajemminkin, myös niissä kysymyksissä, jotka eivät suoraan liity nuoriin.
28: No, mä oon näistä varapuheenjohtajista.

0: vuodelle?
1: Panostaa näkyvyyteen ja siihen, että ihmiset tietää, mitä me tehdään ja mikä meidän tavoite on.
2: Panostaa niinku näkyvyyteen ja enemmän niinku panostaa just niinku aloitteisiin, että ne mahdollisesti menee helpommin läpi valtuustosta ja hallituksesta.
3: Keskustelun jälkeen uusi nuorisovaltuusto tekee ensimmäiset päätöksensä äänestämällä.
0: Kohdassa A valitaan nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi ajalle 24.1.–31.12.2024 Vincent Joki. Ja kohdassa B valitaan nuorisovaltuustolle kaksi varapuheenjohtajaa.
3: Tästä salista ja vastaavista ympäri Suomen järjestettävistä nuorisovaltuustojen kokouksista tulevat maamme tulevien vuosien päättäjät. Nuoret valmistautuvat haastamaan vallanpitäjiä harjoittelemalla demokraattista vaikuttamista. Arkinen kokoustyöskentely alkaa välittömästi.
0: Ja puheenvuoroa tosiaan pyydetään lähtökohtaisesti vaan viittaamalla ja mä otan sitten tänne nimet ylös.
4: Joo, kiitos puheenjohtaja. Mun piti sanoa tuohon.
1: Kiitos puheenjohtaja, että mitä tarkalleen kaupunkitilaa lautakunta tekee.
5: Joo, kiitos puheenjohtaja, siis
6: budjettitoimikuntaan.
5: Joo, ja mä kyllä voisin liittyä tuohon toimikuntaan. Kiinnostaa kyllä.
0: Ja sitten voitaisiin kuulla ääntenlaskun tulos, eli
7: kummi valtuutetuista vielä kysymys.
8: Kiitos puheenjohtaja.
0: Koska meillä on enemmän halukkaita kuin on paikkoja tarjolla, niin sitten käydään tästä myös vaalit.
3: Seuraavaksi nuorisovaltuusto valitsee joukostaan edustajat erilaisiin lautakuntiin, työryhmiin ja luottamustehtäviin. Kokous kestää yli 5 tuntia.
0: Ja sitten on seuraavan lautakunnan vuoro.
9: Mä oon Minja Immonen ja mä oon uusi jäsen täällä Nuvassa. Ja siis mä haen kaupunkiympäristölautakuntaan, koska mä oon kiinnostunut kaupungin rakenteen ja ympäristön kehittämisestä ja ympäristövastuullisuudesta, niin hiilijalanjäljen vähentämisestä että ympäristön suojelusta ylipäätään. Tää kuulostaa todella hauskalta jutulta ja mä haluaisin olla osana tätä. Kiitos tästä mahdollisuudesta.
3: Paikalla on myös entisiä Suomen parhaaksi valitun nuorisovaltuuston jäseniä. He ovat tulleet katsomaan viestikapulan vaihtumista ja kannustamaan uusia nuoria vaikuttamisen tiellä eteenpäin.
10: 6 vuoden ura nyt takana ja nyt alumnina on seuraamassa, kun uudet astuu uusiin saappaisiin. Mielenkiinnosta tulin paikalle katsomaan.
0: Ensimmäinen puheenvuoro, mitä ikinä täällä pidin, niin, en, niin kun lähti kaikki sanat suusta ja tuntui, että ei saa happea ja meinaa niin kun pyörryttää ja kaikkea. Ja sitten siis muistan kyllä silloinkin, niin sitten muut nuvalaiset vanhemmat tuli rohkaisemaan, että hei nyt, että hae vaan sitten, se oli silloin ympäristölautakunta, että hae vaan sitten siihen, niin sitten mä hain heti ja sitten pääsinkin siihen paikkaan ja se tuntui aika siistiltä, että ei tosiaan niin kun tämä ollut vain tässä.
10: Aloitin oli 14 ja ei ole ehkä välttämättä myöskään tietoa, miten päätöksiä tehdään. Ja nyt mulla on kyllä pakko se, että on valtava tietämys siinä, miten päätöksiä tehdään. Kyllä siinä on niin paljon kokemusta tullut, mutta sitten taas nuorisovaltuuston kautta on päätynyt erinäisiin järjestöihin ja tehtäviin, mitä kautta on oikeasti oppinut. Et mulla olisi hyvin niin erilainen arki, jos mä en olisi päässyt tekemään näitä asioita. Et just nytkin sain ensimmäisen täyspäiväisen työpaikan. Ja sitä kautta, mitä kaikki on päässyt tekemään nuorisovaltuusto- ja nuorisojärjestöpiireissä.
0: Hienoa nähdä, että uudet nuvalaiset jatkaa reippaina meidän perintöä sitten eteenpäin.
11: No hei vaan, täällä Vincent Joki taas päivittelemässä. Oltiin äsken tuossa Tikkurilan kulmakondiittoriossa Tikkurissa ja pidettiin tässä tällaista ensimmäistä puheenjohtajiston keskeistä briefausta. Paikalla oli Annika ja sitten Lili oli etälinjoilta ja sitten meitä oli täällä niin kuin ohjeistamassa väistyneen puheenjohtajiston varapuheenjohtaja Henri Mehtälä ja puheenjohtaja Anni-Julia Tuomainen. Ja oikein kivasti meni, saatiin sellaista yleiskäsitystä, että miten puheenjohtajien kokouksissa kannattaisi toimia ja miten vastuujako kannattaa tehdä. Ja sitten saatiin tietoon kanssa kaikki keskeneräiset projektit, joita olisi mahdollisesti tarkoitus nyt lähteä sitten edistämään. Jäätiin susille tähän vielä Henri ja Annikankaan. Ja haluatko Annika vaikka kommentoida jotain?
12: Joo, tosi hyvät fiilikset. Ja innolla odotan niin kuin nyt tuleva puheenjohtajiston niin kuin kautta ja tekemisiä.
3: Yksi keskeneräisistä projekteista on aloite kouluvalmentajien palkkaamisesta kaikkiin vantaalaisiin kouluihin.
13: Vantaalla otettiin
6: käyttöön.

0: on tällainen pilotti, että 11 vantaalaisen kouluun otettiin käyttöön kouluvalmentaja. Isona juttuna on just se, että se kouluvalmentaja on sellainen, joka on siellä käytävillä ja koululla siis niin kuin läsnä välitunneilla, ja joka on niin kuin helposti lähestyttävä. Että jos tulee jotain riitaa tai konfliktitilanne, niin sitten tämä kouluvalmentaja on se, joka hoitaa niiden selvittelyn, sen tilanteen selvittelyä, että vaikka kun tunti alkaa siitä, niin he menevät sitten kouluvalmentajan kanssa, kouluvalmentajan omaan luokkaan tai tällaiseen. Ja se opettaja voi keskittyä sitten konfliktin selvittämisen sijaan opettamiseen. No, mutta siis tämä on niin kuin se historia. Ja sitten me saatiin viime vuoden lopulla kuulla, ja saatiin raporttia vantaalaisista kouluvalmentajista. Nämä on niin kuin koettu tosi positiivisiksi kouluissa. Niillä on ollut hyvä vastaanotto opettajilla ja ennen kaikkea niillä siis oppilailla. Niin sitten me päätettiin nuorisovaltuustossa, että me tehdään aloite tästä, että kaikkiin 20 peruskouluun pitäisi saada kouluvalmentaja.
1: Tällä hetkellä 98% Suomen kunnista toimii nuorisovaltuusto tai jokin muu vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Nuorisovaltuustojen tehtävänä on ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Vantaalla nuorisovaltuustolla on myös puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien lisäksi kaupungin hallituksessa ja valtuustossa. Mitkä asiat on sulle tärkeitä, mistä sä haluaisit, että yhteisesti keskusteltaisiin?
2: No, kouluruoka on yksi semmoinen ja sitten varmaan just kaikki tämmöiset liikuntapalvelut nuorille esimerkiksi.
3: Mä haluaisin vaikuttaa tasa-arvoon ja niin kun lisätä tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta ihmisten välillä. Ja musta olisi tärkeää edistää ilmastoasioita ja ympäristöystävällisempää toimintaa.
4: Kaikki niin kuin nuoriin liittyvä asia ja sitten niin kuin ilmastonmuutos esimerkiksi ja niin kuin sen vaikutuksia ja miten voidaan pysäyttää sitä.
5: Mua kiinnostaa ympäristöasiat, et siksi mä halusin siihen kaupunkiympäristölautakuntaan, koska mä haluan auttaa ympäristöä ja vaikuttaa kans Vantaan ulkokuvaan jollain tavalla.
6: Mun mielestä ainakin olisi tosi tärkeää puhua niin kuin nuorten mielenterveydestä ja terveydenhuollosta ja siitä, miten niitä palveluita pitäisi parantaa.
4: Kaverilla, että sillä on tosi pitkän ajan päästä vasta alkaisi se niin kuin terapiajakso. Et siinä on niin kuin tosi monta kuukautta, jota joutuu odottamaan. Ja sitten välillä, että mitä se ei niin kuin jaksakaan odottaa.
5: Niin kuin mielenterveysasiat ja näin, koska mulla on ollut pari kaveria, joilla on ollut siihen liittyen juttuja, niin mä haluaisin vaikuttaa siihen, että kaikilla on hyvät olosuhteet ja että Vantaan kaupungilla on resursseja, no ei pelkästään resursseja, mutta keinoja auttaa nuoria näiden kanssa, koska teinielämä on loppujen lopuksi yllättävän vaikeaa ja osalle se on vielä vaikeampaa kuin toisille.
6: Että olisi tärkeää, jos me saataisiin enemmän sellaisia, jotka kuuntelee oikeasti nuorta ja heidän huoliaan niin kuin kouluissa, terveydenhuollossa ylipäätänsä.
7: Meilläkin niin kuin monessa koulussa on niin, että on yksi kuraattori monelle koululle, mikä on tosi huono juttu, koska sitten kun se kuraattori on vain yhtenä päivänä viikossa esimerkiksi, niin ei sille oikein pääse. Ja sitten on hirveät jonot kaikille psykologeille ja muulle niin kuin mielenterveyspalveluihin. Et jos haluat päästä nopeasti mielenterveyspalveluiden yhteen, niin saat kaivaa kuvettaa mennä yksityiselle, mikä ei mun mielestä ole kuitenkaan oikeudenmukaista ja tälleen, koska etenkään kun nuorella itsellään ei nyt välttämättä ole yhtään rahaa, niin ei voida olettaa, että sillä se myöskään menisi yksityisellä ja tälleen näin.
8: Nuorisoväkivalta on aika aiheellinen tällä hetkellä. Et sieltä päin, missä mä oon, niin siellä on tosi paljon nuorisoväkivaltaa. Ja mun mielestä tässä pitäisi puhua lisää ja estää sitä ja estää sen tapahtumaa. Ja ehkä enemmän niin kuin valvoja ja varsinkin sosiaalisessa mediassa, että me tarvitaan enemmän aikuisia, joka voi oikeasti, niin kuin, kaikki syttyy just siellä sosiaalisessa mediassa ja se aiheuttaa tosi paljon niin kuin ongelmia.
9: Alueellisesta segregaatiosta on hyvin tärkeää puhua, koska se vaikuttaa niin moneen kaupunkilaiseen ja se vaikuttaa niin, kuin niin moneen niin kuin elämänosa-alueeseen, että se näkyy terveydenhuollossa, se näkyy koulumaailmassa, se vaikuttaa just tähän rikollisuus- ja jengitymiskehitykseen ja se, että meillä on alueet, jotka voivat tasavertaisesti hyvin, on elintärkeää meille Vantaalle, niin kuin kaiken kannalta, etenkin demokratian.
3: Mä myös koen silleen tälleen ekaa kautta nuvassa, että mä en välttämättä pysty ihan kauhean vahvasti mihinkään näistä asioista vaikuttaa suoraan. Ja sitten tietenkin niin kuin mielenterveysasioihin vaikuttaminen on silleen kuitenkin hankalaa yleisesti. Musta tuntuu, että tässä on vähän semmoinen niin kuin vielä, että pitää oppia vielä uutta, että voi oikeasti päästä vaikuttamaan silleen kunnolla.
1: Yksi kautta aikojen suosituimmista puheenaiheista nuorisovaltuuston 25-vuotisella Taipaleella on kouluruoka. Niin tälläkin kaudella.
2: Siis kouluruokahan se laatu ei ole mikään paras, niin kuin tiedetään se. Sitähän yritetään koko ajan niin kuin parantaa, mutta sit ei se loppujen lopuksi koskaan ole silleen, niin kuin kauhean ihanteellista tai mitenkään. Joskus se ei edes välttämättä näytä siltä, että sitä voisi syödä. Että, niin.
8: Kaikki joutuu vaikka mennä niin kuin kauppaan ostaa eväitä. Ja mun mielestä kyllä tämä on aika tärkeä, koska nuoret tarvii tota just ruokaa, että ne niinku pystyy keskittyä paremmin koulussa. Ja jos se ruoka ei ole hyvä siellä ja se mitä tarjotaan, niin se menee niinku se rahakin menee hukkaan. Et kyllä se mielellä olisi parempi, että käytettäisiin vähän enemmän rahaa just sinne kouluruokaan. Ja
7: siis kyllä mä näen, että suurimman ongelman ratkaisisi se, että kun lisättäisiin rahaa siihen, niin silloin pystyisi myös ostamaan laadukkaampia näitä raaka-aineita ja muuta, mikä tekisi siitä paremman. Ehkä utopistinen unelma taas olisi se, mitä joskus on ollut, että jokaisessa koulussa ollaan itse tehty se ruoka. Niin kyllä siinäkin jo huomaa sen pienen eron, että kun se ruoka valmistetaan paikallisesti verrattuna tuollaiseen suurkeittiöön, mikä valmistaa joka ikiselle koululle sen, niin siinä on semmoisia pieniä laatueroja, tietenkin sekin vaikuttaa siihen.
10: Mun on pakko sanoa, että tuolta viime kaudelta, eikö se ollut, oli toi aloite, että me saatiin lisättyä. Se oli 400 000 euroa mun mielestä kouluruokabudjettiin. Ja se kyllä oli silleen, niin kuin, mä olin yllättynyt, että me oikeasti pystytään niin kuin, tekemään asioita, me pystytään vaikuttamaan asioihin. Ja se oli niin kuin, ehkä niin kuin sellainen ensimmäinen asia, joka niin kuin, oikeasti aloitti mun nuorisovaltuuston uraa. Ja mä ymmärsin, että okei, mä pystyn vaikuttamaan täällä, niin mä oikeasti aion vaikuttaa täällä ja mä aion pitää mun puheenvuoroja täällä.
0: Mutta ne todelliset muutokset olisi niin kuin useamman miljoonan juttuja. Ja se on ymmärrän päteen, että se on haastavaa tässä taloustilanteessa, mitä meidän kaupunki kohtaa nyt tulevaisuudessa. Että sehän menee niin, että se 400 000kin, joka saatiin, niin se meni käytännössä niin kuin mausteisiin ja leipää. Ne lisäyksethän on aika sellaisia, mä korostin silloin puheessa, että niin kuin pienetkin askeli oikeaan suuntaan.
11: Avaan kokouksen ajassa 17.34.
12: Kiitos puheenjohtaja.
13: Oi oi, nyt kyllä jännittää.
11: Ja avataan keskustelu siis siitä, että mistä nyt ensinnäkin haluttaisiin pitää nuorisovaltuuston puheenvuoroa ensi valtuuston kokouksessa. Ja avaan keskustelu. Eetula, työjärjestyspuheenvuoro, ole hyvä.
14: Kiitos puheenjohtaja. Voiko nuorisovaltuusto, kun tuossa aika paljon noit, että vastaus, että ei ole mitään semmoista aloitetta, mistä niin päätettäisiin, niin voiko nuorisovaltuusto silti kommentoida niitä?
11: Joo, totta kai. Kiitos. Ja keskustelu jatkuu ja keskustelu päättyy.
1: Keväällä 2024. Kun selvisi, että hallitus suunnitteli leikkauksia toisen asteen koulutuksen maksuttomuuteen. Vantaan nuorisovaltuusto vastasi välittömästi kannanotolla, jossa vaadittiin maksuttomuuden säilyttämistä Vantaalla kaikille toisen asteen opiskelijoille ilman 18 vuoden ikärajaa.
15: Nyt kun on tulevassa nämä hallituksen ihanat leikkaukset, niin kuin nuoriin kohdistuvat leikkaukset, maksuttomat kirjat, niin kuin koulukirjat päättyisivät 18 ikävuoteen niin kuin valtakunnan tasolla, mutta mun ehdotuksena olisi se, että tehtäisiin joku juttu siitä, että näin kunnan tasoon niin kuin Vantaalla, että ne kirjat kustannettaisiin ihan sinne niin kuin toisen asteen oppilaitoksen loppuun asti. Ei sitten jollekin tarvitse käydä esimerkiksi silleen, että aloittaa esimerkiksi lukion, mutta sitten joutuu lopettamaan sen kesken, koska ei voi kustantaa enää kirjoja sen 18 vuoden jälkeen.
11: Kiitos, hyvä idea. Voidaan tehdä tästä vaikka aloite.
1: Myöhemmin valtiovarainministeriön budjettiesityksestä kävi ilmi, että suunniteltu säästötoimi oli päätetty peruuttaa.
2: No siis nuorisovaltuustohan on tehnyt näitä aloitteita, mutta kaikki ei välttämättä ole mennyt läpi. Niissä on kyllä ihan hyvin paljon potentiaaliakin, mutta sitten kun ne menee korkeimmille tahoille, niin ne saattaa, sitten siinä voi olla just se, kun ne on aikuisia ja ne ei kauheasti koske niitä jotkut aloitteet, mitä me tehdään, niin sitten ne ei välttämättä ajattele sitä niin silleen, että, tärkeästi kuin me. Et, no, nyt just tulee mieleen jotkut koulujutut. Semmoiset koulujutut ei ehkä ole niin ajankohtaisia just kaikille aikuisille. Niin ne ei välttämättä tiedä, mitä siellä koulussa tapahtuu tai mitä kouluihin tarvittaisiin.
1: Vastoinkäymiset ovat osa demokraattisen vaikuttamisen arkea. Nuorisovaltuusto tekee aloitteita ja kannanottoja lannistumatta, vaikka toivottua lopputulosta ei aina saavutetakaan.
16: No, yksi tosi tärkeä, joka on jäänyt mulle hyvin mieleen, niin oli välipala-aloite.
0: Aikoinaan tehtiin tällainen aloite, että haluttaisiin vantaalaisiin kouluihin välipala kaikkiin kouluihin, että se olisi niin kuin iltapäivällä tarjolla. Se olisi joku hedelmä tai joku rahka tai mikä nyt ikinä.
16: Mun mielestä todella tärkeistä syistä, että ajattaisi justiinsa nuorten terveyttä, nuorten kouluhyvinvointia ja yleistäkin sellaista mukavuuden ja kuuluvuuden tuntia kaikissa kouluissa.
0: Tätä ehdotettiin ja
16: aloite eteni.
0: Sitten me saatiin siihen vastaus siihen aloitteeseen toimialalta ja näin. Ja sitten se vastauksessa luki jotenkin, mä en muista ihan näitä tarkkoja lukuja, mutta se oli jotenkin ihan absurdi. Yhden kappaleen niin kuin omena hinta oli jotenkin niin kuin euro. Yksi omena maksaa euro tai jotain vastaavaa. En tiedä, mitä siihen oltiin sisällytetty. Voiko se maksaa oikeasti euron, jos siinä on kaikki kuljetukset ja tällaiset. En ihan usko.
16: Loppujen lopuksi kyseessä oli tietenkin kustannuksista, niin kuin yleensä kaupungin puolella sattuu olemaan. Tuli tuolta virkapuolelta kustannusarvio, joka ei meidän mielestä ollut ihan käypä, mutta loppujen lopuksi sen kautta tehtiin päätös sitten. Loppujen lopuksi se aloite ei mennyt sitten läpi.
0: Ja sitten se vähän niin kuin lakasti pöydälle, että sitten se oli, että no, et, ei, tähän ei niin kuin nyt ole varaa. Tätä ei niin kuin pysty toteuttamaan.
16: Se aloite ei mennyt lopulta läpi, mutta se dialogi, joka me saatiin politiikkojen ja virkamiesten kanssa aikaan, niin oli mahtava ja oli kiva olla osana sitä.
9: Mun mielestä Vantaalla ja Vantaan nuorisovaltuustossa ei ole niin kuin asia, johon ei voisi vaikuttaa.
5: Mä ajattelin, että tämä on enemmän sellainen pieni kokoinen ryhmä, missä on ihmisiä, nuoria, jotka keskustelee kaupungin asioista, mutta joille ei oikeasti ole kovin paljon vaikutusvaltaa. Mutta sitten loppujen lopuksi meillä on oikeita kokouksia, meillä on mahdollisuus liittyä niihin lautakuntiin ja sitten meillä kaikilla on paikat, missä istuu ja omat puheenvuorot tuolla meidän kokouksissa. Meillä on ihan oikeat esityslistojakin, mitä mä aikuisella on tietenkin oikeissa kokouksissa. Nämä on oikeita kokouksia, niin se tuli mulle ihan yllätyksellä.
2: Nyt kun täällä on ollut, niin tajuu, että ei tämä olekaan niin vaikeaa ymmärtää. Että ei tämä ole vaan mitään semmoista pelkkää politiikkaa tai kokouksissa olemista. Että kyllä täällä muutakin tehdään. Että ihan hauska porukka ja muutenkin kivaa.
0: Tämähän on vähän sellainen homma, että mitä enemmän tähän niin kuin pistää itse panoksia, niin sitä enemmän tästä saa irti.
10: Mitä mä oon itse täällä tosi paljon tykännyt, niin mä oon tykännyt keskustella niin kuin politiikan taloudellisesta niin kuin näkökulmasta. Ja koska mä oon niinku itse tosi kiinnostunut talouteen ja sitten täällä saa myös niinku, muut nuorisovaltuutetut on myös niinku tosi järkeviä ihmisiä, niitä löytyy tosi hyviä näkökulmia just maailman ekonomiseen tilanteeseen ja se on aina niinku tosi kiva tulla tänne kokouksiin ja sitten niinku muilta valtuutetuilta saa oppia, että niinku, mitä mieltä ne on ja sitten se voi tuoda jopa mulle uuden perspektiivin johonkin asiaan.
9: Tietenkin joihinkin asioihin on vaikeampi vaikuttaa kuin toisiin asioihin. Tämä näkyy niin alueellisessa, kunnallisessa, kansallisessa politiikassa. Esimerkiksi kansanedustajat voi vaikuttaa niin kuin, perustuslakiin. Ne voi vaikuttaa siihen, mutta sitä on vaikea muuttaa, mutta se ei niin kuin, poista sitä faktaa, että niillä on oikeus vaikuttaa siihen. Ja mun mielestä sama pätee myös täällä Vantaalla, että me saadaan tehdä ihan mistä vaan aloite. Me saadaan tehdä ihan mistä vaan kannanotto. Me saadaan edistää ihan mitä vaan asioita, mitä me haluamme edistää. Et mä en niin kuin näe, että mikään rajoittaa mua täällä.
11: Päätetään kohta se.
17: Päätetään valita budjettitoimikuntaa puheenjohtajista lisäksi Sahar, Eetu, Elias, Joel ja Herra.
18: Tämä on nyt tosi tärkeää, tämä tulee vaikuttamaan meidän päätöksiin ja todella moneen lausuntoon, että meidän kannattaa ottaa tämä tosi vakavasti nyt.
11: Kyllä, kiitos. Tulkitsen nyt keskustelua niin, että vitoseen ja ysiin oltaisiin pitämässä puheenvuoroja. Kiitos. Seuraavaksi kaupunkikulttuuri ja hyvinvoinnin lautakunta ja Tete, ole hyvä.
19: Kiitos puheenjohtaja. Joo, mulla oli 15.4. eli 2 päivää sitten oli kakun kokous ja se pidettiin Myyrmäessä, koska meidät oli kutsuttu sellaiseen avajaisiin, gettogym, avajaiset. Ja siis se gettogym on käytännössä sellainen sali. Siellä siis voi niinku, harrastaa erilaisia niinku enimmäkseen nyrkkeilyä ja potkunyrkkeilyä ja tällaista. Siellä on niinku säkkejä ja kehää ja kaikkea tollaista. Sillä yritetään niinku ehkäistä niinku jengiytymistä ja rikollisuutta. Ja tämä niinku targetoi just sitä, mitä niinku yritetään estää ja vähentää. Mielestäni oli erinomainen niinku konsepti ja voitaisiin niinku lisää myös Vantaalla useampaa paikkaa.
17: Tosiaan mä olin kaupunginvaltuustossa ja mä olen nyt ollut myös siellä kaupunginhallituksessa. Kokous alkoi sillä, että julkistettiin, että Vantaan kaupungille on myönnetty lapsiystävällinen kuntatunnustus. Ja sitä julkittiin niin, että valtuutetut plus minä niin käytiin ottaa tuolla aulassa sellainen hieno kuva, jossa meillä oli sellaiset aurinkolasit, jotka oli Martinlaakson päiväkodin lasten väsämiä. Aika kiva. Muuten en lähde nyt kokousta kommentoimaan muuten kuin, että siis puheenvuorohan pidettiin kohtaan 13.
4: Kiitos, että mahtuisiko ensi kokouksen esityslistaan. Voitaisiko me nyt jo alkaa ideoimaan 25-vuotisvuosijuhlaa? Eikö mikä vuosijuhla? Jo 25. Joo.
19: No mehän tästä päätetään. Voi, niin. Mutta siis joo, ajattelin itsekin, että voidaan vaikka perustaa työryhmä ensi kokouksessa, jotka alkaa Lilin johdolla alkaa tätä miettimään.
7: Musta tuntuu, että kaikille nuorisovaltuutetulla on semmoinen tosi hyvä yhteishenki, että niin kuin kaikkien kanssa tulee toimia tälleen ja varmasti on niin kuin asioita, missä jakautuu paljon mielipiteitä, mutta silti koen, että pystytään keskustelemaan asiallisesti ja verrattu esimerkiksi ihan kaupunginvaltuuston kokouksiin, niin musta tuntuu, että nuorisovaltuustolla on jopa vähän rauhallisempaa välillä se meno siellä.
1: Nuorisovaltuuston edustajat osallistuvat aktiivisesti Vantaan kaupungin kokouksiin, käyttäen heille suotua läsnäolo- ja puheoikeutta. He huomaavat samalla eroja omien kokouksiensa ja aikuisten kokousten välillä.
6: No ainakin se siellä lautakunnassa nuijittiin tosi paljon ja vähemmän puhuttiin, että se oli ainakin yksi huomio, kun tuntui, että täällä Nuvassa me keskustellaan tosi paljon asioista, mutta siellä asiat oli niin kuin katsottu aika lailla valmiiksi ja sitten vaan hoidettiin ne läpi. Tai ainakin se kokous, missä mä kävin, oli seminopea.
9: Joo, no mä sanoisin, että nuoret on puheissaan, perusteluissaan paljon ytimekkäämpiä ja vähäsanaisempia kuin aikuiset, että yleensä kun mä tuolla valtuustossa ja noissa paneeleissa menen, niin aikuisilla on yleensä tosi sellaisia jaarittelevia ja niin kuin sellaisia puheita, joissa on liikaa tällaista tosi viranhaltijakieltä, josta on vaikeaa saada koppia. Ja joo, se on mitä mä huomaan. Ja sitten kun me täällä nuorisovaltuustossa ollaan niin kuin puoluepoliittisesti sitoutumattomia, niin meidän tavoitteena ei ole niin kuin päästä sinne vallankahvalle tai kerryttää sellaisia huimia äänipotteja, niin kuin politiikkojen tehtävänä on. Niin meidän ei tarvitse käyttää sellaisia outoja retorisia keinoja, meidän ei tarvitse niin kuin sortua populismiin tai mihinkään tollaiseen. Niin meillä ei ole minkään sorti ryhmäkuria ja meillä ei ole mitään sellaista, että pitää ajaa tiettyjen ryhmien etuksia. Meillä nuorilla on se, me ajetaan kaikkien nuorten etua.
0: Niin, no, nuorisovaltuustohan on poliittisesti sitoutumaton ja kaikilla muilla tavoin, mitä uskonnollisesti sitoutumaton ja näin. Eli nuorisovaltuustossahan siis Nuvalain sen kuuluu niin kuin edustaa nuorten näkemystä ja olla ensisijaisesti siis nuorten puolella kaikessa niin kuin nuorisovaltuuston toiminnassa. Et siinä ei se puolueen niin kuin ideologiset päätökset saisi näkyä. Tietenkin nuorilla ja ihmisillä ylipäätänsä on erilaisia arvoja, jotka ohjaa sit sitä, että mikä on oikea valinta ja näin, mutta suoranaista siis sellaista yhteyttä, että sä et saa kokouksessa olla niin, että no hei, että tää puolue on tätä mieltä, niin mäkin on tätä mieltä. Niin se ei niin kuin kuulu meidän toimintaan. Ja mun mielestä se on tosi hyvä.
19: Kohtaan 7. Nuorisovaltuuston edustajien raportit lautakuntien kokouksista. Ja tosiaan tämä on nyt meidän uusien lautakuntaedustajien ensimmäiset raportit. Ja
4: kiitos. Eli
20: Meidän ensimmäinen kokous oli 13.2. tiistaina hallitushuoneessa, ja siellä käsiteltiin paljon erilaisia asioita. Eniten puhuttiin monikielisyydestä koulussa, ja myös puhuttiin siitä, että mitä voitaisiin tehdä, että maahanmuuttajat voisivat sopeutua paremmin suomalaisen koulujärjestelmään jättämättä jälkeen ikätovereistaan.
11: Kiitos. Seuraavaksi kaupunkitilalautakunta ja Praviot Pannu, ja nyt taitaa tulla useampikin raportti. Praviot, ole hyvä. Ja seuraavaksi avaan keskustelun tavoitteista. Todetaan kohdassa 5, että kuultiin raportit kaupunginvaltuusto- ja kaupunginhallituksen kokouksista.
21: Sitten toinen vaihtoehto oli, että hyväksytään siinä kokouksessa joku tarjous. Ja sitten siitä oli paljon puhetta, en mä tiedä, jotain 3 tuntia sit vaan puhuin ilmahallista, mä melkein nukahin, mutta sitten päätös oli sellainen, että me valittiin urakoitsija sille, eli sitten joskus kesällä aloitetaan ne rakennukset ja sitten siinä kestää 2 vuotta.
11: Sitten seuraava lautakunta ja kasvatuksen ja oppimisen lautakunta. Ester, ole hyvä.
22: Kiitos, puheenjohtaja. Eli siis tässä kuussa meillä oli 2 kasvamis- ja oppimislautakuntakokouksia. Meillä oli 1 viime viikolla, eli 8.4. Teamsissa, jossa me keskusteltiin.
11: Päätetään merkitä seuraavat asiat tiedoksi. Suljetaan kohta 11. Päätetään kohta C. Kohta D. Päätetään keskustelu. Avaan näistä keskustelu.
12: Kiitos, puheenjohtaja.
23: Kiitos, puheenjohtaja.
6: Joo, kiitos, puheenjohtaja. Siis...
24: Kiitos, että jos nyt nostaisitte ne kädet, ketkä haluavat, niin ihan korkealle ja sitten molemmilta ääntä laskijoilta sama numero pitäisi saada, niin sitten on luotettava.
17: Nyt voi laskea kädet. Kiitos.
1: Kevään ajan nuoret päätöksentekijät harjoittelevat kokouskäytäntöjä ja oppivat keskustelemaan, sopimaan ja äänestämään sulavasti uudessa roolissaan. Politiikan tavalliset, joskin kankeat keskustelu- ja päätöksentekotavat eivät tunnu lainkaan häiritsevän heitä. Jopa päinvastoin.
9: Mun mielestä kokouskäytänteet on, jos tälleen nuorten kielellä pitää sanoa, niin tosi chillejä. Ja ne ei ole, niin kuin, ne ei ole mun mielestä mitenkään sen ihmeellisimpiä. Että mun mielestä on itse asiassa tosi tarvittuja. Että se, että niin kuin pitää aina nostaa käsi, jos haluaa puheenvuoroa ja pitää kiittää puheenjohtajaa. Niin mun mielestä ne on niin kuin sellaisia asioita, jotka niin kuin ylläpitää sitä niin kuin kunnioitusta toisille siellä valtuustosalissa, joka on siis tosi tärkeää niin kuin nykymaailmassa, jossa me ollaan niin kuin tosi polarisoituneita eikä haluta kuunnella toisia ja eriäviä mielipiteitä ja niin edelleen. Ne on tosi tärkeitä. Ne on niin kuin, mun mielestä niitä on tosi helppo noudattaa. Ne on niin kuin chillejä mun mielestä.
0: Sitten kun sai tietää noista erilaisista puheenvuorotyypeistä ja tällaisista, niin olihan nekin vähän niin kuin hassuja, mutta kyllä mä niin kuin arvostin niitä heti. Että se tuntui mun mielestä jotenkin hienolta ja se oli niin kuin mun mielestä sellainen, että okei, wow, että täällä on ihan niin kuin viralliset käytännöt. Ja,
25: miksi sä arvostit sitä?
0: Siinä tuli ehkä sellainen fiilis, että kun okei, että kaikilla on samanlainen mahdollisuus. Kaikki, tuolla on toi puheenjohtaja, se jakaa puheenvuoroa ja sitten kun sulla on se oma puheenvuoro, niin sitä saat puhua rauhassa ja kukaan ei keskeytä. Ja sitten kaikilla on se oma mahdollisuus siinä.
5: Niin kyllä tuolla kokouksissakin me uskalletaan kertoa meidän näkökulmia ja tuoda niitä ihan esille. Ja sitten kun tulee joku pointti, mitä sanoo, tai joku juttu, niin kyllä se sitten menee eteenpäin, kun meillä on vaikutusvaltaa, niin kyllä sitten puheenjohtaja ottaa sen asiaksi ja se menee eteenpäin, jos se on Nuvan yhteinen päätös, että kaikki on samaa mieltä.
0: Meillä on nuvalaisia, jotka puhuu tosi paljon. Käytännössä kaikista aiheista ottaa puheenvuoroja. Sitten meillä on tällaisia hiljaisempia vaikuttajia, jotka tekee sitä vaikuttamistyötä esimerkiksi ryhmätöihin osallistumalla tai kyselyihin tai kirjoituksiin tai vastaavaa kommentoimalla, mutta ei sitten vielä salissa pidä puheenvuoroja. Sehän on ihan ok myös.
1: Vantaan Nuva on ensimmäinen nuorisovaltuusto, joka laati itselleen strategian. Joka kausi päivitettävässä strategiassa esiintyvät nuorisovaltuuston 11 valittua arvoa, joita ovat muun muassa avoimuus ja suvaitsevaisuus.
9: Meillä täällä nuorisovaltuustossa riippumatta sun taustasta ihan sama, minkälainen sä oot, mistä sä tuut, mitä mieltä sä oot, niin kaikkea kohdellaan tasavertaisesti, kaikkia kuunnellaan, kaikkien mielipiteet otetaan huomioon ja ketään ei niin kuin syrjäytetä tai syrjitä. Ihan sama, mitä me tehdään, oliko kyseessä siitä, että pelataanko korttipelejä tai tehdäänkö kannanottoa väkivaltaan liittyen, niin kaikki otetaan mukaan tosi, tosi hyvin. Ja meillä on niin kuin struktuurit kohdillaan, että jos just kokee olonsa syrjityksi, niin meillä on just koordinaattori, kelle voi sanoa, ja meillä on nämä kaupungin muut yhteyshenkilöt, kelle voi asiasta sanoa.
3: Mun mielestä kyllä täällä demokratia toteutuu aika hyvin, että ei mitään silleen päätetä sille yksinvaltaisesti, vaan kysytään eka muilta jäseniltä, puhutaan siitä montakin kertaa varmaan kokouksissa ennen kuin sitä asiaa viedään eteenpäin. Ja mun mielestä joo, että mä oon kyllä niin kuin itse oppinut jopa lisää demokratiasta, että kyllä täällä toteutuu.
10: Munkin mielestä demokratia toteutuu täällä ihan hyvin ja tää on sellainen niinku tiukka yhteisö, että niinku meillä kaikilla on hyvä ystävyys. Tämä on vähän niinku pieni perhe ja sitten tietenkin kaikilla on niinku saman verran päätösvaltaa ja tällaista. Esim. Niinku puheenjohtaja esim. Toimii just perheen isänä, eli esim. Puheenjohtajisto voi vaikka nyt sanoa vaikka, että me ollaan päättämässä vaikka kolleripaidoista, niiden väristä, niin puheenjohtajisto voi eka niinku suunnitella, että meidän mielestä tämä olisi hyvä, mutta ne ei ikinä niinku tee päätöstä ilman, että ne esittää meille kaikille kokouksessa tämän. Siitä tehdään äänestys ja sitten siitä voi pitää puheenvuoroja kuka vaan.
1: Nuorisovaltuusto on esimerkki edustuksellisesta demokratiasta, jossa nuorten edustajien tehtävänä on ajaa kaikkien nuorten etuja ja toteuttaa heidän tahtoaan. Nuorilla päätöksentekijöillä on kuitenkin vapaus käyttää omaa harkintaansa päättäessään, miten parhaiten toimivat äänestäjiensä tai koko yhteiskunnan hyväksi. Numalaiset pohtivat samoja kysymyksiä kuin luultavasti monissa muissakin saleissa pohditaan. Kuinka voimme varmistaa, että kaikkien ääni kuuluu? Miten demokratia parhaiten toimisi?
5: Kummikoulun ajatus on se, että me nyt aletaan se vaan niinku kokeilemalla 10 eri koulun kanssa. Ja sitten meillä tulee yksi henkilö per koulu, kummi nuvalainen, ja antaa nuvasta infoa ja kysyy tietenkin näiltä oppilaskunnan henkilöiltä, niinku lapsilta, että mitä tarvii, tai mitä voisi parantaa, mitä asioita te haluaisitte tuoda eteenpäin, niin saadaan suoraan niidenkin mielipiteitä ja näkökulmia, koska vaikka kuitenkin kaikki me ollaan nuoria, niin kuitenkin eri puolilla Vantaat on erilaisia ongelmia ja eri kouluissa on erilaisia juttuja, niin se on hyvä, että me saadaan eri Vantaan kouluilta eri näkökulmia.
9: Yksi juttu, mikä toimi viime nuorisovaltuustokaudella, oli se, että meillä oli siis, me printattiin sellaisia julisteita, jossa oli QR-koodi, joka sitten johti nuoret sellaiseen niin kuin linkkiin, jossa kyseltiin just, että mitä haluaisit muuttaa Vantaalla, ja onko tulee jotain aloiteidoita nuorisovaltuustolla ja kaikkea tuollaista. Ja se toimisi aivan mainiosti ja sinne tuli niin kuin tosi paljon palautetta nuorisovaltuustolle. Ja meillä on esimerkiksi meidän someissa niin kuin sellainen niin kuin linkki, johon voi just jättää palautetta meille. Ja sit myös yksi asia, mitä me ollaan tehty nuorisovaltuustossa, on ollut koulukiertue viime vaalikaudella. Et me kierrettiin niin kun kaikki Lantaan koulut ja me esiteltiin nuorisovaltuuston toimintaa.
0: Pitäisikö siirtyä enemmän tällaiseen suoraan äänestystapaan, missä annettaisiin vielä enemmän demokraattisesti annettaisiin kansalaisille sitä äänestysvaltaa, että päätettäisiin suoraan niistä jostain esityksestä, mitä sitten käsitellään. Voisihan se toimia soveltuu niin kuin siis nuorisovaltuuston toiminnassakin, että olisihan se varmaan siis demokraattisempi, jos meillä olisi tehtäisiin esitykset näin, että jokainen vantaalainen nuori aina äänestäisi jollain, en tiedä, puhelimella meidän kokouksessa, meidän huppariväreistä tai mistä nyt, no ehkä vähän isommista budjettilausunnosta tai maksuttoman toisen asteen liittyvästä kannanotosta, mutta niin. Nykyinen järjestelmä on, se on suoraviiva, tai se, siis nimenomaan se ei ole suoraviivaisempi, ja siinähän se demokratian niin kuin riski sitten tulee, että toimiiko se, ketä sä oot niin kuin äänestänyt sillä tavalla, kun se on vähän niin kuin luvannut. Ja siinä on se tällainen niin kuin riski, että äänestät sä oikeasti sitä, mitä sä niin kuin haluut, tai mitä se toinen on sulle luvannut, mutta tällä järjestelmällä tällä hetkellä mennään, ja se on tosi työläs ja haastava se toinen järjestelmä sitten, ja sittenhän siinä on tällainen, että kuinka kestävää se on. Ja miten se toimii sitten käytännössä, en tiedä.
1: Myyrmäessä tapahtui kohtalokas nuoren kuolonuhrin vaatinut skuuttionnettomuus. Sattumalta juuri samaan aikaan, samana päivänä, Vantaan nuorisovaltuusto keskusteli kokouksessaan aloitteesta sähköpotkulautojen maksiminopeuksien rajoittamisesta.
2: Siis tosiaan Miikon ja Vinskin kanssa saatiin tämmöinen hieno idea, koska kohdattiin itsekin tämmöinen vaaratila. Sitten oltiin silleen, että nyt kyllä riittää tämä, että näitä ihan liikaa kohdattu itsekin ja päätettiin, että nyt rajoitetaan näitä nopeuksia. Ja siis tosiaan sama on siellä Helsingin ruuhka-alueella ja mä en näe mitään syytä siihen, minkä takia näitä ei voitaisi rajoittaa, koska tämä vähentää tapaturmia ja tosiaankin jos tommosessa niinku muutaman kuukauden välisen aikana niin 300 henkilöä joutuu menemään päivystykseen HUSilla sähköpotkulautaonnettomuuksien takia, niin ehkä tämä on nyt tämmöinen, että parempi vaan rajoittaa niiden vauhtia, koska se todennäköisesti vähentää niitä tapaturmia.
24: Siis mä olen täysin samaa mieltä tämän kanssa, että pitäisi rajoittaa. Minä olen ollut uhrina sekä tekijänä pari kertaa. Siis ojaan on ajettu kerta tai kaksikin kertaa kaverin kanssa, mutta kannatan tätä.
2: Kiitos puheenjohtaja. Haluan kysyä tässä Eetulta tai jotain muuta tekijältä, että tulisiko tämä nopeusrajoitettu olemaan tällainen niin kuin systeemi rakennettu, että nämä eivät pysty ylittämästä rajoitetta, vai onko sellainen, että sä menet vankilaan, jos et sitä muuta ei pysty pysäyttämään sitten. Kiitos puheenjohtaja. Joo, tosiaan siis olisi silleen, että missä on se rajoitin, että sä et pysty samalla tavalla kuin sun stadissakin toimittaa, että ei meillä ole mitään resursseja ensinnäkään valvoa tuommoista, en tiedä, onko se edes niin pystytään edes tehdä siltä. Kiitos.
1: Seuraavassa kokouksessa nuorisovaltuusto jatkoi tekemällä aloitteen myös sähköpotkulautojen pysäköinnin järjestämisestä ja turvallisuuden parantamisesta Vantaalla.
0: Aloitteitahan me tehtiin tänä vuonna. Mitäs noin 10 kappaletta, tai täällä on jopa vähän yli, no 10 ainakin. Ja, niistä ainoastaan yksi tällä hetkellä on käsitelty kaupunginhallituksessa ja ollaan siihen saatu vastaus toimialalta. Jo pitää varmaan siis vähän tökkiä tuonne kaupungin päätösvalmistelun suuntaan, että missä meidän aloitteiden vastaukset luuraavat. Niissä alkaa kohta deadlineitkin lähestymään, eli se puolisen vuotta, kun se vastaus pitäisi tulla. Mutta joo, ei ole siis ollut sähköpotkulauta-aloite vielä käsittelyssä, joten ei tiedetä mitä. Ei ole sillä mitään uutta tietoa, että mitä sille kuuluisi.
1: Edellisen nuorisovaltuuston aikana tehty aloite kouluvalmentajien palkkaamisesta 11 pilottikoulun sijasta kaikkiin vantaalaisiin kouluihin on edennyt valmistelussa ja saanut ratkaisunsa.
8: Edellisessä kohta 12 vastaan nuorisovaltuuston aloite kouluvalmentajien palkkaamisesta jokaisen Vantaan kaupungin peruskouluun. Tällainen aloite tehtiin viime vuoden joulukuussa. Ja se on nyt pyörinyt siellä valmistelussa ja toimialan vastauksessa tämä on niin laitettu edes takaisin. Nyt sinne saatiin kaikki tarvittavat tiedot ja vastaus oli tällainen, että kasvatuksen ja oppimisen toimiala kannattaa tätä meidän aloitetta.
0: Kasvatuksen ja oppimisen toimialan kehyksissä oli sisällytettynä, että Vantaalle palkataan nämä, että jatketaan nämä 11. Ja sitten 9 lisää, eli se 20, eli kaikkiin kouluihin kouluvalmentajat. Se sisältyy sinne kehyksiin, ja sehän on tosi iso summa, että se on lähemmäs 800 000 euroa. Tällä hetkellä siis tilanne on se, että jos päättäjät, poliitikot eivät niin kuin sitä sieltä pois ota, niin se siellä se säilyy. Ja, eli se on niin kuin meidän aloitteesta läpi.
8: Eli tämä oli menestys nyt tietysti. Ja nyt mä oon näitä ollut näissä valtuustoseminaareissa mukana ja siellä on käyty näitä ensi vuosien talouden kehyksiä, niin siellä on siis sisällytettynä tämä kouluvalmentaja, joka on tosi hieno. Eli me saatiin kaikki Vantaan kouluihin kouluvalmentajat. Jep. Ja tämä on hieno menestys.
1: Vaikka nuorisovaltuuston kausi on 2-vuotinen, niin puheenjohtajan tulee vaihtua vuosittain. Vincent Joen puheenjohtajakausi päättyi viime vuoden lopussa ja huipentui siihen, että Suomen nuorisovaltuustojen liitto

0: valitsi hänet vuoden nuorisovaltuutetuksi 2024.
1: Nauhoitushetkellä eletään sellaista ajankohtaa, että itselläni on alle kuukausi enää puheenjohtajuutta jäljellä. Itse asiassa tällä viikolla valitaan myös nuorisovaltuustolle uusi puheenjohtajisto, joka aloittaa toimintansa sitten 1.1.2025, ja meillä on ensi kevään valmistelut jo kovasti käynnissä. Keväällä odottaa kunta- ja aluevaalit, jotka on meidän kampanjan valmistelut on tällä hetkellä käynnissä, ja meidän kampanjan tavoitteena tulee olemaan siis mahdollisimman moni vantaalainen nuori aikuinen äänestämään, ja useampi kuin aikaisempina vuosina. Toki siellä on sitten se vaalisyksy kanssa, johon pitää pistää paukkuja. Eli tosi mielenkiintoinen vuosi tulossa. Sinänsä harmi, että en pääse silloin enää toimimaan puheenjohtajana, mutta erittäin kiitollisin mielin tästä kuluneesta vuodesta. Ja hienoa, että saan jatkaa vielä nuorisovaltuustossa. Taidanpa ottaa sellaisen takapenkin kaverin roolin sieltä. Ja sieltä voin sitten sparrailla vaikka uutta aloittavaa puheenjohtajistoa aina, kun sieltä he apua tarvitsevat, jos tarvitsevat.
2: Päätetään kokous ja päätän kokouksen ajassa 20.14.
3: Hei nuvalaiset muuten, älkää lähtekö, meidän pitää kuvata video Nuvan TikTok-tilille niin kuin tämän päivän kokousoutfiteissa. Kiitos.
0: Vantaan nuorisovaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2025 valittiin Vida Amoa.
4: Me ollaan kuitenkin, me nuoret ollaan tulevaisuus ja siis meidän ajatukset on tosi aliarvostettu ja meidän taidot on tosi aliarvostettu. Ja siis meillä on ihan sairaan fiksuja nuoria ympäri maailmaa ja täällä Suomessakin.
0: Kiitos Vantaan nuorisovaltuusto, että päästitte Kärpäseksi kattoon. Käsikirjoitus ja ohjaus Tuula Rajavaara. Äänisuunnittelu Jukka Herva. Musiikki ja tuottajuus Heikki Soini. Kuuntelit juuri audiodokkarin. Miksi et kuuntelisi lisää dokumentteja Yle Areenasta?
5: Yle Areenassa on tämäkin seurantadokumentti kuunneltavissa. Demokratian toivot. Tuula Rajavaaran toimittama dokumentti, jonka ensi esitys oli viime vuoden huhtikuussa, 14. huhtikuuta. Vajaan 15 minuutin kuluttua Ulkolinja-podcastissa puhutaan Detroitin kurjistumisesta. Aikoinaan kaupunki oli vauras autoteollisuuden keskus, nykyään yksi Yhdysvaltain köyhimpien joukossa, suurista kaupungeista köyhimpien joukossa. Mitä tämän kuristumisen taustalla on ja mitä kuristumisesta seuraa? Ulkolinja-podcastin toimittaja on Minna Pai. Lisää tuosta siis 20.05 alkavassa ohjelmassa. Nyt musiikkikamarissa soi pianomusiikki Nikolai Metnerin romanttisia luonnoksia nuorille pianisteille. Näitä luonnoksia esittää Hamish Milne.

0: Nämä olivat romanttisia luonnoksia nuorille pianisteille. Nikolai Medtnerin pianomusiikkia, sitä esitti Hamish Milne. Nyt alkavassa ulkolinjapodcastissa vieraillaan Yhdysvaltain Detroitissa. Detroitissa rasismin perintö kärjistää köyhyyskierrettä. Aikoinaan kaupunki tuli tunnetuksi autoteollisuuden vauraana keskuksena. Nykyään se on Yhdysvaltain suurista kaupungeista köyhimpien joukossa. Kaupungin kurjistumisen taustalla on nopea rakennemuutos, mutta asiantuntijoiden mukaan kierrettä on kiihdyttänyt takavuosien rasismin taakka. Illan ulkolinjan on toimittanut Minna Pai.
1: After the 1967 riots, we had white flight. A lot of the white, because it used to be mostly white people, millions, it was more than 2 million people.
2: Olen Lauren Thomas-nimisen naisen kyydissä ja ajamme autoteollisuudestaan tunnetun Detroitin kaupungin lähiössä. Lauren kertoo minulle, kuinka vuoden 1967 rotumellakoiden jälkeen valkoiset muuttivat pois kaupungista. He hylkäsivät talonsa ja muuttivat kaupungin ulkopuolella sijaitseviin lähiöihin. Muuton myötä Detroitin kaupunki menetti valtavasti asukkaita ja kaupunki köyhtyi. Nykyäänkin hylätyt talot ja autiot tehdasrakennukset ovat kaupungin rappion symboleita. Minun nimeni on Minna Pai ja tässä ulkolinjapodcastissa kerron, miksi Detroit on yksi Yhdysvaltain köyhimmistä kaupungeista.

0: men especially, you don't want to drive with a hat on, or maybe you want to wear glasses because it makes black men seem less threatening.
1: Valtaosa Detroitin asukkaista on afrikkalais-amerikkalaisia, joten kaupunkilaisten elämään kietoutuu monin eri tavoin heidän kohtaamansa syrjintä. Lauren Thomas kertoo minulle autossaan, miten etenkin mustien miesten pitää miettiä sitä, miltä he näyttävät autolla liikkuessaan. Heidän ei esimerkiksi kannata pitää päässään hattua tai aurinkolaseja. Sen sijaan silmälasit ovat hyvä juttu, koska niitä käyttävä afrikkalais-amerikkalainen mies on vähemmän uhkaava. Lauren on töissä Detroit Justice Center-nimisessä kansalaisjärjestössä, joka auttaa poliisin ja oikeusjärjestelmän kanssa vaikeuksiin joutuneita ihmisiä. Olemme lähteneet ajamaan autolla, koska niin moni detroitilainen ajautuu vaikeuksiin juuri autoilun takia. Autoteollisuudestaan tunnetussa kaupungissa ei nimittäin pärjää ilman autoa. Autolla ajamiseen tarvitaan kuitenkin lakisääteinen autovakuutus, joka Detroitissa ja Michiganin osavaltiossa on kallis. Monella pienituloisella ei ole varaa siihen, joten ihmiset ajavat autojaan ilman voimassa olevaa vakuutusta ja sen myötä vaikeudet alkavat kasaantua.
0: If you get pulled over and you don't have auto insurance, that's a ticket. If you get pulled over multiple times and you haven't taken care of the original ticket and paid to get insurance.
1: Ilman vakuutusta ajavat saavat sakkoja. Moni jatkaa silti ajamista ja poliisin pysäytettyä saa taas lisää sakkoja. Jos sakkoja vieläkään pysty maksamaan, edessä on pidätysmääräys ja jopa vankilareissu, jonka myötä todennäköisesti menettää työnsä ja jopa asuntonsa, koska vuokra ei pysty maksamaan ilman duunia. Lauren painottaa minulle, että he todistavat joka päivä, kuinka ihmiset joutuvat vankilaan maksamattomien sakkojen takia, mikä syventää entisestään rikollisuuden ja köyhyyden kierrettä, mihin moni detroitilainen on.

0: asioista lähtee se kuristumisen kierre. Yksi takaisku, on se sitten liikennesakot tai kotona hajoava lämminvesivaraaja. Siitä voi alkaa semmoinen kuristumisen kierre, mistä ei niin vaan pääse ylös. Eriarvoisuus on Detroitissa vakava ongelma, mutta onneksi kaupungilla on virallinen historioitsija Jamon Jordan-niminen mies, joka vie meidät lumiselle asuinalueelle, jonka reunassa on muuri.
1: Some people, when we talk about a segregation wall in America, people would say, I don't believe that. South Africa, but not United States of America, it would never have that. And then I bring them here and they can see it for themselves.
0: Katselemme Jamon Jordanin kanssa betonista muuria, joka on koristeltu grafitein ja jatkuu silmän kantamattomiin. Lähes kilometrin pituinen muuri on 1,5 metrin korkuinen. Näystä tulee mieleen Berliinin muuri, joka erotteli kaksi yhteiskuntajärjestelmää. Tämä vuonna 1941 pystytetty muuri rakennettiin kuitenkin rotuerottelun ylläpitämiseksi. Jamon Jordan kertoo minulle, että afrikkalais-amerikkalaiset muuttivat tänne jo 1920-luvulla, jolloin tämä alue ei ollut osa Detroitin kaupunkia. Mutta suuren laman jälkeen Yhdysvaltain liittovaltio aloitti antamaan liittovaltion tukevia asuntolainoja ihmisille. Eli tämän lainasysteemin myötä työväestöön kuuluvat ihmiset saattavat saada asuntolainan. Mutta se ei koskenut afrikkalais-amerikkalaisia. Eli lainan pystyivät saamaan vain valkoiset, eli koko systeemin oli sisälle rakennettu rasismi. No tänne alueelle haluttiin rakentaa näitä taloja, joita ihmiset voisi ostaa näillä lainoilla. Mutta näitä lainoja ei suostuttu myöntämään, koska alueella asui jo tummaihoisia ihmisiä. Eli taloja rakennuttavat yhtiöt rakensi tämän pitkän muurin erottaakseen afrikkalais-amerikkalaiset ja valkoihoiset ihmiset toisistaan. Jamon Jordan kertoo mulle, että moni ei usko, että ei hemmetti, että eihän nyt Yhdysvalloissa voi olla jotain tämmöistä rotuerottelumuuria. Mutta täällä se näkyy. Ja hän sanoi, että tämä muuri on symboli syrjinnälle. Syrjinnälle, joka koskee asumista. Mitä tapahtuu, kun valkoihoiset saa lainoja? Ne saa halpoja lainoja, joita liittovaltio tukee. Ne pystyy ostamaan asunnon, jonka hinta nousee vuosien myötä. Eli heille kertyy varallisuutta. No muurin toisella puolella olevat afrikkalais-amerikkalaiset joutuu olemaan vuokralla. Heille ei kerro tätä varallisuutta. Heidän palkkansa menee näihin asumis- ja ruokakuluihin. Sen sijaan muurin toisella puolella valkoihoiset kerryttävät omaisuutta, kun he ovat pystyneet työllänsä ja tällä liittovaltion tukemalla lainalla ostamaan asunnon. Ja jos he maksoivat joskus 1940-luvulla 8000 taalaa siitä asunnostaan 20 vuotta myöhemmin, kun he on maksanut asuntolainansa, se talo ei ole enää 8000 taalaa arvoltaan, vaan nyt se on jopa 40 000 tai jopa 50 000. Eli heillä on nyt omaisuutta. Ja Jamon Jordan korostaa mulle, että koko tämän systeemin vaikutukset näkyy yhä Detroitissa siinä eriarvoisuudessa, mikä tällä alueella vallitsee. Detroit on nykyaikaisen autoteollisuuden syntypaikka. Henry Ford kehitti 1900-luvun alkupuolella autotehtaaseensa tuotantolinjan, joka mahdollisti autojen nopean kokoamisen. Lauren kertoo minulle, että Detroitin väestörakenne pohjautuu Fordin lupaukseen maksaa kaikille työntekijöilleen $5 päiväpalkkaa.
2: The city and the way that we see it currently, in terms of like the structures and the housing, stems from Henry Ford's $5 a day promise. When Henry Ford created
0: Ford tarvitsi uusille tuotantolinjoilleen nopeasti lisää työntekijöitä. Hän päätti vuonna 1914 maksaa kaikille palkollisilleen $5 päivässä. Työntekijän ihon värillä ei ollut merkitystä, palkka oli kaikille $5 päivässä. Detroitiin alkoikin virrata afrikkalais-amerikkalaisia

0: erityisesti Yhdysvaltain etelävaltioista, joissa he kärsivät väkivalloin ylläpidetyn rotuerottelun julmuudesta. Detroit ja lupaus tasavertaisesta palkkauksesta oli houkutus. Mutta jopa Fordin tehtaissa afrikkalais-amerikkalaiset joutuivat raskaimpiin ja likaisempiin töihin.
1: They work in the foundries and they work in grinding and sanding. These are the most dirty, the most dangerous and the most difficult jobs in the factory.
0: Jamon Jordan kertoo minulle, että afrikkalais-amerikkalaiset eivät työskennelleet autojen kokoamislinjalla. He olivat töissä metallivalimoissa. He hioivat ja viimeistelivät metallia kuumissa, äänekkäissä ja pölyisissä oloissa. He tekivät tehtaiden likaisimmat ja vaarallisimmat työt.
1: They're willing to take those dirty, dangerous and difficult jobs at Ford or Packard or whatever company's going to hire them. They're willing to do it because it's a better life than what they were living in the Jim Crow South.
0: Jamon Jordan korostaa minulle, että töiden raskaudesta huolimatta afrikkalais-amerikkalaiset muuttivat Detroitiin ja kaupungin väkiluku kasvoi. He kestivät syrjinnän tehtaissa, koska mikä tahansa oli parempaa kuin etelävaltioiden rotuerottelu. Vaikka rasismi oli Detroitissakin, täällä ei ollut lynkkauksia tai jatkuvaa väkivallan uhkaa. Uhkaa siitä, että jopa väärällä tavalla valkoiseen katsomisesta saattoi joutua hakatuksi tai jopa tapetuksi. Detroitissa syrjintä oli hienovaraisempaa ja aikojen saatossa väestöryhmien välinen ero kilpistyi täällä asumiseen. Kun valkoiset onnistuivat kerryttämään omaisuuttaan liittovaltion tukemien lainojen avulla, he muuttivat pois Detroitista. He muuttivat vauraammille esikaupunkialueille isoihin taloihin. Varallisuuden kasvaminen mahdollisti luokkanousun, kun he pystyivät laittamaan lapsensa hyviin kouluihin, joista aukesi tie hyväpalkkaisiin ammatteihin.
2: Jamon Jordan kertoo minulle, kuinka muutama päivä sen jälkeen, kun kansalaisoikeustaistelija Martin Luther King Jr. murhattiin huhtikuussa 1968, liittovaltio poistaa näistä asuntolainoista sen rajoituksen, että sitä ei voitaisi antaa afrikkalais-amerikkalaisille. Syrjinnästä tulee laitonta. Ja vihdoin afrikkalais-amerikkalaisillakin on oikeus saada liittovaltion tukema asuntolaina, siis vuonna 1968. Mutta se on tyhjä oikeus, koska nyt ne asunnot, jotka silloin 40-luvulla maksoivat jonkun muutaman $1,000, maksavatkin $250,000. Afrikkalais-amerikkalaisilla siis ei ole varaa ostaa näitä kalliita asuntoja, koska heillä ei ole tätä varallisuutta, jota olisi kertynyt siitä, että perhe olisi omistanut asuntoja jonkun 30 vuotta.
0: Afrikkalais-amerikkalaiset jäivät siis kurjistuvaan Detroitiin. He pystyivät vihdoin muuttamaan myös eristysmuurin toisella puolella oleviin taloihin, mutta silloin valkoiset muuttivat pois alueelta. Nykyään muuri molemmilla puolilla, kuten muuallakin Detroitissa, asuu lähinnä afrikkalais-amerikkalaisia. Jamon Jordan selittää minulle, miten syrjiminen voimistaa köyhyyden kierrettä.
1: Schools will have resources that inner city schools won't have. They'll be able to furnish the pay for their police department, their fire department that
0: rikkaiden alueiden kouluilla on resursseja, joita kantakaupungin kouluilla ei ole. Detroitilla ei ole varaa maksaa palomiehilleen ja poliiseilleen yhtä hyviä palkkoja kuin vaurailla alueilla. Varallisuuserot johtavat monenlaiseen eriarvoisuuteen. Hienot kauppaketjut lähtevät kaupungista. Detroitin katukuvaa jäävät hallitsemaan alkoholiliikkeet ja huoltoasemat, joista ihmiset joutuvat ostamaan ruokansa. Syntyy niin sanottuja ruokaerämaita, alueita, joilla ei ole kauppoja, joista voisi ostaa terveellistä ruokaa.
1: They're going to say yes to whatever. Whoever company wants to build, they don't care if it's going to pollute. They don't care that if it's going to force people to move out of that neighborhood. The city's going to say yes because the city needs the revenue because
0: they Detroitiin voi siis rakentaa saastuttavia tehtaita, joiden alta ihmiset joutuvat muuttamaan pois. Ei siellä ole väliä, kunhan kaupunki vain saa voittoa. Kuristuvan kaupunkiin tulee liikkeitä, joita valkoisilla asuinalueilla ei näe. Siis strippiklubeja, viinakauppoja ja saastuttavia tehtaita. Näin Jamon Jordan kuvailee minulle kaupungin kuristumisen kierrettä, joka hänen mukaansa sai alkunsa liittovaltion asuntolainajärjestelmän rasistisuudesta.
3: And so in the 80s, and I was growing up, you would constantly see fires. So yes, a lot of the empty lots are from, they used to be homes. And then you'll see.
0: Mennään vielä hetkeksi Lauren Thomasin kyytiin. Hän kertoo minulle, miten hän näki lapsuudessaan 1980-luvulla jatkuvasti talojen tulipaloja. Tuolloin Detroit kärsi tuhopolttojen epidemiasta, kun hylättyjä rakennuksia sytytettiin huviksi tuleen, erityisesti Halloweenin aikana.
2: Kun ajelemme Laurinin kanssa, auton ikkunasta näkyy hylättyjä taloja ja tyhjiä tontteja, jotka ovat jääneet siitä, kun taloja tuhopoltettiin 80-luvulla. Detroitin vaikea tilanne kärjistyi vuonna 2013, kun kaupunki hakeutui konkurssiin. Nyt kuitenkin monen ihmisen kanssa jutellessani kaupungissa vaikuttaa olevan positiivista pöhinää. Keskustan kuristuviin korttereihin on avattu artesaanikahviloita ja monille alueille muuttaa ihmisiä takaisin, niitä valkoihoisiakin, koska Detroitissa asunnot ovat halvempia ja jotenkin toivoo, että parempaa olisi luvassa siitä huolimatta, miten jakautunut Yhdysvaltain ilmapiiri on. Mutta tosiasiahan tietysti on, että nyky-Yhdysvaltoja jakavat kysymykset tuntuvat myös tässä kaupungissa.
3: In the past several years, Detroit has gotten white population growth. White people are moving back into the city of Detroit because we're cool.
0: Lauren kertoo minulle, että kaupunkiin on tosiaan viime vuosina muuttanut lisää valkoisia asukkaita, koska Detroitia pidetään coolina. Silti kaupungin asukkaista lähes 80% on afrikkalais-amerikkalaisia. Rasismin varjo kuitenkin häilyy yhä kaupungin yllä, eivätkä tuoreet päätökset lupaa hyvää. Yhdysvalloissa afrikkalais-amerikkalaisten kokemaa syrjintää yritettiin aiemmin helpottaa valtion tukemilla, tasa-arvoa edistävillä ohjelmilla oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Nyt presidentti Donald Trumpin hallinto on lopettanut nämä monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja inkluusion edistämistä ajavat ohjelmat.
4: A lot of conservative people, a lot of people who live in the suburbs will say they are against that kind of thing. They'll say my family pulled themselves up by their bootstraps.
0: Jamon Jordan selittää minulle, että monet konservatiivit vastustavat tasa-arvoa edistäviä ohjelmia, koska he kokevat, että heidän omat perheensä ovat nousseet köyhyydestä omin voimin. Noin sanoessaan he eivät kuitenkaan ota huomioon, että oli aika, jolloin vain valkoiset saivat liittovaltion tukea. Heidän perheensä saivat aikoinaan aiemmin kuvaamallani tavalla liittovaltion tukeman asuntolainan, jota afrikkalais-amerikkalaisille ei myönnetty. Trumpin hallinnon lopettamilla ohjelmilla yritettiin korjata tämänkaltaisia historiallisia vääryyksiä, joita mustat joutuvat kokemaan yhteiskunnan harjoittaman rasismin takia.
3: It's sad that we are having the same conversations that we've been having for 300 years now in this country, and sometimes the power.
0: Lauren sanoo minulle, että on surullista, että Yhdysvalloissa joudutaan yhä käymään samoja keskusteluja kuin 300 vuotta sitten. Hänen mielestään maassa on vallassa yksilöllisyyden kulttuuri. Ihmiset rohmuavat itselleen yhä enemmän ja enemmän varallisuutta, ja vaikka ei olisi mitenkään erityisen rikas, on kuitenkin tärkeää, että omistaa ainakin enemmän kuin naapuri.
4: There's going to be a clash. There's already a clash, but there's going to, I see, just based on history, that there'll be a larger clash than the one we see. We're just really seeing the
0: precedence. Jamon Jordan näkee kotimaansa tulevaisuuden todella synkeänä. Hänen mielestään maassa käydään nyt taistelua vähemmistöjen oikeuksista. Osa ihmisistä haluaa edistää vähemmistöjen oikeuksia ja korjata historiallisia vääryyksiä. Vallassa ovat kuitenkin ihmiset, jotka ovat eri mieltä. Jamon vertaa tilannetta Yhdysvaltojen sisällissodan aikaan. Hän uskoo, että Yhdysvallat on ajautumassa samankaltaiseen yhteenottoon. On pelottavaa kuunnella Jamonin synkkää ennustusta. Hänen sanansa toimivat muistutuksena meille, jotka tarkkailemme tapahtumia tältä kauempaa. Yhdysvaltain historiassa väkivalta on toistunut säännöllisesti, eivätkä tämän ajan ennusmerkit ole lupaavia valitettavasti. Toivottavasti pidit tätä Ulkolinja-podcastia kiinnostavana. Jos haluat lisää tämän kaltaista kuunneltavaa, merkitse Ulkolinja-podcast Areena-sovelluksessa sydämellä. Siten aktivoit ilmoitukset ja saat puhelimeesi tiedon, kun uusi Ulkolinja-podcast on kuunneltavissa.
5: Minna Pai toimitti tämän Ulkolinja-podcastin. Huomenna tiistai-iltana maailmanpolitiikan arkipäivää kuullaan näihin aikoihin 20.35. Ohjelmassa puhutaan Euroopan ennätyshelteistä ja siitä, kuinka noita helteitä käytetään poliittisena lyömäaseena. Uusintana lauantailta tuo maailmanpolitiikan arkipäivää siis huomenna. Nyt jatkuu Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet -sarja, jossa käsitellään erilaisia ilmiöitä ja elämänalueita, joista on vaikea puhua avoimesti. Tässä jaksossa tavataan Sanni, joka näkee ja joskus myös kuulee enkeleitä. Omien sanojensa mukaan hän hengailee päivittäin enkeleiden kanssa. Arkielämässä Sanni saattaa pyytää enkeleiltä vaikkapa parkkipaikkaa helpottaakseen elämäänsä. Sarjan jokaisessa jaksossa kuullaan myös asiantuntijoita, jotka avaavat aihetta psykologisesta, lääketieteellisestä tai yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Enkelit on puhdasta rakkautta, kuuluu tämän jakson otsikko.
6: Arkkienkeli Mikaelin mä näen. Hän usein esittäytyy tummansinisessä tai kultaisessa aivan loistokkaassa asussa ja hänen hymy on niin leveä, että mua rupeaa naurattaa. Enkelit on siitä ihania, että ne on puhdasta rakkautta. Ne ei ole ihmisiä. Niillä ei ole egoa. Sitten pyydetään arkkienkeli Mikael paikalle. Ja pyydetään Mikaelilta suojaava valon viitta. Ja sitten vie huomio sun sydämeen.

0: Sanni kertoo hengaavansa enkeleiden kanssa. Ennen kuin Sanni valitsi enkeleiden kanssa hengailun, hän oli merkittävässä asemassa bisnesmaailmassa ja MM-tason kilpapurjehtija. Sanni kertoo, että enkelit voi auttaa häntä ihan arkisissa asioissa, vaikkapa parkkipaikan löytämisessä. Tämä on Hanna Tikander ja henkiset oppaat. Mitä se tarkoittaa, että sulla on yhteys enkeleihin? Miten sä aistit enkelit?
1: Olen aistinut eri aikoina eri tavalla. Ei tarvitse enkeliä Mikaelin, mä näen. Hän usein esittäytyy tumman sinisessä tai kultaisessa aivan loistokkaassa asussa ja hänen hymy on niin leveä, että mua rupeaa naurattaa. Hänhän on suojelija ja rohkeuden tuoja. Ja sitten arkenkeli Samuel on mulle hyvin vaaleanpunainen, se on rakkauden tunne, hyvin, hyvin erilainen. Rafael on smaragdin vihreä valo. Eli mä eri enkelit aistin eri tavalla. Usein mä siis näen, kuten huomaat, mutta mä myös kuulen sanoja, lauseita. Mä tunnistan, joskus mä jopa haistan ihania tuoksuja.
0: Näet sä täällä tällä hetkellä enkeleitä?
1: Mä oon nyt tässä hetkessä keskittynyt oikeastaan siihen, että mä oon tässä haastateltavana. Joo, kyllä. Ja mä laitoin silmät kiinni myös, koska se vahvistaa silloin sitä yhteyden avaamista. Et kyllä. Ja tunnen selässä sellaista ihanaa, niin kuin kevyttä, vähän kuin paijaamista, joka rauhoittaa mua ja tuo mulle hyvää oloa ja mua rupeaa hymyilyttää. Et enkelit on siitä ihania, että ne on puhdasta rakkautta. Ne ei ole ihmisiä. Niillä ei ole egoa, niin kuin meillä, että ne on aina puhdasta rakkautta ja se on tosi kaunista.
0: Eli onko se rakkaus, mitä sä näytä enkeleiltä saat vai jotain muuta?
1: On. Se on se rakkaus, totuus myös, eli ohjaustakin pyydän moneen asiaan. Enkelithän ei saa puuttua ilman lupaa. Kun ääritapaus on hengenhätä tai tällainen.
0: No aika moni meistä varmaan haluaisi, että oma elämä olisi täynnä rakkautta ja tällaista valoa ja totuutta, mutta sitten se vaan onkin sitä perusarkea ja räntäsadetta, niin miksi me kaikki ei koeta enkeleitä? Koska mun tulee vähän kateellinen olo, kun mä kuuntelen.
1: Ihana Hanna, että olet noin rehellinen. Ensinnäkin mun mielestä ihmiselämä on valintoja. Sä valkkaat joka hetki tai jätät valitsematta. Se on ihan yhtä valinta. Eli silloin, kun mä aikanaan kävin kerran tavoin jälkeen salilla, niin arkkienkeli Mikael notku siinä jälkikäteen ja sanoi, no niin, se on niin hienoa. Kiva, että kävit täällä. Mutta hei, täällä pitää käydä 2-3 kertaa viikossa, jos sä tuloksia haluat. Eli jos sä haluat jotain uutta oppia, niin kummallista, että monessa asiassa me hyväksytään se, että meidän pitää tehdä duuni siihen. Mutta ihan sama saisi olla enkeleiden kanssa. Jos sä oot onnekas ja sulla on yhteydet auki lapsesta, mahtavaa. Mutta muut tekee duunia siihen, tekee harjoituksia, ottaa sille aikaa, niin kuin opettelee, että se on Hanna ihan susta, eikö se ole aika raju sanoa, että se on ihan susta kiinni, mitä sä valitset, kuinka paljon sä oot valmis tekemään duunia.
0: No tekeekö se siitä arjesta helpompaa, kun kavereina on enkeleitä, eikä vaan tällaisia tavallisia ihmisiä?
1: Ei, siis siltä kantilta mä sanoisin, että mä oon kuitenkin täällä elämässä ihmiselämää. Ja sitten kun on tiettyjä päätöksiä, mitkä mun kuuluu ihan itse tehdä, niin kaikki katoo. Mä oon siinä, että ihan yksin. Silloin mä tiedän, että jaha, nyt ei saada puuttua, että ihan omia valintoja tässä tehdään. Että ei välttämättä. Mutta toki joltain tasolta taas tekee paljon helpompaa. Esimerkiksi mä pyydän aina parkkipaikan.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: No, mä oon autossa ja mä haluan hyvän parkkipaikan jonnekin, missä mä oon menossa. Mä pyydän enkeleitä järjestämään sen. Eli enkeleitä on valtavasti työttöminä ja mielellään tekevät. Ei tarvitse olla niin valtavan isoja juttuja, mitä niiden kanssa tehdään. Ystävien kanssa hengataan ihan tavallisia juttujakin, eks vaan? Niin voi aloittaa sellaisesta, että odotukset ei ole niin isot, vaan kokeilla, ihmetellä, pyytää merkkejä. Pyytää selkeästi parkkipaikkaa muuta. Ja sitten tavallaan niin kuin ei lannistu heti. Että se duuni pitää tehdä, jos sun aistit ei ole auki.
0: Olisi koskaan käynyt niin, että sitä parkkipaikkaa ei olekaan ollut?
1: Täytyy oikein miettiä. Mä en osaa vastata. On joskus, mutta kun mulla on yhteys, niin sit mä oon kyllä saanut selityksen tai toisen. Eihän hyvänen aika enkelit noudattaa aina henkisiä lakeja. Ei nyt kenenkään autoa lähde siirrättää siitä, ehkä ne ohjaa mut sitten toiseen paikkaan vaan, missä on vapaata. Eli kyllä he on niin kuin hyvin, he tietää paremmin paljon kuin ihmiset, mitä he saa tehdä, koska kaikilla ihmisillä on vapaa tahto. Ja sen yli he ei kävele.
0: Miten nämä enkelit tuli sun maailmaan? Muistatko jonkun teidän ensikohtaamisen?
1: Ennen kuin enkelit tuli, niin mun oma mummu toiselta puolelta tuli. Ja hänellä oli yksi asia, minkä hän ei ollut sanonut ennen kuin siirtyi toiselle puolelle. Ja siinä nanosekunnissa mun maailmankuva romahti. Mä tajusin, että kuolema ei ole. Ja rakkaus on ikuista ja tietysti pärähi itkemään ja se oli niin mieletön kokemus kaikin tavoin. Ja sehän avasi mua tietysti lisää. Ja sitten mä menin enkelikurssille. Että se oli se mun tie. Enkä osaa niin kuin sanoa, olisiko se muutenkin avautunut. Mutta mä käytin viikonlopun siihen, että mä annoin sille mahdollisuuden ja tein ne harjoitukset, ne siellä tehtiin. Ja sain sieltä. Ei vielä niin kuin syvää kokemusta, mutta se yhteys rupesi avautumaan ja siellä käytettiin myös enkelikortteja, joita nostamalla mä nostin 3 kertaa saman kortin ja 3 kertaa peräkkäin nostaa, niin ei välttämättä ole sit sattumaan, meikäläinenkin tajus sen. Niin sieltä se lähti avautumaan, mutta ei se niin kuin mulla nanosekunnissa tai yhdessä yössä se yhteyden avautuminen mennyt, mäkin tein sen duunin.
0: No mitä sun lähipiiri sanoi tähän sun muutokseen? Kyseenalaistiko ne tätä sun valintaa?
1: Mähän vastasin henkilöasiakkaiden verkkopalveluista IFissä, 1 miljoona henkilöasiakasta. Niin ajatus, että jäät hyvinvointiyrittäjäksi johonkin ihan toisenlaiseen elämän tyyliin ja näin, niin totta kai mä mietin sitä pitkään. Mutta mulla on jopa niin ihana isä, että hän sanoi, että kun se katsoi sitä mun kipuilua pitkään, kun mä mietin, miten mä pärjään asuntolaina ja muiden kanssa, että kokeile vuosi. Mä oon ainoa lapsi, että tarvittaessa hän jopa auttaa sitten, että sä saat kokeilla sen vuoden. Niin se oli varmaan sellainen henkinen juttu, että no kyllä mä kokeilen, että jos mä jätän tämän kokeilematta, mua todennäköisesti koko loppuelämä kaduttaa. Eikä ole kyllä kaduttanut, että lähin.
0: Mun korvaan toi kuulostaa kauhean rohkealta.
1: Sitähän se on, mutta se tuli sisältä niin vahvasti. Se tuli niin vahvasti, että mulla ei ollut vaihtoehtoja, että joskus elämässä tulee vaan sellaisia. Tai mulle tulee, että mä tiedän, mitä mun kuuluu tehdä, mutta mä jollain lailla niin kuin koen, että ei mulla ollut vaihtoehtoja ittenikaan. Mä en olisin pettänyt itteni, jos mä en olisi lähtenyt. Ja se ei ole oikein hyvä juttu, että kyllä itselleen kannattaa pyrkiä olemaan niin rehellinen kuin kykenee.
0: Miten joku random ihminen suhtautuu siihen, että sä kerrot hengailevas enkeleiden kanssa päivittäin?
1: Eihän mä nyt välttämättä aina kerro, riippuu miten random ihminen tulee ja menee. Mutta jotkut kiinnostuu, useimmat on uteliaita, joille mä niin kuin avaan tätä ja jotkut tietysti menee ihan vaikeaksi. Että hyvin vaihtelevaa.
0: No mitä sitten kun sä teet enkelihoitoja ihmisille, niin millaisiin asioihin he pyytää apua?
1: Hyvin monenlaisiin. No osahan tietysti lähtee, että onko enkeleitä ja voiko mä avautua aistimaan heitä. Se on sellainen varmasti yleis. Oi, mä haluan nähdä enkelien. On varmaan yleisin, miksi tullaan kursseille. Vastauksia tai ei välttämättä vastauksia, jos joku läheinen on kuollut, niin lohdutusta, tukea, rakkautta, voimia jatkaa eteenpäin. Hyvin, hyvin monenlaisia.
0: No mistä sä luovuit, kun sä valitsit enkeleiden maailman?
1: Tietenkin silloin ottaa riskin taloudellisesti, kun jättää loistavan uran. Mutta on totta kai varmasti ihmisiä myös, jotka miettii, että onko toi ihan hullu. Ja sitten ystäväpiirikin ehkä osittain meni uusiksi, koska sitten ei ole enää sitä yhteistä. Osa ystävistä kyllä jäi ja osaan syveni suhteet. Mm. Että on ne isoja juttuja. Tavallaan siinä on valmis luopun kaikesta.
0: Oliko sulla niinku ollenkaan hetkiä, kun sä epäilit sitä tunnetta?
1: Totta kai. Siksi mä yli vuoden sitä pohdin.
0: No mitä sä sait, kun sä valitsit enkelit?
1: Elämän. Sen tyhjyyden sijalle. Merkityksellisyyden. Ystäviä. Mä koen enkelit ystävinä. Eli ihan älyttömän paljon.
0: Sun tausta on liike-elämässä. Sä vastasit isoista verkkopalveluista ja tienasit kovia liksoja. Oli myös MM-tason kilpapurjehdusta. Sitten sä kuitenkin valitsit enkeliterapian ja sen henkisen maailman. Mikä sai sut tekemään tämän muutoksen?
1: Oikeastaan mä voin sanoa, että mä oon aika sisältä ohjautuva ihminen. Että se, jos sisällä on riittävän paha olo, niin mun mielestä se on syy ruveta miettimään, että mitä sille voisi tehdä. Ja ruveta kokeilemaan eri asioita.
0: Muistat sä, että sulla olisi ollut nimenomaan paha olo sisältä?
1: Kyllä, todella paha ja sellainen tyhjä, merkityksetön, arvotonkin varmaankin. Ja sitten sellainen, että mikä tämän elämän tarkoitus oikein on? Että ei tämä nyt vaan tällaista voi olla. Musta tuntuu, että mä shoppailin kursseja silloin ensiksi. Ja sitten tuli enkelit mun elämään.
0: Ja mikä sulle itsellesi on ollut sellainen vaikuttavin kokemus tässä enkelien ja henkien maailmassa?
1: No niitä on paljon. Ja kun tekee, opettaa näitä juttuja, tekee hoitoja, niin niitä ihmeitä näkee. Tässä yhteiskunnassa ei ehkä ole sellainen tilanne, että me haluttaisiin kuulla ja nähdä ja muuten, vaikka me janotaan jotain muuta, niin mäkään en muiden kokemuksista puhu. Mutta omista toki ja kyllä yksi iso on ollut se, kun mä olin hakemassa venettä Välimereltä ja miehistön jäsenä ja yöllä nukkumassa ajettiin vahingossa myrskymatala kiinni ja mä tipuin sängystä, kun vene kaatui alla. Iso avomerivene, että yleensä sängyssä kyllä pysytään, että ne on tietenkin kunnon punkkia. Ja tömähdin vaan siihen lattialta, että no nyt ei ole kaikki hyvin. Ja yö ihan pimeätä, aika kova aallokko ja ei muuta kuin kengät jalkaa ja liivit päälle ja äkkiä kannelle. Ja kun tulee sitten, pistää luukusta pään ulos, niin aika härdelli päällä ja purjeen riakaleita sataa niin kuin naaman ohi. Mä oon paljon purjehtinut. On ihan normaalia, että kovaskelis purjeet repeytyy. Ja joskus hakenut Gotland Runtista. Se on Pohjoismaiden isoin avomerikisa, niin spinnun, sen värikkään purjeen riekaleet mastosta yli 20 metristä. Ja kun purje menee rikki, yleensä on aina kovaa keliä. Mutta en mulla ole ikinä käynyt niin, että riekaleet tulee niin kuin naaman ohi pyyhkiin vaatasta. No nyt ei ole kyllä kovin hyviä. Huusin mielessäni niin paljon apua kuin osasin ja se oli tosi pelottavaa ja siinä oli isot riskit. Mutta se oli ihan mykistävää, että ihan valtavasti enkeleitä tuli paikalle, siis vähintään satoja. Ja kukaan meistä ei mennyt paniikkiin siinä miehistössä, me pystyttiin toimimaan. Mun tunteet niin kuin tippu tavallaan pois, mä menin tai mut vietiin jonkin sen tilaan, että mä vaan toimin. Ei ollut enää pelkoa, ei ollut mitään muuta kuin se selviäminen. Ja olen niin syvästi kiitollinen siitä kokemuksesta, että sieltä niin valtavasti saatiin apua kaikin tavoin. Että mä muistan varmasti ikuisesti.
0: Pystytkö vielä tarkentamaan, että tuliko ne silleen konkreettisesti paikalle,
1: näin, että joo, näit? Siis, valohahmoina. Siis ihan valtavan pimeä, myrskyinen yö, isot aallot. Kamala keli ja sitten ne näyttäytyi mulle ja sitten mä toki tunsinkin sen ja tunsin sen rauhan ja kyllä tässä meille hyvin käy.
0: Ja miten sä sanoisit, että ne enkelit siinä tilanteessa auttaa?
1: No ensinnäkin varmaan tärkeintä, että ne auttoi pitää meidät rauhassa ja sitten ne auttoi tekemään, kun on rauhassa, niin tekee viisaampia päätöksiä kuin panikissa.
0: Pystyykö nämä muut miehistön jäsenet näkemään myöskin nämä enkelit?
1: Mä en ikinä kysynyt. Meillä oli niin tekeminen siinä ihan oikeasti ja seuraavana aamuna vielä me oltiin niin shokissa, että mitä oikein tapahtui. Että siinä tapahtui vaikka mitä ja sitten tietysti pikkuinen ongelma uusi purjekki tarvitsee saada ja sellainen täys härdellä. Mä en ikinä kysynyt.
0: Nykyisin sä omien sanojesi mukaan hengailet enkeleiden kanssa.
1: Niinpä.
0: Millaista tämä enkeleiden kanssa hengailu on?
1: Ihanaa. Hymyilyttää. Tulee sellainen lämmin olo sydämeen ja se on hauskaa. Totta kai myös sitten, kun on oikeasti suru tai muuta, niin on ihanaa saada siihen lohdutusta ja muuta. Et eihän mun elämä tietenkään pelkkää hymyilyä ole. Et kyllä mä välillä käyn kävelyllä enkeleiden kanssa, kuulostelemassa jotain asiaa, juttelemassa. Suosittelen.
0: Jos mä haluaisin siis päästä kävelylle mun enkeleiden kanssa, niin tarkoittaisiko sitä, että mun täytyy se kaksi mennä enkelikouluun?
1: Ei tietenkään. Sano tosta, kun lähet, että, tai pyydät jo nyt, että voitaisko. Ja sit sä kerrot koska. Esimerkiksi tänään, kun lähet töistä, niin miltäs kuulostaisi?
0: Mä vaan ihan tiedän, onko mulla sitä yhteyttä niihin?
1: No siitähän se aukeaa, kun lähtee avaamaan sitä. Mm. Et siitä, se on just se harjoitukset, ja kun sä pyydät ja pyydät myös heitä auttamaan, että niiden yhteyden, jos siellä jotain esteitä tai muita puretaan, niin siitä se lähtee avautumaan.
0: Mä haluaisin yrittää avata sitä yhteyttä, koska mä kiinnostuin tosi paljon näistä enkeleistä.
1: Ja sit mä ehdotan, että otat hyvän asennon, laitat vaikka paperit kokonaan pois, istut silmät kiinni.
0: Okei, mä laitan silmät kiinni.
1: Ja mä lähden ohjaamaan sua. Kuvittele, että sä hengität valoa jokaisella sisäänhengityksellä. Ja kuvittele, että hengität valoa sydämeen jokaisella sisäänhengityksellä ja pyydä, että sun sydän lähtee avautumaan. Ihanaan korkeaseen, kirkkaaseen energiaan. Ja jokaisella uloshengityksellä sun sydämestä leviää ihanaa rakkautta. Mun tapa ohjata enkelihoitoja on aina, että haetaan ensiksi maadotus, sitten täydellinen valon suojaus ja sitten vasta valaan lähdetään eteenpäin. Ja nyt me ollaan siinä maadotuskohdassa. Ihana puu, terve puu, vahvat juuret. Millainen puu sä oot, Hanna?
0: Mä näen sellaisen puun, missä mä lapsena kiipeilin.
1: Ihanaa.
0: Joo.
1: Ja sit pyydetään arkkienkeli Mikael paikalle. Ja pyydetään Mikaelilta suojaava valon viitta. Ja voit mielikuvissa kuvitella, että laitat sen, puet sen. Ja laita se kiinni silleen, että varpaatkin jää sinne sisään. Ja sit vie huomio sun sydämeen. Ja mitä sun sydän, minkälaisia tunteita sulla herää ja ajatuksia yhteydestä enkeleihin?
0: Ehkä mä jotenkin mietin tosi paljon.
1: Se on luonnollista.
0: Ehkä vähän silleen epäilen.
1: Joo, se on hyvä lähtökohta. Yleensä enkelihoito kestää tunnin puolitoista. Me ollaan käytetty muutama minuutti. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Ja voit itsekin tunnustella, että kuka arkkienkeli tai... Niin arkkienkeli on hyvä tähän hetkeen, niin on sellainen, joka sua kiinnostaa eniten tai tuli sun mieleen. Onko jo joku?
0: Gabriel.
1: Kiitos rakas arkkienkeli Gabriel, että tuut tähän ja sulla on lupa kommunikoida Hannan kanssa ja antaa merkki läsnäolosta. Jatka hengittämistä. Rentoudut vaan ja hyväksytään miten on, onpa miten vaan. Mä nyt Gabriel on ihan siinä. Ihanasti. Katsotaan, rupeatko aistimaan. Mitä hän sulle välittää?
0: Siis mä en tiedä, kun mä näen vaan peuroja.
1: Mm-hmm. Eikö se ole ihana? Sun ei tarvitsekaan ja tässä vaiheessa tietoinen mieli narikkaan. Mitä peurat symbolisoi on sitten se seuraava kysymys.
0: En mä saa ajatella kuin luontoa. Ehkä tämä vapautta.
1: Mahtavaa. Näin avataan enkeliyhteyttä. Se on matka, sä oot hienosti kulkemassa sitä. Kato vaan lisää ja eteenpäin.
0: Ja miltä sun... Tää enkelihoito Sannin kanssa jatkui jonkun aikaa, mutta mä en oikein päässyt siihen kiinni. Ehkä tää tila ja tilanne oli vaan väärä, tai ehkä se sitten ei toimi mulle. Meidän juttelun ja hoitokokemuksen jälkeen mä soitin Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberille. Jussi kertoi, että erityisesti enkelit ja enkeliusko puhuttelee alle kolmekymppisiä.
2: No, enkelihenkisyys on ollut jo pitkään semmoinen niin kuin hyvin näkyvä osa uushenkistä kenttää. Siinä on toki tuttuja elementtejä ihan meidän niin kuin tästä juutalaiskristillisestä kulttuurista, mutta sitten tähän uushenkiseen niin kuin enkeli... Niin kuin kenttään ja siihen enkelihenkisyyteen, niin siihen on sitten hyvin paljon niin kuin suodattunut. Voi sanoa myös sieltä niin kuin semmoista esoteerisesta ajattelutavasta vaikutteita. Ja se, miten sitten niin kuin enkelit tulkitaankin, niin ne enkelit on hyvin konkreettisia, mutta sitten toisaalta ne voi olla hyvin semmoisia niin kuin, vähän niin kuin metaforisiakin, että liikutaan niin kuin semmoisella aika laajalla skaalalla. Että sitä enkelihenkisyyttä voi rakentaa hyvin niin kuin omin ehdoin.
0: No miksi just enkelit? Mitä ne tarjoaa?
2: Kun enkelihenkisyyttä on tutkittu, muassa uskontotieteen professori Teri Utriainen on tutkinut sitä, niin kyllähän siellä ihan niin kuin tämmöisiä asioita nousee esille, että enkelit voi tarjota niin kuin lohtua vaikeissa elämäntilanteissa, voi tarjota niin kuin apua, voimantumista ihmissuhdeongelmissa, avioerotilanteissa, masennustilanteissa. Hyvin semmoisia niin kuin monen tyyppisiin konkreettisinkin elämän kysymyksiin ja ongelmiin. Et siinä on se ajatus tavallaan, että sä voit itse niin kuin toimia ja rakentaa sitä yhteyttä enkeleihin. Se on se perus niin kuin ajatus. Että se semmoinen, niin voisi sanoa, se emotionaalinen puoli on hyvin vahva.
0: Mä olisin jollain lailla halunnut onnistua siinä enkeliterapiassa ja kohdata tämän arkkienkeli Gabrielin. Mä päätin soittaa neuropsykologi Salla Rikanderille. Mä kysyin häneltä, että toimiiko ihmisen mieli niin, että asiakas jotenkin haluaa onnistua tällaisessa hoidossa.
3: No joo, toi on hirveän hyvä kysymys, että kyllähän niin kuin me kaikki halutaan aina onnistua. Ehkä iso osa on turvallista sanoa, niin on sellaisia, jotka haluaa onnistua asiakkaana. Ja oikeastaan, niin kuin, jos voi käyttää tämmöistä sanaa uskomushoidoista, niin oikeastaan se perustuukin siihen, että sen täytyy onnistua, koska jos siinä epäonnistuisi, niin sehän uhkaisi toivoa, jota siitä usein lähdetään hakemaan ja saamaan. Siinä on monenlaisia prosesseja. Meillä on asiakkaana usein niin kuin halua miellyttää. Meillä on myös halua tulla autetuksi. Meillä on halua onnistua siinä ja ei haluta tuottaa pettymystä. Eikä missään nimessä useinkaan haluta niin kuin tulla sellaiseen vastakkainasetteluun. Siinä on sellainen ajatus, että ehkä hyvä asiakas saa parempaa hoitoa usein. Ja oikeastaan sitten herkästi ajatus voi olla myös, että jos ei tämä toimi, niin sittenhän se vika on minussa. Varsinkin jos niissä hoidoissa on jotain tämmöistä, mikä liittyy vaikka mielen voimaan, oikeisiin energioihin, mielen avoimuuteen, muutokselle ja erilaisiin tämmöisiin valaistumisiin, niin silloinhan se hoito toimii heille, jotka tekevät oman osuutensa oikein. Ja silloin myös, jos

0: onnistuu, kuuluu johonkin sellaiseen ryhmään, johon haluaa kuulua. Mä olen onnistunut tässä. Mulla on ollut tämmöinen henkisesti kehittynyt mieli tai avoin mieli, rohkea mieli tällaiseen.
1: Onko tällaisissa hoidoissa jotenkin myös palveluun hakeutuvalla jokinlainen tarve onnistua, olla niin kuin hyvä asiakas?
0: Hyvin usein kyllä. Oikeastaan niin kuin näissä hoidoissa se onnistuminen asiakkaana on sen hoidon onnistumisen edellytys.
1: Niin, voiko sitten olla niin, että asiakas ohjaa ehkä alitajuisesti ne omat ajatukset kohti sitä toivottua tavoitetta?
0: Kyllä varmasti, että kyllähän ne odotukset vaikuttaa ja uskomukset myös siitä hoidosta, ne vaikuttaa tosi paljon siihen lopputulokseen. Ja meillä voi usein olla myös sellaisia odotuksia tai oletuksia, mitä tulee tapahtumaan joskus hoitojen alussa, vaikka kerrotaan, että no monet ihmiset kokee tämän hoidon aikana vaikkapa lämmön tunnetta jossain osassa kehoa ja sitten tämmöinen ikään kuin virittäminen siinä alussa voi johtaa siihen, että kun sitten lähdetään tarkastelemaan siinä hoidon kohteena oleva asiakas siinä hoidon aikana ehkä rentoutuu, joka muutenkin lisää vaikka lämmön kokemusta kehossa, niin sitten saattaa huomata, että no joo, tottahan se on, että itse asiassa nyt mä tunnenkin, että mulla on täällä kehossa tämmöisiä lämpötuntemuksia. Ja toki myös ihan jo se, että jos sanotaan, että tämä itse asiassa tämmöinen hoito on auttanut niin kuin todella montaa ja auttaa niin kuin suurinta osaa, niin sekin jo luo sellaisen niin kuin odotuksen, että no tässä varmaan sitten tulee näin käymään.
1: Kuuntelit Hanna Tikander ja Henkiset oppaat -podcastia.
2: Tämä Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-sarja on Pirjo Suhosen toimittama. Tässä jaksossa tavattiin Sanni, enkeleitä näkevä ja enkeleiden kanssa hengaileva Sanni. Seuraavassa jaksossa puhutaan astrologiasta. Päivi kertoo, että astrologia pelasti hänet vaikeassa elämäntilanteessa. Tämä sarja siis käsittelee erilaisia elämän ilmiöitä ja alueita, joista on vaikea puhua avoimesti. Enkelin aaria puolestaan on Georg Friedrich Händelin säveltämää musiikkia oratoriosta Ylösnousemus. Enkelin aaria kuunnellaan seuraavaksi. Mezzosoprano Cecilia Bartoli laulaa.

Mezzosoprano Cecilia Bartoli lauloi enkelin aarian Georg Friedrich Händelin oratoriosta Ylösnousemus. Oboeta soitti Jan Myriel ja Mark Minkowski johti tässä Les Musiciens du Louvre -orkesteria. Musiikkia kuunnellaan myös huomenna tiistaina aamupäivässä Eva Tigerstedtin Glasariparatiisissa.

0: intohimo? Minkälaisia ilmentymiä se saa musiikissa? Kuuntele Glasariparatiisi tiistaina kello 11, uusinnat sunnuntaina aamu 7 ja illalla kello 21.25.
1: Huomenna kello 11 tuo Glasariparatiisi. 2,5 minuutin kuluttua kello on 21, silloin puhutaan hallituspohjasta, mikä ratkaisee seuraavan hallituspohjan. Tästä asiasta puhuttiin tänään Politiikkaradiossa ja tuo keskustelu kuullaan uudemman kerran reilun 2 minuutin kuluttua Antti Pilkkeen kanssa puhumassa. Marko Junkkari Helsingin Sanomista, Vappu Kaarenoja Suomen Kuvalehdestä ja Ari Hakahuhta Ylestä. Selvää suosikkia suomalaisilla ei seuraavaksi hallituspohjaksi ole. Ainakaan juuri kukaan ei halua nykyisen hallituksen jatkavan. Tämä kävi ilmi tuoreesta kyselystä. Miltä näyttää tuleva hallituspohja? Tästä puhetta kohta. Ja Tiede Ykkösessä reilun 1,5 tunnin kuluttua puhutaan suolistomikrobeista. Ne ovat luultua tärkeämpiä terveydelle. Mitä uusin tutkimus niistä kertoo? Kuinka suolistomikrobit vaikuttavat terveyteen ja toisaalta sairauksien syntymiseen, kuten masennukseen tai muistisairauksiin? Mikrobitutkija Justus Reunanen Oulun yliopistosta on Minna Korhosen haastateltavana Tiede Ykkösessä Politiikkaradion jälkeen. Ateismista ja ateismiin liitettyistä mielikuvista puhutaan sitten 2015. Uskontotieteilijä Teemu Taira kertoo niistä Samppa Korhosen haastateltavana. Tuo on poiminta Radio 1 iltapäivästä heinäkuun loppupuolelta. Runoilija Tapani Kinnusen mielimusiikkia kuunnellaan 22.45 näistä levyistä En luovu-ohjelmassa. Marko Miettinen jututtaa Tapani Kinnusta. Yöklassinen alkaa Franz Berwaldin duolla viululle ja pianolle kello 23.40. Myös Piotr Tsaikovskin balettimusiikkia Prinsessa Ruusunen balettiin kuullaan 20 minuuttia yli 1:30 yön. Ja Schubertin yksin laulujakin Vasso Jaakko Ryhäsen ja pianisti Pentti Kotirannan esityksenä. Kohta Politiikkaradio, kello tulee 21. Kiitän seurastanne ja toivotan hyvää illanjatkoa, hyvää yötä.
2: Politiikkaradio.
3: Suomalaisilla ei ole selvää suosikkia seuraavaksi hallituspohjaksi, mutta ainakaan juuri kukaan ei halua nykyisen hallituspohjan jatkavan. Tämä käy ilmi tuoreesta kyselystä. Nyt puhutaan siitä, mikä hallituspohja näyttää todennäköisimmältä ja mikä ratkaisee seuraavan hallituspohjan ja mitä kesän linjaukset ennakoivat. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
2: Politiikkaradio.
3: Studiossa istuu täällä joukko politiikan toimittajia. Tervetuloa Politiikka-radioon ja suoraan lähetykseen Marko Junkkari Helsingin Sanomista.
4: No päivää.
3: Ja tervetuloa toimituspäällikkö Vappu Kaarenoja Suomen Kuvalehdestä.
5: Kiitos.
3: Ja tervetuloa erikoistoimittaja Ari Hakahuhta täältä Ylestä.
6: Kiitos Antti.
3: Olkaa hyvä kaikki. Ja nyt otetaan kiinni aamulla julkaistuun Ylen kyselyyn. Sen mukaan juuri kukaan ei halua nykyisen hallituspohjan jatkavan ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen. Kokoomuksen, perussuomalaisten RKP:n ja kristillisdemokraattien hallituspohjaa kannatti vain 2% kyselyyn vastaajista. Edes puolueiden omat kannattajat eivät toivoneet nykyhallituspohjan jatkoa ykkösvaihtoehtona. Ari, teit jutun tästä kyselystä tähän aamuun, niin miten yllättävää oli, että kannattajatkin torjuvat nykyhallituksen jatkon?
6: No se, että kokoomuksen ja perussuomalaistenkin kannattajat torjuvat sen noin jyrkästi, niin se oli toki yllätys. Mutta jos nyt yrittää tästä tulkita sitten, että mikä on vastaajien ja sitä kautta ehkä sitten äänestäjien viesti, on se, kuten itsekin sanoit, että nykyhallituksen ei haluta jatkavan vaalien jälkeen, mutta sitten uuden hallituksen osalta näkemykset hajoavat. Eli se ei vielä kauhean pitkälle ehkä kiinnosta ihmisiä, tai sitten kyselyssä oli vaihtoehtoja turhan monta, jotta sieltä olisi joku selkeästi erottunut, mutta viesti on se, että uusi hallitus, kunhan se ei ole sama kuin Petteri Orpon oikeistohallitus, ja tässähän pikkaisen SDP, jos katsotaan SDPtä ja kokoomusta, jotka johtavat kannatuskyselyssä, niin hieman useampi halusi hallituksen, jossa SDP on mukana, kuin se, että hallituksen, jossa kokoomus on mukana, tai sitten pääministeripuolueena jopa.
3: No mitäs muut? Sana on vapaa. Mitä ajattelette tästä viestistä, mikä tässä kyselyssä tuli?
2: No, no ehkä jos olisi ollut toisinpäin, että mä olisin lukenut aamulla otsikon, että enemmistö suomalaisista haluaa nykyhallituksen jatkavan, niin olisinpa ollut yllättynyt, koska ehkä no, oppositio tietenkään ei ole riemastunut hallituksen tekemisestä. Se on niin kuin lähtö, oletus ja asetus. Mutta sitten taas jos miettii hallituspuolueita, niin eihän niin kuin kellään tunnu olevan kauhean kivaa. Et kokoomuksessa varmaan vähän harmittaa, kun koko ajan pitää olla jotain rasismia harjaamassa ja puhuttelemassa. Et siinä mielessä aika ehkä odotettu tulos.
3: Marko?
4: No mulle heräsi aina, kun mä oon näitä ollut tekemässä tämmöisiä kyselyitä ja miettimässä kyselyihin kysymyksiä ja tehnyt näitä niin paljon, niin mulla aina ensimmäisenä mä jotenkin pilaan tämmöisen journalistisen ilon itseltäni niin ruvetaan miettimään niin kuin metodeita ja sitä, mitä on kysytty ja miten tämä on tehty. En anna tästä Ylelle ihan musta on ihan hyvä, mutta samaan aikaan tässä niin kuin, ehkä kannattaa huomata, että tässä on annettu vastaajille vain yksi vaihtoehto. Et jos miettii vaikka nyt tämmöistä porvarillista ajattelevaa konservatiiviäänestäjää, niin se, että hän ei ole valinnut nykyhallitusta, mutta hän on voinut hyvin valita sitten vaikka persuvetoisen porvarihallituksen tai kokoomusvetoisen porvarihallituksen. Että tästä ei ehkä pidä niin kuin kauhean pitkälle meneviä johtopäätöksiä tämän suhteen tehdä. Ja sitten toinen, mitä mä tuossa katsoo, kun minulla on tässä edessäkin itse asiassa tämä grafiikka, niin täällä on niin kuin RKP mainittuna vaan itse asiassa tässä nykyisessä hallituspohjassa, ei muissa. Että tässä on ehkä tämmöisiä, ja tämmöinen on tosi vaikea tehdä, koska näitä vaihtoehtoja on niin paljon, ja tämä on tämmöinen niin kuin palapeli, että jotta sen saa niin kuin kysymysmuotoon, niin se vaatii tietysti mutkien suoristamista. Mutta kiinnostavaahan tämä on.
3: No Ari voi vastata. Siis on selvää, että kun tätä hallituspohjan vaihtoehtoa on aika paljon, niin siitä kysyminen ei ole ihan yksinkertaista.
6: Joo, kyllä. Ja sitten tietysti jos ruvetaan vähän laskemaan näitä yhteen, että mitä syntyy, jos katsotaan esimerkiksi kokoomusvetoinen oikeistohallitus ja perussuomalaisten vetoinen oikeistohallitus, paljonko he saisivat yhteensä ja sitten toisaalta paljonko SDPn punavihreä hallitus ja sitten punamultahallitus, paljonko sieltä kertyy, että koska nämähän menee päällekkäin nämä vaihtoehdot, että mutta se oli kuitenkin, mä nostaisin esiin, että kun katsoo puolueittain näitä kannattajien vastauksia, niin kokoomuksen kannattajista 38% ilmoittaa parhaaksi vaihtoehdoksi sinipunahallituksen. Ja tavallaan niin kuin tämä on ehkä se, mihin kannattaa takertua tässä näihin puolueiden kannattajien vaihtoehtoihin. Sen sijaan sinipunahallitus, siinä ei siis sanottu, että kumpi puolue johtaisi hallitusta, kokoomus vai SDP. Niin SDPn kannattajista vaan 6% valitsi sen parhaaksi ja siellä meni edelle sitten näitä punavihreitä ja keskustan kanssa olevia hallituksia ja vasemmistohallituksia. Eli SDPssä näyttäisi olevan halu, että mieluummin jatkettaisiin vähän samantyyppisellä pohjalla kuin oli Rinteen Marinin kaudella.
3: Mutta ei mennä vielä nyt siihen sinipunaan, nimittäin pysytään vielä sen verran tässä nykyhallituspohjassa, että vielä ennen kunta- ja aluevaaleja ajatusta pidettiin käsittääkseni ihan kokoomuksessakin mahdollisena, niin onko nyt sitten, voidaanko tämän kyselyn perusteella nyt sitten antaa tuomio, että nykyhallituspohjan jatko, niin se on kertakaikkiaan täysin mahdoton ajatus?
4: No mä luulen, että tässä on niin kuin, tämä menee taas näihin puolueiden niin kuin tavallaan keskinäisiin suhteisiin ja hallituksen sisäiseen dynamiikkaan, mutta kun katsoo tätä Orpon hallituksen meininkiä, just tätä rasismikohua, mihin Vappu äsken viittasi, ja kyllähän niin kuin mä luulen, että kokoomuksella on aikamoinen kynnys, ja siis samaan aikaan pitää muistaa se, että kokoomuksella on tämä naisongelma, eli heidän sieltä, mikä näkyy ihan näissä kannatuskyselyissä, että heiltä on lähtenyt naisäänestäjiä, ja tämä on niin kuin, ylipäätään tämä politiikka on niin kuin sukupuolittunut, että naiset on siirtynyt vasemmalle ja miehet on siirtynyt oikealle, mutta niin kuin, varsinkin, että jos lähdettäisiin jo ennen vaaleja julistamaan tämmöistä blokkia, että kokoomus lähtisi vaaleihin ajamaan porvarihallitusta, niin sieltä lähtisi naisäänestäjät niin, että ovi vaan paukkus.
2: Ei varmaan, jos kysymys on, että onko se mahdoton, niin ei mikään tietenkään mahdotonta, mutta se olisi ehkä niin kuin ennen kaikkea outo. Ja outo jotenkin suhteeseen, että jos ajatellaan, että SDP ottaisi niin ison vaalivoiton kuin he ehkä on saamassa. Ja sitten tämä Ari mainitsema seikka, että kuitenkin kokoomuksen kannattajistakin iso osa itse asiassa toivoisi sinipunahallitusta, niin olisi se niin kuin siihen suhteessa aika erikoinen.
4: Niin tämä lähti siis perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman, tai se on ensimmäinen, joka sanoi sen ääneen, että pitäisi nyt jo ennen vaaleja sopia, että pannaan SDP boikottiin. Ja sitten siinä on niin kokoomuksen Martin Baasio tätä samaa jatkanut. Ja tämähän on niin kuin tavallaan, sehän on periaatteessa täysin mahdollista, sitä ei mikään laki estä, koska perustuslaki ei määrittele, miten hallitus tai missä järjestöstä hallitusta muodostetaan, mutta sitä on puolueen välinen sopimus. Mutta tämmöinen niin kuin etukäteen määritelty blokki, niin kyllä se olisi ruotsinmallinen blokkipolitiikka, missä se on oikeisto- ja vasemmistoblokki, niin kyllä se tällä hetkellä semmoisen muodostuminen tuntuisi tosi vaikealta just näiden puolueiden keskinäisen suhteiden kanssa, ja pystyisikö oikeistoblokki rakentamaan aika yhteisen vaaliohjelman tällä hetkellä.
3: Niin sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Rydman, hän tosiaan ideoi, että Suomeen voitaisiin muodostaa keskusta oikeistolainen hallitus ja jättää SDP hallituksen ulkopuolelle, vaikka se voittaisi vaalit, mutta eihän myöskään Petteri Orpo, ei nyt ihan hiljattain kesäkokouksessa, hän ei sulje pois mahdollisuutta, että hallitus muodostettaisiin ohi vaalivoittajan. Mitä sanot, Ari? No,
6: ei tietenkään kannata sulkea mitään mahdollisuuksia Orpon asemassa tässä kohtaa pois, koska otetaan nyt mukaan sitten sellainen asia, joka pikkasen vaikuttaa tähän, eli vaalit. Eli
3: Ai jaa.
6: Siellä se tietysti katsotaan, mutta nyt kun alkaa kesäkokoukset pyörimään, taitaa olla kaikilla suurimmilla puolueilla, niin tässä olisi mielenkiintoisin kysymys, on nyt niin kuin kokoomukselle, kokoomusjohdolle, että jos nykyisten kannatuskyselyiden mukaan SDP voittaisi vaalit, olisiko kokoomus mieluummin valmis hallitukseen SDPn kanssa, vai haluaisiko se yrittää ohittaa mahdollisen vaalivoitteen ja muodostaa hallituksen perussuomalaisten ja muiden mahdollisten puolueiden, kuten keskusta ja kristillisdemokraattien kanssa? Tämä on se ydinkysymys, ja itse asiassa kokoomus niin kuin ratkaisee aika paljon tästä, että millaisia hallituksia syntyy, jos käy niin, että keskusta ei pysty nostamaan kannatustaan vaaleissa, jolloin SDPlle syntyisi mahdollisuus, että keskusta ja kokoomus olisivat tasavertaiset ja pystyisi kilpailuttamaan niitä. Perussuomalaisten ainoa toive, ja siitä lähtee tämä Markon hyvin muistama Ville Rydmanin ajatuksen kulku, perussuomalaisten ainoa toive on päästä hallitukseen, että kokoomus voittaa vaalit, perussuomalaiset voittaa vaalit, syntyy oikeistohallitus, eikä SDP lähde muodostamaan hallitusta.
4: Joo, se on tosiaan, niin kuin, tosiaan mahdollista, ja kyllä siis näin varmastikin vaalien jälkeen käy, että jos SDP on ykkönen, niin SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman saa, hänet nimittäin ensin eduskunnan puhemieheksi, ja sitten puhemies saa

0: rajata nämä Lindmanin mahdollisuudet hyvin pieneen. Jos näin käy, niin todennäköisesti Lindman saisi toisen mahdollisuuden ja vielä kolmannen mahdollisuuden yrittää tuota eri komboilla tätä. Ja jos ei se onnistu, niin sitten sen jälkeen vaalien kakkonen pääsisi tähän tunnusteluvastuuseen.
1: Vappu.
2: Joo. Ari sanoi tuossa hyvin, että kokoomus on niin kuin ratkaisijan paikalla ja näin onkin, mutta sitten toinen kyllä kiinnostava kysymys on tietysti keskustan suuntaan. Että kuinka paljon heitä nyt ahdistaa tämä trauma tästä Marinin hallitusta, että mikä fiilis, olisiko ne nyt oikeasti valmiit lähtemään hallitukseen, jossa on SDP ja sitten pari muuta vasemmistopuoluetta, koska jos he ei ole siihen valmiita.
3: Tai jompikumpi niistä siis, niin, jos niin. Vihreitä puhutaan vasemmistopuolena.
2: Niin just näin, niin. Jos tämä heitä kovasti ahdistaa ja ei lähde siihen, niin silloin nimenomaan SDP myös jää aika laihat vaihtoehdot.
0: Joo, keskustelu tosiaan oli kesäkokous viime viikolla ja oli siellä itsekin paikalla. Ja kyllähän se on niin kuin, jotenkin oli hauska kuunnella näitä keskustalaisten pyörittelyjä liittyen tähän hallitusasiaan. Ja ne kaikki sanoo, että kaikki riippuu kannatuksesta. Eivät kuinkaan suosta sanoa, mikä on semmoinen riittävä kannatus, että he eivät mene taas tyhjän paperin kanssa suorilta oppositioon. Mutta jos leikitään, että se on aika 15, mikä ehkä on about se, mitä ne ajattelee tästä. Mutta jos keskusta jää alle sen, niin silloinhan heidän pitäisi niin kuin ainakin tämän hetkisten puheiden mukaan jälleen jättäytyä suosiolla oppositioon. Mutta sitten tässä pitää muistaa, että niin kuin Ari sanoi, että on ne vaalit, mutta toinen aika ratkaiseva ilmiö on se, että niin kuin vaalien jälkeen niin vähän niin kuin joka puolueella heidän keskeisillä toimijoilla on aika pirumoinen hinku sinne ministeriauton takapenkille. Ja tavallaan nämä puheet etukäteen siitä, että katellaan ja on vaikka 15% kannatusraja, se on kiinnostava nähdä, miten pitkälle ne muistetaan sitten vielä huhti-toukokuussa.
3: Koskaan ei ole jäänyt hallitus syntymättä.
0: Näin on. Ja pitää muistaa, että se suurin puolue on sen kasannut tässä viimeisen 35 vuotta.
3: Nykyisen perustuslain aikana kyllä, ja silloin 87, eli 40 vuotta sitten oli se poikkeustilanne, että vaalit voittanut puolue ei ollut pääministeripuolue, koska presidentti Mauno Koivisto, hänellä oli silloin paljon enemmän valtaa kuin nykyisellä presidentillä, halusi kätilöidä hallituksen, jota johti kokoomus, mutta SDP:llä oli enemmän ministereitä siinä hallituksessa vaalivoittajana.
0: Ja siinäkin oli taustalla tämä legendaarinen kassakaappisopimus, eli vähän sama, mitä tässä nyt Martin Paasi ja Ville Rydmankin ovat näköjään kyhäämässä.
1: Ja sellaista on myös tuolta esimerkiksi ammattiyhdistyksen puolelta pelätty. Teollisuusliiton puheenjohtaja Rikku Aalto väitti Iltalehden haastattelussa, että Rydman ei ole liikkeellä yksin, vaan että työnantajapuoli on myös saman ajatuksen takana. Mutta nyt mennään eteenpäin.
4: Politiikka Radio.
1: Täällä puhutaan siis mahdollisista seuraavan hallituksen pohjasta. Ja studiossa ovat kolme politiikan toimittajaa, tai pitäisikö sanoa neljä. Marko Junkkari Helsingin Sanomista, toimituspäällikkö Vappu Kaaranoja Suomen Kuvalehdestä ja erikoistoimittaja Ari Hakahuta Ylestä. Ja minä olen Antti Pilke. Ja nyt mennään eteenpäin. Otetaan vielä kiinni tähän Ylen kyselyyn. Siis kyselyn on tehnyt Ylelle taloustutkimus nettipaneelissa ja mikään hallitusvaihtoehto ei noussut selväksi suosikiksi, mutta eniten mainintoja parhaasta hallituspohjasta sai SDPn johtama punavihreä hallitus, jota kannatti tässä 13%. Eli tämä hallitus, se olisi siis vastaava kuin Sanna Marinin hallitus. Mitä sanot, Vappu? Kommentteja tähän.
2: Niin, no tämä on tämmöinen siis kyselyn mukaan kansan unelma hallitus tosiaankin, mutta et onko se keskustan unelma, niin se kai se kysymys on, koska kuten sanottu, niin heillä on pahat traumat siitä Marinin hallituksesta, että he jäi aina yksin kuin joku koulukiusattu lapsi koulun pihalla. Niin siinä mielessä, vaikka tätä kyselyn mukaan haaveilla, niin ei ehkä hirveän todennäköinen. Ja jos miettii, mitä keskustan johdosta on puhuttu, että he on keskusta oikeistolainen puolue, niin siihenkin suhteessa ehkä hieman skeptisesti suhtaan.
0: Toi keskusta, toi oli kiinnostava. Antti Kaikkonen tosiaan määritteli, että keskusta on keskusta oikeistolainen puolue, ja huomasin, että ainakin keskusta nuoret älähti heti, että ei todellakaan olla, että toi ovat keskustalaisia, mutta tämä on myös keskustan sisäinen pohdiskelu, että mitä he oikein on, ja heillähän on aikamoinen identiteettikriisi tällä hetkellä.
2: Niin, ja Kulmunihan oli sun haastattelussa, Marko, hän nosti taas tämän köyhän asian, että kyllä mä pitää tätä köyhän asiaa pitää esillä.
0: Ja myös Kulmuni sanoi, että emme ole keskusta oikeistolaisia.
1: Eikö keskusta on nyt ilmoittanut aika suoraan, että viime kauden pohja ei puolueelle siis käy?
0: Se on tulkittu, että se tarkoittaa sitä, että jompikumpi, joko vasemmistoliitto tai vihreät, jää pois sitä Marinin hallituksen komposta. Niin että
1: eli kuitenkin, no keskusta oikeistolainen, mutta käytännössä siis kuitenkin voidaan mennä suht samaan myös tarvittaessa.
0: Kunhan jompikumpi on poissa ja voidaan pitää kiinni lupauksesta, että samaan ei mennä.
1: Joo. Ari?
3: No tässä on sellainen tilanne, että kun politiikka on polarisoitunut, eli siis niin kuin politiikan laidoilla on suurempi kannatus, se on vasemmisto ja sitten oikeisto, niin

0: keskellä on vähän vaikea olla, ja se näkyy keskustan kannatusluvuissa. Ja sitten keskellä on vaikea olla, jos ajatellaan RKP:tä, niin se on niin kuin sotien jälkeen oikeistolaisimmassa hallituksessa puolueena, joka on niin kuin lähinnä poliittista keskustaa. Mutta jotenkin niin kuin se vaalitulos sitten kuitenkin ratkaisee, että se pitää myös katsoa, että mitä sieltä tulee ja mitenkä puolue tulkitsee sitä. Tämä on mielenkiintoista käydä tätä keskustelua niin kuin etukäteen, mutta ei näiden kyselyiden pohjalta eikä näiden kesäkokousten puheiden pohjalta vielä pysty päättelemään sitä, että minkä näköinen hallitus syntyy.
1: No tässä on ajatuksen kuitenkin, että jotain voi päätellä, mutta eli keskusta on sellainen koulukiusattu nyt sitten siellä koulun pihalla, jossa on sellainen, kaikilla on joku liivi päällä, paitsi keskustalla niinkään.
2: No tämmöinen kokemus heillä oli silloin Marinin hallituksen aikaan, mutta en tiedä, jos tässä kevään aikana nämä unohtuu, nämä ikävät.
0: Sanotaan keskustasta nyt vielä, anteeksi, sait valmiiksi. Niin se asia, että jos keskustalaiset joutuisivat nyt päättämään tämän kyselyn perusteella, eli siis keskustan kannattajat, niin heidän valintaansa olisi mieluummin SDPn kanssa hallitukseen kuin kokoomuksen kanssa hallitukseen.
2: Mutta eikö keskustaviireissä puhuta tästä niin kuin kolme suurta, vaan kolme vanhaa suurta, että silloinhan he saisi tämän tavallaan tämän punamulta pohjan, mutta kuitenkin ei olisi tämä ikävä vasemmistohallitus.
3: Niin kolme vanhaa suurta, siis SDP, kokoomus ja keskusta, mutta se on, jos SDP voittaisi vaalit, niin mulla on aika vaikea nähdä, että miksi he lähtisivät kahden tämmöisen ei-vasemmistolaisen puolueen kanssa samaan hallitukseen. Mun mielestä se nousi tämä kolmeen vanhan suuren idea aika vahvasti tässä jokunen keväällä vielä ja näin, mutta musta tuntuu, että siihen ei kukaan enää realistisesti usko.
2: Mutta sitten toisaalta tuntuu, että mitä tahansa hallitus mahdollista pohjaa katsoo, niin jostain suunnasta se tuntuu niin kuin tosi hankalalta, mutta ihan totta toi, mitä sanoit.
3: Ja sehän on vielä, kun ne vaalit tulee ja ratkaisee, niin onhan se myös kiinnostavaa, kun katsoo näitä tämänhetkisiä kannatustrendejä, niin kokoomus tulee, ei nyt syöksymällä alas, mutta on tullut kyllä tasaisesti alas ja pitkään, ja nyt taas perussuomalaiset on saanut sen oman pudotuksensa käännettyä. Että jos perussuomalaiset onkin kokoomuksen edellä vaaleissa, ja siis voihan se olla vaikka ykkönenkin, mutta niin kuin, että jos järjestys on esimerkiksi SDP, perussuomalaiset, kokoomus, niin sitten siitä tulee ihan taas uusia mutkia matkaa.
1: Niin tässähän tosiaan käy nyt ilmi, että minkä puolueen kanssa, minkäkin puolueen kannattajat mieluummin haluaa, ja eikö politiikassa ollut tällainen yleinen tarina, että kokoomuksen kanssa hallituksessa olo on tuhosa ainakin keskustalle, mutta yllättääkö perussuomalaiset nyt sitten kokoomuksen? Onko se, mitä sä Marko sanoit, että kokoomus kuvitteli pystyvänsä hallitsemaan perussuomalaisia, mutta nyt tällä hetkellä näyttää kannatuskyselyjen perusteella siltä, että se onnistui Soinin aikana, mutta voiko perussuomalaiset nyt ratsastaa sitten maahanmuuttovastaisuudella, joka on niiden markkina-juttu, niin kokoomuksen ohi siis. Voiko se olla mahdollista hallitusvastuussa perussuomalaisilta?
3: Kaikkihan on tietysti mahdollista, ja onhan tässä niin kuin siinä mielessä on niin kuin jotenkin hauskaa, että näitä tämmöisiä spekulaatioita sitä, että perustettaisiin tämmöisiä blokkeja, koska mun veikkaus on se, että kokoomus ja perussuomalaiset tulee nyt hallitusystävyykset tulee ottamaan todella rajusti yhteen koko syksyn. Mä en usko, että he haluaa niin kuin nähdäkään toisiaan niin kuin tässä muutaman kuukauden päästä.
1: Joo, Vappu.
2: Mä kysyn teiltä ja ehkä myös itseltäni, että jos nyt kuvitellaan kuitenkin, että tämä nykyinen Gallup-tilanne pitäisi, vaikka totta kai vaalit käydään näin, että Antti Lindman on nyt kokoomaan sitä hallitusta. No sitten kuvitellaan, että tämä tämmöinen keskusta tulee messiin vasemmistolaiseen hallitukseen, että se kosahtaa, se ei onnistukaan, jolloin ne menee sitten kokoomuksen puheille. Että jos, niin kuin, jos runkona on tavallaan SDP ja kokoomus, niin mitä ajattelette, että ketkä sitten siihen mieluiten, mitkä olisi niin kuin Lindmanin näkökulmasta mieluisimmat ja sitten toisaalta taas Orpon näkökulmasta mieluisimmat kumppanit tämmöiseen hallitukseen?
0: Sehän tarvii molemmille puolueille, vähän nyt rumasti sanottuna tukipuolueen, mutta siis se, että politiikan keskilinjan puolta kokoomuksen kaveriksi yksi porvaripuolue, onko sitten RKP, en tiedä, ja sitten taas SDPn osalta
2: vihreät
0: vasemmistoliitto tai vihreät, mutta vasemmistoliitto voi olla vähän hankala sen kokoomuksen kanssa, että siitä tulisi keskustelut, mutta riittääkö sitten se vihreät? SDP on nyt ollut muistaakseni kerran vai kaksi niin kuin viime vuosikymmenten aikana hallituksessa ilman vasemmistoliittoa ja sitten pari kertaa vasemmistoliiton kanssa. Tarkistakaa vaalituloksista, mä en ihan tarkkaan nyt muista sitä, mutta se, että ei ole mahdoton hallitus ollut aiemmin, että missä on SDP, mutta ei vasemmistoliittoa. Toisaalta vasemmistoliiton kannatus on nyt korkeampi kuin se on ollut ties koska. niin, ja jos se näkyy myös vaalituloksessa, niin silloin se on kyllä SDPn kannalta vaikeaa, että Vasemmistoliitto ei olisi heidän kanssaan hallituksessa.
1: Taisi olla Vanhasen ykköshallitus, missä oli SDP ja Vasemmistoliitto.
0: Kyllä, ainakin siinä.
3: Yes. Joo, se on kyllä demareiden tämmöinen, tai se, perinne, tai se perinteinen ajattelutapa on se, että pitää se vasenlaita sulkea, eli Vasemmistoliitto tarvitaan sinne kaveriksi. Mutta tämä kyllä, tilanne on nyt kyllä ihan erilainen, koska vihreät on vähän heikossa hapessa, ja Vasemmistoliitto saattaa tehdä niin kuin todella hyvän vaalituloksen. Heidän sivuttaminen on hankalaa, ja sitten samaan aikaan pitää muistaa tämä valtakunnan tämmöinen velka-ahdinko ja taloudellinen tilanne, ja erilaiset sopeutustoimet, joita ensi kaudella ollaan tekemässä. Vasemmistoliitto ei ole sitoutunut velkajarruun, ja niin kuin millä ihmeellä se Vasemmistoliitto saadaan sovitettua kokoomuksen kanssa samaan hallitukseen, niin tuntuu kyllä vaikealta.
1: Ja mennään hei vielä tätä, katsotaan tätä yhden kyselyä vielä, että sinipunahan on nyt veikkailtu seuraavan hallituksen pohjaksi, se on tämän kyselyn perusteella todellakin kokoomuksen kannattajien ykkössuosikki seuraavan hallituksen pohjaksi, niin kuin tässä Ari taisi jo sanoakin, ja Eli siis toisin sanoen kokoomuksen demarien varaa rakentuva sinipunahallitus, se on siis kokoomuksen kannattajien ykkössuosikki. Demarien kannattajien tuki sinipunalle on tämän kyselyn perusteella huomattavasti vähäisempää. SDPn kannattajille sinipunahallitus ei ole mikään ykkösvaihtoehto. Mitä sanotte? Kysytään tähän kohtaan vaikka, mikä on nyt sitten todennäköisin vaihtoehto, mikä seuraava hallituksen pohja voisi olla, kun katsoo nykyisiä kannatuskyselyitä?
2: Pitäisi mennä tehdä joku vedonlyönti. No en mä tiedä. Jotenkin jos on pakko, siis nykyisten lukujen perusteella, niin kyllä mä ehkä niin kuin lähden tähän, että okei, Antti Lindman ei tule mitään tämmöistä, ei mitään kassakaappimeininkejä, vaan Antti Lindman normaalin tapaan lähtee kokoamaan sitä hallitusta. No sitten keskusta ei ehkä saa tarpeeksi isoa kannatusta, ja toisaalta heillä on vielä niin paha ahdistus näistä vasemmistohallituksista, että he ei kuitenkaan lähde siihen messiin, vaan he nyt sitten on se keskusta oikeistolainen puolue, jolloin sitten Antti Lindman joutuu menemään Petteri Orpon kanssa kimppaan. Ja sitten tullaan tähän, että ketä muita he sinne ottaa. No tässä oli tämä, että he ottaisi itse asiassa keskustan sinne kolmanneksi, mihin aikaisemmin viitattiin. Markus ei jo torpatti, ei, se tuntuu niin kuin kummalliselta. Niin ehkä mä sitten lähden tähän, että sitten siellä tulee se vihreät, heidät saadaan niin kuin taivutettua melkein mihin vaan ehkä tässä tilanteessa. Ja sitten RKP. Mä lähden tämmöiselle. Kombolle. Mitä sanotte?
3: Mitäs Ari, tämmöinen matemaattisesti lahjakas ihminen, niin pääseekö tuolla nykylukujen valossa?
2: Niin se on. Tarvitaanko kyllä, KD vielä messi?
0: Niin se on
3: sillä juuri ei, se näin, ei mene reilusti yli 100 kyllä.
0: Että 4 puoluetta ei välttämättä riitä siihen noin 110 paikkaan, mikä olisi hyvä olla hallituksella.
2: Okei, sitten mä höystän tätä mun äskeistä mainitsemaa, että sitten vielä KD sinne messiin. Saataisiko siitä? Ehkä vielä liike nytkin.
0: Mä putosin tuosta nyt vähän kärryltä vattu, mutta se on hyvä. Niin siis, mä sanon nyt näin, että olisi todella harvinaista, että nykyisen perustuslain aikana lopulta ei kävisi niin, että vaalien suurin puolue ei olisi pääministeripuolue. Eli lähden niin kuin siitä, että jos nyt pitää veikata jotain, ja tämä on arvaus, mutta se, että vaalien voittajapuolue on pääministeripuolue, se saa hallituksen kasaan. Muistellaan vähän menneitä, 2019. Siis nyt dramatisoin tätä ilmaisua, mutta jotta tulee ymmärrettäväksi, mitä tarkoitin. Antti Rinne suurin piirtein konttasi keskustan oven takana, polvet kuluneina, housun polvet kuluneina, ja keskusta päätti lähteä hallitukseen huonon vaalituloksen jälkeen. Se sai 11 asiaa läpi 10 haluamastaan, ja se hallitus syntyi.
2: Eli tulkitsenko oikein, että sä uskot, tai pidät tätä todennäköisempänä?
0: Mä pidän todennäköisempänä, en sano mikä on todennäköisin, vaan sanon, että pidän todennäköisimpänä sitä, että vaalit voittanut puolue tulee olemaan pääministeripuolue näidenkin vaalien jälkeen. Mutta.
3: Joo, no tosta voidaan olla yhtä mieltä, ja kyllä mä myöskin tosiaan muistan sen, että kyllä se hallitushinku on kova, että vaikka keskustalla olisi miten identiteettikriisiä ja paha olla, mutta kyllä niillä kova kiima on kyllä sinne hallitukseen päästä. Etenkin, kun tosiaan toi oli hyvä, kun muistuit tuosta, että se oli tosiaan Rinne kysyi keskustalta, että mitä te niin kuin kaikkein eniten haluatte vähän niin kuin joulupukilta, jonka jälkeen teki niin kuin tämmöisen listan pukille ja Rinne sanoi, että saatte ne kaikki tai ehkä yksi jäi pois, mutta niin kuin.
1: No hei, jos katsotaan kuitenkin vielä, että mitä nämä kesäkokoukset, mitä tässä on jo ollut, niin mitä niiden puheet ja linjaukset voisi kertoa siitä, mikä seuraava hallituksen pohja voisi olla, niin sinipunasta jos puhutaan, niin tuon kokoomusjohtaja Petteri Orpo mukaan ensi vaalikauden sopeutuksista vähintään 8 miljardia pitää tehdä suorin menoleikkauksin, ja Orpo tyrmäs kokoomuksen ministerikokouksessa suurimman oppositiopuolueen Demarien puheenjohtajan Antti Lindtmanin tavoitteen, että sopeutus tehtäisiin puoliksi veronkiristyksellä, puoliksi menoleikkauksilla. Niin mitä sanotte, voiko näistä nyt sitten ehkä jo päätellä, että miten hyvin esimerkiksi kokoomus ja demarit sopii samaan hallitukseen, ja sitten Marko toi äsken esimerkiksi esiin sen, että Vasemmistoliitolle tämä velkajarru ja sopeutus ei ainakaan maistukaan, ja hyviä demarien taas on vaikea olla hallituksessa ilman Vasemmistoliittoa, niin mitä sanotte?
2: No tämähän tässä just on, kun mä äsken just sanoin, että mä lähdin kallistumaan tänne niin kuin sinipunaa pitämään todennäköisempänä tästä keskustan takia, mutta sitten aikaisemminhan mä sanoin just sitä, että tavallaan mikä tahansa pohja, kun katsoo jostain suunnasta, niin tuntuu tosi hankalalta, ja toi on nyt tietenkin se sinipunan sudenkuoppa, että miten päästään tästä taloudesta sopuun. Ja sitten on tämä yhteisöveroale, jota on demareista väläytelty, että se pitäisi nyt perua, niin kuinkas mielellään Petteri Orpo semmoiseen lähtisi?
3: Joo, musta muistaa, että tämä Petteri Orpon hallitus, joka nyt on ollut tämmöinen leikkaajahallitus niin kuin jotenkin imagoltaan, mutta jos muistaa, että he ovat niin kuin nettomääräisesti sopeuttanut noin 3 miljardia, se oli.
0: Mutta reilut
3: 3 miljardia on kumminkin huomattavasti vähemmän kuin ehkä niin kuin tälleen bruttomielessä on puhuttu. Ja kun miettii viimeistä tuskaa tämä 3 miljardin plus nettosopeutus on aiheuttanut, niin mun mielestä nämä niin kuin Orpon puheet, että tuosta vaan hups vaan leikataan 8 miljardia, niin tuntuu, että hän ehkä puhuu vähän suuta suuremmalla, että näkisi vaan, että pystyy kokous mukaan tekemään sen, vaikka pääsisi itse päättämään.
0: Joo, ja muistetaan, että virkakunnan puheenvuoro tuli, vero-osaston päällikkö Terhi Järvikare totesi, että välttämättä tarvitaan ansiotuloverojen korotuksia ja arvonlisäveron korotuksia, jotta tämä homma hoituisi, ja kaikki puolueethan sen tyrmäsivät, mutta se, että koska se ei oikein poliittisena viestinä tässä kohtaa ennen vaaleja kuulosta hyvältä, mutta se kertoo vaan, että kuinka iso urakka on tulossa, ja sitten tähän Petteri Orpon 8 miljardia, ja sitten Antti Lindtman on tainnut sanoa, että se on niin kuin 50-60, 50-60, 60-50 tai jotenkin näin, siis ehkä voisi mennä. Niin nyt mä sanoin, että tässä kohtaa, kun puhutaan kesäkokouksista, jotka on tällä viikolla, ja siellä puhutaan niin kuin omille kannattajille, ja siellä puhutaan vaalipuhetta, niin nuorisolaisilta lainaan tämän, että tämä homma on nyt vähän 6-7, että miljardeja heitetään ilmaan, mutta sitten katsotaan, kun ollaan siellä hallitusohjelman rakennuspöydässä, mitä se tehdään, ja jokainen joutuu antamaan periksi. Täytyy muistaa, että hallitusneuvottelussa kaikki joutuvat antamaan periksi.
2: Niin, tuossahan se Petteri ehkä vähän niin kuin asetti vaan sen neuvottelu tavallaan heidän lähtökohtansa. Että olisi se nyt outoa, jos se nyt jo ilmoittaisi, että itse asiassa joo, meille kyllä sopii tämä.
3: Niin, jotenkin musta aina välillä kaunista, kun tämmöinen niin kuin politiikan tämmöiset niin kuin lainalaisuudet osuu myös todellisuudessa. Tosiaan kokoomus on, että pelkkiä leikkauksia, demarit on, että 50-50, ja sitten keskusta, joka on siinä välissä, niin he sanovat, että 2/3 menosopeutusta ja 1/3 veronkorotuksia. Eli he asettautuvat just siihen 2.5 väliin.
1: Mä kuulen jo, miten Politiikkaradion kuuntelijamäärät räjähtää nousuun tuolla nuorimpien ikäluokkien keskuudessa nyt tässä, mutta jos katsotaan hei vielä, keskustan kannattajat valitsisi siis hallituskumppaniksi ennemmin SDP:n kuin kokoomuksen, ja hallituspuolueen ykkösvaihtoehto keskustalaisille on SDP-johtama punamulta hallitus tämän kyselyn perusteella, se ei ole demarikannattajilla mikään ykkösvaihtoehto, mutta hei siis onko nyt sitten ikään kuin keskustan kannattajat eri linjoilla kuin johto? Sä sanoit Marko, että Kaikkonen puhuu tässä keskustan oikeistolaisen hallituksen suuntaan. Niin.
3: No mä en, siis se välttämättä ei tarkoita sitä, että he haluavat kokoomuksen kanssa hallituksen enemmän kuin demareiden kanssa, mutta ehkä se oli niin kuin tämmöinen imago mielessä, keskusta taas yrittää kovasti profiloitua olevansa niin kuin porvaripuolue. Ja jos palataan vielä siihen demareihin, niin onhan tämä nyt myöskin kiinnostavaa, jos puhutaan niin kuin yksittäisestä puolueesta, että miten tämä niin kuin demarit on kumminkin ollut ehkä tämmöiseen demariperinteeseen nähden niin kuin hyvinkin halukkaita tai valmiita tekemään sopeutusta, ja on puhuttu viimeksi Aki Lindeen kaikista maailman ihmisistä oli tekemässä niin kuin miljardiluokan leikkaukset soteen, mikä oli niin kuin, mikä tosin kyllä muut demarit sai täydellisen hepullin ja perustuli kriisikokouksia ja muuta, mutta kyllähän niin kuin SDP:llä on ollut niin kuin selvää halukkuutta ehkä takavuosia tai ehkä niin kuin Marinin aikaista SDP:tä enemmän myös siirtyä talouspolitiikassa oikealle ja tehdä sopeutusta. Ja sitten sen päälle myös nämä demareiden maahanmuuttolinjaukset.
1: Ja nyt meillä alkaa vähän ikävästi kyllä aika loppua. Niin kysytään tähän tällainen helppo kysymys, mihin pitää vastata lyhyesti loppuun, että mikä ratkaisee seuraavan hallituspohjan? Korkeintaan yksi lause, kiitos.
2: Vaalitulos.
1: Toi on liian helppo vastaus.
3: No joo, vaalitulossahan se on. Ja kyllä se on niin kuin, mä luulen, että tässä mennään niin kuin vaalitulos ja sitten tämmöinen hallitushimo.
2: Niin keskustan, ehkä keskustan fiilikset.
0: Ari. Ja aina hallitus on syntynyt ja kyllä se niin kuin vaalituloksesta lähtee. Jokainen joutuu antamaan periksi hallitusneuvotteluissa.
1: No niin, kiitos vierailusta Politiikka-radiossa. Viimeisenä oli äänessä Politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuta Ylestä. Ja studiossa ovat myös toimituspäällikkö Vappu Kaarano ja Suomen Kuvalehdestä ja Marko Junkkari, politiikan toimittaja Helsingin Sanomista. Kiitos kaikille.
3: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
4: Politiikka-radio.
5: Tämä kanava on Yle Radio 1.
6: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä, lihaa ja lapsettomuutta. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijän. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin. 16 jaksoa, 48 kirjailijaa.
7: Seuraavaksi alkaa Tiede Ykkönen.
8: Tutkimuksessani ollaan löydetty mikrobeita tai mikrobimolekyylejä ihan mistä tahansa elimistöosasta, mitä me katsotaan. Meidän suolistomikrobiomit todennäköisesti vaikuttaa joka ikiseen elimeen ja kudokseen, mitä meidän elimistössä on. Ja me ollaan aivan vasta niin kuin tutkimusmatkan alussa. Mutta todennäköisesti ne on meille paljon tärkeämpiä kuin me osataan kuvitellakaan.
9: Vaikka ihminen on käynyt kuussa, vielä ei tarkkaan ymmärretä, mitkä tekijät vaikuttavat yksilöllisen suolistomikrobiston muodostumiseen elämämme aikana. Star Trek-tutkimusmatkamme elimistömme tuntemattomiin galakseihin on siis vasta alussa, toteaa mikrobitutkija Justus Reunanen. Se tiedetään, että suolistobakteereilla on iso rooli meidän hyvinvoinnissa. Niiden sanotaan olevan meidän toiset aivot. Huono uutinen on, että nykyiset elintapamme köydyttävät mikrobistoamme. Tästä voi koitua vakavia sairauksia. Haluan selvittää, mikä yhteys suolistobakteerien epätasapainolla on eri sairauksiin, esimerkiksi masennukseen tai muistisairauteen. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Minä olen Minna Koronen.

0: Ihmisen suolistomikrobisto ansaitsee kunnioitusta jo ihan pelkästään sen mittakaavan vuoksi. Se painaa jopa huikeat 2 kiloa. Tuo massa sisältää miljardeja mikrobeja, jotka ahertavat tauotta elintärkeissä tehtävissä. Millainen ravinto saa ne kukoistamaan? Entä mikä merkitys probiooteilla on suoliston tasapainottamisessa? Ne ovat eläviä mikrobeja sisältäviä kapseleita tai elintarvikkeita, jotka edistävät tutkimusten mukaan terveyttä, mutta ovatko ne niin tehokkaita kuin väitetään? Mikrobiomi- ja probioottitutkija Justus Reunanen on tutkinut 2 vuosikymmentä suolistomikrobeja. Se, miten ne kehittyvät kullekin meistä, on kiinnostavaa.
1: No, tämä on se, että oliko muna ensin vai kana kysymys. Ihan samalla tavalla kuin niissä, että mikä se mikrobien rooli sitten on eri sairauksissa. Se me tiedetään, että alatiesynnytys, niin niillä lapsilla suoliston mikrobiomi, kun katsotaan lapsuusvuosina, niin se on rikkaampi ja se kehittyy nopeammin kuin esimerkiksi keisarileikatuilla lapsilla. Eli ihan kohdun kanava, niin siitä sikiö tai syntyvä lapsi saa mikrobeita sinne suolistoonsa ja sitten tietenkin kaikki eritteet, mitä synnytykseen liittyy. Et nykyään mun käsittää esimerkiksi Oulussa, niin keisarileikatuille lapsille, niin sinne heidän vuoteeseensa viedään näitä liinoja, millä sitten on puhdistettu sitä sekä vauvaa että äitiä synnytyksen jälkeen juurikin, että tuotaisiin sitä äidistä lähtöisin olevaa mikrobialtistusta. Mutta sitten heti syntymän jälkeen, niin siellä alkaa tapahtua paljon ja sen jälkeenhän se on koko se ympäristö, missä ne vauvat elää, ilma, kaikki kosketukset, kaikki ruuat, niin kaikki ne vaikuttaa sitten siihen syntyvän mikrobiston kehitykseen. Mutta todellakin tieteenä tai tutkimusalana, niin me ollaan aivan alussa, että ei me ymmärretä edes mikrobin lajitasolla, puhumattakaan, että me ymmärrettäisiin molekyylitasolla, että mitkä tekijät valitsee tai vaikuttaa siihen, että millainen mikrobisto meille kullekin elämän aikana sitten muodostuu. Että synnytys on varmasti tärkeä tapahtuma. Sitten se lapsen ruokinta, että onko rintaruokinta vai korvikeruokinta ja se siitä eteenpäin, että saako vauva sitten kotona tehtyjä soseita vai teollisesti tehtyjä soseita ja näin päin pois. Niin se on niin kuin valtavan monen tekijän summa, mutta sen verran nyt voidaan varmuudella sanoa, että siellä tapahtuu molempia, että sekä ihminen tai ihmisen keho valitsee, että mitä mikrobeja se suosii, ja sitten myös mikrobit vähän niin kuin kilpailee meistä ihmisistä. Se on äärimmäisen monimutkainen prosessi, ja täytyy muistaa, että se on miljoonien vuosien evoluution. Yhteisen evoluutio meidän ja meidän mikrobien kanssa tai välillä, niin se on sen tulos.
0: Miten on suolistomikrobiemme laita verrattuna kivikauteen? Historiamme alussa ruokavaliomme oli monipuolisempi ja terveellisempi kuin meidän nykyihmisten. Se sisälsi suolistomikrobeille tärkeitä kuituja. Ne saavat niistä elinvoimansa. Teollistumisen myötä olemme siirtyneet vähäkuituiseen ja ultraprosessoituun ruokaan. Samaan aikaan antibioottien käyttö on lisääntynyt ja olemme vieraantuneet luonnosta. Myös pandemian aikainen eristyminen toisistamme ja ulkoilmasta vaikutti mikrobistoomme. Liika hygienia ja urbaani ympäristö tekee hallaa meille. Viime aikoina on kritisoitu erityisesti lasten leikkipaikkojen asfaltoinnista, jolloin kaikenlainen vihreä ja luonto siivotaan pois, vaikka ne ovat suolistobakteereillemme mannaa. Suolistomikrobien köyhtymisellä on yhteys esimerkiksi viime vuosina yleistyneisiin vatsavaivoihin, kuten ärtyneen suolen oireyhtymään ja erilaisiin tulehduksellisiin sairauksiin. Nyt on pysähdyttävä tutkimaan, millaisia elintärkeitä tehtäviä mikrobeilla on?
1: Se on hirveän moninainen yhteisö. Me tiedetään, että eri yksilöillä on siellä eri määrä mikrobeita, minulla voi olla 50 eri mikrobilajia, sinulla voi olla 1000 lajia. Konsensusolettama on, että siellä on keskimäärin jokaisella yksilöllä muutama sata erilaista lajeja. Ja siellä sitten on kaikenlaista tavan tallaa, mutta noin niin kuin, ja ei, meidän ei varmaan kannata lähteä taksonomisesti miettimään tätä asiaa, vaan se, että mitä sitä kautta, että mitä ne siellä tekee. Meidän ensinnäkin täytyy muistaa se, että me ollaan eletty niiden meidän mikrobien kanssa evoluutiossa miljoonia vuosia. Me ollaan sopeuduttu niihin mikrobeihin, jotka siellä meidän suolistossa asuu, ja vastaavasti ne mikrobit on taas sopeutunut meihin. Meidän näkökulmasta, niin mitä meidän suolistomikrobiomi tekee? No tietenkin ne auttaa meitä ruoan pilkkomisessa. Me ei osata itse ihan kaikkea siitä tehdä. Ne esimerkiksi tuottaa vitamiineja, mitä meidän elimistö ei osaa tehdä. On oletuksia, että tai tutkimuksia, joissa on osoitettu, että siellä esimerkiksi syntyy rasvahappoja, joita meidän elimistö ei osaa tehdä. Eli ne on tavallaan meidän niin kuin ruoansulatuksen jatke. Ne myös ihan suoraan ruokkii meitä. Esimerkiksi paksusuolessa bifidobakteerit esimerkiksi tuottaa lyhytketjuisia rasvahappoja, jotka taas toimii energianlähteenä sitten niille paksusuolen pinnan epiteelisoluille.
0: Epiteelisolut ja suolistomikrobit tekevät tiivistä yhteistyötä. Epiteelisolut peittävät kehomme sisä- ja ulkopinnat. Niiden tehtävänä on suojella elimiä, ihoa ja limakalvoja. Epiteelisolut estävät haitallisten mikrobien pääsyn kehoon, imevät ravinteita ja poistavat epäpuhtauksia, joten ne ovat elintärkeitä terveydelle ja vastustuskyvylle. Epiteelisolut tarvitsevat mikrobien apua pitääkseen suolen limakalvon kunnossa. Suolistomikrobit muodostavat kuitupitoisesta ravinnosta lyhytketjuisia rasvahappoja, jonka myötä limakalvo pysyy vahvana. Jos limakalvo menee rikki, siitä aiheutuu ongelmia. Se voi vaurioitua esimerkiksi tulehduksellisten suolistosairauksien, ruoka-aineallergioiden tai tulehduskipulääkkeiden käytön vuoksi. Hyvät mikrobit, muun muassa bifidobakteerit ja laktobasillit eli maitohappobakteerit, kamppailevat tehokkaasti huonoja bakteereja vastaan.
1: Tärkeä tehtävä niillä on se, että ne on tavallaan meidän immuunijärjestelmän jatke tai oikeastaan se niin kuin kauemmainen tornitus tai muuri. Eli suoliston pinta, niin se on aivan täynnä mikrobeita. Eli mikrobit ihan kiinnittyy sinne. Ne tietää, että tässä osassa paksusuolta on tällaisia molekyylejä siellä pinnalla, joten minäpä laitan pinnalleni vastinmolekyylejä, jotta voin tarttua siihen pintaan. Ja siten ne muodostaa ihan tavallaan fyysisen esteen, että mehän kun me eletään meidän jokapäiväistä elämää, me hengitetään, me syödään, me niellään koko ajan, me kosketellaan käsillä itteemme ja suuta ja nenää. Joten meidän ruoansulla tai suolistoon päätyy koko ajan mikrobeita, eli me ollaan tavallaan jatkuvan niin kuin mikrobipommituksen tai paineen alasina. Siellä tulee aina ikäviäkin mikrobeita, jotka päätyy sinne meidän suolistoon. Mutta jos ne ikävät mikrobit ei löydä avointa paikkaa, mihin ne voisi tarttua, niin ne ei pääse lisääntymään semmoisissa määrin, että ne voisi aiheuttaa meille ongelmia. Eli puhutaan tämmöisestä niin kuin kolonisaatioresistenssistä.
0: Stop ikävät mikrobit. Tähän kohtaan ette kyllä tartu. Tämähän kuulostaa ihan sotatantereelta, kun puhutaan mikrobipommituksista ja kolonisaatioresistenssistä. Näen ihan mielikuvissa, kuinka hyvät mikrobit muodostavat suojakilven iholle ja limakalvoille, jotta pahat bakteerit eivät pääse asettumaan ja lisääntymään. Ei ihme, että meille kaupataan suoliston terveyden ylläpitoon kapseleita ja elintarvikkeita, joissa on bifido- ja maitohappobakteereita. Ne ovat probiootteja, toisin sanoen eläviä mikrobeja, joilla on tieteellisesti todettu olevan terveysvaikutuksia. Palataan hieman myöhemmin probioottien tehokkuuteen ja siihen, miten suolistomikrobeja voisi tuunata paremmiksi. Mutta selvitetään nyt, miksi suoliston sanotaan olevan ihmisen toiset aivot.
1: Me tiedetään, meillä on niin sanottu vagus eli kiertäjähermo, joka yhdistää suoliston ja aivot. Niin sillä vagushermolla on siellä suoliston puolella enemmän hermopäätteitä kuin mitä on meidän koko muulla hermostolla, joka lähtee selkäytimestä kaikkialle elimistöön. Me ei tiedetä kovinkaan hyvin, että mihin kaikkeen se vagushermo osallistuu, tai se, että miten se osallistuu ja mikä se suoliston vuorovaikutus on. Mutta koska niitä hermopäätteitä on niin tolkoton määrä, niin siinä tapahtuu viestiliikennettä todella paljon. Ja tämä on ehkä se keskeisin syy, miksi on puhuttu siitä, että suolisto on toiset aivot. Mutta kyllähän me tiedämme, onhan meillä niin kuin, tavallaan jos ajatellaan kieltä, joka sekin on tuhansien vuosien kehittymisen tulos, niin onhan meillä nyt sanonta, että englanniksi gut feeling ja Suomessa kans tiedetään, puhutaan siitä, että vatsassa tuntee, jos jännittää esimerkiksi. Mutta se, että miten ne mikrobit siihen vaikuttaa, niin me tiedetään, että masentuneilla ihmisillä on erilainen mikrobisto. Ja itse asiassa siellä probioottikentällä on myös lanseerattu semmoinen käsite kuin psykobiontti. Ja on tutkittu tiettyjä mikrobeita tämmöisenä mahdollisina probiootteina masennusta vastaan, mutta ne on hiirikokeita. Mutta oishan se hienoa, jos tulevaisuudessa, kun depressiohan nyt on, se on tappava tauti, johon ei ole kunnollista lääkitystä olemassa. Meillä on jotain lääkkeitä ja meillä on pitkäaikaisia terapioita, mutta se on tauti, jota on hirvittävän vaikea hoitaa, niin olisihan hienoa, jos mikrobiomitutkimus löytäisi siihen ratkaisun, mutta jotta meillä olisi tämmöinen mikrobistoa muokkaava tai mikrobia sisältävä valmiste, jolla voitaisiin hoitaa tauteja, kuten masennus, niin sanoisin, että kyllä me se, no tuskin mun työurani aikana ainakaan tullaan näkemään. Et matkaa on vielä ja töitä on tehtävänä.
0: Tämä oli toiveikas uutinen. Olisi hienoa, jos suolistomikrobivalmisteella voisi tulevaisuudessa parantaa niin masennusta kuin muitakin sairauksia. Viime vuosina tutkimuksissa on saatu viitteitä jopa siitä, että suolistomikrobien epätasapaino voi lisätä riskiä sairastua Alzheimerin tautiin.
1: No siis tutkimus on siinä vaiheessa, että ne tutkimusasetelmat on sen tyyppisiä, että otetaan ihmisiä, joilla on Alzheimerin tauti ja sitten otetaan ainakin Alzheimerin taudin osalta terveitä ihmisiä samanikäisiä, että saadaan sama ikä- ja sukupuolijakauma näistä terveistä yksilöistä. Ja kun molempiin ryhmiin, eli terveisiä sairaansi, otetaan riittävän monta ihmistä, puhun tällä hetkellä nykyään mikrobistotutkimuksessa täytyy olla satoja ihmisiä per ryhmä, niin kun otetaan niin iso aineisto, niin me ollaan huomattu, että niiden sairaiden ihmisten mikrobisto on erilainen kuin terveitten. Ja oikeastaan melkein tauti kuin tauti, mikä tahansa syöpä, reumataudit, verenpainetaudit, diabetes, katsotaan me minne vaan, niin tautia sairastavien ihmisten mikrobisto on erilainen kuin terveillä. Ja sitten se on vielä eri tautien välillä, niin se on erilainen. Mutta mitään viisasten kiveä ei ole löytynyt, että esimerkiksi Alzheimerin taudissa meillä ei ole yksittäisiä bakteereita, joista me oletetaan, että tämä aiheuttaa Alzheimerin taudin. Me nähdään vaan semmoisia ilmiöitä, että tietyt bakteeriryhmät, niitä voi olla enemmän tai vähemmän taudissa kuin terveillä. Mutta oikeastaan se yhdistävä tekijä, mikä kaikissa sairaustiloissa, missä mikrobiomia on tutkittu, niin on havaittu, että näillä sairaala-ihmisillä niin se mikrobisto on köyhtynyt. Eli heillä on vähemmän erilaisia mikrobilajeja ja heidän mikrobiensa geneettinen kapasiteetti on pienempi kuin terveiden vastaavien ihmisten mikrobiomi. Mutta se on se tavallaan status quo, missä me ollaan nyt tutkimuksen kanssa, ja jos niin kuin megatrendiä ajatellaan suolistomikrobiomitutkimuksen kohdalla, Eli siirrytään korrelaatiotutkimuksista, eli siitä, että mitkä bakteerit löytyy sairaustiloissa tai mitkä puuttuu tietyissä sairaustiloissa, niin pitäisi siirtyä kausaaliseen tutkimukseen, eli mitä ne sairaiden ihmisten mikrobit tekee. Ja siinäpä meillä onkin haastetta, koska suuri osa meidän suoliston mikrobeista on sellaisia, että ne kuolee, jos ne haistaakaan happea. Eli ne on niin sanottuja anaeroobisia mikrobeita. Niille happi on myrkkyä. Ja vaikka me on käyty kuussa, niin itse asiassa se niiden happeasietämättömien mikrobien kasvattaminen, niin se on yllättävän vaikeaa vielä tänä päivänä.
0: Nostetaan pöydälle nyt jo aiemmin mainitsemani probiootit. Ne ovat virallisen määritelmän mukaan eläviä mikroorganismeja, yleensä bakteereja tai hiivoja, jotka riittävissä määrin nautittuina saavat aikaan terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia. Probiootteja löytyy ravintolisinä apteekkien ja kauppojen hyllyltä niin kapseleina kuin jauheina. Niitä on myös fermentoiduissa elintarvikkeissa, kuten vaikka jogurtissa, kefiirissä ja hapankaalissa. Probioottien sanotaan tukevan suoliston normaalia mikrobistoa esimerkiksi antibioottikuurien aikana tai matkoilla. Ovatko ne oikeasti niin tehokkaita kuin väitetään? Ja voivatko probiootit parantaa vakavia tauteja?
1: Jos ajatellaan probiootteja, niin yleensähän siinä idea on, että ihminen ostaa kaupasta yksittäisen probiootin, syö sitä ja toivoo, että esimerkiksi suolisto tai jokin muu ominaisuus paranisi. Mutta siinä on semmoinen asia, että jos ajatellaan, että siellä on entuudestaan jo ne 500 mikrobilajia siellä suolistossa. Ja mä mainitsin tämän

0: kolonisaatioresistenssin. Eli yksi niiden keskeinen tehtävä on, että ne estää uusien mikrobien asettautumista sinne suolistoon. Niin probiotit oli semmoinen, että niistä oli iso hype 90-luvulla, 30 vuotta sitten. Mutta 2000-luvun alussa alkoi tulemaan sitä kritiikkiä, että okei, että jos te myytte tämmöisillä terveysväittämillä, niin teidän pitäisi myös osoittaa, että ne sitä voi jotain tehdä. Että se oli aika villiä aikaa 20 vuotta sitten, että siellä oli ihan markkinointiväittämiä, että tämä mikrobinin lisää sun immuunisysteemin vahvuutta tai immuunipuolustusta ilman mitään kunnollisia tutkimusnäyttöjä. Sitten kun niitä on tässä tutkittu, niin on itse asiassa niiden probioottien kohdalla ollaan vähän törmätty siihen kysymykseen, että koska ei niillä ole ikään kuin isoissa sairauksissa, ei me pystytä mikrobia avulla parantaa syöpiä, eikä verenpainetautia, eikä muuta. Mutta sitten tämmöisiä tautia niin kuin IBS, eli ärtyneen suolen oireyhtymä, niin niissä on sitten saatu kyllä jonkunlaisia hoitotehoja, mutta se ongelma on se, että miten me voidaan muuttaa semmoista ekologista systeemiä, joka on tuolla ollut jo vuosia. Että sinne uuden mikrobin vieminen, niin se on äärimmäisen vaikeaa. Mutta ihan viime vuosina niin nimenomaan nämä ulosteen siirtotekniikat, niin niistä on tullut kyllä äärimmäisen mielenkiintoisia tuloksia myös ihmisillä. Eli Helsingissä esimerkiksi on pitkään tutkittu tämmöinen toistuva Clostridium difficile -bakteerin aiheuttama suolistotulehdus. Ja sitähän on aikaisemmin hoidettu useilla pitkillä antibioottikuureilla. Ja niillä antibioottikuureilla saadaan jonkunlainen hoitovaste, mutta se jossain vaiheessa menettää tehonsa. Ja näissä tilanteissa, kun annetaan suolistomikrobistosiirre terveeltä ihmiseltä, niin niillä on saatu itse asiassa todella hyviä tuloksia. Mutta tämä on se tila, missä me ollaan. Et meillä on oikeastaan vain yksi tauti, jossa tämä rupeaa olemaan osoitettu kunnolla. Mutta vastaavia tutkimuksia tehdään esimerkiksi muistisairauksien ja depression kanssa, eli mikrobistosiirteillä. Mutta keinot, millä yksittäinen ihminen voi vaikuttaa mikrobistoonsa, niin ne on aika vähäiset. Probioteissa on se oma ongelmansa, mistä mä äsken puhuin, mutta siinäkin ollaan nyt siirtymässä, että nykyään markkinoille, kun tulee uusia probioottivalmisteita, niin ne rupeaa olemaan tämmöisiä sekoitelmia useita eri probioottilajeja, että siellä ei ole vain yksittäistä probioottikantaa, vaan vaikka 3 tai 6 eri probioottikantaa. Ja niillä on itse asiassa ruvettu jo esimerkiksi hiirikokeissa saamaan ihan vakuuttavia tuloksia. Että mä uskon, että probioottikenttä tulee siirtymään nimenomaan tämmöisiin niin kuin monen mikrobilajin probioottivalmisteisiin. Eli se on yksi. Sitten toinen, mitä yksittäinen ihminen voi tehdä, niin kyllä se ruokavalio. Et jos halutaan merkittävä mikrobistomuutos, niin silloin pitää hypätä kasvissyöjästä lihansyöjäksi tai toisinpäin. Silloin nähdään merkittävä muutos. Kuitulisillä voidaan jonkun verran vaikuttaa. Sitten totta kai voidaan laittaa laajakirjoinen antibiootti ja yrittää tappaa mahdollisimman laaja, niin kuin iso osa olemassa olevista lajeista kyseisen henkilön sisällä, mutta siitä ei yleensä seuraa yhtään mitään hyvää. Eli myöskin tämä, että mitä yksittäinen ihminen voi mikrobistolleen tehdä, niin keinot on kyllä vielä etsinnässä aika pitkälti.
1: Tässä on tullut jo moneen otteeseen ilmi se, että miten tärkeä, terveellinen ja monipuolinen ruokavalio on suolistomikrobiston tasapainolle. Nykyihmisen ruokavalio sisältää kuitenkin liian paljon punaista lihaa, pitkälle prosessoituja ruokatuotteita ja toisaalta liian vähän kuituja. Tämän myötä paksusuolen bakteeristo joutuu epätasapainoon, jolloin limakalvon läpi voi päästä helpommin tulehduksia aiheuttavia bakteereja. Tämä puolestaan lisää kroonisten sairauksien riskiä. Esimerkiksi monenlaiset vatsavaivat, kuten ärtynyt paksusuoli ja tulehdukselliset vatsasairaudet, ovat lisääntyneet viime vuosina. Siksi on tärkeää ruokkia mikrobeja monipuolisella ravinnolla, kuten kasviksilla, marjoilla, täysjyväviljalla ja palkokasveilla. Hyvien bakteerien lempiruokaa ovat myös hapatetut tuotteet, kuten jogurtti, piimä tai hapankaali. On hyvä huomioida myös se, että haitalliset bakteerit saavat elinvoimansa sokerista ja kovista rasvoista. Monipuolisen ruokavalion lisäksi suoliston hyvinvointiin kaupataan probioottivalmisteita. Runsaan markkinoinnin myötä tulee tunne, että ne tehoavat vaikka ja mihin vaivaan.
0: Tästä täytyy nyt olla vähän kieli keskellä suuta. Siis totta kai jo, siis me ollaan kaikki erilaisia yksilöitä. Jonkun ihmisen immuunijärjestelmä voi kaivata juuri tietyn probiootin antamaa sykäystä, mutta ei ne mikään niin kuin ihmeitä tekevä ratkaisu ole. Jos mun pitäisi niin kuin joku neuvo antaa, että miten niin kuin pitää huolta mikrobistostaan, niin näiden terveiden elämän ja ruokailutapojen lisäksi niin altistua laajasti erilaisille mikrobeille. Jos ajatellaan probiootteja, niin kannattaa syödä erilaisia probiootteja, vaikka ostaa 7 erilaista joka päivä eri laji. Kannattaa suosia elintarvikkeita, joissa on lähtökohtaisesti mikrobeita, eli maitohapatteita, kurkkuhapatteita, hapateruokia. Ja sitten ihan viimeisenä, niin kannattaa altistaa, siis sehän tiedetään, että niin kuin maalaiseläinlääkärien lapset on suunnilleen terveintä porukkaa, mitä löytyy, koska ne on ollut vauvasta asti mukana siellä navetoissa ja nuollut niiden navettojen lattioita. Eli luontoaltistus. Me tiedetään se, että ihmisille, jotka kasvattaa kotonaan viherkasveja, niin heillä on rikkaampi suolistomikrobiomi kuin niillä, joille ei ole niitä kasveja ollenkaan. Lohdullisesti me tiedetään myös se, että ne ihmiset, joille ei ole viherpeukalo, on ihan pelkkä multapurkkikin, tekee saman asian. Eli esimerkiksi multaaltistus, puutarhan hoito. Eli laaja altistuminen erilaisille ympäristön mikrobeille, sekä ruokavalmisteille, probiooteille että muu ympäristö.
1: Tunnetuin terveysvaikutteinen maitohappabakteeri eli probiootti on Lacticaseibacillus rhamsonus GG eli LGG, joka on eristetty terveen ihmisen suolistoflorasta. GG-maitohappobakteeri löydettiin 1980-luvulla, minkä jälkeen sen ominaisuuksia on tutkittu yli 800 tieteellisessä tutkimuksessa ympäri maailmaa. Sen teho perustuu siihen, että se säilyy elävänä ruoansulatuskanavassa ja kestää vatsahappoja, sappihappoja sekä muita bakteereille epäedullisia olosuhteita. Lacticaseibacillus rhamsonus on ainoa tunnettu maitohappobakteeri, joka pystyy tarttumaan suolen pintaan ja asettumaan väliaikaisesti osaksi suoliston bakteeristoa. Ensimmäinen LGG:tä sisältävä tuote, Hera-juoma, tuotiin markkinoille Suomessa vuonna 1990, ja sittemmin valikoima on laajentunut muun muassa jogurtteihin, maitoihin ja juustoihin.
0: Se on ylivoimaisesti tutkituin, mutta sen kohdalla on osoitettu, että niin kun, et merkittävin terveysnäyttö, mitä sen kohdalla käsittääkseni on osoitettu, niin on se, että se lyhentää turistiripulin kestoa noin vuorokaudella. Jos nyt tätä ajatellaan, niin ei tämäkään mikään viisasten kivi ole. Vastaavasti, koska se on tutkituin, niin on myös löytynyt tapauksia, jossa se on suoliston siellä pinnalla aiheuttanutkin tulehduksen, ja on tapauksia, missä se on päässyt verenkiertoon asti. Mutta näissäkin täytyy muistaa, että me ollaan kaikki yksilöitä. Meillä on erilainen immuunijärjestelmä, meillä on erilainen terveys siellä suoliston pinnalla. Että mikä tahansa bakteeri, joka terveellä ihmisellä ei aiheuta vaikka siellä suolessa ongelmia tai voi aiheuttaa vaikka positiivisiakin vaikutuksia, niin jos siellä on haava ja se bakteeri pääsee sinne haavalle ja siellä haavalla immuunipuolustus ei ole kunnossa, niin kyllä se siitä. Kaikki bakteerit on niin kuin tilaisuuden tullen niin sanottuja opportunisteja, eli jos ne pääsee pitopöytään, niin ei ne syömättä jätä.

0: Ja tämä on semmoinen, mikä on niin kuin aina vähän vaikea muistaa, eikä kyllä iso osa lääkäreistäkään ihan ymmärrä, että me ei voida puhua anekdotaalisesti, että mitä joku bakteeri yhden ihmisen kehossa on tehnyt. Meidän pitää aina katsoa isoja joukkoja, että miten keskimäärin jotkut mikrobit tai lääkkeet siellä vaikuttaa.
1: Lyhyesti sanottuna, Lactobacillus bacillus ramsonus GG on tutkittu ja turvallinen. On hyvin harvinaista, että siitä koituisi vakavaa haittaa. Näin voi käydä, jos suolistoa suojaava limakalvo on sairauden vuoksi alun alkaen vaurioitunut. Mikrobitutkija Justus Reunanen Oulun yliopistosta on tutkinut suolistomikrobien lisäksi ulostesiirtoja. Tämä teema on ollut myös viime vuosina kuuma peruna. Ja se ansaitsisi oman tiede ykkösen, mutta nyt ihan lyhyt katsaus aiheeseen. Kuten kuulimme aiemmin, ulosteen siirrosta on ollut apua Clostridium difficile -bakteerin aiheuttamassa suolistotulehduksessa, joka syntyy usein antibioottihoidon yhteydessä. Voiko ulosteen siirrolla parantaa esimerkiksi masennusta tai muuta vakavaa sairautta? Mitä tästä tiedetään nyt?
0: Isoin osa tutkimuksista on hiiritutkimuksia, eli siellä käytetään sellaista steriilihiirimallia, eli hiiriä, joilla ei ole ollenkaan omaa suolistomikrobistoa. Ja niissä kokeissa on huomattu esimerkiksi, että kun siirretään lihavilta hiiriltä normaalipainoisille hiirille mikrobistoa, niin ne normaalipainoiset hiiret lähtee lihoamaan. Vastaavasti siirretään laihoilta hiiriltä lihaville hiirille, niin voidaan saada vastakkainen efekti. Ja Alzheimerin, Parkinsonin taudin kohdalla, reumatautien kohdalla, niin tämän tyyppisiä tutkimuksia on tehty nimenomaan tässä 2000-luvun, niin kuin 2000-luku. Mutta nämä on hiirikokeita, eli siitä on niin kuin hyvin pitkä matka, että me päästäisiin ihmistietoon.
1: Ulosteen siirron vaikutuksia erilaisten sairauksien, esimerkiksi masennuksen hoitoon, tutkitaan edelleen. Tässä tulee taas esiin se, kuinka suolistomikrobit vaikuttavat aivokemiaan ja mielialaan. Ne tuottavat samoja välittäjäaineita, kuten serotoniinia ja dopamiinia, aivan kuten aivotkin. Nyt tulee huikeaa tietoa, kun menemme takaisin molekyylitasolle. Luupin alle otetaan mikrobien tuottamat niin sanotut bakteerien poikaset, eli vesikkelit. Ne ovat solussa tai solujen ulkopuolella olevia nanokokoisia kalvorakkuloita. Ne ovat keskeisiä myös solujen viestinnässä ja aineenvaihdunnassa. Probiootti- ja mikrobitutkija Justus Reunanen on viime aikoina tutkinut juuri näitä vesikkeleitä. Niiden toimintakyky on vertaansa vailla. Niitä ei pysäytä edes veriaivoeste, joka tarkoitus on estää haitallisten aineiden pääsy verenkierrosta aivosoluihin. Tätä kykyä voisi hyödyntää lääkkeiden kehittelyssä.
0: Viimeiset 10 vuotta, niin mä oon keskittynyt siinä suolistomikrobitutkimuksessa semmoisiin vesikkeleiksi kutsuttuihin pieniin rasvapalloihin, mitä oikeastaan kaikki tunnetut elämänmuodot tuottaa. Eli ne on tämmöisiä pieniä palleroita, mitä elävät solut tuottaa, erittää ympäristöönsä, ja sitten ne kulkeutuu ympäristössä monesti ohjautuneesti, esimerkiksi meidän elimistössä tiettyyn kudokseen, ja sitten niillä on siellä joku tehtävä. Mutta ne on tutkimuskohteena todella nuori, että niistä ensimmäiset julkaisut on alle 10 tai noin 10 vuotta sitten tehty. Eli me ei itse asiassa tiedetä niistä yhtään mitään. Äärimmäisen mielenkiintoinen tutkimuskenttä näin tutkijan näkökulmasta.
2: No kerro vähän, mitä ne on.
0: Ne on semmoisia, siis kuten mä sanoin, kaikki tunnetut eliömuodot erittää niitä, ja niitä käyttää niin kuin esimerkiksi tämmöiset bakteerit, jotka elää itsenäisesti liuoksessa tai vaikka kiinnittyneenä johonkin pintaan, niin niitä käytetään niin kuin postina. Eli ne vähän lähettää viestiä, bakteerisolut lähettää viestejä toisille soluille kemiallisesti. Me tiedetään, että suolistomikrobit, esimerkiksi meidän ryhmä osoitti muutama vuotta sitten, että raskaana olevan äidin suolistossa olevat mikrobit tuottaa näitä palleroita ja ne jollain tavalla, todennäköisesti verenkierron kautta, niin ne päätyy sikiöveteen ja se oli havaintona aika huikea, koska ihmisen elimistössä tavallaan on tämmöisiä niin kuin aitoja, jotka estää soluja tai molekyylejä pääsemästä paikasta toiseen. Me puhutaan esimerkiksi suolistoepiteelistä, eli suolistosta ei mitkä tahansa molekyylit pääse meidän verenkiertoon. Vastaavasti verenkierrosta esimerkiksi aivoihin on todella tiukka seula, puhutaan veriaivoesteestä, sen läpi ei pääse juuri mikään. Me puhutaan myös istukkaesteestä, eli istukka myös hyvin tarkkaan valikoi, mitä sen läpi pääsee. No me osoitettiin, että jostain syystä tai jollain mekanismilla, jota me ei osata vielä edes kuvitella, niin sieltä äidin suolistosta ne suolistomikrobit tuottaa näitä pikkusia rasvapalleroita, eli vesikkeleitä, ja ne tekee sitten semmoisen ison grand journeyn tai näiden äitien elimistön läpi ja päätyy sinne sikiöveteen, jossa ne pääsee vuorovaikutukseen sitten sen sikiön, tai tämä on meidän hypoteesi, sen sikiön kehittyvän immuunijärjestelmän kautta. Ja me oletetaan, että ne äidin mikrobit niin kuin antaa viestiä sille sikiön kehittyvälle immuunijärjestelmä, että kun tulet tähän kylmään maailmaan, niin tämmöistä on sitten odotettavissa, että varaudu siihen.
2: Onpa super kiinnostavaa. Siis...
0: No nimenomaan se ominaisuus, että tiedetään, että nämä osaa mennä näiden elimistön biologisten esteiden läpi, niin se on se, miksi mä alun alkaen kiinnostuin näistä vesikkeleistä, koska jos me opitaan ymmärtämään, että miten ne bakteerit osaa ne vesikkelit mennä sinne sikiöveteen koko sen, se on niin kuin niiden vesikkelien näkökulmasta esimerkiksi meidän verenkierto on hyvin vihamielinen paikka. Se on täynnä erilaisia syöjäsoluja, jotka haluaa syödä ne vesikkelit ja silti ne osaa mennä. Niin jos me tiedettäisiin se, että millä molekyyleillä ne taikatemppunsa tekee, niin mehän voitaisiin hyödyntää niitä esimerkiksi lääketieteessä vaikka kuinka paljon. Voitaisiin tehdä esimerkiksi tämmöisiä lääkekuljetusjärjestelmiä sikiöön tai vastaavasti, jos me tiedettäisiin, miten ne vesikkelit osaa mennä sen veriaivoisteen läpi, niin me voitaisiin tehdä ihan uudenlaisia lääkkeitä aivosairauksiin.
1: Tämän kaiken tiedon jälkeen voi jälleen todeta, että sisuksissamme on huikea koneisto. Siellä on käynnissä varsinainen tähtien sota, jossa hyvät suolistomikrobit taistelevat nerokkaasti haitallisia bakteereita vastaan. Keinot ruokkia näitä hyviksiä ovat yksinkertaiset, kuten monipuolinen ruokavalio ja altistuminen luonnolle. Saimme tähän tieteelliset todistusaineistot. Jäämme odottamaan toiveikkaita uutisia suolistomikrobien vaikutuksista hyvinvointiimme ja kuinka niitä voisi hyödyntää vakavien tautien, kuten masennuksen tai muistisairauksien hoidossa.
0: Me ollaan nyt siinä tilanteessa, että me huomataan, että me ei enää päästä eteenpäin, jos me tutkitaan vaan, että millaisia mikrobistoja erilaisissa sairauksissa on. Että me ollaan nyt törmätty siihen realiteettiin, että meidän pitää mennä niistä mikrobeista vielä syvemmälle niiden mikrobien molekyyleihin ja tutkia niiden vuorovaikutusta sitten meidän ihmisten kanssa.
1: Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykkösen. Minä olen Minna Korhonen ja äänisuunnittelusta vastasi Panu Vilman. Jos tämä aihe kiinnosti, kuuntele Tiede Ykkönen otsikolla Miksi luustamme on keventynyt evoluution aikana?

Ensi viikolla Radio Yhdessä alkaa Aitiovieras. Aitiovieraat ovat taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat kertovat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.35.

0: poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Yhteiskunnan ongelmatapauksista moniongelmaisiin poikkeusyksilöihin. Mitä ateismin ja ateistien tarkastelu populaarielokuvassa tuo uskonnon ja elokuvan tutkimuskenttään? Näin kuuluu otsikko Teemu Tairan kirjoittamassa vertaisarvioidussa artikkelissa, joka julkaistiin hiljattain Suomen uskontotieteellisen seuran uskonnon tutkija-lehdessä. Tervehdys Teemu Taira, uskontotieteilijä ja Helsingin yliopiston uskontotieteen yliopiston lehtori.
2: Hei vaan.
1: Tänään on tarkoitus keskustella ateisteista ja heihin suhtautumisesta sekä ateisteihin liittyvistä mielikuvista, mutta aloitetaan tuosta populaarikulttuurista. Tuo otsikko, onko se Teemu, tiivistyy, että ateistit esitetään esimerkiksi elokuvissa ja TV-sarjoissa yhteiskunnan ongelmatapauksina sekä moniongelmaisina poikkeusyksilöinä.
2: No oikeastaan tässä artikkelissa koitetaan katsoa aika pitkällä aikavälillä ja mä ehdotan siinä, että jonkinlaista muutosta on nähtävissä. Ensinnäkin sitä muutosta on nähtävissä sillä tavalla, että 2000-luvulla tämmöisessä erityisesti yhdysvaltalaisessa populaarielokuvassa ateismin tematisointi on tullut näkyvämmäksi ja samalla hitusen myönteisemmäksi siinä mielessä, että jos katsotaan vaikka 1900-luvun elokuvia, niin niistä siis jos ateismikuvauksia ylipäätään löytyy tai ateistikuvauksia, niin ne on tyypillisesti aika kielteisiä. Niissä on ikään kuin tämmöinen kristillinen perusvire, joka näyttää, että ateisti on jollain tavalla huono yhdysvaltalainen tai huono ihminen.
1: Jotain pitää olla päässä vielä, jos ei Jumala usko.
2: Niin, ja varsinkin jos sitä julkisesti toitottaa. Mutta 2000-luvulla tilanne on vähän muuttunut, eli kuvaukset ei ole puhtaasti kielteisiä, tai semmoisia, ei ole semmoisia moraalitarinoita välttämättä, vaan ateisti kuvataan useimmiten kuitenkin vielä poikkeusyksilöksi, jolla on paljon erilaisia ongelmia ja haasteita, tiettyjä kielteisiä luonteenpiirteitä, ja sitä koitin hahmottaa. Toki vastaanotto ei tarkoita sitä, että ihmiset pitäisi näitä kielteisiäkään piirteitä pelkästään ikään kuin yleisinä totuuksina ateisteista, vaan niihin saattaa yhdistyä monia myönteisiä piirteitä, ja sitä kautta se populaarikulttuuri antama kuva on kuitenkin monipuolisempi ja monimuotoisempi kuin mitä se aikaisemmin oli.
1: No kun luin tuon artikkelisi ja mietin sitten näitä aika tuttujakin leffoja ja sarjoja, niissä esiintyviä päähenkilöitä, jotka ovat ateisteja. Otetaan nyt esimerkiksi Bones-sarjan Temperance Brennan, sitten tämä monien suosikki vuosien takaa House, eli Hugh Laurin esittämä Gregory House, Big Bang Theory, eli Rillit huurussa, siinä on monien suosikki Sheldon Cooper ja sitten tietysti koomikko Ricky Gervaisin hahmot monessakin tuotoksessa, niin ainakin itselle sellainen yhdistävä tekijä, jonka heissä näen, on, että kyseessä on älykkäät tyypit, mutta samalla myös rasittavat, ylimieliset besserwisserit ja ehkä myös juuri ongelmalliset ihmiset. Voisiko sanoa, että tämä on kuitenkin, vaikka puhutaan populaarikulttuurin stereotypioista, niin jotain sellaista, miten moni mieltää ateistin, tai millaiseksi moni mieltää ateistin?
2: Kyllä ne jollain tavalla heijastavat yleisiä suhtautumistapoja, että tavallaan toistavat ja tuottavat myöskin, vahventavat niitä mielikuvia, mitä ihmisillä ehkä saattaa jo olla.
1: Niin, eli
2: ja
1: tämä toimii molempiin suuntiin.
2: Kyllä,
1: nämä
2: kyllä.
1: Esimerkit Sheldon Cooperista tai Ricky Gervaisista ylimielisenä, arroganttina, älykkäänä, ateistina, niin se myös vahvistaa sitten esimerkiksi uskovan käsitystä siitä, millainen ateisti on.
2: Ja joskus ihan uskonnottomankin käsitystä siitä, millainen ateisti on. Siis tavallaan tässä toimii semmoinen niin kuin kaksi eri tasoa, että on toisaalta ihmisiä, jotka ei toitota uskonnottomuuttaan tai ateismiaan, ja he ovat ikään kuin normaaleja, tavallisia ihmisiä, eivät he ole stigmatisoituja. Mutta sitten on nämä, mitkä ikään kuin rakentaa oman identiteettinsä ateismin kautta tai puhuu siitä julkisuudesta ja pyrkii kertomaan toisille, miten asiat ovat ja menevät, niin heitä pidetään usein sitten arrogantteina ja rasittavina juuri ehkä siinä mielessä, että he ovat myös niin kuin kuvattu sosiaalisesti kömpelöiksi tapauksiksi, jotka eivät oikein hallitse sitä, että miten toisten ihmisten seurassa ollaan.
1: Tai vähintäänkin suhtautuvat ylimielisesti sitten uskoviin.
2: Joo, se tietysti on tyypillistä, että näissä toistuu se, että ateisti on näissä elokuvissa, erityisesti myös televisiosarjoissa, semmoinen hahmo, joka ei kaihda väittelyä, koska hän on niin ehkä ylimielinen, omahyväinen, varma siitä, että hän on oikeassa, hän luottaa tieteeseen, kun taas sitten ajatellaan, että uskova luottaa vaan siihen satukirjaan.
1: Teemu Taira, taisi siellä sinun artikkelissasi, jossa pohditaan sitä, miten populaarikulttuurissa ateismia kuvataan, vilahtaa sellainenkin lausahdus, että sitten taas näitä tosi uskovia kuvataan näissä samaisissa tuotoksissa hieman ehkä naiveiksi. Ja kyllä, sekin on ehkä sellainen, voisiko sanoa, yleinen stereotypia ihan täällä meillä Suomessakin.
2: Joo. Mähän olen tutkinut myöskin tämmöisiä ihan uutisjournalismin tapaa käsitellä uskontoa, uskonnollisuutta, ateismia myöskin. Ja siellä toistuu aika pitkälti se sama kuvio, että tämmöinen aktiivi julkiateisti on semmoinen, mihin suhtaudutaan varauksellisesti tai kielteisesti, mutta ei niin kielteisesti kuin sellaiseen ikään kuin konservatiivisia arvoja omaavaan kirjaimellisesti vaikkapa Raamatun sanaan uskovaan henkilöön. Eli vaikka nyt ihan Suomen kontekstissa, niin ei täällä erityisen myötämielisesti suhtauduta semmoisiin julkiateisteihin, jotka toitottaa ateismiaan, mutta kyllä se Päivi Räsänen on se niin kuin paraatiesimerkki tämmöisestä ikään kuin uskovasta henkilöstä, varsinkin koska hän on poliitikko, niin ei häntä niin kuin mitenkään silkkihansikkain käsitellä. Jotenkin tätä julkista keskustelua ja näitä populaarikulttuurinkin mielikuvia myös fiktiivisessä teoksessa hallitsee se ajatus julkisen ja yksityisen alueen erottelusta. Eli jos sä oot yksityisesti omassa perhepiirissään, arjessaan fundamentalisti kristitty, niin ei sekään kammottava asia ole, eikä se, että sä oot ateisti siellä. Mutta sitten kun sä yrität tuoda julkisen keskusteluun niitä asioita, muuttaa yhteiskuntaa, saada toiset asettumaan sun puolelle kiistakysymyksissä, niin sitten tuleekin se ongelma. Ikään kuin se enemmistön semmoinen kanta tulee ehkä siinä vaiheessa sitten dominoimaan suhtautumista näihin vähemmistökantoihin.
1: Uskontotieteilijä Teemu Taira, olet jo aiemmin kritisoinut, että mediassa ei puhuta tarpeeksi siitä, kuinka paljon uskonnottomuus ja ateismi on lisääntynyt Suomessa. Sen sijaan mediassa nostetaan useinkin esiin esimerkiksi se, miten perinteisen evolut-uskonnollisuuden sijaan moni etenkin nuori vetoaa tällainen uushenkisyys, jossa siis ihminen poimii itselle mieluisat uskonnollisuuden ja hengellisyyden muodot, on energiavirtoja, chakroja, yksisarvisia, meditaatiota ja enkeleitä ja kaikki sitten sulassa sovussa tämän ihmisen, voisiko sanoa, että tee se itse maailmankatsomuksessa. Teemu Taira, sä oot myös tutkinut ja kirjoittanut paljon ateismista vuosien saatossa. Käydään nyt läpi sitä, että kuinka jopa uskomattoman uskonnottomia me täällä Suomessa ollaan, kun verrataan muuhun maailmaan. Miten sitä kuvailisit?
2: No, suomalaista uskonnollista kenttää kuvastaa totta kai se niin kuin luterilaisen kirkon valta-asema ja jos ajatellaan sitä historiallista muutosta, niin se valta-asema on murentunut merkittävästi. Täällä ei ole olla koskaan oltu mitenkään hurjan aktiivisia käymään kirkossa häiden ja hautajaisten ulkopuolella.
1: Mutta sitten kun katsotaan, että paljonko suomalaisista moniko kuuluu kirkkoon, niin voisi sitä kautta sanoa, että me olemme hyvin luterilainen kansa.
2: No, täällä tavallaan se, mitä on olla tavallinen suomalainen, niin siihen on kuulunut kirkon jäsenyys. Eli se on osa tätä elämänmenoa, tavallista suomalaisuutta, ja se on muuttumassa se tarina. Ja uskonnottomuudesta on tullut tavallaan uusi normaali erityisesti nuorempien sukupolvien parissa. Sanotaan, että milleniaalit ja siitä nuoremmatkin, niin siellä on siis tavallaan, ei ole enää oletusarvona, että ihminen, siis vaikka samanikäinen, johon sä törmäät jossain, että hän kuuluisi kirkkoon. Eli siinä mielessä uskonnottomuus on normalisoitunut, tavallistunut. Se ei ole välttämättä edes enemmistökanta, eikä ainakaan koko populaatiossa, mutta siitä on tullut tämmöinen ikään kuin hyvin tavallinen asia, joka ei sinänsä kohahduta suuntaan tai toiseen, varsinkin nuorten aikuisten parissa.
1: Siis Teemu Taira, viimeaikaisessa kyselytutkimuksessa jopa yli viidennes suomalaisista määrittää itsensä ateistiksi, ja sitten mitä nuorempaa polveen mennään, niin sitä suurempi osa. Yli 2 miljoonaa suomalaista ei enää kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. Osaatko sanoa, mistä tämä ateismin tai uskonnottomuuden yleisyys johtuu? Me olemme kuitenkin käsittääkseni täysin poikkeuksellista porukkaa, no Suomi ja muut Pohjoismaat verrattuna muuhun maailmaan.
2: Osittain ollaan poikkeuksellisia. Sitten on muitakin yksittäisiä maita, jotka on, mutta karkeasti voisi ajatella, että Pohjois-Eurooppa on se poikkeus verrattuna muuhun maailmaan. Mutta kyllä Etelä-Euroopassakin alkaa olla maita, joissa nämä luvut on aika paljonkin muuttunut siis uskonnottomuuden suuntaan viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana.
1: Ja. Mutta jos katsotaan globaalisti, niin onko väärin Teemu Taira yleistää, että suurimmassa osassa maita, mitä kauemmas Suomesta ja Pohjois-Euroopasta mennään, niin siellä esimerkiksi ateisteihin suhtaudutaan hyvin kielteisesti, jopa aggressiivisesti. Ateistiksi tunnustautuminen voi hyvinkin olla hengenvaarallista.
2: Erityisesti jos ajatellaan tämmöisiä maita, joissa on muslimienemmistö, niin osassa niistä ateistiksi julistautuminen on erittäin hankalaa julkisesti, jos sitä yrittää tehdä, tai siitä voi koitua ihan jopa vankeustuomioita, koska ne voidaan tulkita sitten jumalanpilkkalain kautta esimerkiksi. Eli maailmassa on hurjasti eroja, ja tavallaan niin sanotut länsimaat on tietysti, voisi sanoa, niin kuin turvallisempia paikkoja ateisteille, julkiateisteille, mutta kyllä ne luvut on aika monessa, vaikkapa Aasian maassa, tullut aika paljon ylöspäin myöskin. Afrikka on hankalampi tapaus, monet Afrikan maat.
1: Mutta että Aasiassakin siis ateismi ja uskonnottomuus on nousussa?
2: Tietyissä maissa kyllä, ja onhan siellä semmoisia maita, jossa tämä koko kysymys aika huonosti istuu siihen paikalliseen käsitteistöön, että nämä kyselytutkimukset usein on semmoisia, että ne pitää lukea vähän sillä lailla harkiten, että miettiä, että sopiiko oikeasti ne luvut, mitä ne kertoo oikeasti siitä yksittäisestä maasta, että jos siellä on jotain todella kummallista, niin se usein kertoo siitä, että ihmisillä on omat syynsä vastata tietyllä tavalla. Joko he ei ymmärrä sitä kysymystä tai sitten on ikään kuin toivottavaa ja suotavaa vastata juuri tietyllä tavalla tietyssä maassa.
1: Hypätään vielä Aasiasta meistä katsottuna länteen, eli rapakon taakse Yhdysvaltoihin. Muista lukeneeni, että joidenkin tutkimusten mukaan, toki sielläkin on paljon osavaltioeroja, mutta että Yhdysvalloissa, jossa on uskonnonvapaus, se on perustuslaillinen oikeus, niin siellä ateisteja pidetään yhtä moraalittomina kuin raiskaajia.
2: Yhdysvallat on hyvin erilainen maa kuin Suomi, mutta silloin aina kun puhuu ateistitutkijoiden kanssa, yhdysvaltalaisen ateistitutkijoiden kanssa ja vertaillaan Suomea ja Yhdysvaltoja, me huomataan, että on paljon yhtäläisyyksiä kuitenkin siinä, että molemmissa maissa ateisti on ollut aina niin kuin epäamerikkalainen Yhdysvalloissa tai vähän niin kuin ei tavallinen suomalainen Suomessa, jos ajatellaan erityisesti Neuvostoliiton valta-aikaa, jolloin ikään kuin meillä naapurissa oli ateistinen valtio, joka uhkasi meitä, meidän luterilaista valtiotamme, niin Yhdysvalloissa on tätä samaa, mutta sitten tässä 2000-luvun kyselyissä on tosiaan huomattu, että jos katsotaan vaikka erilaisia katsomuksellisia identiteettejä, niin muslimitkin ovat suunnilleen suositumpia Yhdysvalloissa kuin ateistit, ja ihmiset katsoivat, että ateistit eivät jaa heidän visiotaan siitä, mitä on olla hyvä amerikkalainen. Tämä on hiukan muuttunut ja täytyy muistaa tosiaan, että on ihan eri asia olla ateisti Teksasissa kuin itärannikon miljoonakaupungissa, että se on alueellisesti hyvin jakautunut.
1: Usein on sanottu, että esimerkiksi kongressiin saati Yhdysvaltain presidentiksi on turha pyrkiä, jos on julkiateisti Yhdysvalloissa. Että kyllä silloin aika moraaliton kaveri olisi johdossa mukamassa.
2: Se on semmoinen, että sillä ei hirveästi voita äänestäjiä puolelleen. Pikemminkin karkottaa, että se ei ole hyvä peliliike poliitikolta. Ja todennäköistähän on, että siellä vaikkapa kongressin jäseninä on ateisteja, mutta he eivät vaan katso, että olisi järkevää tuoda sitä esiin millään tavalla.
1: Mieluummin julistautua vaikka sitten nuoren maailman kreationistiksi. Sekin on sallitumpaa.
2: No, se silläkin karkottaa sitten osan äänestäjistä, mutta useinhan poliitikot ilmaisee asian sillä tavalla, että en ole niin aktiivinen, mutta suhtaudun myönteisesti uskontoon. Ja se on semmoinen hyvä ikään kuin strateginen vaihtoehto, mitä poliitikon kannattaakin usein sanoa.
1: Ihan kohta Teemu Taira, uskontotieteilijä, katsotaan vielä tulevaisuuteen, että mihin tässä ollaan menossa uskonnollisuudessa ja ateismissa, mutta kun kerta tässä Yhdysvallat oli käsittelyssä, niin tuli vielä mieleen, että tuntuu siltä, kuin Jenkeissä oltaisiin menossa taaksepäin. Tiedevastaisuus on ollut jo pitkään nousussa ja kirkon ja valtion erosta huolimatta esimerkiksi 10 käskyä on yritetty viime vuosina urakalla tietyissä osavaltioissa saada julkishallinnon rakennuksiin sinne aulaan esille. Ja Amerikassa käydään Yhdysvalloissa tällä hetkellä ihan avointa debattia siitä, perustettiinko Yhdysvallat kristityksi valtioksi. Ja sitten moni yrittää sitä perustuslakia näyttää ja luetuttaa ihmisille, mutta siitäkin ollaan alettu tehdä monen näköisiä tulkintoja. Miten sinä näet tämän Yhdysvaltojen kehityksen, Teemu Taira?
2: No tässä on tietysti ainakin kaksi eri tasoa. Että on tavallaan se ruohonjuuritaso, että mitä ikään kuin väestökyselyt paljastaa siitä, että mitä ihmiset ajattelevat asioista, miten he suhtautuvat asioihin. Ja sitten on se niin kuin poliittisen aktiivisuuden alue, missä millaisia ovat ne ihmiset, jotka ovat päättävissä asemissa. Ja niiden välillä voi olla aika isokin juopa loppujen lopuksi, varsinkin kun on tavallaan strategisesti pyritty saamaan vaikka korkeimpaan oikeuteen tietyn kaltaisia henkilöitä, mikä on yksi ollut tämän niin kuin Trumpin koko niin kuin sekä ensimmäisen että tämän nykyisen presidenttikauden strategia, että sitten kun siellä tapahtuu liikettä, niin sinne saadaan mieluisia henkilöitä puhumaan tietyistä asioista tai korkeimman oikeuden tapauksessa päättämään asioista, niin se alkaa viedä sitten vähän erilaiseen suuntaan, mitä ikään kuin tämä tämmöinen niin kuin muu yhteiskunnallinen kehitys, mitä vaikka sosiologinen tutkimus näyttää siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa.
1: Uskontotieteilijä Teemu Taira, palataan päivän aiheeseen, eli miten uskonnottomuus ja ateismi on lisääntynyt, ja otetaan tämä huomio esiin, kuinka viimeisten tietojen mukaan Suomessa nuorten miesten ja poikien uskonnollisuus olisi kääntynyt nousuun tämän vuosikymmenen aikana, ja aivan unituoreiden tietojen mukaan myös tyttöjen. Näetkö, että ateismi kehityksessä olisi tulossa iso murros nykynuorten ansiosta?
2: Mä suhtaudun ihan tavallaan myönteisesti näihin tuloksiin, mitä on esitetty, mutta siihen ison kuvan muutokseen mä suhtaudun sillä tavalla, että nyt olisi ehkä parempi laittaa jäitä hattuun hetkeksi aikaa ja katsoa, että mikä on pidemmän aikavälin trendi. Pientä liikehdintää tapahtuu ja siellä tapahtuu jotain kiinnostavaa tällä hetkellä, mutta en todellakaan näillä näkymin usko, että jotain semmoista muutosta maallistumistrendissä olisi tapahtumassa. Että osa näistä tutkimuksista perustuu siihen, että on tutkittu rippikoulun käyneitä ihmisiä. Ne ei perustu siis kattaviin väestökyselyihin. Ja mä itse katsoisin, että se suuri trendi on edelleen se, että Suomi maallistuu ja varsinkin nuorten sukupolvien parissa siitä uskonnottomuudesta on tullut normaali. Että se suuri tarina mun mielestä ei ole nuorten miesten uskonnollisuuden kasvu, vaan nuorten naisten erkaantuminen kirkosta. Ja heidän liberaalimpi suhtautuminen asioihin kuin mikä on muun yhteiskunnan suhtautuminen asioihin.
1: Teemu Taira, tuli kuitenkin mieleen sellainen hypoteesi, tämä on ihan omasta päästä revitty, että nykylasten ja nuorten vanhemmat, monet hyppäsivät niin sanotun uusateismin kelkkaan tuossa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, niin onko sitten niin, että heidän lapsensa, tämä on vastakulttuuria ja kapinaa vanhempia vastaan, että ollaankin uusateistista vanhempaa vastaan olemalla uskovainen?
2: Mä en oikein näe sitä, että uusateismi olisi ollut vaikka niin kuin lasten kasvatuksessa kovin keskeisesti mukana. Uusateismi oli tietynlainen ilmiö, jonka puhemiehet ovat hiljentyneet tai kuolleet, mutta monet niistä ajatuksista on ikään kuin normalisoitunut. Että ne ei ole niin kuin sinänsä kadonnut, mutta se semmoinen puhe uusateismista on hiljentynyt. Mä ajattelisin enemmän, että uskonnollinen sosialisaatio ylipäätään on heikentynyt ja sitä kautta uskonnollisuus heikkenee. Ja uskonnollinen sosialisaatio on heikentynyt myös niissä, niiden parissa, jotka katsovat olevansa uskonnollisia tai kristittyjä. Eli se pätee niin kuin kaikkeen. Ja silloin se uskonto saattaa toimia joillekin tämmöisenä ikään kuin vastakulttuurisena, ikään kuin jonkinlaisena reaktiona. Ja silloin voi olla, että erilaiset sosiaalisen median influencerit ainakin hetkellisesti saa mukaan vaikkapa nuoria miehiä, tarjoavat erilaista miesten mallia, mitä muu yhteiskunta tarjoaa, ja sitä kautta ihmiset menevät mukaan. Toki tämä on niin kuin yksinkertaisuus siitä, että mitä ne nuoret kristityt miehet, millaisia he ovat. He ovat monimuotoisia myöskin, mutta tämä on vielä avoin keskustelu. Siihen ei ole mun mielestä kovin hyviä tutkimuksellisia selityksiä olemassa vielä.
1: Uskontotieteilijä Teemu Taira, ota nyt vielä esiin tuon uusateismin. Se tosiaan lähti kovaan nosteeseen 2000-luvun alkupuolella, ja uusateismin kärkinimiä olivat Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens ja Daniel Dennett. Heitä kutsuttiin ihan uusateismin neljäksi ratsumieheksi, ja sinäkin olet tästä uusateismista paljon aikana kirjoittanut. Sitten yhtäkkiä tapahtui jonkinnäköinen hiipuminen tämän kanssa, vaikka uusateismi oli paljon pinnalla. Sanotaanko, että noin 15 vuotta sitten. Mitä sille tapahtui? Minne se hiipui?
2: No, Hitchens kuoli. Dennett on kuollut. Dennett lopetti oikeastaan tämmöisen uskontopolemiikin jo ennen kuolemaansa. Mutta
1: eli nämä kaksi ratsumiestä jäljelle, ja Dawkinskin on ollut tainnut nauttia eläkepäivistä.
2: Dawkins alkaa olla jo aika ikäihminen, ja hän on vähän ryvettynyt näissä, voisiko nyt sanoa, tämmöisissä kulttuurisotakeskusteluissa, joita käydään vaikkapa naisten aseman transoikeuksien parissa, ja hänen ikään kuin tähtensä on niin kuin tiettyjen parissa laskenut merkittävästi. Ja Harris puhuu kyllä uskonnosta edelleen, mutta ei ollenkaan samalla innolla, ja hänkin esimerkiksi Twitteristä ja Xstä lähti pois kokonaan ja jätti miljoonat seuraajansa sinne, ja YouTubessa on aktiivinen ollut kyllä, mutta että hänkin on vähän niin kuin muuttanut julkista profiiliaan. Ehkä siinä on se, että miten kauan se kantaa, se semmoinen uskontokritiikki, jossa vaan ikään kuin irvaillaan uskonnollisille ihmisille. Se kantoi hetken, se ehkä teki tehtävänsä. Aktivisti, ateistit ovat ehkä itsekin kyllästyneet tämmöiseen puheeseen ja pyrkivät ikään kuin vähän rakentavammin pääsemään eteenpäin, että miten parannetaan ateistien oikeuksia ja miten voidaan niin kuin haastaa sitä ikään kuin vähän arkisemmalla tasolla tai vaikka lainsäädännönkin tasolla, että miten ateistien asemaa voidaan parantaa. Et sit se on niinku vaihtanut se kamppailu vähän muotoaan ja paikkaansa. Se on näkymättömämpää, mutta se voi olla jopa jossain määrin tehokkaampaa sitten pitkällä aikavälillä.
1: Teemu Taira, vaikka et ole tulevaisuuden tutkija, vaan uskontotieteilijä, niin mitä veikkaat, mitä uskonnollisuudelle tai uskonnottomuudelle, maallistumiselle ja ateismille tapahtuu tulevaisuudessa, kun tässä vaan tiede kehittyy ja ymmärrys maailmankaikkeudesta kasvaa? Jo pitkään on ollut esillä käsite aukkojen Jumala. Eli että Jumala selittää vielä ne asiat maailmasta, joita tiede ei pysty, mutta että tuo aukko pienenee koko ajan, kun ymmärrys kasvaa, tiede kehittyy, ja näin ollen Jumalan merkitys vähenisi vähenemistään.
2: Mä itse ehkä ajattelen sen verran sosiologisesti näistä asioista, että tieteellisen tiedon kasvu ei itsessään poista ihmisten uskonnollisia sitoumuksia. Eli muut yhteiskunnalliset muutokset on paljon tehokkaampia, ja mä oon ihan, voisi sanoa, en mitenkään omaperäinen siinä sosiologisessa kannassa, että maallistuminen näyttää jatkuvan, ja sen seuraamuksena on välinpitämättömyys uskonnollisia kysymyksiä kohtaan. Ei uskonnon vastaisuus eikä ateismi, aktivismi. Ainoastaan ehkä silloin, kun sitten alkaa yhteiskunta organisoitua, jos yhteiskunta alkaakin organisoitua joidenkin uskonnollisten kantojen mukaan, niin silloin niin kuin uskonnottomilla tai ateisteilla alkaa olla kiinnostusta toimia.
1: Jos alkaa teokratia yhtäkkiä nostaa päätään, no, niin kyllä ei, siinä sitten noustaan telaketjuateesteina niin, aseisiin.
2: Mutta tavallaan niin kuin ikään kuin standarditilanteessa kysymys on enemmän siitä, että ihmiset vaan erkaantuu tietyistä instituutioista, niin kuin kirkkoinstituutiosta ja sen kaltaisista käsityksistä. Ne ei liikuta hirveästi suuntaan tai toiseen. Tämä on ehkä tylsä vastaus, mutta se on uskottavin tutkimuksellinen vastaus minusta.
1: Oikein paljon kiitoksia vierailusta Helsingin yliopiston uskontotieteen yliopiston lehtori ja uskontotieteilijä Teemu Toira.
2: Kiitos.

0: Yle Radio 1.
1: Seuraavaksi vuorossa Näistä levyistä en luovu.
2: Tämä on Näistä levyistä en luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on tänään. Menisin tituleerata runoilija, mutta pari kertaa kun hän on käsipäivää muutaman ihmisen kanssa lyönyt, niin tullut sana Turku runoilija tai runoilija Turku. Tapani Kinnunen, tervetuloa.
3: Mukava olla täällä vieraana. Aivan mahtavaa.
2: Oot sä niin kuin turkurunoilija vai Turussa asua runoilija?
3: Aina kun Helsingissä käy, niin on hyvä ilmoittaa, että on Turusta, koska ihmiset rupeaa puhumaan oudoista paikoista, joita en tiedä. No kyllä, mä en tiedä. Mutta se profiloituu ehkä kuitenkin, että haluan olla erilainen nuori.
2: Taiteilijaeläkettä nauttiva erilainen nuori. Näinhän se menee.
3: Kyllä, 64 vuotta tuli keväällä tiskiin.
2: Tapani Kinnunen, mä oon jo tätä nauhoitettaessa olen merkannut nettiin, että analogirunoilija. Se johtuu siitä, että viimeisin teoksesi on Remingtonilla kirjoitetut runot. Ja Remington on, okei, no me voitaisiin sitä malleista puhua vaikka kuinka pitkään, mutta on siis perinteinen analoginen kirjoituskone. Kirjoitatko sä oikeasti analogisesti runosi?
3: Mä kirjoitan itse asiassa ne ruutupaperin sinikantiseen vihkoon, joka mulla on aina mukana, kuivamustekynällä, eli kuulakärkikynällä, taidetaan nykyisin sanoa. Sinne tulee ne eka merkinnät, ja ne voi tulla tosiaan bussissa, puistonpenkillä, kauppareissulla. Remingtonilla mä kirjoitin 80-luvulla ja se jäi jotenkin, se fiilis on yhä edelleen mun sormenpäissä. Mä tunnen, miltä Remingtonia tuntuu hakata ja tavallaan kaipaankin sitä tunnetta ja kyllä mä sen saan kirjoittaessa. Et ehkä sen takia mun runot on tietyllä tapaa, voi sanoa, iskeviä. Remingtonia kuuluu iskeä.
2: Beat. Niin, aivan varmasti. No iskevyydestähän sitten päästään suoraan sitten musiikkiin. Millaista musiikkia, minkä tyylistä musiikkia Tapani Kinnunen sinun kovalevylautaseltasi tänään löytyy?
3: No varmasti on aika laidasta laitaan, että siellä, uskaltaako sitä nyt sanoa, että mielimusiikkia, niin punkista free jatsiin.
2: Aloitetaan Lou Reedin Vicious-kappaleella.
3: 70-luvulla, kun asuin Joensuussa syntymäkaupungissani ja poikasena kuljin siellä 2-metrisen hangen keskellä 20 asteen pakkasessa, kädet jäässä. Ajattelin, että täytyy olla toisenlainen maailma olemassa, että kaikki ei voi olla tätä Joensuun Rauhankadulta Rantakylään ensimmäiseen lähiöön siellä esikaupunkiin. Löysin Velvet Undergroundin, Lou Reedin ja ymmärsin, että esimerkiksi New Yorkissa tehdään musiikkia muustakin kuin lällystä, rakkaudesta. Siellä on narkomaanit, homoseksuaalit, transseksuaalit, transvestiitit, pikkurikolliset, kaikki semmoinen hämärä, mihin oli vain elokuvissa nähnyt. Mutta Lou Reedin biisien kautta tajusin, että ne on oikeasti olemassa. Ei sillä tavalla, että mä olisin ihaillut sitä elämänmuotoa, mutta tajusin kyllä sen, että toisenlaistakin todellisuutta on olemassa, kun se pelkästään Joensuun ikuinen pakkanen hanki ja jää. Jotenkin näin. Televisiosta tuli tietysti Columbus-sarja, että siellä näki länsirannikon Los Angelesin kuvioita. Että tiesi, että semmoistakin on olemassa uima-alaspileitä ja muita. Ja siellä sitten aina, kun oli joku murhaaja Columbus-sarjassa, niin se oli yleensä kirjailija. Niin mun oli helppo samaistua siihen, että mähän kuulun tonne.

0: Tapani Kinnusen ensimmäinen valinta näistä levystä luovun lähetykseen, Lou Reed ja Vicious. Biisin musiikillinen anti meni kyllä aika hyvin ton tekstin kanssa.
1: No näin voi sanoa, että tämähän oli hieno biisi, joka ei ollut lälly. Siinä oli terävät purevat kitarat. Sanoitus käsitteli jonkin sortista ihmissuhdeväkivaltaa. Me kuullaan oikeastaan, nämä mun valinnat on silleen, että nämä rakkaus läpäisee tämän koko tämän levyn, mikä tänään kuullaan. Mutta tämä Lou Reedin biisi alussa sopivasti hajottaa sen pakan, pistää palaset levään.

0: päälleen, että tämän jälkeen ne pitää koota yhteen, jotta palapeli on valmis, jotta rakkauden palapeli on valmis. Nythän siinä lyötiin kukalla päähän kerran tunnissa. Mm. Ja biisihän syntyi siitä, että Andy Warhol, eli kuvataiteilija, pop-taiteilija, ikoni, jolla oli Factory ja siellä Louis Reedin porukat Velvet Undergroundin hengas. Warhol oli sanonut, että tee laulu, jonka nimi on niin kuin ilkeä. Kysy, millä tavalla ilkeä? No sillä tavalla ilkeä niin kuin minä, että lyön sinua kukkasella.
1: Tämä on aika hauskaa, että silloin kun ensimmäisen kerran pyysin sulta tätä biisilistaa, niin silloin sanoit, että tämän läpi menee rakkaus. Mun mielestä ihan nyt tämä hienoa, että 64-vuotias kalju mies puhuu rakkaudesta. Joo, siis, joo, sä oot niin kuin äijä.
0: Mä olin eilen tuolla hotellin yleisessä saunassa ja siellä oli sitten pari saksalaista Berliinistä tyyppiä. Sitten siellä oli täsmälleen mun ikäinen virolainen kova duunari. Se oli ehkä vielä 50 kiloa mua painavampi ja juotin parit oluet siinä ja ruvettiin puhumaan kaikista maailman asioista. Kyllä itse puhun niistä kaiken maailman asioista myös muualla kuin saunassa. Monet pystyy vain saunassa puhumaan niistä. Mä pystyn puhumaan kyllä vaikka TV-studiossa tai kahvilassa. Rakkaushan tätä elämää kannattelee. Eihän tässä ole mitään muuta sen, minkä takia me eletään. Jos rakkaus pyyhkästään pois maailmasta, ihmisen elämästä, jäljelle ei jää mitään.
1: Näin sanoo viisaasti runoilija Tapani Kinnunen. Jos rakastat, Kristiina Halkola on sitten toinen kappale. Aika, ei tässä mitään edes aasinsiltaa tehty, ihan vaan seurattiin tuota rakkauden polkua.
0: Mä kuulin sen 70-luvulla aika herkässä iässä tämän laulun, se tuli radiosta ja olin sitä mieltä, että tuo nainen ja tuo laulu on mun elämäni rakkaus. Otin selvää, se oli Kristiina Halkola ja Käpyselän alla oli tullut paljon aikaisemmin jo. Ja ikäerokin meillä oli 20 vuotta, tiesi, että eihän tuo rakkaus koskaan tule toteutumaan tämän laulajan kanssa. Mutta biisi oli niin koskettava, että edelleen kun mä kuulen sen biisi, mulla saattaa tulla kyyneleet, jos mä kuuntelen sen sanotuksen. Kristiina Halkola ei tietenkään itse tehnyt sitä säviltänyt, taitaa olla Sydeniuksen. Sanat teki runoilija Matti Rossi, joka taas on ihan oma tarinansa. Mutta biisi biisinä, maailman paras rakkauslaulu.

0: jos näistä levystä en luovu lähetyksestä, tehtäisiin sellainen lista. No sellaisen voisi vaikka jossain vaiheessa tehdä. Tiedoksi vaan tuottaja Hansku Kurkelalle, että ennen kuin eläkkeelle lähdet, niin voisit vaikka tehdä, että mitä biisiä on soitettu eniten. Musta tuntuu, että Kristina Halkolan Jos rakastat -kappale on aivan siellä kärkipäässä. Tapani Kinnunen, sinun suhteesi, sä raotit jo hiukan suhdetta tähän kappaleeseen.
1: Joo, eli rakkauslaulu, aika puhdas rakkauslaulu. Joskus tämä mielletään, että se on osa suomalaista työväen laululiikettä. On varmasti osa sitäkin, mutta itselle se on toiminut ihan biisit biisinä, että yksittäinen täydellinen taideteos. Ja laulun sanottaja Matti Rossi niin teki elämänsä tekstin. Hän sitten oli tietysti politiikassa niin vahvasti mukana, että kunnostautui siinä sitten hieman kyseenalaisesti. Kavalsi erään unkarilaisen kirjailijan, joka kertoi Suomen kirjailijaliiton tilaisuudessa, että näkee myös Neuvostoliiton fasistisena maana. Ja siitä jo tuli tiettyjä vaikeuksia, lähinnä itsesensuuria. Mutta mulle tämä biisi on aina ollut ihan puhdas rakkauslaulu, ja mä en koskaan oikeastaan niinku sitonut mihinkään niinku puoluepolitiikkaan musiikkia. Totta kai sitä voi käyttää, mitä vaan voi käyttää. Mutta kyllähän tämäkin laulu sopisi yhtä hyvin vaikka makaronimainokseen tai hampurilaismainokseen tai hammastahnamainokseen tai sitten poliittisen jonkun puolueen vaaliohjelmaan. Itse asiassa mä väitän, että tämä biisi sopisi kaikkien suomalaisten poliittisten puolueiden kannatuslauluksi. Että ei tämä ole mikään, niinku, ei sitä biisiä mikään yksittäinen jengi niinku voi omia. Enempi rupeaa olemaan vihapuolueita ja vihapuhetta, joka vallitsee. Kyllä mä näkisin mieluummin, että puhuttaisiin mieluummin vaikka lemminleikeistä.
0: Vaalit on tulossa,
1: joo. Nehän tulee alvarissa ja tulee uusia vaaleja ja uusia vaalivoittajia ja uusia vaalihäviäjiä. Tähän vielä liittyy tähän aikakauteen, että mä oon ollut semmoinen 12-vuotias, kun mä oon kuullut tämän biisin eka kerran ja silloin murrosikää lähestyvän pojan aistot rupeaa heräämään, että mulla oli toinenkin idoli. Että siihen aikaan tuon Pahamäinisen Hymylehden kannessa oli Brigitte Bardot, pelkkä paita päällä. Samassa lehdessä oli kannessa myös Pentti Saarikoski ja Jörn Donner. Mm-hmm. Että elettiin tämmöistä kulttuuriskandalien aikaa ja samalla erotiikka möi. Että oli harvinainen yhdistelmä niin kuin tässä kyseisessä lehtikannessa, joka varmasti on klassikko. Että iso kuva Brigitte Bardotista paita yllään ja sitten nämä kaksi merkittävää kulttuurivaikuttajaa. Et voi sanoa ihan puhtaalla omalla tunnolla, että kun mä olin 12 ja 13-vuotias, niin mun naisidolit oli Kristina Halkola ja Brigitte Bardot. Tästä ei ole kuin yksi tie ja se on punkrockiin.
0: Paljastusten jälkeen punkrockiin runoilija Tapani Kinnunen. Se yhtye, ei asfaltti liiku.
1: Punk tuli sitten Slade ja Sweet ja Mad oli kovia juttuja mulle. Sitten 14-vuotiaana rupesin kuuntelemaan progressiivista rockia, Genesistä, Wigwamia, King Crimsonia. Ja 77-78 punk jyrähti Suomeen ja se oli sitä kautta menoa sitten, että se pisti ajatusmaailman ihan uusiksi. Että ei tarvitse tyytyä pelkästään siihen, mitä kaupan hyllyllä tarjotaan, vaan itsekin voi ruveta tekemään asioita. Varsinkin, jos osaa tehdä niitä asioita tai oppii tekemään. Ja vaikka ei oppisikaan, niin jokaisella on oikeus tehdä. Punk-idea oli tämä, että jokainen oppii soittamaan ja jokaisella on oikeus soittaa, vaikka ei oppisikaan. Itse tekeminen tuli silloin punkissa tärkeäksi. Ja vaikuttaminen. Ja tämä on tie, miksi myös musta tuli runoilija oikeastaan osaltaan. Paitsi, että mä olin lukenut Jarkko Laineen kirjoja kovasti ja ihastunut niihin ja monen muuhun kirjailijaan, niin punkrockin sanoitukset sai niin vahvan painon. Pelle, Eput, myöhemmin Ratsia, että sanoilla oikeasti voi ilmaista ja ehkä pieneltä osin jopa vaikuttaa ihmisten asenteisiin, ajatusmaailmaan ja muuttaa ripauksen parempaan suuntaan maailmaa siinä sivussa. Hmm. Punkissa sanat oli tärkeä. Sen lisäksi, että se toinen tärkeä elementti oli särökitara.
0: Ja asenne.
1: Asenne. Sehän on siis sisään leivottu sinne. Tehdas asetuspunkissa.

0: se yhtye, tai siis se, ei asfaltta liiku, Tapani Kinnunen. Siinä oli runoutta, punk-runoutta. Voiko sua niin kun, ja sun runoja, joitakin runoja tulkita punk-runoiksi?
1: No ne on runoja, mutta on siellä myös punk-runouts on täysin hyväksyttävä ainakin osassa tuotantoa. Ja varsinkin sitten kun mä livenä esitän niitä, niin kyllähän niitä on kutsutukin punk-runoudeksi, mutta se ei ole pelkästään ainoa niiden ominaisuus. Että ei, punk-runous on ihan kaunis sana. Miksei?
0: Hmm. Niin. Kun esiinnyt, niin mä oon kuullut, että sä oot aika tommonen niin kuin vimmainen esiintyjä runojasi suhteen.
1: Joo, mä oon sitä mieltä, että jos runoja kirjoittaa niin ja niiden kanssa lähtee sitten lavalle, niin ei niitä pelkästään luetta, vaan niistä täytyy heittäytyä. Että kyllähän se on totta, että oon mä kiereskellyt lavalla ja vetänyt sukkahousuja päähän ja pudonnut pöydiltä ja kaikenlaista. Että, eikä se ole pelkästään Turussa, että mähän oon kuitenkin ollut Englannissa 2 kertaa kiertueella ja Baltian maat kiertänyt 2 kertaa ja Tukholmassa, Pietarissa, Kreikassa. Että niitä keikkoja on tämmöinen 1000-2000.
0: Niin, keikkaileva runoilija olet ollut ja edelleenkin.
1: Joo, se oli ihan mulle alusta asti selvää, että jos runoja kirjoittaa ja sitten ne julkaistaan, niin niiden kanssa myös lähdetään niin kuin baanalle. Että se oli mulle ihan itsestään selvä ja silloin nuorena lukiolaispoikana, niin kyllä mä tutustuin amerikkalaisiin beat-kirjallisuuteen. Ei sitä koulussa opetettu, eikä sitä Parnassossa silloin kirjoitettu. Mm. Nykyisin kyllä kirjoitetaan. Mä jotenkin tiesin, että Amerikassa on ollut beat-runoutta, beat-kirjallisuutta. Ihan samalla tavalla kuin ollut rockmusiikkia ja on vieläkin ja jatsia ja muuta. Että se oli olennainen osa ja se oli aivan valtava genre siellä. Ja siihen kuului ihan olennainen, että runnot kirjoitettiin, niiden kanssa mentiin yleisön sekaan ja yleensä loppuun myytyjä saleja. Että itsekin on ollut esiinty sellaisissa paikoissa, että on ollut 2 tyyppiä, mutta sitten on ollut sellaisissa, että on valtava isot salit ihan tupaten täynnä, että ihan laidasta laitaa.
0: Miten se ulkomailla suomen kieli toimii runoudessa?
1: No ne on käännetty. Joo, että idea on siinä, että mä itse luen ne. Kaiken paras konsepti on se, että mä menen lavalle, esitän muutaman runon suomeksi. Ja sitten paikallinen runoilija, joka voi olla vaikka Andy Vilopi, runoilija itsekin ja on kääntänyt mun runoja. Hän lukee ne sitten englanniksi tulkkaa. Koska se on erilaista, jos mä luen englanniksi itse runot. Ne ei toimi sillä tavalla. Se menee siihen kielen keskittymiseen, vaan mä haluan välittää energiaa. Ja myös nämä britit on sanonut, että ne kyllä tajuu mun runot ilman sitä kääntämistäkin. Että se energia välittyy. Että monta kertaa se rakkauden energian välittäminen on niin tärkeää niissä runoissakin. Ihan niin kuin punkissa.
0: Runoilija Tapani Kinnunen, mennään eteenpäin listallasi, joka on tosi mielenkiintoinen. Nimittäin, jos C-yhtyeestä hypätään John Lennoniin, niin voisi kuvitella, että se on tuollainen Grand Canyonin kokoinen loikka, mutta ei taida sinulle olla läheskään niin suuri.
1: Mun ekat muistot elämässä on Joensuun Rauhankadulta, ja se oli Showmanin vaneritehtaan työntekijöiden katu, että ne kaikki tyypit oli Showmanilla töissä siellä tai joku perheenjäsen, jotta voi asua. Ja siellä oli paljon kaikenlaisia ihmisiä ja me jengiydyttiin siellä ja meistä tuli pieni porukka ja me oltiin vain 6-vuotiaita. Ja aina mielisin sitten, että tämä John Lennonin biisi on oikeastaan ihan samalla tavalla kuin mun oma tarina, tietyllä tavalla working class hero, työväenluokan sankari. Sen voi nähdä hieman niin kuin vitsikkäästi, että se on myös jokaisen niin kuin omakohtainen tarina, jos pysyy elämässä hengissä, jos säilyy elämässä hengissä, sanotaan 64-vuotiaaksi saakka.
0: Hyvässä kunnossa.
1: Mulle tulee aina tästä biisistä mieleen se Joensuun Rauhankatu ja Vanneritehtaan väki. Mm. Se oli tiukka yhteisö. Siinä tapasi tavallaan monenlaista sosiaalista, voiko sanoa yhteiskuntaluokkaa, kaikki oli duunareita, mutta sit se kirjo siellä välissä oli vielä siinä oli monta sitten värisävyä siinä, että siinä oli semmoisia aika viinaa meneviä perheitä. Siellä yksi poika nukkui välillä koirankopissa, kun ei kotia uskaltanut mennä. Mutta sillä jengitymisellä mä tarkoitan, että jos me ollaan, mä olin ehkä nuorimpia siinä, että sanotaan 5-6-vuotiaana. Me lähdettiin semmoisella 8 lapsen, siinä oli tyttöjä ja poikia, niin kävelemään Joensuun keskustaan, minne ei saanut niin kuin mennä. Sinne oli semmoinen 1,5 kilometrin matka.
0: Niin, ton kokoiset lapset.
1: Joo,
0: niin.
1: Ne menee siellä niin kuin porukkana ja varmaan joku saattanut soittaa poliisille, että siellä on nyt lapsia irti päästetty kaupungille. Mutta me mentiin ja me saatiin toisistamme tukea siinä, että ketään ei jätetty. Ja sitten siellä saattoi joskus tulla vastaan toisen kaupungin osan lapsiporukka. Et siinä tuli silloin jo jotain kivien heittelyä. Et se on jännä tapa, ihmisillä on niin kuin kummallinen tapa ottaa kontaktia heittelemällä kiviä toisia kohti.
0: Mm,

0: viivästetty loppu siinä. John Lennon, Working Class Hero, runoilija Tapani Kinnusen yksi levy, josta hän ei luovu.
1: Mulle tulee tosiaan mieleen se Rauhankatu tästä biisistä. Mutta John Lennonista oikeastaan haluan sanoa, että totta kai Beatles on merkittävin yhtye popmusiikin historiassa. Paras saattaa olla Led Zeppelin, mutta se merkitys on niin valtava. Tämä biisi tuli 70-luvun lopulla mun elämää, että, ja Lennonin se koko tämä LP. Samaan aikaan ilmestyi se Lennon muistelee, tai mikä sen kirjan nimi oli, joka pohjautui haastatteluun. Ja eka kysymys oli, että jos olisit valmis perumaan kaiken, koko Beatlesin jutun, olisitko siihen valmis? Lennon sanoi, jos hän voisi olla joku kirottu kalastaja jossain pikkupaikalla, jota kukaan ei tiedä, niin totta hitossa. Siinä oli varmaan sitten jonkinlaista jo itse ruoskintaa mukana. Ja tavallisen elämän ylistystä myös, että ei se ole mitään olla Beatles tai John Lennon, vaan ollapa kalastaja jossakin, jota kukaan ei tunne. Se on se kova juttu. Niin. Ja Working Class Hero, niin kyllähän sitä jokainen vähän on, joka joskus vähän töitä tehnyt, niin ainakin oman elämänsä työväenluokan sankari.
0: Tapani Kinnunen, musiikkilistalla mennään nyt eteenpäin. Baskoksia.
1: Joo, eli nyt siirrytään sitten, Lennon oli Liverpoolista, niin nyt ei siirrytä Lontooseen, vaan Manchesteriin. Se on ihan sama kuin Suomessakin, että kaikki ei tule Helsingistä, vaan tulee myös
0: Turusta ja Tampereelta
1: ja Joensuusta ja Ivalosta. Mutta monta kertaa se unohtuu, että jos Kiteellä on pakkasta 20 astetta ollut 2 kuukautta, niin valtakunnan uutisten eka otsikko on, että Helsingissä on satanut lunta. Se unohtuu monta kertaa, että tämäkin on iso maa. Joo, eli Manchester, Patchcocks, loistava ensimmäisen punkallon yhtye sieltä. Tässä on nyt sitä mulle kaikkein rakkainta, upeat melodiat ja särökitara. Siitä on hyvä rockmusiikki tehty. Siitä on hyvä uuden aallon ja punkmusiikki tehty.

0: Kuinka useasti tämäkin yhtyeen nimillä ostetaan bassoksi?
1: Joo, eikä se niin tarkkaa ole sillä, että hurrikaneski on, ei ole hurricanes, vaan hurrikanes.
0: Niin,
1: Batskoks,
0: niin.
1: Miten se Batskoks, nyt sanotaan.
0: Niin,
1: eli
0: niin.
1: Ehkä ei suomenneta sitä. Sanotaan, että se on surina alkuinen. Surina koks.
0: Kyllä, nimenomaan. Tapani Kinnunen, sä tässä biisin aikana sanoit, että haluat puhua sanotuksista. No puhu.
1: Joo. Tämä on upea, upea sanotus sillä, että ootko sä koskaan rakastunut johonkin, johon ei pitäisi? Mm. Se on aika kova, juttu itse asiassa, kun rakkaudesta puhutaan. Että mullakin kävi sillä tavalla, että mä olin ollut aika pirumoisessa pahassa ihmissuhteessa. Ja sitten kun sitä lopulta pääsi eroon, siitä suhteesta päästiin toisistamme eroon, niin siitä on nyt pitkä aika jo. Mä haluan olla yksin nyt. Että mä haluan olla jonkun aikaa yksin ja katsoa ihan miten tämä elämä kantaa yksin. Että en halua mitään nyt parisuhdetta eikä mitään. Ja sitten menin Turussa yksi perjantai, kun sinne oli tulossa Priard-yhtye keikalle sen uudemman kokoonpanonsa kanssa silloin. Niin siinä iltana sitten kuitenkin satuin baari-illan päätteeksi pöytän, jossa oli mun tuleva vaimo. ei ollut tarkoitus rakastua, mutta niin siinä vaan kävi.
0: Niin eikö sulla ollut hääpäivä ihan tässä?
1: Joo, se oli nyt viime viikolla oli joo. Mutta tämä biisihän saa sitten tietysti, jos tutustuu tämän Batskoksin tyyppien elämään, niin se saa vielä uusia merkityksiä. Mutta se on jo niin pitkä tarina, että mä en lähde siitä avaamaan enempää. Upea biisi, loistavat melodiat, sanotuksilla painoa. Täydellinen pop-biisi.
0: Se merkitykset löytyvät Tapani Kinnusen tulevassa kirjassa esseitäni punkista.
1: Se voisi olla, joo. Kyllä. Tykkään kirjoittaa kyllä musiikkiaiheisia juttuja. Ja kyllä niitä aikoinaan soundin kirjoittelinkin.
0: Sitten seuraava on oikeasti, kun tätä listaa katsoa, niin tämä on Michel Schacht ja Anchorage. Tämä on ihan...
1: Tämä on kova biisi ja sitten kun sitä ei kuule missä ilmeisesti suoratoistoissa vieläkään, koska Michel Schacht on niin tiukka tyyppi, että se ei halua millekään hömpötys suoratoistoihin sitä, vaan se on pitänyt hankkia niin kuin fyysisessä muodossa se. Ja kun äsken puhuttiin tuosta naimisiin menosta, niin tämä biisi sai vielä sitten semmoisen ylimääräisen merkityksen, että kun me pidettiin ne pienen pienet memetin maistraatissa ja sitten aamulla ja sitten meidän ystävien luona oli puutarhassa, oli mahtava sää, aurinkopaisto, niin yllätysnumerona improvisaatioryhmä teki musiikkikokoonpanoja, ne soitti ja laulu tämän biisin. Että tästä tuli meidän hääbiisi vielä ja tämä oli, se juonsi siihen, että tämä oli ollut mun vaimon niin semmoinen tärkeä biisi. Hän on aikoinaan opiskeli Amerikassa, niin hän Michel Schachtin oli nähnyt monta kertaa livenä siellä ja eri yhteyksissä ja mielenosoituksissakin. Amerikassa mielenosoitukset on tietysti vähän erilaisia kuin Suomessa, että yksi mielenosoitus siellä oli peruttu, kun oli ollut sateen uhka.
0: No niin, no mitäpä sitä suotta mieltä mennä osoittamaan, jos me ei enää kastua.
1: Mutta tämä biisi, niin tämän ydinhän on siinä, että ystävyys säilyy ihmisillä, vaikka ne asuisi aika kaukana toisistaan. Nuoruuden ystävät pysyy aina tosi ystävinä elämän loppuun saakka. Tässäkin biisissä tyyppi lähettää kirjeen Dallasiin vanhalle kaverilleen ja sitten se yllättyy, kun kirjeeseen tulee vastaus Anchoragesta, Alaskasta, että miten se nyt sinne on mennyt. Ja sitten kellaa elämien, toinen on siellä Anchoragessa perheellinen, toinen lapsi taisi olla tulossa, vai oliko se pikkuinen, ja toinen on taas vähän niin kuin punkrokkari New Yorkissa. Mutta he edelleen pitää yhteyttä, ja juttu jatkuu siitä, mihin se edellisellä kerralla loppuu. Ja tämä on ihan sama kyllä mulla, että mulla on hyvin nuoruuden kavereita, joiden kanssa me... Jos sattumalta nähdään tai sovitusti, niin juttu jatkuu siitä, mihin edellisellä kerralla. Mulla on hyvä frendi aikoinaan. Me oltiin kaikki kielikurssit 70-luvulla käytiin Englannissa ja interrailit heti, kun ylioppilaksi oli kirjoitettu hänen kanssaan. Ja kaikki porijat sitten siinä välissä liftaamalla ja makupussissa hautausmaalla nukkumalla. Niin kyllähän sellaiset tunnesiteet säilyy, että ei siinä toiselle selittää, että mikä sä oot miehiäs, miten sulla menee. Menee miten menee, juttu jatkuu.

0: musiikkia vuodelta 1988, Michelle Shocked ja Anchorage.
1: Oli muuten, taisi olla tuoreen näistä levyistä, mitkä mä valinnut. Huomasin, että nämä on melkein kaikki 70-luvulla levytetty, ja silloin kun mä oon ollut rakennusvaiheessa oleva Tapani Kinnunen, tuleva kansallisrunoilija, siinä vaiheessa kun mä oon ollut ihan niin kuin hukassa ja muuta, ja sanotakoon, että tätä kansallisrunoilijassa tässä oli, mä hieman hymyilin samalla tässä. Katsoin haastattelijan ilmettä. Se oli muikea. Muikea. Ja tämä on läpileikkaus siitä, mistä mä oon rakentunut tämä biisilista. Eikä tämä vielä ole lopussa. Tässähän kuullaan vielä lisää. Mutta totta kai tällaiseen täytyy vähän erityyppisiä biisejä ottaa. Ja kyllä tuon Patskoksin upeen räminän jälkeen, niin herkistää kyllä sitten tämä Michelle Shocked, että näähän oikeastaan läpäisee kaikki nämä biisit, niin se, että näissä ollaan kuitenkin niin kuin ihmisyyden puolella, paitsi että nämä rakkaus läpäisee, niin nämä ei ole kyllä mitään sellaista valtakoneistolle kumartelevaa, vaan näissä ollaan omaehtoisesti omaa mieltä. Ja se on moneen kertaan testattu omassa mielessä se mielipide, että se kestää kyllä kovankin kriittisenkin eettisen tarkastelun. Ollaan elämän puolella.
0: Hän sanoi runoilija Tapani Kinnunen, mies, joka oli 17-vuotiaana kuolemaan päättänyt, että minä olen kirjailija ja tästä ei sitten keskustella.
1: Joo, tämä oli, kun puhuttiin tuosta äskeisen biisin sanotuksesta, niin mun kaveri, hyvä tämän nuoruuden ystäväni, sanoi, että en mä itse sitä nyt niin muista, kun mietit, ihmiset pohtivat, että mitä heistä tulee isona, niin mä olin sanonut, että olen kirjailija ja sillä selvä. Ei siinä ole mitään keskustelemista.
0: No niin, tuossa just pääsit kehumaan, että kaikki on 70-luvulta ja toi yksi oli harvinaisesti 80-luvulta, niin mennäänpä sittenkin 50-luvulle. Joo.
1: Punkrockin lisäksi, jos punkilla on erityisasema mun sydämessä, niin toinen, mikä sitten tuli niin kuin 2000-luvun alussa, niin oli Free Jazz. Ja siellä on vaikka mitä, mutta se, mistä se alkoi, oli, mun vaimo tuli kotia ja sanoi, kun sillä oli yhdellä tutulla tuolla Turussa, Jatsa-levykauppa, sanoi, hän kävi ostaa sit joukot muutamia levyjä ja pisti nipun pöytään ja mä katsoin, mitä sontaa nää nyt oikein on, ja pistin soimaan Charles Mingusin LP:n Ah-Um, ja mä et, herran aika, mä oon missannut jotain elämässä, ja sen jälkeen alkoi hirmuiset opinnot ja tutustuminen Free Jazzin historiaan. Tämä on 59 vuodelta, jolloin Miles Davis myös levytti Kind of Blue-levyn. Se olisi voinut olla valinta, mutta monesti ne biisit on niin pitkiä ja ehkä tämmöinen hieman menevämpi biisi tässä yhteydessä ajaa tarkoitustaan. Mutta yksi kaveri, jolle mä soitin, sanoi, tähän kuulostaa ihan Batmanin tunnarilta. Se tehtiin paljon myöhemmin kyllä kuin tämä biisi, mikä nyt soi.

0: Charles Mingus ja Boogie Stop Shuffle. Tapani Kinnonen, kun mä ajattelen, että sä oot niin kova, sä oot puhut niin kuin koko ajan suurella sydämellä rakkaudella punkista, joka on musiikillisesti semmoista niin kuin yksinkertaista suoraviivasta. Ja sitten toisesta päästä löytyy sitten Charles Mingusia.
1: No mun mielestä ne on ihan sukua toisille, niin kuin Free Jazz ja punk, että ihan sama asia. Toisessa vaan sanotaan lyhyesti ja selkeästi, toisessa sanotaan vähän syvemmin, että se, minkä takia mä tykkään Free Jazzista, niin se ruokkii silloinkin, kun se on koukeroista, tai ehkä just silloin, se ruokkii aivoja. Mä luulen, että jos ihmiset kuuntelisi sitä, niin se ruokkisi kaikkien aivoja. Että aivot ei saa olla semmoisessa pysähtyneessä tilassa, vaan kun aivot on ihan kihareiset. Ne onhan luonnollista, että olisi hyvä välillä kuunnella semmoista kihareisempaa musiikkiakin.
0: Kuten Mingus.
1: Niin, Charles Mingus nyt oli sitten vielä oma tapauksensa. Hän oli kontrapasisti, joka oli mielialat vaihteli aika paljon ja välillä yritti katkoa yhdeltä pianistilta sormia, kun soitti huonosti hänen mielestä, vietiin sairaalaan sitten kaveri, mutta teki tosi kovaa musiikkia ja sehän itse aina, kun se soittaa siellä, soittaa kontrapassoja, sitten muutkin soittaa täysillä, sitten se karjastelee aina siellä, oh yeah, well, well, yeah, well. Sieltä kuuluu se huutelu läpi sieltä mikrofonista.
0: Mm-hmm. Ja tuleeks minkälaisia yhtäläisyyksiä sun lavaesiintymiseen, lavapresenkseen tosta?
1: Joo, silloin, jos mä menen esittämään runojen lavalle, niin kaikki muu pitää unohtaa. Kaikki muu, se, mikä tapahtuu, se on ainutkertainen tilaisuus joka kerta. Mitä ei ollut sitä ennen, eikä mitä sen jälkeen. Siinä vedetään kaikki. Ja jos keikka on hyvä, niin siinä on vedetty sitten kyllä ihan pohjaan asti, että mitä ei jätetä epäselväksi. Että se ei ole koko ajan mitään täyttä paahtoa, vaan siinä on myös niin kuin hiljentymistä. Voi olla hiljaisia hetkiä. Voi olla kontaktia ja juttelua yleisöön. Kysy vähän yleisön fiiliksiä. Sitten sieltä heitetään olut tölkillä, niin sitten tulee seuraava runo.
0: Mm.
1: Se vuorovaikutus on aika tärkeä lavalla. Oli sitten muusikko tai runoilija, mikä tahansa, joka nousee lavalle. Vuorovaikutusta täytyy olla. Ja mulla on ollut sikäli onne, että mä oon esimerkiksi Mikko Innasen, suomalainen loistava fonisti. Hänen kanssa päässyt pari kertaa samalle lavalle esiintymään, kuten monien muidenkin.
0: No niin. Onhan tässä mukavaa ollut 50 minuuttia viettää kanssasi Tapani Kinnunen, mutta kaikki hyvä loppu aikanaan. Mitä sähän näistä levystä luvun lähetyksen loppuu?
1: Loppuun tulee kova veto. Se tulee niin kova, että se oikeastaan on niin kuin enkore tässä, se ylimääräinen numero. Että tässä on spoken wordia, tässä tehdään vallankumousta, tässä on punkin energiaa, tässä on Free Jazzin moniulotteisuutta, tässä on kaikki. Ja tämä on tehty 69 levylle ja tämä on oikeastaan live-veto. MC5, Ramblin' Rose, pelottava bändi, poliisit pelkäs sitä. Olihan se vähän kyseenalaista niiden toiminta sillä, kun joku toimittaja meni niiden treenikämpälle, niin se sanoi, että hitto soikoon. Täällä on tosi paljon soittimia, mutta täällä on vielä enemmän aseita. Ne usko tämmöiseen vallankumoukseen, joka tehdään. Ne tuki mustia panttereita, ne perusti valkoiset panterit, joka tuki mustia panttereita. Mutta sehän kuoli omaan mahdottomuuteensa ja tyypit tuli parhaat alkoholiongelmat ja huumeongelmat. Ja pari vuotta bändi oli iskussa ja kuihtui pois. Se oli liian kova räjähdepanos jopa Amerikkaan. Ne esiintyi tilaisuuksissa, joiden lähellä ammuttiin opiskelijoita kuoliaksi ja muuta. Se tuli just siihen 68 vallan tähän opiskelijamillakoneen ja kaikkein pahimpaan poliittiseen kiihkeeseen aikaan. Ja se bändi ilmentää sitä aikaa. Ja siinä kappaleen alussa on se semmoinen julistus, joka ei sille voi tehdä muuta kuin pannaan nupit kaakkoon ja aletaan kuunnella.
0: Tapani Kinnunen, hyvää matkaa omaan henkiseen kiivestiisi. Hannon niittyy.
1: Kiitoksia, mahtavaa.
2: Brothers and sisters, I want to see you see your hands out there. Let me see you see your hands. I want everybody to kick up some noise. I want to hear some revolution out there, brothers. I want to hear a little revolution. Brothers and sisters, the time has come for each and every one of you to decide whether you are going to be the problem or whether you are going to be the solution.
3: That's right.
2: You must choose, brothers, you must choose. It takes 5 seconds. 5 seconds of decision. 5 seconds to realize your purpose here on the planet. It takes 5 seconds to realize that it's time to move. It's time to get down with it. Brothers, it's time to testify, and I want to know. colonial

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Intohimo. Minkälaisia ilmentymiä se saa musiikissa? Kuuntele Klasariparatiisi tiistaina kello 11, uusinat sunnuntaina aamu 7 ja illalla kello 21.25.
2: Nyt alkaa Yöklassinen.

Tobias Ringborgin viulu ja Bengt Åkerlund Dean piano soittivat Frans Berwaldin duon viululle ja pianolle D-duuri. Nyt soivan huilukonserton on säveltänyt saksalainen säveltäjä Bernhard Molik. Konsertto huilulle ja orkesterille D-moll opus 69. Nitsan filharmonisen orkesterin solistina soittaa huilisti Alain Marion, orkesteria johtaa Maximiano Valdes.

Alain Marion huilu ja Maximiano Valdesin johtama Nizzan filharmoninen orkesteri soittivat Bernhard Molikin huilukonserton D-molli opus 69. Leonard Slatkinin johtama St. Louisin sinfoniaorkesteri toittaa seuraavaksi kokonaisuudessaan Piotr Tchaikovskin balettin Prinsessa Ruusunen opus 66. Ja tässä Prinsessa Ruusunen baletissa on prologia 3 näytöstä.

kuulimme Pjotr Tšaikovskin baletin Prinsessa Ruusunen opus 66. St. Louisin sinfoniaorkesteria johti äskeisessä Leonard Slatkin. Basso Jaakko Ryhänen laulaa nyt 6 yksinlaulua Franz Schubertin kokoelmasta Schwanengesang, joutsenlaulu. Nämä laulut on kirjoitettu kaikki runoilija Heinrich Heinen runoihin. Nyt kuultavat laulut ovat De Atlas, Ihr Bild, hänen kuvansa, Das Fischermädchen, kalastajatyttö, Die Stadt, kaupunki, Am Meer, merenrannalla ja lopuksi De Doppelgänger, kaksoisolento. Basso Jaakko Ryhänen siis laulaa, pianisti on Pentti Kotiranta, Yleisradion kantanauhatallenne on vuodelta 1988.